بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستی؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: به طور کلی در دنیا دو نوع نبی هست، دو نوع پیغمبر هست، یا نبی یا پیامبر، نه بیشتر. یا راستینن یا ناراستن، خارج از این نیست. بدونی که رو کسی ما این برچسب رو بچسبانیم و اسم کسی را بیاریم، این یک معیاری است که اینجا انجیل عیسی مسیح بیان کرده. حالا اینو باید ما بررسی کنیم و ببینیم که با زندگی کدام یک از این اشخاصی که ادعا میکنند میخونه. ما از کجا بدانیم که یک نبی راست میگه و برحقه؟ از کجا بدانیم؟ اینجا خیلی روشن عیسی مسیح به زبان بسیار گویا و ساده میفرماید آنها را از میوه هایشان خواهید شناخت. و مثال طبیعی میاره، میفرماید شما هیچ دیدید یه بوته خار انگور بده؟ من به انگور خیلی علاقه دارم. شما تا حالا دیدین که بوته خار انگور بده؟ نمیشه. بوته خار خار میده، دستای آدم ها زخمی میکنه و قابل استفاده نیست. اما مو درخت انگوره، انگور میده. درخت خوب میوه خوب میده، درخت بد میوه بد میده. پس مسیح خداوند میگه اگه کسی میگه نبیم، شما نگاه کنید به اعمالش، به رفتارش، به نتیجه و حاصل زندگیش، حاصل تعالیمش. آیا مردم آزاد میکنه از گناه؟ آیا آزاد میکنه از ترس؟ آزاد میکنه از بغض؟ یا مردم رو اسیر این چیزا میکنه، بدتر میکنه؟ آیا مردم رو واقعا روشن میکنه و اهل بهشت میکنه، یا فقط وعده و وعید میده و هیچ اطمینانی درش نیست و با شک و تردید دائما باید زندگی کنن با ترس و لرز؟ از میوه های ایشان آنها را خواهید شناخت. میگه مواظب باشید، اینها در ظاهر مثل میش هستند. میش یعنی گوسفند ماده که حالت مادری داره و خیلی فروتنه، سر به زیره. اما میگه در باطن گرگان درندند.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت فارسی زبانان.

0: رادیو مجده معرف مسیح و مسیحیت واقعی.
1: برنامه برای ایمانداران مسیحی از رادیو مجده.

شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود.

خداوندا با نام تو برنامه و روز خود را آغاز می‌کنیم و استدعا داریم که با عطا کردن نور رحمت خودت بر قلب هامون و بر افکارمون نه فقط در این ساعت ما را منور بگردان و نه فقط توجه ما را به خودت و به کلام مقدست معطوف بگردانی بلکه ما را تعلیم و فهم بدهی تا به معنی کلمات آسمانیت پی ببریم و از کلام تو الهام گرفته مطابق کلامت زندگی کنیم. این دعا را به نام یگانه منجی زنده و کلمه تو یعنی عیسی مسیح زنده می طلبیم. آمین.

صدای انجیل تقدیم می کند. رساله دوم حضرت پولس رسول به تسالونیکیان، 14 قسمت از انجیل مقدس.

0: برادران عزیز، خواهران گرامی، پدران و مادران محبوب، فیض خدا یکتا و سلامتی او بر همه شما عزیزان باد. من برادر شما کشیش رضا مسعودی این افتخار رو دارم که در این ساعت با شما باشم و از کلام خدا آیات را براتون بخونم و تفسیری در مورد معنی آیات به عرض شریفتون برسونم تا شما بهتر با گفتار خدا آشنا شده حقیقت را ساده تر بفهمید و از آن اطاعت کنید. واقف شدن بر امور آینده آرزوی هر انسان می باشد و اگر من و شما اطمینان داشته باشیم که در آینده چه اتفاقاتی در انتظار مانه، یقینا خود را برای رویارویی با آن آماده می کنیم. یکی از ثروتمندترین مرد عالم می گوید 99% از وقت خود را در نگرانی، آن هم نگرانی از آینده، به سر می آورد و علتش اینه که نمی داند فردا چه چیزی برای او در نظر گرفته و چون نمی دونه که فردا چه اتفاقاتی پیش میاد، تمام کوشش و تقلای خود را به کار می بره تا هر بلا و یا پیش آمد احتمالی که ممکنه به وقوع بپیونده رو در برابرش بیسته و او را به اصطلاح شگفت زده و غافلگیر نکند. بدون شک تمام بازرگانان، اقتصاددانان، بانکداران و کسانی که شغل و کاسبی دارن همه نگران آینده خود هستند و در نگرانی زندگی می کنن و این نگرانی زندگی را بر بسیاری تباه کرده است. ولی دوست عزیز، خداوند یکتا نمی خواهد که من و شما نگران آینده خودمون باشیم. اتفاقا مؤمنین و عاشقان خدا باید از هر نوع نگرانی و مخصوصا نگرانی از آینده بدور باشند، زیرا نگرانی از جانب خدا نیست و کسانی که نگران هستند این عطیه اهریمنی رو در خود نگاه داشتن. نگرانی عامل ترس است و ترس عامل گناه. و باید بگویم دوست عزیز، اگر شما امروز با خدا قدم برمی‌دارید و رابطت با خدا درسته، نگرانی در وجود شما نبایستی راه داشته باشد، زیرا نگرانی عامل ترس و ترس عامل گناه و دور شدن از خداونده. در عالم معنویت همانند عالم جسم، ما باید بدانیم که مسیر زندگی ابدیمون کدوم راهه. اگر بدانیم و اطمینان داشته باشیم، مطمئن باشیم که پس از مرگ وارد ملکوت خدا و یا فردوس می شویم، مسلماً باید از هر نوع نگرانی بدور باشیم. ولی اگر مطمئن نباشیم و یا شک داشته باشیم، آن وقت باید نگران بود و باید کوشش کرد که هرچه زودتر از این شک و تردید و نگرانی بیرون بیاییم، چون نه فقط ماندن در چنین حالتی باعث دور شدنمون از ملکوت خدا میشه، بلکه فرصت بسیار کوتاهی داریم که خود را اصلاح کنیم، چون هیچ کس نمیدونه مرگ چه وقت به سراغش میاد. و دوست عزیز من، هر وقت مرگ هم برسه، فرصت برای انتخاب مسیر روحانی خودمون رو از دست می دهیم و یا صبر خدا نیز نسبت به ما به پایان می رسد. ما مسیحیان خدا را شکر می کنیم که در کلام مقدس خدا یکتا، مکاشفه و گفتار جاودانه خدا، ملاحظه می کنیم که آینده مون چه چیزی است و این نگرانی از آینده از بین می رود. نه فقط خدا در کلامش آینده پر اطمینانی را به ما مسیحیان وعده داده است، بلکه با عطا کردن راه راستی طریق قرار گرفتن در ملکوت آسمانیش را نیز بیان نموده است تا ما اطمینان کامل داشته باشیم که پس از مرگ به ملکوت خدا راه خواهیم یافت. خدا پیشگویی های زیادی در مورد آینده گفته که وقتی کلام را مطالعه میکنیم میبینیم بسیاری از آنها انجام رسیده و بعضی ها اکنون در زمان خودمون شاهد انجام شدن آن هستیم و این به ما اطمینان و قوت می دهد که در ایمان خود پایدار مانده و مستحکم تر از همیشه قدم برداریم و بدانیم که آینده ما پر جلاله و به آن چشم بیندوزیم، زیرا خداوند خودش وعده داده است. حضرت پولس در رساله دوم خود به مسیحیان شهر تسالونیکه در فصل دوم از آیه 13 الی آخر فصل با مسیحیانی که مشتاق بازگشت مسیح زنده هستند، مطالبی که باعث تقویت ایمانشون میشه را بیان میکند. حضرت پولس میگه که خدا شما را برای نجات برگزیده. خدا شما را برای نجات برگزیده تا در ملکوت او تا عبدالآباد ساکن شده و برای همیشه در حضور پرجلال و پرشکوه خدا ساکن شوید. خدا ما را برگزیده برای نجات به تقدیس روح و ایمان به راستی. این دعوتی است که خدا از ما کرده است و این آینده است که خدا برای همه دوستدارانش مهیا ساخته است. مقصود پولس از در قدوسیت روح اینه که به گذشته خودتون نگاه کنید، یعنی زمانی که بدون مسیح بودید، و بعد به زندگی حال، یعنی به لحظه‌ای که با مسیح راه می‌روید و در محبت و فیض او قرار گرفتید نیز توجه کنید. ببینید که چگونه مسیح مقدس کفاره گناهان شما را بر دوش خود گرفته و تاوان شرارت‌های شما را پرداخته است و حالا به خاطر آنچه که او کرده است شما پاک و مقدس شده اید و حالا توسط فیض روح القدس در عالم ربانی رشد و نمو می کنید و آینده‌تون در ملکوت خداونده. او وعده‌های خدا را به صورت بسیار زیبا و عمیق و دلنشین برای ما بیان می‌کند و ما را دعوت می‌کند که با استقامت در ایمان و وفاداری در اطاعت از کلام خدا این وعده‌های پربرکت را نصیب خود کنیم. می‌گوید مسیح زنده با شماست. مسیح زنده به شما تسلی عطا می کند. مسیح زنده از شما حفاظت می کند. مسیح زنده به شما قدرت و حکمت می دهد. مسیح زنده راه زندگیتون رو هموار می کنه با شما و مسیح زنده شما را هر وقت که بیفتید از زمین بلند می کنه و از همه مهمتر مسیح زنده شما را قبل از اینکه مصیبت عظیم به وسیله دجال بر این عالم نازل بشه و دنیا را زیر سلطه شرانه خودش در بیاورد و عذابی سخت بر علیه مؤمنین وفادار برساند، او شما را به آسمان میبره و شما از دجال خلاصی خواهید یافت، زیرا خود خداوند ما عیسی مسیح و پدر ما خدای یکتا که ما را دوست داشته است به ما تسلی و امید جاودانه بخشیده است، نه امید موقتی و تو خالی بلکه امید حقیقی و جاودانه. خدا را شکر. خدا را شکر دوست عزیز که خداوند این امید حقیقی و جاودانه را به ما عطا کرده است. بنابراین اگر ای دوست من شما نیز طالب عطایای خدا هستید، نه فقط باید به کلام خدا ایمان بیاورید و از آن اطاعت کنی، بلکه باید در کلام خدا باقی بمانید. آن را راه و نور زندگیت بگردان، آب و نان زندگیت بدان، زیرا فقط در این صورت است که در آینده روحانیت از جانب خدا تضمین میشی و هر نوع شک و تردیدی از تو دور خواهد شد و نگرانی را از خود دور خواهید کرد. پولس سپس در دنبال این مطلب از فصل سوم از رساله خودش اینطور میگوید: خلاصه ای برادران عزیز ما، برای ما دعا کنید تا کلام خداوند جاری شود و جلال یابد، چنان که در میان شما نیز، و تا از مردم ناشایسته برهیم، زیرا که همه ایمان ندارند. اما امین است آن خداوندی که شما را استوار و از شریر محفوظ خواهد ساخت. و اما معنی این سایه که خدمتتون خواندم اینه. ببینید در این آیات حضرت پولس به زبان ساده میگه که ای عزیزانم، ای مسیحیان، بدانید که فقط به وسیله کلام خدا و یا کلام که ما به سمع شما رسانیدیم و آن را از خدا یکتا دریافت کردیم، میتونید در این دنیای شریر و فاسد و دور از خدا خودتون رو در حضور خدا احساس کنید و از گناه برهانید. این کلام خداست که از قدرت نامریان میتونید شما الهام گرفته نیرومند بشید تا در برابر شرارت‌های دنیا مقاومت کنید. ببینید او با بیان کلمه خلاصه برادران در حقیقت داره به پایان رساله و پیام خود میرسه و پس از اینکه موضوع ظهور رستاخیز مسیح و آمدن دجال و موقعیت زمانی روزهای آخر را براشون تشریح کرد و مسائل مبهم را براشون برطرف نمود، حالا در پایان رسالهش از ایمانداران میخواد که برای او و دیگر خدمتگزاران مسیح دعا کنند، زیرا میگوید برای ما دعا کنید. راستی چرا حضرت پولس از ایمانداران شهر تسالونیکه این درخواست را میکنه؟ جواب در قسمت دوم آیه است که میگوید تا کلام خداوند جاری شود و جلال یابد. یا برای ما دعا کنید تا بتونیم پیغام خداوند را، مژده انجیل را به هر جایی که میتونیم برسونیم، آن هم بدون مانع و به سرعت آن را پخش کنیم تا باعث نجات مردم شود، همانطور که این پیام باعث نجات شما شده است. حضرت پولس به نیروی عظیمی که در دعا نهفته است آشنایی کامل داشت. او میدانست که چگونه خدا دروازه های ظلمت را به وسیله نیروی دعا گشوده بود، درهای زندان را به خاطر دعاهای ایمانداران باز کرده بود، جانهای مرده را به وسیله دعا زنده کرده بود، مریضان را به وسیله نیروی دعا شفا بخشیده بود. او نه فقط به قدرت دعا آشنا بود، بلکه خود آن را تجربه کرده بود و می دانست که دعای مرد عادل در عمل قوت بسیار دارد. او می دانست که دعای مرد عادل در عمل قوت بسیار دارد. دعا چیزی است که هر ایمانداری، ولو اینکه در ایمانش ضعیف و سست باشه و یا بسیار قوی باشه، می تونه آن را انجام دهد. دعا عطیه و یا استعدادی نیست که آدم بایستی براش کوشش کنه و یا تحصیل کنه تا اون رو به دست بیاورد، خیر، بلکه دعا سخن دل، راز و نیاز با خداست، سخن دل و فکر و روح آدمی است که خدا به هر کسی عطا کرده تا به وسیله آن با خالق خود در تماس و مشارکت و ارتباط باشد. کلام خداوند به ما مسیحیان تعلیم میده که برای هر عمل و کاری، برای هر تصمیمی، برای هر مسافرتی، برای هر روزی، برای هر کسی که در زندگی با او روبرو میشویم دعا بکنیم، زیرا دعا یعنی راز و نیاز و مشارکت با خالق خودمون. و دوست عزیز، من و شما برای هر کاری که خواهیم بکنیم و یا هر تصمیمی که باید در زندگیمون بگیریم و یا عملی که در زندگیمون اثر میگذاره و یا هر شخصی رو که به عنوان دوست و یا یار همکار رو انتخاب میکنیم، بایستی از خداوند براش دعا کنیم. من روی این موضوع تأکید میکنم. چرا؟ چون دوست ناباب زندگی شخص رو نابود میکنه، همکار ناباب زندگی آدمی رو از بین میبرد و همسر و یا رفیق ناباب زندگی آدمی رو نابود میکنه. پس چه خوب است که برای همه چیز در زندگی از خداوند تقاضای کمک کنیم. اگر رفیقی رو میخوای انتخاب کنی که دوست صمیمیت بشه و به اون اطمینان داشته باشی، بتونی بر او تکیه کرده و درد دل خودت رو بگی، دعا کن، بگو خداوندا، آیا این کسی است که تو میخواهید یار و مونس من باشه یا نه. خداوند به دعای مرد عادل، به کسی که قلباً و پاک و بی‌ریا به درگاهش بیاد، جواب می‌دهد و او را یاری می‌دهد. این مقصود پولسه که دعا کنید. حضرت پولس نه فقط رسول عیسی مسیح بود، بلکه مبشر کلام خدا بود، معلم کلام خدا بود و کشیش و یا شبان کلیسه ها نیز بود. او در وظایف خود امین و وفادار ماند و راز پیروزی خود را در دعا کردن و کلام خدا می دانست و در حقیقت به من و شما از زندگی خودش داره عملا درس می ده تا بیاموزیم. داره نمونه می دهد که چگونه ما نیز باید امروز خودمون رو به وسیله این دو وسیله مهم زندگی خود رو بیاراییم، زیرا بدون آن به عنوان یک مسیحی قادر نیستیم اولا در وظیفه و دعوتی که خدا به ما محول کرده است امین و وفادار باشیم و در ثانی پاک و مقدس زندگی کنیم، زیرا احتیاج به قوت داریم و کلام خدا قوت ماست. دوست عزیز، امروز شما نیازی ندارید که برای پولس دعا کنید، ولی شما میتونید برای دوستانتون دعا کنید، برای خدمتگزاران مسیح دعا کنید، برای ما دعا کنید تا ما نیز در وظیفه‌ای که خدا به ما محول کرده است امین و وفادار باشیم، تا در حین تفسیر کلام خدا خطا نورزیم، تا عقیده شخصی خود را به دیگران به اسم تعلیمات آسمانی تحمیل ننماییم. دعا کنید برای ما تا به وسیله روح القدس هدایت بشیم. دعا کنید برای ما تا کلام حیات بخش خدا را به سم همه تشنگان عدالت و راستی برسانیم و آنها را به سوی حیات جاودانی هدایت کنیم و آنها به شادی آسمانی روی آورده از گناه برهن و از اسارت ابلیس آزاد شده به مقام فرزندان عدالت، فرزندان نور و فرزندان خدا برسند. دعا کنید تا ما وقتی میبینیم بسیاری بر اثر شنیدن پیام مقدس خدا نجات میابند مغرور نشویم بلکه در شادی با آنها شریک شده جلال را به خداوند داده و بگوییم که ای خداوند تو را شکر میکنیم که این تو هستی که به وسیله کلام زندهت امروز برادران و خواهران عزیزمون را به ملکوت خود دعوت کردی و در زندگی آنها معجزه نمودی و نما. بله دوستان برای ما دعا کنید، اما نه فقط برای ما تا هر مشکلی که در راه رسیدن پیام خدا وجود داره برداشته بشه، بلکه برای کشیشان و رهبران کلیساها دعا کنید که آنها نیز پیام خدا را به سمع شما برسونن و هرگز از آن غفلت نورزن. پولس رسول دلیل دیگه ای رو در آیه دوم بیان میکنه که چرا او تقاضای دعا میکند. دلیل اول برای رسانیدن بشارت کلام خدا و نجات مردم بود و حالا دلیل دوم برای حفاظت از مردم شریر و بی ایمان است. میگوید برای ما دعا کنی تا از مردم شریر برهیم زیرا که همه را ایمان نیست. حضرت پولس یادآور میشود که همه مردم خدا پرست نیستند. همه مردم طالب خدا نمی باشند. ببینید دوستان، اشتباه خواهد بود برای هر شخصی یا مسلک و مرامی که کوشش کنه تمام مردم را حال به هر وسیله که شده ولو اینکه زور و جبر باشه به کار ببره تا مردم رو خدا پرست کنه. خیر، خود خدا این کار را خودش نکرده و لزومی نداره که بندگانش به اسم خدا این کار را بکنن. چرا؟ چون خدا به انسان آزادی اختیار و اراده عطا کرده است. البته شکی نیست که خدا میخواد همه انسانها به سوی او بازگشت کنن. خدا همه آدمیان را دوست داره، ولی او آدمی را مجبور به پرستش و مذهبی بودنش نکرده. زیرا وقتی دوست من قلب شخص با خدا نباشه، وقتی قلبن تو عاشق خدا نباشی، حالا هر چقدرم عبادت بکنی و رسومات مذهبی رو انجام بدی و روزه و عبادت و نماز را بگذرانی، سن نار نمیارزد. ظاهر هر چقدر میخوای مؤمن بشو، اما قلبن اگر عشق به خدا نداری و قلبن اشتیاق عبادت و پیروی کردن از کلام خدا را نداری، همش بیهوده است. پولس رسول میگوید دعا کنی تا ما از چنگ این مردم خدا نشناس و شریر آزاد شویم، مردمی که مانع رسانیدن بشارت انجیل به سمع حق جویانن. البته ممکن خیلی مذهبی باشن، ولی خودشون مانع هستن. در مذاهب دیگر میگویند اگر کسی ضد شماست و یا ضد دین و ضد خدای شماست و حاضر به توبه نیست، او را به قتل برسانید. کما اینکه این کار را در مملکت خودمون میبینیم که این کار را میکنن. ولی عیسی مسیح اینطور به ما دستور نمیده. مسیحیت میگوید با قتل چنین شخصی تو او را به راه راست هدایت نکرده ای، بلکه به جای اینکه به او فشار بیاری، به جای اینکه او رو آزار بدی، به جای اینکه او رو جفا برسونی، بیا برای او دعا کن، با او مهربان باش، محبت خدا را به او نشون بده تا خداوند به او رحم کنه، تا متوجه حقیقت بشه و از شرارت دست بردار و توبه کنه. دوست من، این نوع رفتار با دشمنان، آن هم دشمنان دین و مذهب، رفتاری است که خدا دارد. زیرا من و شما نیز گناهکار و محکوم به مرگ بودیم، ولی خدا به جای اینکه ما را نابود کند، می‌دونی چی کار کرد؟ انبیا فرستاد، پیامبران فرستاد، نجات دهنده فرستاد. برای چی؟ تا من و شما را از مرگ و گناه برهاند. این راه خدا بود، این روش خدا بود که شخص مرتد و گناهکاری را دعوت به درگاهش میکنه، او را محکوم نمیکنه، او را نابود نمیکنه، بلکه پیغمبر میفرسته، نجات دهنده میفرستد که ای بنده توبه کن، به سوی من بیا. اگر این نوع رفتار خداست، من و شما که وابسته به او هستیم باید همون راه را طی کنیم. برای دشمنان خود و دشمنان حقیقت باید دعا کنیم و بعد با نوع زندگی پاک و مقدس خودمون به آنها نمونه بدیم که خدای حقیقی چگونه است، تا دست از شرارت بردارن و به سوی حقیقت بیان. امروز خیلی جفا به کلیسا میشه، ولی همین جفاها، همین عکس العمل‌های نادرست مردم به مسیحیان سبب میشه که افراد بیشتری مسیحی بشن و مسیحیان هم در ایمانشون قوی تر بشن و حتی جان خود را شهید کنن. زیرا میگوین که اگر این رایی که شما دارید طی میکنه اون حقیقته، اون حقیقت پیشکش خودتون باد. در آیه 3 پولس رسول ایمانداران را با یک یاد آوری بسیار مهم در ایمانشون تقویت میکنه. میگوید فراموش نکنید که خداوندی که ما میپرستیم، خدایی که عیسی مسیح را فرستاد تا شما را از گناه برهاند، او خدای وفادار و امین است. و این خدا شما را در ایام جفا و سختی ها و مشکلاتتون یاری میده، حفاظتتون میکنه و تقویتتون میکنه. ببینید دوستان، نمیگوید که خدا شما را از هر بلا و سختی و جفا میرهاند، خیر، بلکه میگوید خدا شما را تقویت میکنه تا مقاومت کرده و در برابر هر نوع حمله ایستادگی کنید. دوست عزیز، امروز در هر کس و هر چیزی بیوفایی دیده اید و بیوفایی هم خواهید دید. هیچ کسی تا به آخر امین و وفادار نیست. زندگی آنقدر فشار روی آدم ها گذارده که حتی نمیشه این زمانه به برادر خود نیز اعتماد کنید، چه برسه به دوستان. دنیای ما از بیوفایان و نمک نشناسان و نمک شکنان بسیاره و این موقعی است که شدیداً محتاج یار حقیقی و امین و با وفا هستیم. خدا را شکر که منجی ما زنده و امین است. خدا را شکر که قادر مطلق امین و وفاداره و هیچ وقت نسبت به ما بی وفا نیست. خدا را شکر که او وعده های خودش رو عملی میکنه. و دوست عزیز، من شخصا اعتراف میکنم که بارها نسبت به خدا بی وفا بودم، نمک نشناس بودم، بی وفایی کردم، ولی میدونی چه؟ خدا هیچ وقت بی وفایی نکرده. خدا بی وفا نیست و این باید برای من و شما مایه امید و قوت قلب بشه که در هر لحظه از زندگیمون او امین و عادل است و میتونیم تماما به او تکیه کرده و به او پناه بیاوریم و بارهای غم خود را، مشکلات و ضعف‌های خودمون رو، درد دلها و سختی‌های زندگیمون رو به پیش پای او بریزیم و بدانیم که او ما را یاری می‌دهد. آیا شما چنین تجربه‌ای با خالق خود دارید؟ خدا کند. اگر نداری دوست من، رای که داری طی میکنید اشتباه است. در مسیح او پدر آسمانی شماست. پولس رسول در طول سفرهای بشارتی خود بارها و بارها از دست شریران کتک خورد، زندانی شد، به مرگ محکوم شد، جفاها و آزارها دید، تهمتهای ناروا شنید، اما هرگز نسبت به خدا بیوفایی نکرد. میدونی چرا؟ چون میدانست منجی و خداوند و با وفا و امینه و هرگز او را ترک نکرده. برای همین که به ایمانداران میگوید که ای عزیزان، آنچه را از کلام خدا به شما تعلیم دادم را همان انجام بدید، از کلام خدا پیروی کنید، حتی حالا که با جفا و سختی ها روبرو هستید، زیرا خداوند ما خدای امین و وفادار است. به طوری که میخوانیم: اما بر شما در خداوند اعتماد داریم که آنچه به شما امر کنیم به عمل میآورید و نیز خواهید آورد و خداوند دلهای شما را به محبت خدا و به صبر مسیح هدایت کند. بله دوستان عزیز، او دعا میکند که ما صبر مسیح را عمیقا درک کنیم. چرا؟ تا خود نیز صاحب آن بشویم. عرض کنم برای درک عمیق این آیه که صحبت از اعتماد رسول خدا بر مسیحیان شهر تسالونیکه مملی به وفادار بودن و امین بودن در کلام خداست، لازم است که بگم ما مسیحیان دستورات و وظایفی داریم که عیسی مسیح خداوند امر کرده و باید آن را انجام بدهیم. بعضی از دستورات اجباری نیستند بلکه اختیاری هستند، ولی بعضی از دستورها اجباری می باشند. مقصود از اجباری بودن اینه که اگر خودمون رو مسیحی می خوانیم بایستی آن را اطاعت کنیم، زیرا جزی از اساس مسیحیته. نه فقط 10 فرمان بلکه 22 فرمان هست که جزی از زندگی یک شخص مسیحی باید باشد. مسیح فرمود برای نمونه که اگر مرا دوست می‌دارید باید کلام مرا اطاعت کنید. این قانونه که جدا از آن شخص مسیحی محسوب نمیشه. پولس اطمینان کامل داشت که مسیح زندگی این افراد را عوض کرده، آنها را لمس نموده، آنها را برکت داده. او آنان را به دستهای پرتوان خدا و منجی زنده سپرده بود تا در ایمانشون امین و وفادار باشند و در برابر سختی‌ها و جفاها ایمان خودشون رو منکر نشوند. و امروز حضرت پولس این دعا را برای من و شما می‌کند تا به محبت خدا و صبر عمیق او پی ببریم. می‌دونید چرا؟ چون درک محبت خدا ما را بیشتر شیفته او می‌گرداند و در نتیجه بیشتر به خدا نزدیک‌تر می‌شیم و درک صبر مسیح ما را وامی‌دارد که سختی‌ها و جفاها را بیشتر تحمل کنیم و بدانیم که منجی ما چه صبر عظیمی داشت و اگر ما از آن او هستیم، پس در تلاش راه او نیز کوشش خواهیم کرد. من نیز با این دعا با شما عزیزان خداحافظی می کنم که خداوندا شنوندگان عزیزمون رو یاری بده تا محبت تو رو و صبر مسیح زنده رو عمیق‌تر درک کنن. آمین.
1: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
1: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشاواز.
2: فرزندان نور، برنامه‌ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی پیروزمندان

0: تربیت فرزند در خانواده مسیحی، اعتماد به دیگران. حضور شما شنوندگان عزیز سلام عرض می کنیم. در آغاز برنامه خوبه که خدا رو برای برکاتش شکر کنیم و بگیم ای پدر مهربان، تو رو برای سلامتی و همه برکاتت که در عیسی مسیح به ما عطا نموده ای شکر و سپاس میگیم. تو رو شکر میکنیم که نعمت زندگی جاودانی رو توسط خداوند و نجات دهنده ما عیسی مسیح برای ما فراهم کرده ای. تو رو شکر میکنیم که توسط روح القدست ما رو دائما به حقیقت و راستی هدایت میکنی و نمیگذاری که از راه منحرف بشیم و تو رو برای کلام مقدست شکر میکنیم که برای پایهای ما چراغ و برای راههای ما نور. جلال از حال تا به ابد از آن تو باد، به نام عیسی مسیح، آمین. شنوندگان گرامی، خوشحالیم که میتونیم هشتمین برنامه از مجموعه برنامه‌های تربیت فرزند در خانواده مسیحی رو تقدیم حضورتون کنیم. مسئله تربیت کودک یکی از مسائل مهم در زندگی مسیحیه. در تربیت کودک همون اصلی باید حاکم باشه که بر تمام روابط یک مسیحی حاکمه، یعنی محبت و عدالت. اگر پدر و مادرها بچه هاشون رو بر اساس اصل محبت و عدالت و انضباط پرورش بدن، میتونن مطمئن باشن که فرزندشون فردی مفید و مثبت بار خواهد اومد. طبق کتاب مقدس، بچه رو از همون دوران طفولیت هر طور بار بیارین تا دوران سالخوردگی هم همونطور خواهد بود. برای همین سالهای اولیه زندگی کودک اهمیت بسزایی در تربیتش داره. در این سالهای اولیه میزان محبت و تشویق و تنبیه بچه شخصیت او رو به طور چشمگیری شکل میده. محبت زیادی و تشویق بیجا به او اعتماد به نفس کاذب میده و او رو فردی پرتوقع بار میاره. کمبود محبت و تنبیه و سختگیری بیمورد هم باعث میشه او همیشه گدای عشق دیگران باشه و اعتماد به نفسش خیلی پایین باشه. در برنامه امروز میخواییم در مورد مسئله اعتماد کردن به دیگران بحث کنیم. شما رو دعوت میکنیم با هم پای صحبت مشاور امور خانوادگیمون بنشینیم. سلام آقای مشاور، در برنامه گذشته توضیحات مفیدی در مورد نحوه تشویق و تنبیه بجا و درست کودکان ارائه دادین. گویا امروز قصد دارین راجع به این موضوع بحث کنین که چطور میشه در بچه هامون اعتماد کردن به دیگران رو به وجود بیاریم.
1: بله، همینطوره. اما اول اجازه بدین آیه های 4-7 از فصل 13 رساله اول پولس رسول به قرنتیان رو براتون بخونم. میفرماید محبت بردبار و مهربان است. در محبت حسادت و خودبینی و تکبر نیست. محبت رفتار ناشایسته ندارد، خودخواه نیست، خشمگین نمی شود و کینه به دل نمی گیرد. محبت از ناراستی خوشحال نمی شود، ولی از راستی شادمان می گردد. محبت در همه حال صبر می کند و در هر حال خوشباور و امیدوار است و هر باری را تحمل می کند. یادتون هست که گفتیم اساس تعلیم و تربیت مسیحی محبته. محبتی که با انضباط همراه باشه. ببینین در این آیه ها چه اصول جالبی برای تربیت کودک اومده. اصولی که به بحث امروز ما مربوط میشه. میگه که کسی که محبت مسیح رو در دلش داشته باشه کینه به دل نمیگیره. مفهوم این عبارت اینه که شخص حساب خطاهای دیگران رو در گوشه فکرش بایگانی نمی کنه و نسبت به اونها سوء ظن نگه نمی داره. در ضمن خوشباوره که به معنای اعتماد کردن هم ذکر شده و ما می خواهیم امروز راجع به همین صحبت کنیم. راجع به این که چطور می تونیم در بچه هامون این حالت اعتماد رو به وجود بیاریم. اما اول ببینیم اعتماد کردن یعنی چه؟ اعتماد کردن یعنی اینکه حرف دیگران رو به طور متعادل باور کنیم، به گفتشون اعتماد کنیم و در حد معمول خوشبین باشیم. اعتماد یعنی اینکه این طرز فکر رو داشته باشیم که همه راستگو هستن مگر اینکه خلافش ثابت بشه. کسی که چنین حالتی رو داره فردی راحت و وارسته است. به قول انگلیسی ها ریلکسه. چنین شخصی میتونه با دیگران روابط خوب و متعادلی برقرار کنه. میتونه با همه جور افراد ارتباط و دوستی داشته باشه. او در کنار همه جور آدم احساس امنیت میکنه و خوشبین و امیدواره.
0: فکر میکنم همه ما دوست داریم با چنین افرادی دوست باشیم و رابطه برقرار کنیم.
1: کاملا درسته. هر کسی در کنار چنین فردی احساس آرامش و آسودگی میکنه. برعکس، هر انسانی، خصوصا بچه ها که حساس ترن، در کنار آدم های عصبی و مضطرب احساس ناامنی و ناراحتی میکنن. بچه ها معمولا در آغوش چنین افرادی بند نمیشن. شما این رو امتحان کنین و بعد میبینین که من درست عرض میکنم. استرس و فشار عصبی و اضطراب به اطرافیان منتقل میشه. وقتی کنار اینجور افراد میشینین، ناخودآگاه احساس ناراحتی و عصبانیت میکنین. اما اونهایی که ریلکسن و راحتن باعث شادی و سبکی اطرافیانشون میشن. اینجور افراد معمولاً دوستای زیادی دارن. امیدوارم از این گفته من ناراحت نشین. ما شرقی ها به خاطر تاریخ غم‌انگیزی که داشته ایم معمولاً سوء ظن زیاد داریم و خیلی دیر به کسی اعتماد میکنیم. همیشه مراقبیم که سرمون کلاه نذارن. اگر کسی میخواد با همون دوست بشه، فوراً فکر میکنیم که میخواد منفعتی از ما ببره یا ضرری به همون برسونه. بنابراین اگر میخواییم که بچه همون افرادی راحت و آروم و ریلکس باشن، باید اول خودمون به این حالت برسیم. دوستان عزیز شنونده، اگر محبت مسیح سراسر وجود ما رو فرا بگیره، دیگه ترسی از چیزی نخواهیم داشت. همه رو دوست خواهیم داشت و به مردم اعتماد خواهیم کرد. به قول مسیح، مثل کبوترها ساده و مثل مارها هوشیار خواهیم بود. وقتی به آغوش مسیح پناه میاریم، احساس امنیت میکنیم و ترس هامون برطرف میشه. اون موقع میتونیم با آرامش و با خاطری آسوده و بدون ترس با دیگران ارتباط برقرار کنیم و بهشون اعتماد کنیم. در چنین حالتیه که میتونیم همین روحیه رو به بچه هامون هم تعلیم بدیم.
0: آقای مشاور، میتونین درباره رابطه توأم با اعتماد به دیگران کمی توضیح بدین؟
1: حتما. اما باز باید برگردیم به دوره شیر دادن به نوزاد. مادر باید خودش آروم باشه و فشار عصبی نداشته باشه، طوری که نوزاد در آغوشش احساس آرامش و آسودگی کنه. مادر باید با کلام و همینطور با حرکات صورتش و با نگاهش به بچه احساس امنیت بده. بچه باید احساس کنه که مادر تماماً متوجه اوست و به نیاز او اهمیت میده و میکوشه نیازش رو برطرف کنه. کودک چه در این دوره و چه در دوره‌های بعدی باید حتماً احساس کنه که مورد پذیرشه. بایستی با رفتار و عملمون ثابت کنیم که اون کودک برامون مهم و مقبوله. این امر از اهمیت زیادی برخورداره و به او احساس امنیت و آرامش و اعتماد میده. او احساس خواهد کرد که دنیا جای امنیه و نسبت به زمین و زمان دچار سوء ظن نمیشه. وقتی طفل برای شیر گریه میکنه، مادر باید فوراً خودش رو برسونه. در غیر این صورت بچه دچار ترس میشه و احساس ناامنی میکنه. فکر میکنه که شاید رها شده. بچه باید احساس کنه که مادر همیشه در کنارشه. در این مورد در برنامه بعدی توضیح بیشتری خواهم داد، چون میدونم که بعضی از والدین فکر میکنن که این کار بچه رو وابسته و لوس میکنه، در حالی که اینطور نیست. وقتی بچه کمی بزرگتر شد و تونست با والدینش ارتباط کلامی برقرار کنه، وظیفه و نقش اونها مهمتر و حساستر میشه. در این دوره پدر و مادر باید مواظب باشن که چه نوع پیام‌هایی به بچه‌هاشون میدن. قبل از هر چیز و مهمتر از همه، پدر یا مادر وقتی حرفی میزنن باید تا جایی که امکان داره روی حرفشون بیستن. اگر قولی به بچه میدن، باید به اون عمل کنن. برای همین نباید وعده‌های بی خودی به بچه داد، با این تصور که او ساعتی بعد فراموش خواهد کرد. اگر به قولتون عمل نکنین، بچه اعتمادش رو به شما از دست خواهد داد. این الگویی که شما بهش میدین، رفتار و حالت او رو نسبت به همه انسان‌ها شکل میده. اگر هم به او هشدار میدیم که اگر فلان کار خطا رو انجام بده تنبیه میشه، باید حتما تنبیهش بکنیم. در غیر این صورت باز نتیجه همونه، یعنی ایجاد بی‌اعتمادی. نکته بعدی جواب دادن به سوال‌های بچه هاست. من متوجه شدم که خیلی از پدر و مادرها در مقابل سوالات بچه هاشون جوابهای عجیب و غریب و غیر واقعی میدن. جوابی میدن تا موقتاً اونها رو از سرشون باز کنن. بچه این جوابها رو هیچ وقت فراموش نمی کنه. وقتی بزرگتر شد پی میبره که والدینش بهش راست نگفتن. اون موقع کودک به بقیه حرفهای والدینش هم بی اعتماد میشه. اگر جواب سوالی رو نمیدونین، خیلی روشن و با شجاعت بگین که نمیدونین. این باعث میشه که هر وقت جواب سوالی رو دادین، بچه اعتماد کنه که دارین درست میگین. هیچ وقت از گفتن نمیدونم خجالت نکشین. اعتراف به ندونستن یک فضیلته. ندونستن عیب نیست، نپرسیدن عیبه. حالا این رو محض شوخی عرض می کنم که ما ایرانی ها گویا خودمون رو موظف احساس می کنیم که وقتی توی خیابون کسی از ما آدرسی می پرسه، حتما یه جوابی بهش بدیم، حتی اگر آدرس رو نمی دونیم. بعد از چند دقیقه بیچاره کسی که دنبال آدرس میگرده با شنیدن جوابهای زد و نقیض گیج میشه که بالاخره باید به طرف شرق بره یا غرب. چقدر زیبا و متمدنانه است که با احترام و ادب عذرخواهی کنیم و بگیم نمیدونم. با بچه هم باید همینطور رفتار کنیم.
0: حالا اگه بچه سوالی کرد که جوابش رو میدونیم اما نمیتونیم یا نباید بگیم چی؟ در این شرایط باید چه کار کرد؟
1: بله، مثلا بچه میپرسه بابا بچه چطوری درست میشه؟ همه ما در بچگی این سوال رو از پدر مادرامون کردیم و ممکنه بچه هامون هم این سوال رو از ما بکنن. حتما یادتون هست پدر مادرهای ما به ما چی جواب میدادن؟ اینطور نیست؟
0: بله، جوابهای عجیب و غریب.
1: وقتی که بزرگتر شدیم و حقیقت امر رو فهمیدیم چقدر ناراحت شدیم که پدر و مادرمون راستش رو به ما نگفتن.
0: خب، در چنین مواردی باید چه کرد؟
1: باید راستش رو گفت. مثلا میشه چنین چیزی گفت: الان نمیتونیم جواب این سوال رو بدیم چون چیزهایی هست که اگر بگیم متوجه نمیشی. اشکالی نداره 2-3 سال صبر کنی که وقتی بزرگتر شدی بهت بگیم. حتی اگر بچه اصرار کرد باید همین جواب رو تکرار کرد. با این روش‌های صادقانه ما در بچه‌مون اعتماد رو به وجود میاریم. او اعتماد می‌کنه که هر چی میگیم درست و قابل اعتماده. اما باید در ضمن مواظب باشیم که بچه‌ها بیش از حد نیاز ساده بار نیان. پدر و مادر هوشیار در ضمن اینکه بذر اعتماد رو در دل بچه‌هاشون می‌کارن، باید اونها رو از خطراتی که در اجتماع در کمینشونه آگاه کنن. اگر اینطور رفتار کنیم و در ضمن بچه رو با محبت مسیح آشنا کنیم، او فردی خواهد شد که به اندازه متعادل به مردم اعتماد خواهد کرد و فردی آرام و مثبت و خوشبین خواهد بود.
0: اما اگر والدین نتونن بچه رو با درجه متعادل از اعتماد بار بیارن، چه اتفاقی میفته؟
1: اگر بچه در جوی مملو از سوء زن بزرگ بشه، خودش هم سوء زنی خواهد شد. چنین بچه هایی در بزرگسالی افرادی خشک، کلیشه‌ای، غیر قابل انعطاف، بد اخلاق، عصبانی و وسواسی خواهند شد. اونها رفتار و گفتار همه رو با سوء زن و بدبینی تعبیر می کنن. حرکات یا حرفهای عادی مردم برای اونها معانی خاصی پیدا می کنن و به همه مشکوکن. مثلا اگر گرم سلام و احوال پرسی کنین، فوراً فکر می کنن که حقه تو کاره. اگر سر و سنگین سلام کنین، فوراً فکر میکنن که بدخواهشون شده این. چنین افرادی همیشه باعث رنج اطرافیانشون هستن. اما اونهایی که زیادی اعتماد دارن و زیادی خوشبینن، متاسفانه همیشه در معرض خطر قرار دارن. اونها به افراط صادق و خوشباور هستن و در هیچ مورد احتیاط نمیکنن. اینجور افراد معمولاً مورد سوء استفاده اطرافیان قرار می‌گیرن و سرشون کلاه میره. برای همین وقتی با چنین رفتارهای از طرف اطرافیانشون مواجه میشن، دچار افسردگی میشن و ناگهان به طور افراطی بدبین و سوء ظنی میشن. برای همین باید خیلی مراقب بود که بچه ها رو نه ساده لوح بار آورد و نه بدبین و بی اعتماد. بچه رو باید طوری تربیت کرد که طبق گفته مسیح مثل کبوتر ساده باشه و مثل مار هوشیار. یعنی در ضمن آگاهی از خطراتی که در اطرافش وجود داره، مثل کبوتر بی آزار باشه. نه سر کسی کلاه بذاره و نه بذاره سرش کلاه بذارن. به این ترتیب یه بچه متعادل وارد جامعه میشه.
0: آقای مشاور، از توضیحاتتون بی نهایت تشکر میکنم. مطمئنم که این دستورالعمل ها برای شنونده هامون مفید خواهد بود و اونها رو برای تربیت فرزندان و اصلاح زندگی خودشون آماده خواهد کرد. خوشحال میشیم که در برنامه بعدی توضیحاتتون رو ادامه بدین. با تشکر مجدد از شما خداحافظی میکنم.
1: خدا نگهدار شما و شنوندگان عزیزمون باشه.
0: شنوندگان گرامی، خوبه که در خاتمه دعا کنیم و از خداوند بخواهیم که ما رو از محبت مسیح لبریز کنه. بگیم ای پدر آسمانی، تو منبع و سرچشمه محبتی، تو خودت محبتی، تو اونقدر ما رو دوست داشتی که عیسی مسیح رو به شکل انسان به این جهان فرستادی تا در راه گناهان ما قربانی بشه و راه بخشایش گناهان ما رو فراهم کنه. اما تو او رو روز سوم زنده کردی که همیشه زنده باشه تا بتونه به ما هم زندگی تازه‌ای بده. به نام او از تو درخواست می‌کنیم که قلب ما رو پر از محبت کنی تا بتونیم مردم رو بدون چشم داشت و بدون توقع محبت کنیم، همونطور که تو ما رو محبت کردی. کمک کن در این محبت بتونیم به دیگران اعتماد کنیم، سوء ظن نداشته باشیم، حساب خطایای دیگران رو نگه نداریم، کینه به دل نگیریم، همه رو باور کنیم و در هر حالتی امیدوار باشیم. پدر، از تو خواهش می‌کنیم که اگر در ما بدبینی و سوء ظن هست، اون رو از دل ما ریشه‌کن کن و بگذار انسان‌های آروم و ملایم و خوشبین باشیم. تو کجی‌های درون ما رو با روح القدست عمل جراحی کن و زخم‌های روان ما رو که دیگه مزمن و قدیمی شده با مرهم روح القدس التیام ببخش. ایمان داریم که صدای عاجزانه ما رو میشنوی. با ایمان به نام خداوند و منجی ما عیسی مسیح دعا می‌کنیم. آمین.

0: خب شنوندگان عزیز، وقت ما به پایان رسید. تا برنامه دیگه شما رو به خدای پرمهر میسپاریم. خدا نگهدارتون.
1: جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر میکنیم که به زودی میتونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.

0: یادت کنید به رساله دوم قرنتیان دقت کنید، فصل پنجم و آیه 9. پس زحمت میکشیم تا خواه حاضر و خواه غایب او را خوشنود سازیم. معمولا وقتی که کلام خدا منو مطالعه میکنیم به چند آیه دقت میکنیم و اونا رو تفسیر میکنیم، اما استثناءً قصد دارم کل این فصل رو بهش نگاه کنم. و اگر بگید دوم قرنتیان فصل 5 چه فصلیه، به شما میگم که از بزرگترین عالیترین فصل های کتاب مقدسه. و اگر بخواید 10 فصل رو نام ببرم که بسیار مهمه و ما باید بیاد داشته باشیم و یک ایماندار اونها رو حتی به حافظ بسپاره، به شما میگم دوم قرنتیان فصل 5 یکی از اونهاست. پس ما به آیه 9 نگاه میکنیم و موضوع اینه، زندگی هدفمند، زندگی با یک هدف. همیشه بهش اضافه کرد و میگه بگیم زندگی با یک هدف عالی، نه صرفا یک هدفی که همه دارن، بلکه یک هدف متعال. و البته وقتی که ما میگیم زندگی هدفمند، ما با مسیحیان صحبت میکنیم، کسانی که مسیحی نیستن و اگر به دنبال هدفی در زندگی هستن، هدفشون چیه؟ باید این باشه که با خداوند آشتی کنن، اول گناهانشون باید بخشیده بشن. اما وقتی که این فرد نجات یافت و خداوند عیسی مسیح رو یافت، اون وقت زندگی اون میتونه یک هدف متعال داشته باشه و این خدمت منطقی و عقلانه ما هست. پس ما مسیحیان فراخونده شدیم تا خداوند رو به شکل منطقی خدمت کنیم و بدنهامون رو به شکل قربانی زنده به خداوند اهدا کنیم و این خدمت منطقی ما به خداوند. به آیه دقت کنه، دوم قرنتیان فصل 5 آیه 9. پس زحمت میکشیم، یعنی همه ما مسیحیان. پولس نمیگه زحمت میکشم، پس میگه زحمت میکشیم. همه ما، هیچ کس مستثنا نیست، همه مسیحیان باید برای ملکوت و خداوند زحمت بکشن. و واژه‌ای که در زبان یونانی به کار رفته و ترجمه شده زحمت، میشه اون رو مقایسه کرد با آیات دیگه در عهد جدید. این همون واژه‌ای که ترجمه شده، اگر برگردید به رومیان، میخوام به شما نشون بدم که این واژه چه معنای دیگه ای داره. رومیان فصل 15 آیه 20، پولس در اونجا چه میگه؟ اما آرزومند بودم که بشارت چنان دهم، نه در جایی که اسم مسیح شهرت یافته، مبادا بر بنیاد دیگری بنا نهم. میگه آرزومند بودم که چنان بشارت دهم. پس واژه‌ای که ترجمه شده زحمت، اون تلاش جدی هست. دوم تسالونیکان اگر دقت کنین، میخوام ببینیم به چه شکل اونجا معنی شده. اول تسالونیکان فصل 4 در آیه 11، و فراگیری در اینکه در آرامی زندگی کنید، به کارهای خود مشغول شده به دستهای خیش کس نمایید، چنان که شما رو حکم کرده. پس کسی که تنبله و نمیخواد کار کنه، باید تلاش کنه، کار کنه، با دستهای خودش خرج زندگیشو در بیاره. این وظیفه هر مسیحی است. پس این واژه که ترجمه شده زحمت کشیدن، تلاش کردن، کار کردن، واژه یونانی، یعنی اینکه اون چیزی رو بسیار عالی بدونه، یعنی افتخار بدونه، عاشق این موضوع باشند. وقتی که میگه زحمت میکشیم، این معنا رو میده. در دوم قرنتیان فصل 5 آیه 9، پس زحمت میکشیم، یعنی این رو افتخار بزرگی میدونیم تا برای خداوند ما عیسی مسیح و ملکوتش تلاش کنیم. و بعد ادامه میده تا خواه حاضر و خواه غایب او را خوشنود سازیم. خواهران و برادران عزیز، من با ایمانداران صحبت میکنم. در عبرانیان فصل 6 آیه 9 خدای زنده و حقیقی چنین میگه، خداوند میگه چیزهایی است که باید همراه با رستگاری باشه. وقتی که یک مسیحی نجات مییابه، چیزهایی باید همراه اون رستگاری باشه و اون کارهای نیک است. و این زحمت کشیدن برای کار خداوند چیزهایی است که از ما خواسته شده. ما میخوایم به 10 موضوع اشاره کنیم و هر کدوم از این مطالب میشه راجبش موعظه کرد. به عنوان یک زندگی هدفمند، اگر شما مسیحی هستید، 10 دلیل برای شما خداوند میاره تا به شما تسلی بده، شما رو تشویق کنه تا تلاش کنید، زحمت بکشید برای ملکوت خداوند. من اینها رو برای شما بیان میکنم و واقعا معنای این آیات هست و دلیل میاره برامون که چرا باید برای خداوند و ملکوتش تلاش کنیم. لذا بگذارید به آیه 1 نگاه کنیم. رساله دوم قرنتیان دقت کنید، فصل 5، و دلیل اول رو برای شما میارم که چرا ما باید برای ملکوت زحمت بکشیم. دلیل اول آیه 1، زیرا میدانیم که هرگاه این خانه زمینی خیمه ما نابود شود، عمارتی از خدا داریم. این دلیل اوله. چه چیزی شما رو تشویق میکنه؟ هدف زندگی شما به عنوان یک مسیحی چه هست؟ ما یک عمارتی از خدا داریم، نه یک خیمه. اکنون شما در یک خیمه، در یک چادر هستید، موقتیه. در این بدن، در این دنیا که موقتیه، برای چند سالی هستید، شما زائرید و بعد این جهان رو ترک میکنید. این دیدو هرگز فراموش نکنید که شما به عنوان یک مسیحی زائرید، مسافرید، از این جهان گذر میکنید. اینجا جای ماندن شما نیست. آیه ادامه میده و میگه ما عمارتی از خدا داریم، خانه ناساخته شده به دستها. در عبرانیان فصل 11 نام ایمانداران گفته شده، ابراهیم، اسحاق، یعقوب و تعداد زیادی از ایمانداران نامشون اومده که اونا از راه ایمان میدونستن که خانه ای دارن در آسمان. و اون خانه آدمی نساخته اون رو، آدمی معمار چنان خانه های نیست، بلکه خدای زنده و حقیقی اونا رو فراهم کرده. و آیا این نباید شما رو تشویق کنه که به عنوان یک مسیحی خداوند عیسی مسیح رو خدمت کنید، زیرا خانه ای برای شما فراهم کرده؟ اگر به یوحنا فصل 14 نگاه کنید، خداوند وعدش رو داده که اگر از این جان بره خانه ای رو فراهم میکنه و خداوند همیشه وعده های خودش رو حفظ میکنه. میبینید دوستان عزیز، خیمه ای که در این زندگی میکنید اکنون شروع به تباهی کرده. بدن ما داره ضعیف میشه، خیمه داره میاد پایین، روز به روز یه میگذره اوضاع بدتر میشه. و وقتی که این خونه، این خیمه ای که درش هستیم، بدن ما نابود شد، وقتی که از میان برداشته شد، چنان که پولس میگه هرگاه این خانه زمینی ما نابود شود، سوال اینه اون وقت چه چیزی رو به خداوند ارائه میکنید؟ اگر مسیحی باشید میگه خداوند من این وعده رو دارم. وعده چیه؟ ما عمارتی از خدا داریم، خداوند تو برای من اون خونه رو ساختی، نه با دستهای آدمی، جاودانی در آسمان ها. و در این دنیا دوستان، اگر خونه شما ده خوابه باشه و بزرگ باشه و اشرافی باشه و ویلایی باشه، دوستان عزیز، این خونه جاودانی نیست، از آجر ساخته شده، نابود میشه. باید بذارید ترکش کنید و دیگران میشینن توی خونه. این خونه های زمینی از آجر و چوب و خاکن و نابود میشن، جاودانی نیستن. اما خونه ای که به شما عطا شده جاودانی در آسمان هاست، زیرا به خداوند عیسی مسیح اعتماد کردید. پولس چه میگه در ابتدای آیه؟ میگه زیرا میدانیم، امید نداره بلکه یقین داره. آیه 6 تاکید میکنه پس دائما مطمئن هستیم، یقین داریم. آیا کسی هست در اینجا یقین نداره از اینکه مسیحی شده؟ آیا کسی هست که در دلش تردید است و واقعا نمیدونه من مسیحی شدم یا نه؟ پولس چه میگه؟ زیرا میدانید، مطمئن هستیم. کلام خداوند به ما این اطمینان رو میده. خیمه‌ای که در این زندگی میکنیم ضعیف میشه، خراب میشه، نابود میشه، اما مهم نیست. ما عمارتی از خدا داریم در عیسی مسیح، جاودانی. و ما دقیقاً به جایی میریم که خداوند ما عیسی مسیح هست. خداوند ما اونجا ما رو در یک مسافرخونه نمیذار. شما وقتی که به عنوان عیسی میهمانی داری، توی خونه جا نداره و یا اتاق کوچیکی هست، میگید شما رو میذارم اونجا توی مسافرخونه، من جا ندارم. اما خداوند ما عیسی مسیح ما رو میبره دقیقاً به جایی که خودش هست، به ملکوت آسمان، چنان که کلام به ما میگه، جایی که بسیار بهتره. پس ما به 10 دلیل اشاره میکنیم تا ما رو تشویق کنه تا زندگیمون رو وقف خداوند سازیم. دلیل اول این است. دلیل دوم رو آیه 7 به ما میده. آیه 7 پولس چنین میگه: زیرا که به ایمان رفتار میکنیم نه به دیدار. بیاد داری بدون ایمان، عبرانیان 11 آیه 6 میگه بدون ایمان غیر ممکنه که خدای زنده و حقیقی رو خوشنود سازیم. بدون ایمان غیر ممکنه، امکان نداره بشه خدا رو خوشنود سازیم. و اگر به اول یوحنا دقت کنید، فصل 5، زیرا آنچه از خدا مولود شده است بر دنیا غلبه می‌یابد و پیروزی که دنیا را مغلوب ساخته ایمان ماست. ایمان ما پیروزمنده، به ما پیروزی رو بر این دنیا میده. ایمان، اون ایمان نجات بخش، از ابتدا تا انتها کار خدای زنده است. و به این علت کتاب مقدس میگه هرچه که بدون ایمان باشه گناهه، در دید خداوند او گناهه. و کسی که میدونه کاری رو باید انجام بده و اون کار رو انجام نده گناهه. پس وقتی که شما در زندگیتون مشکلات دارید و نمیدونید آینده چی میشه، بیاد داشته باشید ما با ایمان رفتار میکنیم نه به دیدار. آنجا که میبینید امروزه و اتفاقهایی که میفته و چیزهایی که آرزوشون رو دارید، اینا نابود میشن، از بین میرن، ماندگار نیستن، اما ابدیت باقی است. چیزهای نادیدنی خداوند باقی است، ابدیه، جاودانی است، هرگز از بین نخواهند رفت. و ایمان شما تنها عنصری است که میتونید به حضور خداوند بیارید بعد از مرگشون. حتی ایمان را خداوند به شما عطیه میکنه. خداوند چیزی رو که به شما عطا کرده از شما میخواد. پس بیاد داشته باشید ما خانه جاودانی داریم، عیسی مسیح برای ما فراهم کرده عنوان مسیحیان. این دلیل اوله. دلیل دوم ما با ایمان رفتار میکنیم، نه بی‌دیدار. دلیل سوم که چرا خداوند رو خدمت کنیم، همون آیه 9 هست. پس زحمت میکشیم تا خواه حاضر و خواه غایب او را خوشنود سازیم. هدف ما این است که نجات دهنده و خدای خود رو خوشنود سازیم. به چه شکلی این کار انجام میدیم؟ وقتی که زندگی ما مقدسه. قدوسیت بسیار ضروریه در زندگی یک مسیحی. عبرانیان 12 آیه 14 به ما میگه که بدون قدوسیت هیچ کس خدای زنده و حقیقی را نخواهد دید. خدای تثلیث قدوسه. وقتی که اشعیا پیامبر قدوسیت خداوند رو دید و یا حزقیال اون رو دید و یا حتی پتروس قدوسیت خداوند عیسی مسیح رو دید، بیا داره پتروس چه گفت؟ گفت خداوند از من دور شو، من یک مرد گناهکارم. اشعیا قدوسیت خداوند رو دید و فریاد زد وای بر من. اشعیا فصل 6 میخونیم و در فصل 5 اشعیا به ما میگه 6 مرتبه که خداوند میگه وای بر مردم، وای بر مردم. اما وقتی که این فرد میاد و خدای زنده رو میبینه و قدوسیت او رو میبینه، در قیاس با زندگی خودش تنها واکنشش این است که وای بر من، من یک انسان ناپاک لب هستم و در میان انسانهای ناپاک لب زندگی میکنم. پس اون چیزی که ما رو تشویق میکنه تا خداوند رو خدمت کنیم اینه که میخوایم نجات دهنده خود رو خوشنود سازیم. زندگی من برای اینه که خدای زنده رو جلال دهم و او رو خدمت کنم هر روزه از زندگیم رو. پس حتی از آنچه که شریر به نظر میرسه دوری کنید تا نام خداوند ما عیسی مسیح توهین نشه. به دلیل 4 نگاه بکنیم در آیه 10 هست و این 10 دلیل رو در کل فصل 5 به شما نشون میدم. آیه 10 پولس چنین میگه: زیرا لازم است که همه ما در حضور مسند داوری مسیح حاضر شویم تا هر کس آنچه در بدن خود کرده بیابد به حسب آنچه کرده باشد، چه نیک و چه بد. چهارمین دلیل اینه که روز مجازاتی در انتظار ما هست، چه بخواهیم چه نخواهیم. ممکن اونو انکار کنید، اما به ما گفته شده که ما در حضور مسند داوری مسیح حاضر می شویم. خداوند هر یک از ما رو به حضور اون تخت داوری میاره و روزی که مقدر شده نه توسط آدمی بلکه توسط خدای زنده قاضی عالم و خداوند ما عیسی مسیح در اون روز قاضی انسان هاست. دوستان عزیز، هیچ کس نمیتونه از اونجا فرار کنه. در این دنیا مردم دزدی میکنن، فرار میکنن. کسی که تجاوز میکنه هیچ کی نمیتونه اون رو دستگیر کنه. مردی که همسرش رو میزنه فرار میکنه. کسانی که ظلم میکنن به مردم هیچ کس دستش به اونا نمیرسه. حتی افراد قاتل در امان هستن در این دنیا. آیا این یک دلیل کافی نیست؟ ما یقین داریم که روز مجازاتی است و این افراد به سزای اعمالشون خواهند رسید. یعنی خداوند عدالت رو اجرا خواهد کرد. خدای ما عادل است و گناهکاران رو به مجازات خواهد رسوند. و برای ما مسیحیان اون روز روزی است که نیت‌های همه دل‌ها آشکار خواهد شد. لازم است همه در حضور مسند مسیح حاضر شویم. در عبرانیان فصل 4 آیه 13 می‌خونیم که هیچ کس در دیدگان خداوند پوشیده نیست بلکه همه چیز آشکاره. پس چون می‌دونیم این حقیقت هست و باید جوابگو باشیم و حسب آنچه کرده ایم، اون وقت تشویق میشیم تا زندگیمون رو وقف ملکوت مسیح کنیم و زحمت بکشیم. خداوند زندگی ما رو، کارهای ما رو به قضاوت خواهد کشید. دوستان، اگر این اتفاق امروز بیفته، امروز من و شما در اینجا هستیم و بریزیم به مسند داوری خداوند عیسی مسیح، در اونجا چه پاسخی میدهید؟ حتی اگر امروز به شما بگن امروز روز آخرتون است در این دنیا و فردا رفتنی هستید، چه پاسخی به خداوند خواهید داد؟ زندگیتون رو به چه شکل سپری کردی؟ من یاد دارم سال‌ها قبل وقتی که زندگی جان وزلی رو می‌خوندم و از او پرسیدن همین سوالو که در این روز چه کاری خواهی کرد؟ ایشون کتابشو باز کرد، گفت من این برنامه رو نوشتم که فردا در این ساعت موعظه کنم، در این ساعت دعا کنم. من دقیقاً همین کارو خواهم کرد. این ملکی که آماده است برای مرگ. از مارتین لوتر پرسیدن اگر روز آخر در این دنیا باشه چه کار خواهی کرد؟ مارتین لوتر گفت من یک درخت سیب رو می‌کارم. زیرا این مرد حاضره، آماده است تا بره، هیچ ترسی از مرگ نداره. زندگیشو به خداوند وقف کرده و زندگیشو تشبیه میکنه به یک درخت سی، درختی که ثمر میاره. میگه اگر روز آخرم باشه درخت سیبی میکارم تا دیگران ازش برکت ببرن. دوستان، برای ما مسیحیان خانه‌ای در آسمان است. این دلیل اوله. دلیل دوم، با ایمان رفتار میکنیم نه به دیدار. سوم، ما میخوایم خداوند و نجات دهنده خود رو خوشنود سازیم. می‌خوایم از گناه ناپاکی فرار کنیم، حتی به هراس بیفتیم از شرارت و ناپاکی. و اگر این شما رو تشویق نکنه تا برای مسیح زندگی کنید و زحمت بکشید و این رو افتخار بزرگی بدونید، تا به این شکل هدفمند زندگی کنین چه چیز دیگه ای میشه شما رو تشویق کرد؟ دیگه نمیشه برای شما دلیل آورد. اما خداوند باز هم دلیل میاره. دلیل چهارمی بود که به مسند داوری حاضر میشیم. دلیل پنجم به ما گفته شده پس چون ترس خدا را دانستیم. خداوند ما عیسی مسیح خداست. ما وضعیت اسفبار کسانی رو میبینیم که در مسیح نیستن، به خداوند عیسی مسیح تعلق ندارن، به وحشت میفتیم و سعی میکنیم اونا رو دعوت کنیم. میگه چون ترس خدا را دانستیم، مردم رو دعوت میکنیم، انجیل رو به اونا میرسونیم. مردم بدون مسیح مثل فرعون هستن. بیاد دارید چگونه موسی در برابر فرعون ایستاد و فرعون گفت خدای تو کیست که من بهش گوش بدم؟ به همین شکل مردم انجیل رو نمیشنوند، گوش نمیدن، اما ما اونا رو دعوت میکنیم، دلیل میاریم براشون، زیرا خدای زنده و حقیقی آتش سوزانه. ما انجیل رو بیان میکنیم، صلیب رو بیان میکنیم، ضرورت ایمان و توبه رو به مردم میگیم و این چگونه باید ما رو تشویق کنه تا انجیل رو به دیگران برسونیم. پس چون ترس خدا را دانسته ایم و میدونیم جهنم یقین قطعیه، پولس میگه مردم رو دعوت میکنیم. پولس میگه چون ترس خدا را دانسته ایم، یعنی ما مسیحیانی رو میدونیم، به این دلیل مردم رو دعوت میکنیم، انجیل رو براشون میاریم. به ضرب وقتی که انجیل رو بیان میکنیم، مردم رو تهدید نمیکنیم، نمیترسونیم و سعی میکنیم با فیض، با رحمت، با محبت مردم رو دعوت کنیم، انجیل رو با محبت به مردم بیان کنیم. اما چون میدونیم که جهنم یک واقعیته و ترس خدا رو دانسته ایم، این چیز وحشتناکیه که به دست خدای زنده و حقیقی بیفتیم، چون این رو میدونیم مردم رو دعوت میکنیم تا به خداوند عیسی مسیح ایمان بیارن. اون دلیل پنجم بود. دلیل ششم رو در آیه 14 میخونیم. زیرا محبت مسیح ما را فرو گرفته. خداوند عیسی مسیح ما مسیحیان رو دوست داشت از ازل و این محبت باد ما رو فرو بگیره، ما رو تشویق کنه تا انجیل رو به دیگران برسونیم. محبت مسیح توسط روح القدس و دلهای ما فرو ریخته شده و چون این محبت در ما هست، یوغ او سنگین نیست. این محبت ما رو تشویق میکنه، پیش میرونه تا برای او زحمت کشیم، زیرا او برای ما چقدر انجام داده و ما چقدر مدیون هستیم به خداوند و نجات دهنده خود. لذا تشویق میشم، زیرا من شایسته ذره ای از محبتش نیستم، حتی برای یک ثانیه. و به یاد دارید خداوند ما عیسی مسیح چه گفت؟ گفت محبتی بزرگتر از این نیست تا کسی جانش را برای دوستش بنهد. و خداوند جانش رو برای ما نه، برای ما مسیحیان. و این ما رو تشویق میکنه، محبت مسیح ما رو فرو گرفته است. دلیل ششم رو در آیه 17 میاریم. پس اگر کسی در مسیح باشد، خلقت تازه است، یک مخلوق تازه است. این قدرت انجیل چه است؟ قدرت تحولزای خداوند ما عیسی مسیح، وقتی که حیات وارد یک جان میسازه و اون رو زنده میسازه، همین نیرو به او تشویق میده، او رو توانا میسازه تا او رو خدمت کنه. ما بدل میشیم به کارگران خداوند عیسی مسیح در اون تاکستانش. ما قدرت انجیل رو تجربه کردیم. آیا میخواهید شما خداوند رو خوشنود سازید؟ تنها کسی که در مسیح هست میتونه او رو خوشنود سازه، کسی که یک خلقت تازه است. پس اگر کسی در مسیح باشد، خلقت تازه است، چه پیر، چه جوان، چه تحصیل کرده، چه بی سواد، اگر در مسیح باشد، این فرد یک خلقت تازه است. چیزهای کهنه درگذشت، اینک همه چیز تازه شده. دوستان نذارید اگر مسیحی هستید اون گذشته شما رو ضعیف سازه. تنها چیزی که باید بهش فکر کنید آینده است. پیش برید. خدایی که شما رو دوست داشت و جونش رو برای شما نهاد، او رو باید خدمت کنید، برای او زندگی کنید. گذشته شما اهمیت نداره. به ضعف‌ها، سختی‌ها و مشکلات گذشته فکر نکنید. ای کاش من جوان‌تر بودم و مسیحی شده بودم و او رو بیشتر خدمت می‌کردم. نه دوستان، گذشته رو رها کنید. چیزهای کهنه در گذشت، اینک گویی روح القدس به شما میگه از همکنون همه چیز تازه شده. از اون روزی که نجات یافتید اوضاع عوض شده و خون خداوند عیسی مسیح پسر او ما را از همه گناهان پاک میسازد. اول یوحنا فصل 1 آیه 7. دوستان عزیز، ای کاش میشد بیشتر گفت در این زمینه. به دلیل 8 دقت کنید، در آیه 18 و 19 است. مأموریت ما در اونجا است که چگونه ما باید انجیل رو به دیگران برسونیم. از آیه 18: و همه چیز از خدا که ما را به واسطه عیسی مسیح با خود آشتی داده و خدمت آشتی را به ما سپرده است. یعنی که خدا در مسیح بود و جهان را با خود آشتی می‌داد. خدمت آشتی به مسیحیان داده شده مطابق اون چه که خداوند مقدر داشته، نه اینکه ما تصمیم بگیریم، نه اینکه واعظ تصمیم بگیره، بلکه مطابق اصول و برنامه عهد جدید. گناهکار باید توبه کنه و به خداوند عیسی مسیح ایمان بیاره تا با خداوند آشتی کنه. گناهکاران جدایان از خدا، تحت لعنتشن. اما از طریق مسیح با خداوند آشتی میکنن. گاهی مردم از من و شما میپرسن میگن خدا کجاست؟ خدا رو به من نشون بده. آیه 19 دقت کنید. یعنی اینکه خدا در مسیح بود و جان را با خود آشتی میداد. خدای زنده و حقیقی در مسیح بود در روی صلیب. چه کاری را انجام میداد؟ گناهکاران رو با خود آشتی میداد و خطایای ایشان را به حساب ایشان نگذاشت و بعد چه کرد؟ کلام آشتی را به ما سپرد، به من و شما. ما مسیحیان این وظیفه خدمت آشتی رو داریم تا انجیل رو به دیگر مردم برسونیم. لذا التماس میکنیم از مردم با خدای زنده و حقیقی آشتی کنیم. آشتی یعنی سر، یعنی اتحاد، یعنی دوستی، یعنی مشارکت، یعنی همراهی با خدای زنده و حقیقی و یعنی بهشت. همه اینا در یک واژه است و اینا باید شما رو تشویق کنید تا خداوند عیسی مسیح رو خدمت کنید. دلیل نهم آیه 20 است. پس برای مسیح سفیران هستیم. دقت کنید دوستان عزیز، شما سفیران جمهوری اسلامی و یا انگلیس نیستید. این کار رو در این جهان ممکنه به شما ندن، اما هر مسیحی سفیر مسیحه. همه مسیحیان کاهن هستند و کار سفیر چه است؟ سفیر راجع به خودش صحبت نمی کنه. سفیر نماینده پادشاه و حکومت خودش است. یک سفیر کسی است که با محبت صحبت میکنه، با احترام صحبت میکنه و میخواد پادشاهی کشورش گسترش یابه. این کار یک سفیره و این کاری که خداوند عیسی مسیح به ما داده. ما مسیر و سفیران هستیم. ما پیام خودمون رو نمیاریم، زیرا سفیر نمیتونه حرف خودش رو بزنه، اون باید کلام دولتش رو بزنه و ما سفیران مسیح هستیم. دوستان عزیز، خداوند ما عیسی مسیح یک غریبه رو به سفارت نمیفرسته. سفیر باید یک مسیح واقعی باشه، کسی که تحول روحانی رو تجربه کرده. چنین فردی میتونه سفیر مسیح باشه. آیه 21 دهمین دلیله. در مورد مسیح به ما چه گفته شده؟ گفته او را که گناه نشناخت در راه ما گناه ساخت. دوستان اگر این معنا اینو درک نکنید شما در خطر زیادی هستید. آیا این آیه رو بارها خوندید و فکر نکردید واقعا معنای اون چه هست؟ آیا واقعا در میابید چه اتفاقی افتاده در روی صلیب؟ به خاطر شما خداوند عیسی مسیح چه کاری را انجام داد؟ به ما پارسای خدا داده شده. اون لباس زندونی از ما گرفته شده. ما در زندان بودیم، محکوم به اعدام، لباس زندانی به تن، منتظر اون لحظه که حکم اعلام بشه، چون گناه ما رو فرستاده اون زندان. اما این چه اتفاقی میفته؟ زیرا او را که گناه نشناخت در راه ما گناه ساخت. خداوند ما عیسی مسیح که بدون گناه بود، وقتی که گناه ما به حساب او گذارده شد، در راه ما گناه ساخته شد تا ما در وی پارسای خدا شویم. آیا این نباید شما رو تشویق کنه؟ خداوند عیسی مسیح نفرت من، گناه های من، دروغ های من، بی صبری من، شهوت های من، عصبانیت من، حسادت من، هر چی که نامش رو ببرید، همه گناهان من رو خداوند ما عیسی مسیح اونا رو به خود گرفت. و او خدا انسانه. در روی صلیب او یک انسان نبود، در اونجا یک انسان کامل رو داریم، عیسی مسیح، و در این حال خدای زنده و حقیقی. و در غیر این صورت گناهان ما بخشوده نمی‌شد. تنها اوست که میتونه گناهان ما رو بر خود بگیره و از میان برداره و در این حال بی گناه باقی بمونه. وقتی که به خداوند عیسی مسیح نظر میکنید بر روی صلیب در طی اون 3 ساعتی که تاریکی کامل بود، چه میدیدید؟ هیچ چیزی، تاریکی کامل هست. زیرا همش فساد گناه که بر او قرار گرفته. دوستان عزیز، اینها دلایلی که ما باید خود را وقف خداوند سازیم. آیه 18 به ما چی میگه؟ و همه چیز از خدا، خدای زنده و حقیقی که این کارها را انجام داده. همه دلایلی که براتون میاره، اون خونه که در آسمان ساخته شده، خداوند اونو به شما داده. اینکه با ایمان گام برمی‌داریم، اینکه می‌خوایم او رو خوشنود سازیم، اینکه می‌خوایم مقدس زندگی کنیم، اینکه داوری مقدره و بدون شک خواهد آمد، و اینکه ترس خدا رو دانسته‌ایم، همه اینا به ما عطا شده. دلیل ششم محبت خداوند که ما رو مجاب می‌سازه. دلیل هفتم قدرت تحول‌سای انجیل که به ما میرسه و ما شرمی از اون نداریم. دلیل هشتم خدمت آشتی. دلیل نهم مسیحان سفیر. و دهم اون جامعه پارسایی که پارسایی خداست که به ما عطا شده. همه اینها به ما عطا شده. آیه 18 میگه همه چیز از خدا، خدای زنده و حقیقی، خدای تثلیث، اینا رو به ما عطا کرد. ما اینا رو نساختیم، ما تلاش نکردیم، ما مقدس نبودیم. این هدف ما مسیحیان است و به این دلیلی که میخوایم خداوند و نجات دهنده و پادشاه خود رو خدمت کنیم. و چنین خدمتی بزرگترین افتخار این دنیاست. دوستان، آیا شما برای مسیح زحمت میکشید؟ آیا ذره ای از زندگیتون رو به خداوند عیسی مسیح وقف کرده و
1: و یا اینکه میخواید به جدیت با تمام انرژی با تمام توان او رو خدمت کنید. آیه 9 این به ما میگه پس زحمت میکشیم.
0: اول قرنتیان
1: 15 آیه 58 به ما میگه که معنای اون آیه چه است. چه زحمتی میکشیم که زحمت ما بیهوده نیست و تلاش میکنیم تا انجیل رو به دیگران برسونیم. ما خادمین خداوند عیسی مسیح هستیم. دقت کنید آیه 9 پس زحمت میکشیم تا خواه حاضر و خواه غایب او را خوشنود سازد. یعنی خداوند عیسی مسیح رو زندگی هدفمند، هدفی متعال،

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.
1: منتخبی از موعظه‌های واعظین کتاب مقدس.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعتهای 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می گیرد.
2: رادیو مژده.

0: دعا و صحبت با خدا.
1: ای خدای محبت و فیض و رحمت، ای قادر بخشنده، میخوام برای خواهران و برادرانی که ترس زندگیشون رو داره کنترل میکنه دعا کنم که ترس رو از اونها دور کنی و اونها رو کمک کنی که همین الان به تو اعتماد بکنن و ایمان داشته باشن که تو با اونها همیشه هستی و هرگز اونها رو ترک نخواهی کرد، بلکه قادری که اونها رو محبت کرده و برهانی. ای خداوند، طبق کلامت روحی که تو به فرزندات میدی در ما ترس ایجاد نمیکنه، بلکه ما رو سرشار از محبت و قدرت میسازه. پس خداوندا، اندیشه های نگران کننده، دلواپسی و استراب و رفتار آمیخته با ترس رو از شنوندگان عزیز دور کن. خداوندا، کمک کن که عمق محبت تو رو که از طریق عیسی مسیح بر ما آشکار شده عزیزان درک کنند و واقعا بچشند و قوی و دلیر باشند و از هیچ کس و هیچ چیز نترسند، چون تو با ما هستی و هرگز پیروان واقعی تو ترک نخواهی کرد، بلکه تو برای تک تک فرزندانت ای خداوند نقشه های عالی و خوب داری و میخوای تمام برکات آسمانی رو که در عیسی مسیح وارث شدند به اونها ببخشی. خداوند و شکرت میکنم برای این وقت. همه اینها رو در نام عیسی مسیح میطلبیم. آمین.

0: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.
1: ای خداوند، مشتاق باران تو هستیم. ما زمینی خشک، اما تو آسمانی پر باران هستی که همیشه مشتاقی که ما را از آب حیات خود سیراب سازی. ای دوستی که این ویدیو رو داری میبینی و به این پرستش ها ملحق شدی، دعوتت میکنم که قلبت رو باز کنی، قلبت رو باز کنی که خداوند با آب حیات خودش آبیاری کنه، قلبت رو بار دیگه آبیاری کنه و نهال‌های تازه درون بکاره، ایمان رو در تو رشد بده. قلبت رو باز کن و بگو ای خداوند، هر آنچه که تو خواهی من در دستان تو هستم، انجام بده، انجام بده هر آن چیزی که تو خواهی. شفای تازه، شفای تازه، لمسی تازه فقط با باران تو امکان پذیره. خداوند،

خداوند با باران تو جان تازه میگیریم، با باران تو سرودی تازه بر لبهای ما جاری میشه، با باران تو، با آب حیات تو ای خداوند دعاهای ما عوض میشه، زندگی ما تازه میشه، روح و جان ما تازه میشه. پس ببار ای روح القدس، ببار ای خداوند،

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما رو دعوت می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

سلام به شنوندگان حقجوی رادیو ندای مسیح. امیدواریم حالتان خوب باشد و با دقت به این برنامه ها گوش دهید. در برنامه گذشته قسمتی از فصل اول کتاب محبت خدا برای عالم بشریت را برای شما خواندم و در این برنامه بقیه فصل اول و قسمتی از فصل دوم این کتاب را برای شما عزیزان می خوانم.

خدا لباس برگ انجیری را که ساخته و پرداخته دست انسان بود و بر پایه کفاره و ریختن خون درست نشده بود از تن آدم و حوا بیرون کرد و ایشان را با لباسهای از پوست که نشانه فدیه و قربانی شدن عیسی مسیح است پوشانید. بله، هیچ یک از لباسهای ساخته و پرداخته دست انسان نمیتواند عریانی و قباحت گناه ما را بپوشاند، بلکه تنها پوششی که از طرف خدای مهربان فراهم گردیده میتواند تمام کسانی را که ایمان آورند زیر پوشش قرار دهد. گناه آدم تمام نسل انسان را آلوده کرد و باعث انتشار مرگ در سراسر جهان گردید. بخشش خدا توسط عمل شایسته و مقدس مسیح به فراوانی در دسترس بسیاری قرار گرفت. کلام خدا در کتاب رومیان فصل 5 می‌فرماید: پس همانطور که یک گناه موجب محکومیت همه آدمیان شد، یک عمل کاملا نیک نیز باعث تبرئه و حیات همه می باشد، و چنان که بسیاری در نتیجه سرپیچی یک نفر گناهکار گشتند، به همان طریق بسیاری هم در نتیجه فرمانبری یک نفر کاملا نیک محسوب خواهند شد. پس همانطور که گناه به وسیله مرگ انسان را تحت فرمان خود درآورد، فیض خدا نیز به وسیله نیکی مطلق فرمان روایی می کند و ما را به وسیله عیسی مسیح به حیات جاویدان هدایت می نماید. پس از آن در فصل سوم کتاب پیدایش می خوانیم که خدا فرمود: مبادا انسان دست خود را دراز کند و از درخت حیات نیز گرفته بخورد و تا به ابد زنده ماند. پس خدا ایشان را از باغ عدن بیرون کرد و به طرف شرقی باغ عدن کروبیان را مسکن داد و شمشیر آتشباری را که به هر سو گردش می کرد تا طریق درخت حیات را محافظت کند. اگر خدای عادل آدم و حوای گناهکار را از عدن بیرون کرد، ولی جلال بر نام پرقدرتش که با محبت دری را بر ایمان به حضور خودش باز نمود. عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 10 آیه 9 می‌فرماید: من در هستم، هر که به وسیله من وارد شود نجات می‌یابد. و در انجیل یوحنا فصل 14 آیه 6 می‌فرماید: من راه و راستی و حیات هستم، هیچ کس جز به وسیله من نزد پدر نمی‌آید. خدا پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد، بلکه صاحب حیات جاودان شود. قبل از خاتمه این مبحث لازم است در اطراف 4 نکته مهم دقت و توجه کافی به عمل آوریم. اول، زمانی که آدم در باغ عدن زندگی می کرد، با وجود استفاده و لذت بردن از حیات جاودانی، ناگهان خدا کلمه‌ای بس وحشتناک، یعنی کلمه مرگ را به او خاطر نشان می سازد و می فرماید: در روزی که از درخت ممنوعه بخوری خواهی مرد. دوم، در همان حال شیطان مکار و حیلگر حوا را فریفته و برخلاف گفتار الهی به او گفت هر آینه نخواهید مرد. متاسفانه آدم و حوا
گفتار شیطان را بر گفتار خدا ترجیح داده و از میوه ممنوعه خوردند و نتیجه آن شد که طبق کلام خدا که مزد گناه مرگ است، سرنوشت خود و نسل خود را تباه کرده، سبب شدند که سایه مرگ و چنگال بیرحمانه آن بر عالم بشریت چیره گردد. سوم، امروزه در نتیجه گناه و عدم اطاعت از خالق، مرگ به طرق مختلف و راه‌های گوناگون بشر را احاطه نموده و هیچ روزنه امیدی به نظر انسان آلوده به گناه نمی رسد. ناگهان خدای مهربان برخلاف کلمه مرگ که در باغ عدن گوش زد فرمود، مژده‌ای بس شیرین به ما می دهد و آن این است: به عیسی مسیح ایمان آور که تو با اهل خانه ات نجات خواهی یافت. کارهای رسولان فصل 16 آیه 31. چهارم، اما همان شیطان مکار و حیلگر سعی دارد که مجدداً ما را اقفال نماید و به ما میگوید هرگز ایمانتان شما را نجات و به شما حیات جاودانی نخواهد داد. حال با تجربه تلخی که در باغ عدن از عدم اطاعت خالق و تسلیم شدن به شیطان آموخته ایم، لازم است فریفته شیطان مکار نگردیده بلکه نوید جان بخش خدای مهربان را به جان و دل اطاعت نماییم، زیرا عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 5 آیه 24 می فرماید هر که سخنان مرا بشنود و به فرستنده من ایمان آورد حیات جاودانی دارد و هرگز محکوم نخواهد شد، بلکه از مرگ گذشته و به حیات رسیده است. فصل دوم، چه کسانی قوم برگزیده خدا هستند؟ برای روشن شدن مطلب که چه کسانی قوم برگزیده خدا هستند، شرح حالی از کتاب سفر پیدایش را برایتان بیان می کنم. در حالی که دنیا به بت‌پرستی وحشتناکی گرفتار بود، حدود 352 سال پس از طوفان نوح، خدا از میان امتهای بت‌پرست ابراهیم را از اهالی اور کلدانیان انتخاب می کند و به او می فرماید که از ولایت خود و از مولد خیش و از خانه پدر خود به سوی زمینی که به تو نشان دهم بیرون شو و از تو امتی عظیم پیدا کنم و تو را برکت دهم و نام تو را بزرگ سازم و تو برکت خواهی بود و برکت دهم به آنانی که تو را مبارک خوانند و لعنت کنم به آن که تو را ملعون خواند و از تو جمیع قبایل جهان برکت خواهند یافت. فصل 12 کتاب پیدایش آیات 1-3. ابراهیم 60 ساله بود که خدا او را خواند و او مدت 15 سال در حران توقف نمود تا موقعی که پدرش که شخص بت‌پرستی بود مرد. سپس به طرف زمین موعود حرکت کرد. ابراهیم دارای همسری به نام ساره بود که نمی توانست بچه دار شود. ابراهیم به خدا گفت ای یهوه، مرا چه خواهی داد که بی اولاد می روم و این الازر دمشقی غلام خانزاد و مختار خانم وارث من است، زیرا مرا نسلی ندادی. در ساعت کلام خدا به وی نازل شده گفت این وارث تو نخواهد بود، بلکه کسی که از کمر تو بیرون آید وارث تو خواهد بود. خداوند زمین کنعان را به او نشان داد و گفت
این زمینی را که می‌بینی به تو و ذریت تو تا به ابد خواهم بخشید. و او را بیرون آورده گفت: به سوی آسمان بنگر و ستارگان را بشمار، زیرا ذریت تو آنچنان زیاد خواهد بود. ابراهیم به گفتار و وعده خدا ایمان آورد، ولی متاسفانه پس از مدتی صبر و تحملش را از دست داد. او و ساره فراموش کردند که خدا در وعده هایش امین و قادر مطلقی است که برایش غیر ممکن وجود ندارد. ساره کنیزی مصری به نام هاجر داشت و پیشنهاد کرد که ابراهیم از او فرزندی به وجود آورد. او پسری به نام اسماعیل را برایش به دنیا آورد. وقتی هاجر حامله شد، خانمش ساره در نظر وی حقیر گردید و به این نحو ساره احترام و مقام خود را با دست خود پایمال نمود. هرگاه ابراهیم و ساره برای وعده‌ای که خدا داده بود با ایمان کامل منتظر می‌ماندند، وعده خدا دیر یا زود انجام می‌یافت بدون اینکه لطمه‌ای به ساره وارد شود. در گذشته ابراهیم با قبول پیشنهاد ساره که از کنیزش هاجر نسل خود را نگه دارد و منتظر نماندن برای وعده عظیمی که خدا به او داده بود، مطابق میل خدا عمل نکرده بود. بدین جهت در سن 99 سالگی خدا بر او ظاهر شده تذکر داد: من هستم خدای قادر مطلق، پیش روی من بخرام و کامل شو. یعنی در حضور من زندگی کن و کامل شو، زیرا تا آن موقع ابراهیم کامل رفتار نکرده بود و عهد خیش را در میان خود و تو خواهم بست و تو را بسیار بسیار کثیر خواهم گردانید. آنگاه ابراهیم به روی خود در افتاد و خدا به وی خطاب کرده گفت: اما من اینک عهد من با توست و تو پدر امتهای بسیار خواهی بود، تو را بسیار بارور نمایم، از تو امتها پدید آورم، پادشاهان از تو به وجود آیند و عهد خیش را در میان خود و تو و ذریتت بعد از تو استوار گردانم که نسلن بعد از نسل عهد جاودانی باشد، تا تو را و بعد از تو ذریت تو را خدا باشم و زمین قربت تو، یعنی تمام زمین کنعان را به تو و بعد از تو به ذریت تو به ملکیت ابدی دهم و خدای ایشان خواهم بود. و اما تو عهد مرا نگاه دار، تو و بعد از تو ذریت تو در نسل‌های ایشان. این است عهد من که نگاه خواهید داشت در میان من و شما و ذریت تو بعد از تو، هر پسری از شما مختون شود، تا نشان آن عهدی باشد که در میان من و شما است. ساره را برکت خواهم داد و پسری از وی به تو خواهم بخشید، نام او را اسحاق بگذار. عهد خود را با وی استوار خواهم داشت تا با ذریت او بعد از وی عهد ابدی باشد. ابراهیم به خدا گفت: کاش که اسماعیل در حضور تو زیست کند. خدا گفت: در خصوص اسماعیل تو را اجابت فرمودم و او را برکت داده بارور و بسیار کثیر می گردانم که 12 رئیس از وی پدید آیند و امتی عظیم از وی به وجود می آورم. لیکن عهد خود را با اسحاق استوار خواهم ساخت
که ساره او را بدین وقت در سال آینده برای تو خواهد زایید. در حالی که ابراهیم 100 ساله و ساره 90 ساله و قدرت باروریش را از دست داده بود، صاحب پسری شدند و چنان که خداوند امر کرده بود نام او را اسحاق گذاردند. به خاطر اختلافی که ساره و هاجر داشتند، ساره به ابراهیم گفت این کنیز را با پسرش بیرون کن، زیرا پسر کنیز با پسر من اسحاق وارث نخواهد بود. اما این به نظر ابراهیم درباره پسرش بسیار سخت آمد. خدا به ابراهیم گفت درباره پسر خود و کنیزت به نظرت سخت نیاید، بلکه هر آنچه ساره به تو گفته است سخن او را بشنو، زیرا که ذریت تو از اسحاق خوانده خواهد شد. از پسر کنیز نیز امتی به وجود می آورم، زیرا که او نسل تو است، لیکن عهد خود را با اسحاق استوار خواهم ساخت. اسماعیل 137 سال زندگی کرد و این است نام پسران او، یعنی 12 رئیسی که از او پدید آمدند. نبایوت نخست زاده اسماعیل، قیدار، ادبیل، مبسام، مشما، دومه، مسه، هدار، تیما، یتور، نفیش و قدمه، و ایشان از حویله تا شور که مقابل مصر به سمت آشور واقع است ساکن بودند، که تمامی اعراب از نسل او می باشند. خدا در حق او می فرماید او مردی وحشی خواهد بود، دست وی بر ضد هر کس و دست هر کس بر ضد وی خواهد بود. هرچند اسحاق 14 سال از اسماعیل کوچکتر بود، ولی از هر جهت پسر زن آزاد و فرزند وعده و آینده او منظور اراده خدا بود. آنچه مسلم است خدا هاجر را وسیله انجام وعده خود به ابراهیم قرار نداده بود. خدا وعده پسری را به ابراهیم داده، ولی نفرموده بود که این طفل موعود به وسیله هاجر تولد خواهد یافت. چون ابراهیم و ساره منتظر نماندند و خواستند با کوشش انسانی خود وعده خدا را عملی سازند و چشمان خود را از خدا برگرفته متوجه هاجر نمودند، در نتیجه ثمره تلخ آن دامنگیر خود و نسل‌های آینده آنها گردید. خدا به اسحاق ظاهر شده گفت به مصر فرود میا، بلکه در زمینی که به تو بگویم ساکن شو، در این زمین توقف نما و با تو خواهم بود و تو را برکت خواهم داد، زیرا که به تو و ذریت تو تمام این زمین را می دهم و سوگندی را که با پدرت ابراهیم خوردم استوار خواهم داشت و ذریت تو را مانند ستارگان آسمان کثیر می گردانم و تمام این زمین ها را به ذریت تو می بخشم و از ذریت تو جمیع امت های جهان برکت خواهند یافت. اسحاق صاحب دو پسر دوقلو به نام عیسو و یعقوب گردید. یعقوب کوچکتر و بیشتر مورد لطف خدا قرار داشت. پس از مرگ اسحاق، یعقوب از بعرشبع روانه شده به سوی حران رفت. در بین راه در محلی توقف و شب را به سر برد، زیرا آفتاب غروب کرده بود. یکی از سنگ‌های آنجا را گرفته زیر سر خود نهاد و در همانجا خوابید. خواب دید که نردبانی بر زمین برپا شده که سرش به آسمان می‌رسد و اینک فرشتگان خدا بر آن صعود و نزول می‌کنند. در حالی که خدا بر سر آن ایستاده می‌گوید من هستم یهوه خدای پدرت ابراهیم
و خدای اسحاق این زمینی را که تو بر آن خفته ای به تو و به ذریت تو می بخشم و ذریت تو مانند غبار زمین خواهند شد و به مغرب و مشرق و شمال و جنوب منتشر خواهی شد و از تو و از نسل تو جمیع قبایل زمین برکت خواهند یافت و اینک من با تو هستم و تو را در هر جایی که روی محافظت می فرمایم تا تو را بدین زمین باز آورم زیرا تا آنچه به تو گفتم را به جا نیاورم تو را رها نخواهم کرد. یعقوب وقتی که از فدان ارام آمد خدا بار دیگر بر او ظاهر شده و او را برکت داد و به وی گفت نام تو یعقوب است اما بعد از این نام تو یعقوب خوانده نشود بلکه نام تو اسرائیل خواهد بود پس او را اسرائیل نام نهاد. اسرائیل یا یعقوب 4 زن گرفت و بنی یعقوب یا بنی اسرائیل 12 نفر بودند. پسران لیه، رعوبین، نخست زاده یعقوب و شمعون و لاوی و یهودا و یسکار و زبولون و پسران راحیل یوسف و بنیامین و پسران بلهه کنیز راحیل دان و نفتالی و پسران زلفه کنیز لیه جاد و اشیر اینانند پسران یعقوب که در فدان ارام برای او متولد گردیدند که هر یک ریاست یکی از اسباط 12 گانه بنی اسرائیل را به عهده گرفتند.

در برنامه بعد قسمت دیگری از فصل دوم کتاب محبت خدا برای عالم بشریت را برایتان خواهم خواند.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500،

0: شما به رادیو مژده که خوشخبر و خوشاوازه است گوش می دهید.
1: آیا اپ رادیو مژده را که از کیفیت بالای برخوردار است بر موبایل خود نصب کرده اید؟ عزیزان، شما را تشویق می کنیم که اپ رادیو مژده را بر موبایل خود نصب کنید که بتوانید در هر زمان و مکان به فارسی و به صورت زنده برنامه های مسیحی را بشنوید. به علاوه با نصب اپ رادیو مژده می توانید به وبسایت، فیسبوک، تلگرام، یوتیوب و ایمیل رادیو مژده وارد شوید. رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شماست.

0: و صحبت با خدا.
1: پدر جان، من امروز با قلبی فروتن برای خانواده هایی که با فرزندان سرکش و ناسازگار دست به گریبان هستند دعا می کنم. می طلبم به مربیان و والدینی که در راه رشد و تربیت این گونه فرزندان سرکش مشغول هستند صبر، حکمت و توان روزافزون عطا فرمایی. این عزیزانی که به هر دلیل از اطاعت و احترام به والدین سرباز میزنند و موجب دلشکستگی، پریشانی و اضطراب آنها میگردند را در محبت پدرانه خودت لمس کن و شفا بده. دعا میکنم تا تأثیر شیطان و انسانهای شرور را از زندگی این عزیزان کوتاه گردانی. به والدینی که فرزندانی سرکش دارند قلبی نو، فکری نو و قوتی نو عطا فرما، حکمتی نو برای ایجاد رابطه پر محبت با فرزندانشان عطا بفرما. خداوندا، همچنین برای فرزندان به طور خاص دعا می کنم شفای روحی الهی خودت را بر وجود این فرزندان بریز و از آنها فرزندانی شایسته، حرف شنو و فروتن در جهت شناخت خودت و خدمت و محبت به والدینشان بساز. در نام عیسی مسیح.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: خدمت شما سلام عرض میکنم. جلسه 25 هست، رسیدیم به رومیان فصل 16 در مطالعه رساله به رومیان و موضوع مطالعمون در این آخرین باب رومیان این هستش: خدا را جلال باد. از این چند آیه که در فصل 16 ما داریم، 27 آیه، گزیده های از آیه ها رو خدمت شما ارائه میدیم. از شما دعوت میکنم توجه بفرمایید.
1: و خواهر ما فیبی را که خادمه کلیسای در کنخریاست به شما می سپارم، تا او را در خداوند به طور شایسته مقدسین بپذیرید و در هر چیزی که به شما محتاج باشد او را اعانت کنید، زیرا که او بسیاری را و خود مرا نیز معاونت می نمود. سلام برسانید به پرسکلا و اکیلا، همکاران من در مسیح عیسی، که در راه جان من گردنهای خود را نهادند و نه من به تنهایی ممنون ایشان هستم، بلکه همه کلیساهای امتها، کلیسا را که در خانه ایشان است و حبیب من اپینتوس را که برای مسیح نوبر آسیاست، سلام رسانید. و یکدیگر را به بوسه مقدسانه سلام نمایید و جمیع کلیساهای مسیح شما را سلام می‌فرستند. لکن ای برادران، از شما استدعا می‌کنم آن کسانی را که

0: منشأ تفاریق و لغزش‌های مخالف آن تعلیمی که شما یافته‌اید می‌باشند، ملاحظه کنید و از ایشان اجتناب نمایید، زیرا که چنین اشخاص خداوند ما عیسی مسیح را خدمت نمی‌کند، بلکه شکم خود را و به الفاظ نیکو و سخنان شیرین دل‌های ساده دلان را می‌فریبد، زیرا که اطاعت شما در جمیع مردم شهرت یافته است. پس درباره شما مسرور شدم، اما آرزوی این دارم که در نیکویی دانا و در بدی ساده دل باشی و خدای سلامتی به زودی شیطان را زیر پایهای شما خواهد سایید. فیض خداوند ما عیسی مسیح با شما بود. الان او را که قادر است که شما را استوار سازد بر حسب بشارت من و موعظه عیسی مسیح مطابق کشف آن سری که از زمانهای ازلی مخفی بود، لکن در حال مکشوف شد و به وسیله کتب انبیا بر حسب فرموده خدای سرمدی به جمیع امتها به جهت اطاعت ایمان آشکارا گردید.
1: همطور که مطالعه میکنیم در کتاب مقدس و رسالات پولس رو بررسی میکنیم، میبینیم که به مانند سایر رساله های خودش با سلام ها و تحیات شخصی به رساله خودش پایان میده و در این فصل 16 هم، آخرین فصل رساله به رومیان، ما میبینیم که همین روند رو ادامه میده. از آیه 1 تا 16 برای کسانی که در روم هستند و بعضی رو از قبل میشناخته پیام های کوتاهی میفرسته. از آیه 17 تا 20 یک تعلیم کوتاه رو مجددا تکرار میکنه. از آیه 21 تا 23 سلام هایی داره از جانب همراهانی که باش هستن به کلیسای روم و در آیه 25 تا 27 نوشتش رو تموم میکنه با ستایش خداوند. پس باید این چهار قسمت رو بررسی کنیم در این فصل. رومیان فصل 16 هم آیه 1 تا 16 برای کسانی که در روم هستند و بعضی ها رو از قبل میشناخته پیام های کوتاهی میفرسته. جزئیات این شخصیت های مطرح شده، این اسم هایی که اینجا نام برده شده، نامعلومه تقریبا. اگر خیلی زور بزنیم اینا رو کنار هم بچسبونیم بگیم این کارو کرده، به خطا میریم، چون در کتاب مقدس به اندازه کافی اطلاعات در رابطه با این افراد ما نداریم. با این وجود این فهرست، این نام ها به ما یادآوری میکنه که پولس یک انسان واقعی مثل من و شما و خطاب به افراد واقعی داره رساله می‌نویسه و برای ما یک پنجره خیلی ارزشمندی رو باز میکنه که بتونیم زندگی کلیسای اولیه رو یه ذره بهتر ببینیم. فراموش نکنیم که پولس موفق به دیدار کلیسای روم نشده. عده‌ای از این افراد رو میشناسه ولی کلیسا رو نمیشناسه. با این حال داره تک تک اونهایی رو که میشناسه بهشون سلام‌ها، درودها و برکات میفرسته. اولین شخصی که مطرح میشه اسم یک زنه، فیبی. این فیبی کیه؟ که جز زنهایی بوده که در خدمت خدا مشغول بودن. احتمالاً به این معنیه که خیلی مفسران معتقدن که این رساله رو این خانم از دست پولس گرفته و به کلیسا رسونده. پولس اون رو به عنوان خواهرش و یکی از خادمان معرفی میکنه. به نظر میرسه که در کلیسا زنی مهم و مفید بوده. کلمه به کار برده شده خادمه، همون کلمه‌ایه که برای شماسان به کار گرفته میشه، افرادی که در نیکوکاری و خدمت به ضعفا و نیازمندان بودن. میگه فیبی بسیاری را معاونت کرده، یک زن نیکوکاره، و از شواهد برمیاد که زنیه که شاید صاحب کسب و کار بوده، مستقل بوده، مهارت و ثروتی شاید داشته باشه و از اون طریق کلیسا رو داره خدمت میکنه. این زن در عهد جدید جایگاهی که پیدا میکنه، جایگاه تعلیمی، جایگاه مدیریتی و رهبری کلیسایی نیست، آن هم به این خاطر که کلمه‌ای که به کار گرفته شده همون کلمه‌ای که برای شماسان، خادمین به کار گرفته شده. شماسان کیا بودن؟ افرادی بودن که دوشادوش مشایخ در کلیسا خدمت میکردن و معمولاً مشغول برآورده ساختن نیازهای مادی و فیزیکی نیازمندان بودن، برای پریشان حالان و کوفتگان آسایش و حمایت فراهم می‌کردند. صرف نظر از معنای واژه‌ای که به کار برده شده فیبی یک زن برجسته در کلیسا بوده و ما نباید این رو انکار کنیم که خدا در کنار مردانی که به خدمت برمیخزونه خانومهایی هستن که خدا اونها رو برمیخزونه عطایا بهشون میده تا در زمینه و چارچوبی که خودش براشون فراهم کرده به خدمت مشغول بشن. وقتی این لیست رو نگاه میکنیم اسم فلانی اسم فلانی اسم فلانی پولس همه رو لیست میکنه 26 نفر هستن که ازشون اسم میبره. ما زیاد نمیدونیم در مورد اینها اما به کارگیری این لیست یه چیزایی دست ما میده. اول اندش این که گوناگونی در نژاد هست در کلیسای روم. هم مسیحی یهودی تباره مثلا اکیلا و پرسکله یا یکیشون میگه از بستگان خودم. خب پولس یهودی بوده بستگانش هم یهودی بوده. اینا یک جنبه بودن و مسیحی غیر یهودی هم بودن از دو نژاد متفاوت. مورد دومی که دستمون میاد اینه که این گوناگونی در طبقات اجتماعیش هم هست. بعضی از نامها صحبت از اینو داره میکنه که شاید یک رتبه بالای اجتماعی شاید یک تبار سلطنتی در کار بوده، در حالی که ما میخونیم میگه اهل خانه یا اهل ملک صاحب املاک. پس این اختلاف طبقاتی هم وجود داشته، در این حال در کلیسا کنار همدیگه هستن. مورد سوم که دستمون میاد گوناگونی در جنسیت مرد بود و زن هم بود. از این 26 نفر 8 یا 9 تاشون زن هستن و میگه زحمات بسیاری کشیدن. جالبه که در رومیان فصل 16 آیه 7 دو نفر اسم برده میشن، آندرونیکوس و یونیاس، و بهشون میگه مشهور در میان رسولان. یک نکته اینجا باید مطرح بشه. خب ما میدونیم این دو نفر جزء 12 حواری نبودن، ولی آیا میشه اسم رسول رو بر کسی گذاشت که جزء 12 حواری نبوده؟ بله، اگر به این معنا باشه که فرستاده شده است. بله، خیلی ها بودن در کتاب مقدس در عهد جدید که رسول خوانده شدن، ولی نه به اون معنی حواری اون 12 حواری، بلکه به معنی اون خدمتی که دارن و برای اون خدمت فرستاده شدن. چرا جز حواریون نام نهاده نشدن؟ چون کسی میتونست اون مقام رو داشته باشه که عیسی مسیح قیام کرده رو ملاقات کرده باشه. و خیلی ها که به کلیسای روم می‌نویسه اینها مسیح رو ندیده بودن، اگرچه در میان رسولان میتونن جزء افراد مشهوری باشن. سلام‌های مندرج در این آیه ها در مورد ساختار کلیسای روم این سرنخ‌ها رو به ما میده که کلیسا شکل و شباهتش کلیساهای خانگی جماعت‌های کوچیک بوده. چون میگه به فلانی و اونهایی که در خونه‌شن، به فلانی و همراهانش، یعنی کلیسا تشکلی بوده از گروه های کوچیک کوچیک. و این نکته خیلی مهمیه، چون ما میدونیم کلیسا در قرن اولیه این بود، جنسیت کلیسایی بود که در خونه ها بوده و این گروه های کوچیک تشکیل میدادن کل کلیسا رو. و اگر دقت بکنید الان مثلا میگیم کلیسای فیز، کلیسای محبت، کلیسای دکتر فلانی، کلیسا اسامی پیدا کرده. تا حالا دقت کردید که کلیساهایی که در عهد جدید داریم فقط به اسم شهرن؟ کلیسای رومیان آن منطقه، کلیسای فیلیپیان، کلیسای کلوسیان، کلیسای تسالونیکیان، کلیسا همیشه معرفی شده به اسم اون منطقه، حالا شهر حالا کشور اون منطقه، و در اون منطقه گروه‌های کوچک تشکیل دهنده این کلیسا، این بدن بزرگن.

مسیحیان در گروه های خانگی گرد می اومدن و چیکار می کردن؟ مطالعه کتاب مقدس رومیان فصل 15 آیه 4، پرستش آیه 6، مشارکت آیه های 5، 6، 7، بشارت آیه های 14-23 و خدمات عملی آیه های 25-29. پس پولس داره در مرحله اول سلام میفرسته و در این سلام ها به ما داره میگه که تشکل این کلیسا چجور بوده، ماهیتش چی بوده. رومیان فصل 16 از آیه 17-20 یک تعلیم رو داره تکرار میکنه. پولس یک بار دیگه خطر تفاریق، جدایی ها و لغزش ها رو گویزد میکنه. میگه اونهایی که منشأ جدایی و تفریق هستن، اونهایی که فعالانه دارن خدمت میکنن که فقط خراب کنن، کسانی که خداوند ما عیسی مسیح رو خدمت نمی کنن بلکه شکم خود را به خوانندگانش هشدار میده. چیکار کنید؟ آقا بریم باشون بحث بکنیم، بریم بهشون ثابت بکنیم، بریم مجابشون بکنیم که ما راست میگیم اونا اشتباه میکنن. نه، اگر تعلیمی که میدن غیر کتاب مقدسیه، اگر اون تعلیمی که میدن باعث نفاق میشه تا بنا، پولس یک تعلیم داره، ازش اجتناب کن، دوری کن، کنار بیست، درگیر نشو. چطور میشه این افراد رو شناسایی کرد؟ چطور میشه فهمید که من باید از این آقا، از این خانم، از این تعلیم کنار بکشم و جدایی کنم؟ اول اینکه کاری که اونها میکنن مخالف اون تعلیمی که شما یافته باشید، شاید شیرین سخن و گویندگان فصیحی باشن، اما باید گفتارشون رو با انجیل سنجید. یعنی باید اومد و گفت خب شما دارید اینو درس میدید، کتاب مقدس چه میگه؟ شما اینجا ایستادید و میگید روی این باید پافشاری کرد، کتاب مقدس چه میگه؟ مسیح چی گفت؟ همه چیز باید به محک کتاب مقدس زده بشه و نه به محک یک آیه کتاب مقدس، به محک لحن کلام در کل، از شروع پیدایش تا انتهای مکاشفه. چطور میشه شناسایی کرد؟ با محک کتاب مقدس. و مورد دوم، میگه هدف اونها خدمت به خودشونه نه به مسیح. یعنی هرچند ممکنه معلم ماهری باشه، باید انگیزه هاش رو تشخیص داد و دید که آیا این آقا در پی خدمت مسیح، جلال نام مسیح یا جلال نام خودش. یه عبارت خیلی ساده اینجا بگم، از خودمون سوال کنیم آیا داره ملکوت خودش رو بنا میکنه یا ملکوت مسیح؟ آیا داره برای خودش اسم و رسمی به پا میکنه یا همه چیز رو به مسیح میده؟ اگر داره اسم و رسمی برای خودش برپا میکنه، دوری کن، اجتناب کن. چطور اجتناب کنم؟ چطور جلوی بدیهاشو بگیرم؟ رومیان فصل 16، شما در نیکویی دانا و در بدی ساده دل باشید. پولس داره به کلیسای روم میگه انتظار من از شما و انتظار خدا از شما اینه که در نیکویی دانا باشید، بفهمید، حساب کتاب بکنید، ساده لب نباشید، گون نخورید، فریب نخورید، مطیع باشید. من دوست دارم مطیع باشید، اما ساده لب نباشید. لازمه در مورد نحوه نیکویی و محبت کردن و فرمان برداری از خدا چیزای بیشتری یاد بگیرید. دلتون رو به مسیح بدید. باید با عزمی راسخ از انجام هرچه بدیه و بدی محسوب میشه، یعنی هرچه با انجیل مقایرت میکنه، دوری کنید. و پولس این قسمت رو با یک عبارت بسیار تشویق آمیز تموم میکنه. رومیان فصل 16 آیه 20، خدای سلامتی، به زودی شیطان را زیر پایهای شما خواهد سایید. شیطان دروغگوی قهاریه، پدر دروغگویانه، هلاکت میاره و یکی از سلاحهای حملش تعالیم تفرق انگیز و خودخواهانه است. ولی پولس میگه ببینید، شیطان شکست خورده، داره شکست میخوره و شکست خواهد خورد. واژه ساییدن، زیر پای شما ساییده خواهد شد. اون کوبیدن و له کردنیه که توجه ما رو کجا جلب میکنه؟ اگه بریم در پیدایش، به پیدایش 3:15 که خدا میگه ذریت زن، که اشاره به مسیحه، سر تو را، شیطان را خواهد کوبید. و این وعده پیدایش 3:15 در شخص مسیح بر روی صلیب به کمال رسید. مسیح بر روی صلیب با مرگ خودش سر شیطان رو له کرد، کوبید. و اینجا داره میگه ببینید، به زودی این کار خواهد شد، به زودی برای همیشه شیطان را زیر پایهای شما خواهد سایید.
همان کوبنده سر مار یعنی عیسی که یک بار بر روی صلیب سرش رو کوبید و بار دیگه وقتی برای بار دوم بازگرده او سر او را خواهد کوبید اما قوم او یعنی کلیسا در این پیروزی سریم خواهند شد و وقتی او به کوب سرش رو به حساب ما گذاشته میشه برای همین پولس میگه زیر پای شما خواهد ساید هر بار که کسی به مسیح ایمان میاره و عدالت مسیح رو دریافت میکنه از دوزخ آزاد میشه هر بار که یک مسیحی با خوشحالی از پدرش فرمان برداری میکنه هر بار که قوم خدا با ایمان و یک رأی برای پرستش و خدمت جمع میشن شیطان متحمل شکست میشه برای شکست دادن دشمن بزرگمون باید فیض خداوند ما عیسی مسیح با ما باشه و از طریق ما عمل بکنه و اما قسمت بعدی این هست که در رومیان فصل 16 آیه های 21 تا 23 سلام میرسونه سلام افرادی که باهاش هستن در تیم مأموریت پولس این نکته خیلی جالبه تیموتائوس هست که همکارش آیه 21 خیشان پولس کاتبش ترتیوس آیه 22 گایوس که پولس تو خونه زندگی میکنه آیه 23 اراستوس خزانه‌دار شهر در آیه 23 اینها توی تیمش هستن و اینا دارن سلام میرسونن حتی به این لیست نگاه کنیم میبینیم این ملکوت خداست این زیبایی کلیساست که افراد مختلف از موقعیت‌های مختلف، درجات مختلف، طبقات مختلف، نژادهای مختلف جمع شدن و خدا رو خدمت می‌کنند. رومیان فصل 16 با ستایش خدا کلمات خودش رو تموم می‌کنه. هدف پولس اینه، خوانندگانش و امروز من و شما به جلال دادن خدا تشویق بشن. تشویق بشن خدا رو جلال بدن. اما چطور میتونن این کار بکنن؟ با یادآوری انجیل. انجیل ماهیت و کاری که در انجیل هست. انجیل چیه؟ کارش چیه؟ با جلال دادن خدا از طریق آنچه انجیل هست و آنچه که انجیل میکنه. انجیل چکار میکنه؟ انجیل راهیه که خدا به وسیله اون قادر است شما را استوار گرداند. قدرت دارد. در انجیل قدرت هست. انجیل روش خدا برای دگرگون کردن مردمه. الان چنان که در گذشته بود و در آینده قادر از شما را نجات بخشد این رو به ما یادآوری میکنه که انجیل نه تنها نقطه ورود ما به زندگی مسیحیه بلکه ادامه این مسیر هم هست حیات مسیحی یعنی رشد کردن و لذت بردن از زندگی با مسیح هم هست انجیل نه تنها ما را نجات میده با پای 1 تا 5 پس از نجات ما رو متحول میکنه ما خوندیم در رومیان فصلهای 6-7-8 12-15 اگر به انجیل ایمان داشته باشیم خدا با قدرت هرچه تمامتر از طریق انجیل در ما کار میکنه و لازم نیست ازش فاصله بگیریم ماهیتش چیه؟ این انجیل چیه؟ که اینقدرش قدرت هست انجیل موعظه عیسی مسیحه انجیل درباره پسر خدا از خداوند ما عیسی مسیح عیسی در کانون انجیل قرار داره آن انسانی که الهی بود مرد و برخاست تا برای کل آفرینش و برای همه زمانها تا ابدیت او و فقط او نجات دهنده باشه انجیل خود عیسی مسیحه هیچ انجیل دیگه ای نمیتونه ما رو نجات بده ما رو دگرگون بکنه ما رو شبیه عیسی مسیح بکنه عیسی یگانه کسیه که در عهد عتیق وعده هاش داده شد از زمانهای ازلی مخفی بود لیکن در حال زمان حال مکشوف شد او کسیه که امروز مردم میتونن اونو بشناسن انجیل یعنی خود عیسی مسیح آن نجات دهنده آن سرور آن خداوند آن فرمان روا که آمدنش پیشگویی شده بود حالا آشکار شده بله انجیل خود عیسی مسیح و پولس در رسالات خودش می‌نویسه نیومدم تا چیزی در میان شما دانسته باشم جز مسیح یعنی عیسی مسیح و او را مصلوب همه پیغام من اینه عیسی مسیح بر روی صلیب مرد به خاطر گناهان ما از مردگان قیام کرد به دست راست خدای پدر نشست و روزی به داوری خواهد آمد انجیل کارهای دیگه هم میکنه هر کس در هر جا میتونه به انجیل ایمان بیاره هر کس و در هر جا موعظه موعظه مسیحه وقتی مسیح موعظه میشه به جمیع امت ها
به جهت اطاعت ایمانه و به همین خاطر پولس داره ما رو تشویق میکنه ما هم باش هم صدا بشیم و بگیم خدای حکیم وحید را جلال باد. بله عزیزان از صمیم قلب من به نوبه خودم میگم خدا را جلال باد. خدایی که نجات دهنده ما گناهکارانه و وقتی نجات میده خیلی چیزها رو به هم چفت و بند میکنه تا ما رو تقدیس بکنه. نه فقط ایمانی راسخ داشته باشیم بلکه خدمتی مؤثر. وقتی به کلیسا نگاه میکنیم هممون گناهکارانی هستیم که با تمام ضعفامون او ما رو متحمل شد، نجات داد، ماها که دشمن بودیم دشمن همدیگه، ماها رو برادران و خواهران کرد و اگر روزی چشم دیدن همدیگه رو نداشتیم الان از برادر به هم چسبنده تریم. اینا همه از فیض مسیحه، این کار مسیح در کلیساشه. آیا نمیشه؟ با پولس هم صدا شد، خدا رو جلال داد؟ جلال برنامه آن خدایی که خدای واحده و چه خواهی که نمی کنه تا نام خودش رو در زندگی شخصی من و شما، در زندگی کلیسایی ما با هم و در خدمت ما بیرون کلیسا نام خودش رو برافرازه. پس با من هم صدا بشید و بگید جلال باد برنامه خداوند. خدا رو شکر میکنیم برای این جلسه 25 شما رو به فیض عیسی مسیح خداوند میسپارم تا جلسه دیگه.

0: گفت عیسی این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود.
1: دوستان مسیحی، لطفاً توجه داشته باشید که تعالیم مفید و بنا کننده که توسط معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حقجویان و مسیحیان فارسی زبان.
1: سلام به همه شما. من اوژنی هستم و باز امروز نیز این افتخار رو دارم که مهمان خانه های شما باشم تا باز امروز خداوند ما رو بپرستیم با تمام جان، با تمام وجود، با تمام انرژی و قدرت و قوتی که داریم. سال عجیبی پشت سر گذاشتیم، اتفاقات خیلی بدی افتاد و همچنان نیز میفته، اما در بین و در پس همه این اتفاقات نمیتونیم منکر این بشیم که خداوند چه کارهای عظیمی در زندگی ما انجام داده. نمیتونیم فراموش کنیم و نادیده بگیریم که خداوند چه کارهایی در زندگی ما انجام داده. پس زمانشه که سکوت نکنیم و به خاطر این کار عظیم خدا رو بپرستیم و بگیم مرسی و بگیم شکرت برای تمام کارهای تو، چون میخواییم که با زندگی هامون اعلام کنیم عظمت تو رو، نه فقط در کلام، نه فقط در سرود خواندن ما، بلکه زندگی ما عظمت خدا رو اعلام کنه در میان قوم‌ها.

چون من اعلام می کنم که تو قدوسی، چون من اعلام می کنم کارهای عظیم تو را ای عیسی. هللویا هللویا هللویا هللویا. بله ای خداوند، تو بی نظیری، تو بی مانندی، و زندگی من این رو بشارت میده، زندگی من این رو اعلام خواهد کرد. اگه تو الان نبوده، اما از امروز و از همین الان تصمیم میگیرم که با زندگیم تو رو جلال دهم، با زندگیم نام تو رو در میان قوم ها اعلام کنم.

بله خداوند، بله خداوند، تو بی نظیری، تو بی نظیری. ممنونتیم برای کارهای عظیمی که در زندگی ما انجام دادی. بیاین در این ادامه من با شما خدافظی میکنم، ولی شما در این پرستش ادامه بدین و باز به یادتون بیارین که خداوند چه کارهای عظیمی در زندگی شما انجام داده. خدا به همراه شما تا پرستش و ویدیوی بعدی.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستی؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: نشانه انبیای کاذب چیه؟ در رساله اول یوحنای رسول فصل 4 آیه 2 و جاهای دیگر هم هست این موضوع را اینطوری روشن کرده، میگوید که باید ظاهر شدن عیسی مسیح را در جسم قبول بکنند. اونجا یوحنای رسول میگوید شما هر روحی را قبول نکنید، ای برادران هر روحی را قبول نکنید، منظور هر کسی که میاد میگه من از روح خدا فرستاده شدم شما نپذیرید، هر کسی که ادعای نبوت میکنه نپذیرید. خیلی ممکنه بیستن بگن خداوند میفرماید پیام دارم، باید بررسی کنیم ببینیم با انجیل مطابقت داره یا نه. و دو تا اصل اینجا هست که خیلی مهمه، خوب توجه بفرمایید. یک، باید ظاهر شدن مسیح را در جسم قبول بکنه، یعنی اینکه قبول کنه خدا جسم پوشید، خدا جسم پوشید. و دوم، باید قبول کنه که عیسی مسیح پسر خداست، رابطه جاودانی با پدر دارد و میگوید هر که پسر را دارد پدر را هم دارد، و برعکس اگه پسر را ندارد پدر را هم قبول نکرده است، ندارد، یعنی خدا را ندارد. و عجیب اینه که وقتی اعتقاد مردم درست باشه در زندگیشون تأثیر میکنه، وقتی تعلیم کسی صحیح باشه زندگی و رفتارش عوض میشه. شما نمیتونید یک نفر را که به تکامل ایمان داره و میگه انسان یواش یواش تکامل پیدا کرد بعد میمون شد و از میمون آدم شد، این آدم را نمیتونید شما ازش انتظار داشته باشید که اخلاق و رفتار انسان وار داشته باشه. براش کشتن معنی نداره، خیلی سبکه، چون انسان مثل مرغه، مثل گاوه، مثل میمونه، حیوانه، ارزشی نداره. ولی وقتی تعلیم صحیح انجیل را داریم که میگیم خدا انسان را به صورت خود آفرید، در کتاب پیدایش فصل اول آیه 26-27 میگه خدا انسان را به صورت خود آفرید، وقتی این را ما میخوانیم و بهش ایمان داریم میگیم شما انسان ها به صورت خدا آفریده شدید، شما خیلی با ارزشید. حتی بدترین آدم ها را هم که میبینیم میدانیم که در اصل به صورت خدا آفریده شده، منتها خودش را سپرده به شیطان، زندگیش دست شیطان افتاده. پس رفتار به تعالیم خیلی ارتباط داره، اینطور نیست؟ و از این جهت تعالیم انبیا خودش شاخص رفتار اشخاص هم خواهد بود.
2: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشآواز.

برای آگاهی از مطالب سودمند و شنیدن برنامه‌های مسیحی به طور شبانه روزی می توانید به وبسایت رادیو مژده مراجعه بفرمایید. radiomojde.com

رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.

با بهترین درودها بر شما شنوندگان عزیز و یاران با وفای رادیو صدای انجیل، یک بار دیگه با نام خداوند به شما درود میفرستیم و برنامه این ساعت را آغاز میکنیم و دعا میکنیم که پیغام این ساعت باعث برکت شما عزیزان شود.

هیچ شکی ندارم دوست عزیز که شما شده بارها به درگاه خدا بیایید و از خداوند طلب شفا کنید، یا برای خود، یا برای عزیزانتون، برای مادر بزرگ، برای پدر بزرگ، برای پدر یا مادر یا برادر و یا خواهر، به هر کسی تو زندگیتون بوده که با درد و رنج و مرض سخت و سنگین روبرو شده و امید رو از دست دادید و به درگاه خدا آمدید و از خدا خواستید که خداوندا تمنا می کنم او رو شفا بده. آیا خداوند به دعاهای ما اهمیت میده؟ آیا شده که از خدا خواسته باشید که شفا بدهد ولی شفا نداده؟ چه بسا اطمینان دارم که میتونید شهادت بدی، شما خیلی ها را میشناسید که اگرچه خیلی ها براشون دعا کردن و حتی نذر کردن و خیلی قربانی و صدقه دادن، اما خدا شفا نداده است. راستی کلام خداوند در این مورد چه میگوید؟ خدمتتون عرض کنم بیایید به کلام خداوند نگاه کنیم و یاد بگیریم که خواست خدا در این مورد چیه. در کلام خداوند در انجیل مقدس، مخصوصا در رساله کتاب یعقوب، به صراحت میگوید که اگر کسی از شما بیمار است، مشایخ کلیسا را فرا خواند و آنها برایش دعا کنند و به نام خداوند او را با روغن تطهین نمایند. و بعد میگوید دعای با ایمان بیمار را شفا میبخشد و خداوند او را برمیخیزاند و یا خداوند او را شفا میدهد. بنابراین همه کسانی که به کتاب مقدس ایمان دارن میپذیرن که خدا از ما خواسته است و میخواد که برای بیماران دعا کنیم و نیز وعده داده که چنین دعایی اگر روی ایمان باشد

میشنود. ولی در مورد رابطه شفا از بیماری ها با آنچه در میان مسیحیان به عنوان تجربه نجات شناخته می شود، نظرات گوناگونی وجود دارد. برای همین است که درباره گسترده شفا و اینکه تا چه حد باید انتظار شفا را داشته باشیم، تفاوت‌های مختلفی وجود دارد و یا بهتر بگم تعلیمات و ایده‌های متفاوتی بین بعضی از مسیحیان وجود دارد. برخی بین شفا از بیماری و نجات رابطه‌ای نمی‌بینند. از دید این افراد خدا البته حاکم بر همه امور و قادر مطلق است و برخی اوقات صرفاً از روی محبت و لطف خود به دعای ما برای شفا پاسخ می‌دهد، اما نمی‌توان و نباید رابطه ذاتی بین شفا و نجات دید، زیرا نجات امری است روحانی که شامل آمرزش گناهان و فرزند خدا شدن و حیات ابدی است و اینها ارتباطی با شفای جسم ما ندارد. بنابراین از این دیدگاه مرگ مسیح بر روی صلیب نیز برای ما نه شفا از امراض، بلکه تنها آمرزش گناهان و آشتی با خدا را برمقال می آورد. و این گروه افراد معجزات مسیح و کلیسای نخستین را صرفاً آیاتی در تایید حقانیت پیام انجیل می‌نگرند که خاص آن دوره بوده و دیگه ادامه نداره. به طور خلاصه به ایده این افراد شفا جزء مهمی از زندگی مسیحی نیست و نباید بیش از حد انتظار آن را داشت. ولی گروه دیگر از مسیحیان که شمار آنها روبه فزونی است، برای شفا اهمیت بیشتری قائلند. این دسته به درستی میان شفا و نجات رابطه نزدیکتر از دسته نخست می‌بینند. اخراج دیوها و شفا از امراض که در خدمت مسیح به ظهور رسید و در کلیسای نخستین ادامه یافت، رابطه تنگاتنگ با آمدن پادشاهی خدا داشت. این معجزات صرفاً آیاتی در تایید حقانیت پیام عیسی درباره آغاز پادشاهی خدا نبود، بلکه از برکات و محبب خود این پادشاهی به شمار می رفت و از همین رو نیز پیام عیسی را تایید می کرد. یهودیان مطابق پیشگویی‌های تورات منتظر بودند که آمدن مسیحا و برقراری پادشاهی خدا در عصر مسیحایی با رهایی قوم از چنگال قدرت اهریمنی همراه باشد. اتفاقاً فلسفه اخراج دیوها در خدمت مسیح نیز همین بود. مسیح در انجیل متا موضوع را در یک جمله خلاصه می کند. می گوید اگر من به واسطه روح خدا دیوها را بیرون می کنم، یقین بدانید که پادشاهی خدا به شما رسیده است. مقصود عیسی مسیح نیست که اخراج دیوها صرفاً آیاتی است معجزه‌آسا که بر آمدن پادشاهی خدا گواهی می دهد، بلکه اساساً آمدن پادشاهی خدا از یک لحاظ یعنی برداشته شدن حاکمیت نیروهای تاریکی و آزادی انسانها از اسارت آن می باشد. شفاهای عیسی نیز همچون اخراج دیوها جزء مهم از پادشاهی خدا بودند. در انجیل لوقا می خوانیم که عیسی شفاهای خود را از مظاهر نجات و احیای اسرائیل تلقی کرد. شاگردان یحیی آمدن و از عیسی پرسیدن آیا تو همانی که میبایست بیاید یا منتظر کسی دیگری باشیم؟ عیسی مسیح نخست توجه آنها را به معجزات رهایی بخش خود جلب کرد و سپس به اشعیا نبی اشاره میکند که در آن وقوع معجزات فوق پیشگویی شده است. در واقع مسیح میگوید ببینید چگونه کوران بینایی مییابند، چگونه لنگان راه میروند، چگونه کران میشنوند و به فقیران بشارت داده میشود. اینها خود گواهی این حقیقتند که من همانم که میبایست بیاید، همان که این آزاده نوین را برای قوم خدا مهیا میکنه. پاسخ عیسی گویای این حقیقت است که او شفاها و سایر معجزات خود را در راستای وعده‌های عهد عتیق بخش مهمی از نجات و تجدید حیاتی می‌دانست که خود و شاگردانش بدان بشارت می‌دادند. معجزات مسیح صرفاً دلایل اثبات مسیح بودن عیسی یا تایید اعتبار پیام او نبودند، بلکه مظاهر نجاتی بودند که او به ارمغان آورده بود، نجاتی که همان رهایی و احیای انسانها در ملکوت خداونده.
دلیل مهم دیگری که به درستی در تایید وجود رابطه نزدیک میان نجات و شفا را می شود، پیشگویی اشعیای نبی در مورد مواهب نتیجه شده از مرگ مسیح بر روی صلیب است که می گوید به سبب تقصیرهای ما مجروح و به سبب گناهان ما کوفته گردید، تأدیب سلامتی ما بر وی آمد و زخمهای او ما شفا یافتیم. دوستان عزیز، سوال مهم اینه که بپرسیم آیا امروز عیسی مسیح دعای ما را میشنود؟ آیا امروز قدرت مسیح وجود دارد که مریضان را شفا بدهد یا نه؟ ولی سوال باید بپرسید پس اگر اینطوره چرا همه شفا نمییابند؟ آیا میتوان بر اساس مطالبی که خدمتتون عرض کردم انتظار شفای عمومی و کامل همه ایمانداران به مسیح را داشت؟ البته برخی چین اعتقادی رو ترویج میکنن. مطابق این افراد ایدهشون اینه که اراده خدا همیشه شفا و سلامتی کامل ایماندارانه که داشته باشن. به علاوه مسیح بر روی صلیب شفا رو به طور کامل فراهم کرده است. بنابراین اگر در مواردی دعای ما برای شفا مستجاب نمیشود، مشکل به طور خلاصه یا بیماری و یا بی ایمانی شخص می باشد. به عبارت دیگه طرف یا بی ایمانه و یا اینکه گناهی در زندگیش هست. در زندگی یکی از این دوتا ممکنه وجود داشته باشه، برای همینه که چنین افرادی نجات پیدا نمی کنن. مخصوصا در یک فرقه در کلیساهای خودمون این ایده وجود داره که اگر شما شفا پیدا نمی کنید دوست من، به این خاطره که یا بی ایمان هستید و یا گناهی در زندگیتونه. از دید ما این دیدگاه از نظر الهیاتی ناپخته است و همچنین از نظر تجربی نادرسته و از نظر تعلیمی هم بسیار زیانباره. البته بی ایمانی و زندگی در گناه مسلماً میتواند از علل شفا نیافتن باشه، ولی همیشه اینطور نیست. اجازه بدید که به دو نکته در اینجا اشاره کنم. اول اینکه هرچند مسیح بر روی صلیب بهای کامل شفای جهان را پرداخته است، ولی این بدان معنی نیست که ما هم اکنون و به یک باره از همه مواهب صلیب برخوردار می شویم. اگر چنین بود، ما ایمانداران به مسیح دیگه نه تنها نمی‌بایستی مریض بشیم، بیمار بشیم، بلکه نمی‌بایست حتی بمیریم. زیرا بیگمان مسیح برای ما مرد تا ما از مرگ رهایی پیدا کنیم. ولی بر این اساس نمیتوان انتظار داشت که همه مردگان در مسیح با دعای ما زنده شوند و یا همه مسیحان همچون خنوخ به آسمان مرگ رو تم نچشن و به آسمان منتقل بشن. در خصوص شفا از بیماری ها نیز چنین است. ما شفای کامل را نه در حیات کنونی بلکه در اورشلیم آسمانی تجربه خواهیم کرد. در زمانی که مسیح حکمرانی می کند و دیگر مرگ نخواهد بود، دیگر ماتم و شیون و درد وجود نخواهد داشت، دیگر بیماری نخواهد بود، زیرا مطابق کتاب مکاشفه فصل 21 آیه 4 چیزهای اول سپری شده و همه چیز نو شده است. نکته دقیقا اینجاست که هنوز چیزهای اول کاملا سپری نشده است. به گفته پولس رسول ما تنها نوبر یا بیانه روح را یافته‌ایم. روح القدس خلقت تازه را در ما شروع کرده و طعم برکات آینده را امروز به ما می‌چشاند، ولی این هنوز کامل نیست. معنی نوبر و بیانه همین است. نوبر تنها بخش نخست محصول است که نسبت به تمام محصول هنوز کمه، ولی به ما اطمینان می‌دهد که اگر صبر داشته باشیم این میوه به زودی فراوان خواهد شد. بیانه نیز تنها قسمت کوچیکی از تمام بهاست، نه همه آن، ولی ضمانت میکند که خدا همه آن را به ما خواهد داد. از همین روز که پولس رسول میگوید ما ایمانداران نیز که نوبر روح خدا را یافتیم ناله برمیآوریم، زیرا در انتظار کامل شدن فرزند خانگی یعنی رهایی بدنهای خودمون هستیم. ببینید، زمانی که ما تولد تازه یافتیم خدا بدن تازه به ما نداد. بدنهای ما هنوز همون بدنهای قدیمیه که به خلقت کهنه تعلق داره، خلقتی که گرفتار فساده، گرفتار ناله و آهه. ما هنوز شریک این فساد و این ناله خلقت هستیم. ما مسیحیان هنوز ناله میکنیم و این غیر عادی نیست، چون در این جسم هنوز هستیم. ما مسیحیان هم مریض میشویم و این غیر عادی نیست. ما مسیحیان هم اگر مسیح به زودی نیاید میمیریم و البته این هم غیر عادی نیست. ما هنوز
از لعنت گناه به طور کامل نجات نیافته ایم. مقبره میلیون ها مسیح مؤمن به مسیح گواه روشنین حقیقته، ولی خدا را شکر که ناله ما و ناله خلقت ناله ناامیدی نیست، بلکه همچون ناله زن زارو ناله امید می باشه. ما منتظر کمال نجات خودمون هستیم، منتظر روزی هستیم که نجات دهنده از آسمان ظاهر شود و بدنهای فانی ما را به صورت بدن باقی و پرجلال خود تبدیل کند. شفاهایی که امروز تجربه می کنیم نوبر و نشانه و ضمانت این است که خدا کار نوسازی خود را در ما شروع کرده و روزی آن را به کمال خواهد رسانید. ولی خدا وعده نداده که همیشه فرزندان خود را از همه رنج ها، از همه مرس ها که بقیه خلقت و دیگر مردم می کشن رهایی ببخشه. برعکس، خدا اجازه می ده که ما در این رنج ها سهیم باشیم، درست همان گونه که عیسی مسیح در آنها شریک شد. مشکل کسانی که انتظار شفای کامل و عمومی را دارند نادیده گرفتن عامل زمان است. نجات در معنای کامل مراحل مختلف داره. ما از یک نظر در گذشته، یعنی زمانی که ایمان آوردیم، نجات یافتیم، یعنی گناهان ما در گذشته آمرزیده شده و ما در خانواده الهی به دنیا میاییم. این بعد گذشته نجات ماست، ولی نجات دارای ابعاد کنونی و آینده نیست هست. ما هم اکنون با تقدیس و شبیه مسیح شدن در حال نجات یافتن هستیم. ما با نظاره کردن روی خداوند با چهره بی‌حجاب روز به روز از جلال به جلالی فزونتر به صورت او متبدل می شویم. انسان باطنی ما روز به روز تازه تر می شود، ولی در این حال که انسان ظاهریمون داره فاسد می شه. ولی در آینده روزی خواهد رسید که با آمدن دوباره مسیح نجات ما به کمال خواهد رسید. دلیل دوم این است که در پس انتظار شفای عمومی و کامل کج‌فهمی بزرگی دیگر نیز وجود دارد و این آن باور نادرسته که بزرگترین هدف خدا برای ایمانداران راحتی، رفاه و لذت بردن از زندگیه. متاسفانه امروزه هستند افرادی که تعلیم میدن که بزرگترین هدف خدا اینه که ما راحت باشیم توی دنیا، لذت ببریم و نعمت داشته باشیم. مطابق این دیدگاه این که خدا میخواد فرزندانش هرگز در زحمت نباشن. ولی دوستان عزیز، کلام خدا به روشنی نشون میده که بزرگترین هدف خدا برای زندگی ما نه لذت بردن یا راحتی همیشگی در این دنیاست، بلکه شبیه شدن ما به مسیح میباشه. هدف خدا ساختن شخصیت ماست و کیست که نداند درد و رنج و فشارها و سختیها چه نقش مهمی در ساخته شدن شخصیت خوب ما دارد. در این خصوص عیسی مسیح خودش بهترین نمونه است. کلام خدا درباره عیسی مسیح میگوید او در ایام زندگی خود بر زمین با فریادهای بلند و اشکها به درگاه خداوند که قادر به رهاییدنش از مرگ بود دعا و استغاثه کرد و خاطر تسلیمش به خدا مستجاب شد. هرچند پسر بود، با رنجی که کشید اطاعت را آموخت و چون کامل شد همه آنانی را که از او اطاعت میکنند منشأ نجات ابدی شد. اگر لازم بود عیسی در تاریخ بشریت خودش با رنج‌هایی که کشید اطاعت را بیاموزد، من و شما چقدر بیشتر باید آماده باشیم که سختی‌ها را تحمل کنیم تا شخصیتمون بنا بشه، درست بشه. برای همینه که پولس رسول میگه ما نه تنها به امید جلال خدا، بلکه در سختی‌ها نیز فخر و شادی می‌کنیم، زیرا می‌دانیم که سختی‌ها بردباری پدید می‌آورد و بردباری شخصیت ما را می‌سازد. برای همین است که در عبرانیان میگه سختی‌ها را به منزله تعدیب و درد و رنج تحمل کنید، زیرا خدا با شما همچون پسران رفتار می‌کند. خدا برای خیریت ما را تأدیب میکنه تا در قدوسیت او سهیم شویم. هیچ تأدیبی در حین انجام شدن خوشایند نیست، بلکه دردناکه. اما بعد برای کسانی که به وسیله آن تربیت شدن میوه آرامش و پارسایی به بار می آورد. تفسیر اشتباه برخی از وعده های کلام خدا یکی از علل درک ناپخته شیوه عمل خداوند با ماست. دوستان عزیز، واقعیت اینه که خداوند هرگز قول نداده همه شفا پیدا کنن. بعضی ها شفا پیدا می کنن، اما بعضی ها نه.
بله دوستان، خدا میخواد ما برای بیماران دعا کنیم، زیرا شفا جزء مهمی از نجات است که خدا در صلیب و قیام برای ما مهیا کرده. ولی نمیتوان انتظار داشت همه کسانی که برای آنها دعا میشود قطعا شفا بیابند. در این صورت چگونه باید برای بیماران دعا کرد و روش درست دعا چگونه است؟ درباره شرایط اجابت دعا به طور کلی سخن بسیار میتوان گفت که فرصت در اینجا نداریم، ولی به طور کلی باید چند شرط را در نظر داشته باشیم و در این مورد بهترین راهنما همانا در رساله اول یوحنا فصل 5 آیه 14 و 15 است. میگوید این است اطمینانی که در حضور خدا داریم که هرگاه چیزی بر طبق اراده او درخواست کنیم خدا ما را میشنود، و اگر میدانیم که هر آنچه از او درخواست کنیم ما را میشنود، پس اطمینان داریم که آنچه از او خواسته ایم دریافت کرده ایم. گروه های مختلفی که برای شفای بیماران دعا می کنن به سه شکل مختلف این سایه را به کار می برن. بعضی ها می گوین چون ما به یقین می دانیم اراده خدا شفای همه بیماران است، پس باید مطابق آیه 15 رفتار کنیم، یعنی پس از دعا برای شفا اطمینان داشته باشیم و این اطمینان را نیز اقرار و اعلام کنیم که جواب دعا را دریافت کردیم. اگر چنین کنیم و شک نداشته باشیم شفا قطعا به زور خواهد رسید، مگر اینکه مشکل جدی دیگری در شخص باشه، مثلا گناه باشه که شخص باید توبه کنه. مطابق روش دوم، با توجه به اینکه ما از اراده خدا در همه موارد آگاه نیستیم، پس با تکیه بر وعده‌های خدا و فیض او ما با ایمان و با اصرار و التماس تمام برای همه بیمارانی که تقاضای دعا دارن دعا می‌کنیم و امید داریم، ولی نهایتاً موضوع شفای آنان باعث تسلیم خدا کنیم و بگیم که تسلیم ما به رضای اراده خداست، تصمیم نهایی خداوند می‌کنه، چرا که اساساً یکی از عناصر مهم ایمان اصیل مسیحی همانا تسلیم بودن به اراده خدا و باور داشتن نیکوی او در همه احوال است. ایمان صرفاً یقین ذهنی نیست که به کمک تلقین و به شیوه های میکانیکی در ما ایجاد شود، ولی اون که بر آیات کلام خدا مبتنی باشد. ایمان مسیحی اعتقادی عمیق و پایدار به نیکویی و محبت خداست که از رابطه نزدیک و شناخت تجربی برمیخیزد، و دوستان عزیز تسلیم بودن در برابر اراده خدا جزء لاینفک ایمان مسیحی باید باشد. هرچند در بسیاری موارد به دلیل روشن نبودن اراده خدا روش دوم روش پسندیده است، ولی نباید با آن فقط اعتماد کامل داشت، زیرا روش سوم نیز وجود دارد که دست کم باید برای رسیدن به آن کوشید و به سوی آن در حرکت بود، و آن روش مسیح است. او اراده خدا را دریافت می‌کرد و مطابق آن عمل می‌کرد. او در همه کارهای خود، از جمله در دعاهای خود، مطابق آنچه از پدر می‌دید و می‌شنید عمل می‌کرد. از همین روز با اطمینان دعا می‌کرد و دعایش مستجاب می‌شد. و اگر کلیسا می‌خواهد در دعا برای بیماران موفقیت بیشتری کسب کند، باید صدای خدا را بیشتر و دقیق‌تر بشنود و به اراده خدا برای موارد خاص بیشتر توجه کند. ما هم باید در دعا برای شفای بیماران در پی درک اراده خدا برای هر یک از آنها باشیم، و هم مانند مسیح با خدا راه برویم و کاملا وقف اراده او باشیم. می توانیم بیش از بیش از اراده خدا آگاهی پیدا کنیم و عاملی باشیم در اجرای اراده خداوند. اراده خدا را در درجه نخست باید در کلام او جستجو کرد. مسیح در همه کارها و سخنان خود به کلام خدا نظر داشت. و دوستان عزیز، اگر ما به صدای خدا گوش بدهیم، من ایمان و اعتقاد راسخ دارم که خدا امروز هم با فرزندان خود سخن میگوید و آنچه که اراده او باشد به فرزندان خود میدهد. وظیفه ما این است که دعا کنیم، از خداوند بطلبیم و بعد تسلیم اراده خدا شویم. البته شناخت اراده خدا آسان نمی باشد. تسلیم آن شدن نیز همیشه آسان نخواهد بود. حتی عیسی با همه نزدیکیش با پدر و شناختی که در او داشت در باغ جسمانی در کشمکش بود با اراده خدا. پس ما مخصوصا زمانی که برای دیگران دعا می کنیم باید مواظب و هوشیار باشیم. و دعای من این است که خدا به همه ما شناخت عمیق‌تر و ایمان قوی‌تر و تسلیم استوارتر ببخشد، تا بتوانیم بیش از بیش مانند عیسی فرزندانی شایسته برای خداوند باشیم.
به امید روزی که مسیح زنده به زودی بیاید و ما را از همه این دردها نجات بدهد. اما تا آن موقع خود را تسلیم خداوند می کنیم و می دانیم که او ما را یاری می دهد تا در زندگی اراده او را طالب باشیم. و خوشا به حال کسانی که امروز همیشه دعا کنند و اراده خدا را در اول در نظر داشته باشند و طالبان باشند.

آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیاید.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: راههایی که مردم دارند و راه گشادی که مردم پیشنهاد میکنند که اینجا عیسی مسیح به اون هم اشاره کرد و فرمود کسانی که از این راه گشاد میرن عاقبت به جهنم میرسند، چه راهی است؟ راه گشاد راه گناهه، راه راحتیه، راهی است که جسم ما و راهی است که نفس گناه‌آلود بشر اینو میخواد. انسان چون سقوط کرده گناه‌آلوده اونو میخواد و دنبال اون میره. و در مورد کسانی که وجدانشون ناراحت شده ولی نمیخوان به مسیح ایمان بیارن یا خبر ندارن از عیسی مسیح، اما سعی میکنند که بعضی از اوامر خدا را اجرا بکنند، در مورد اونها این راه راه انجام کارهای نیک نفسانیه. خوب توجه بفرمایید، کارهای نیک نفسانی یعنی جسمانی، یعنی کارهایی که از نفس گناه‌آلود سرچشمه میگیره. میخوام خوب باشم، ظلم نمیکنم، کلا سر مردم نمیزنم، اما حسود هستی؟ خب گاهی چرا هستم. کینه داری؟ بله یک کمی، گاهی فلانی رو نمیتونم ببخشم، اینم بخشیدم، اونم اون فلانی رو نمیتونم ببخشم. اسیر شهوت هستی؟ خب دیگه طبیعت بشر اشکال نداره، چشمت پاکه، نمیتونن بگن، البته بعضی دروغ میگن، ولی سعی میکنم وظایف دینی رو انجام میدم و صدقه میدم. اینها کارهای نفسانیه که برای ارضاء خودمون انجام میدیم و خدا اینها رو از ما نخواسته، به درد خدا نمیخوره، اینها راه نجات نیست، اینها فقط ما را سرگرم میکنه و مشغول میکنه در اون راه گشادی که هست، راه فراخ. ولی راه تنگ عیسی مسیح عبارت از این است که به او ایمان بیاریم و او با خون مقدس خودش گناهان ما را میشوره، پاک میکنه و خودش میاد در قلب ما ساکن میشه، زندگی تازه به ما میده، روح القدس را به ما میده که با قدرت روح القدس ما بتونیم در این راه قدم برداریم، با قدرت خود نمیتونیم.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
3: اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. در این مجموعه تعلیمی شما فرصت خواهید داشت تا درباره کتاب مقدس بیاموزید. در حالی که به این برنامه

خروج نکاتی را خواهیم آموخت. نکته یک، منشأ کتاب خروج. اول، نام کتاب. در کتاب مقدس عبری، نام 5 کتاب اول در عهد عتیق بر اساس اولین کلماتشان نامگذاری شدند. بنابراین، در عبری اسم این کتاب این عبارت است و اینها نام‌ها هستند. در ترجمه قدیمی کتاب مقدس عبری به یونانی، نام این کتاب خروج یا ترک کردن است که به ترک کردن مصر اشاره می کند. به هر حال این نام تنها اولین قسمت کتاب را توصیف می کند. دومین قسمت کتاب درباره پیمان خدا در کوه سینا است. دوم، نویسنده، تاریخ و محل نگارش کتاب. این روشن است که نویسنده بخش اعظم کتاب موسی بود. در خروج فصل 17 آیه 14 خدا به موسی فرمان داد تا چیزهایی را بنویسد تا آنها همیشه به یاد آورده شوند. در کتاب اعداد فصل 32 آیه 2 خدا به موسی فرمان داد تا مراحل سفرشان را ثبت کند. این نشان می‌دهد که موسی دفتری از وقایع مهم تاریخ قوم اسرائیل را نگاه می‌داشت. در خروج فصل 24 آیه 4 و آیه 7 ما می‌خوانیم که موسی هر آنچه خدا به او بر روی کوه سینا گفته بود نوشت و نام آن کتاب عهد بود. این کتاب حداقل شامل خروج فصل 20 آیه 22 تا فصل 23 آیه 33 می‌شد. در خروج فصل 34 آیه 27 الی 28 ما می‌خوانیم که خداوند به موسی فرمان داد کلمات تجدید عهد را بنویسد، یعنی بعد از اینکه قوم اسرائیل با ساختن گوساله طلایی آن پیمان را شکست. موسی می‌باید برای نوشتن حقایق موجود در خروج فصل 1 آیه 1 تا فصل 2 آیه 10 از مادر و خواهرش و دیگران کمک می‌گرفت. در خروج فصل 15 آیه 1 الی 21 سرود موسی نوشته شده است. بنابراین طبق حقایق موجود در کتاب خروج موسی نویسنده قسمت تاریخی و بخش قوانین این کتاب بود. این قسمت تاریخی ستون فقرات کتاب خروج و 4 کتاب اول دیگر می باشد. قسمت‌های مربوط به قوانین و شعری اساساً به صورت جدا از هم وجود داشت، اما خیلی زود به وسیله یک ویرایشگر در چهارچوب تاریخی این 5 کتاب قرار گرفت. آیه مثل خروج فصل 11 آیه 3 و نوشته های بیشتر از خانواده روبین، شمعون و لاوی در خروج فصل 6 آیه 13 الی 27 نشان می دهند که بعداً یک نویسنده نوشته های موسی را به شکل فعلی تنظیم کرد. موسی در حدود 1445 قبل از میلاد در بیابان سینا حدوداً در زمان ترک مصر بیشتر کتاب خروج را نوشت. این تاریخ را به این شکل میتوان محاسبه کرد. حکومت سلیمان پادشاه را میتوان به وسیله یک تخته سنگی آشوری بین سالهای 930 الی 970 قبل از میلاد تعیین کرد. و طبق اول پادشاهان فصل 6 آیه 1 قوم اسرائیل 480 سال قبل از چهارمین سال سلطنت سلیمان پادشاه مصر را ترک کردند، یعنی 1445 قبل از میلاد. بنابراین فرعونی که اسرائیل را بنده ساخت و با کار کشیدن از آنها بر آنان ظلم نمود تاتموسیس سوم بود. او از 1447 الی 1501 قبل از میلاد سلطنت کرد. شاهزادهی که موسی را بزرگ کرد احتمالاً ملکه هاتشپسوت است که از 1479 الی 1501 قبل از میلاد زندگی می‌کرد و فرعون آمونوفیس دوم از 1421 الی 1447 قبل از میلاد بر مصر حکمرانی کرد. او بسیار نسبت به بردگان خشن بود. ترک کردن مصر در زمان فرعون آمونوفیس دوم اتفاق افتاد. سوم، ویژگی‌های کتاب. همانطور که قبلا گفته شد موسی نویسنده ی کتاب خروج بود و واضح است که انگیزه ی او ثبت کردن وقایع قوم اسرائیل در زمان حیات خودش و همینطور نوشتن سخنانی بود که خدا به او و قوم اسرائیل گفته بود. به هر حال این بسیار

بسیار قابل توجه است که در حالی که هیچ چیز درباره سه قرنی که قوم اسرائیل در زمان یعقوب تا زمان موسی در مصر بودند نوشته نشده است. 120 سال بعدی در مصر و سینا با جزئیات ثبت گشته است. این ثابت می کند که کتاب مقدس صرفاً شرح تاریخ انسان نیست، بلکه شرح تاریخی اعمال خدا در بین قومش و ثبت کلماتی که خدا در آن زمان گفته است می باشد. این تاریخ در کتاب مقدس تاریخ نجات توسط خدا می باشد. مجوز تاریخ در کتاب مقدس خدا می باشد. نکته دو، تقسیم بندی کتاب خروج. اول، هدف اصلی و موضوع کتاب خروج. اولین قسمت کتاب خروج شامل خروج فصل 1 آیه 1 تا فصل 15 آیه 21 می باشد و با سرود موسی و قوم اسرائیل درباره پیروزی خدا به پایان می رسد. این قسمت شرح می دهد که چطور خدا قوم اسرائیل را به طرز معجزه آسایی از مصر بیرون آورد. دومین قسمت کتاب خروج شامل خروج فصل 15 آیه 22 الی فصل 40 آیه 38 بود. این قسمت شرح می دهد چطور خدا در کوه سینا با قوم اسرائیل عهد بست. بنابراین دو قسمت اصلی خروج فصلهای 1 الی 15 که شامل خروج از مصر و فصلهای 15 الی 40 که شامل عهد است می باشد. در مجموع کتاب خروج مکاشفه ای است از اینکه خدا چطور قومی که از اعقاب ابراهیم، اسحاق و یعقوب بودن را تبدیل به قوم خود نمود. در خروج فصل 6 آیه 6 الی 8 خدا میگوید: من خداوند هستم و با قدرت عظیم خود معجزات بزرگی ظاهر خواهم کرد و آنها خواهند دانست که من خداوند خدای ایشان هستم که آنها را از دست مصریان نجات دادم. من که خداوند هستم ایشان را به سرزمینی خواهم برد که وعده آن را به اجدادشان ابراهیم و اسحاق و یعقوب دادم و آن سرزمین را به ملکیت ایشان خواهم داد. هدف و موضوع کتاب خروج شرح نجات یا رهایی قوم اسرائیل از خانه بندگی و پذیرش آن به عنوان قوم خداست. دوم، بخش اول کتاب خروج شامل خروج فصل 1 آیه 1 تا فصل 15 آیه 21 می شود. این بخش توضیح می دهد چگونه خدا قوم اسرائیل را به شکلی معجزه آسا از مصر بیرون آورد. می توان بخش اول را به چهار قسمت زیر تقسیم نمود. قسمت اول، خروج فصلهای 1 تا 4 که زندگی موسی را توصیف می کنند. خروج فصل 1 ورود یعقوب و خانواده‌اش را 30 سال قبل به مصر به خواننده یادآوری می کند و اینکه چطور آنها زاد و ولد نمودند. تبدیل به قوم بزرگی گشتند و فرعون دیگری که خدمت یوسف به مصر را به یاد نداشت آنها را مجبور به بردگی نمود. خروج فصل دوم سالهای اولیه زندگی موسی را از تولد و نجاتش به وسیله دختر فرعون تا فرارش به سرزمین مدعیان در شمال عربستان شهر می دهد. خروج فصل 3 آیه 1 الی فصل 4 آیه 17 توضیح می دهد که چگونه خدا به موسی در بوته مشتعل ظاهر شد و موسی را خوان تا قوم اسرائیل را نجات دهد. خروج فصل 4 آیه 18 الی 31 توضیح می دهد چطور موسی و هارون رهبران قوم اسرائیل را ملاقات کردند. قسمت دوم، خروج فصل 5 آیه 1 الی فصل 7 آیه 13 توضیح می دهد که چطور آنها با فرعون روبرو شدند و او قلب خود را سخت ساخت. موسی و هارون فرمان خدا به موسی را اعلام کردند: قوم مرا رها کن تا به صحرا بروند و مرا عبادت کنند. فرعون از این امر خودداری کرد و حتی موقعیت قوم اسرائیل را سخت‌تر ساخت. خدا موسی را با دادن توانایی انجام یک معجزه در مورد تبدیل عصایش به مار تقویت کرد. در این قسمت نام خانواده‌های موسی و هارون ثبت گشته است. قسمت سوم، خروج فصل 7 آیه 14 تا فصل 12 آیه 30 توضیح می‌دهد چطور خدا 10 بلا را به مصر فرستاد. در این قسمت آیین عید فصح توضیح داده شده است. این شهر در مصر و قبل از اینکه موسی در صحرای سینا کتاب خروج را بنویسد نوشته شده است. قسمت چهارم، خروج فصل 12 آیه 31 تا
فصل 15 آیه 21 شرح ترک کردن مصر و عبور از دریای سرخ است. در این قسمت قوانین مربوط به امور ممنوعه در فصح و تقدیس فرزند ارشد هم اضافه شده است و همچنین سرود پیروزی. سوم، بخش دوم کتاب خروج شامل فصل‌های 15 آیه 22 الی فصل 40 آیه 38 در رابطه با عهد می باشد. این بخش توضیح می دهد چگونه خدا در کوه سینا با قوم اسرائیل پیمانی می بندد. این بخش را می توان به 5 قسمت به ترتیب زیر تقسیم نمود. قسمت اول، خروج فصل 15 آیه 22 تا فصل 18 آیه 27 توجه و مراقبت خدا از قوم اسرائیل را در طی سفر از صحرا و قبل از رسیدن به کوه سینا توضیح می‌دهد. این قسمت غرغرهای قوم اسرائیل و برکات خدا را به خصوص اینکه چطور خدا برای آب و غذای آنها در صحرا فکر می‌کرد شرح می‌دهد. همچنین این قسمت توضیح می‌دهد چگونه خدا آنها را در جنگ با امالیقیان پیروز گردانید. بالاخره اینکه چطور موسی پند پدرزنش یترون را پذیرفت و نهاد عدالت را در قوم اسرائیل دوباره سازماندهی کرد. قسمت دوم، خروج فصل 19 تا 23 شرح عهد خدا با قوم اسرائیل در کوه سینا است. موسی بر روی همان کوهی که خدا برای اولین بار بر او ظاهر شده بود دوباره صدای خداوند را شنید. در آنجا خدا 10 فرمان را به موسی مکشوف کرد. در آنجا قوم اسرائیل نیاز خود را به یک میانجی یا واسطه درک کردند. آنها خواستند موسی از طرف آنها به حضور خدا برود و کلمات خدا را برای آنها بیان کند. در خروج فصل 20 آیه 22 تا فصل 23 آیه 33 خدا قوانین مختلفی را به قوم اسرائیل آشکار نمود که در کتاب عهد ثبت شده است. قسمت سوم، خروج فصل 24 آیه 1 تا فصل 31 آیه 18 دستورات خدا در رابطه با خیمه عبادت را توضیح می دهد. در طی 40 روز و شب بر روی کوه سینا خدا رهنمودهای گوناگونی را درباره ساختن خیمه عبادت بر موسی مکشوف می سازد. در حالی که موسی خودش دستورات مربوط به خیمه را ثبت کرد، خود خدا 10 فرمان را بر روی لوح سنگی نوشت. قسمت چهارم، خروج فصل 32 آیه 1 تا فصل 34 آیه 35 تجدید عهد خدا با قوم اسرائیل را شرح می‌دهد. قوم اسرائیل عهد خود را با خدا به وسیله ساختن یک گوساله طلایی شکست. وقتی موسی از کوه پایین آمد و دید قوم اسرائیل چه کار می‌کنند، آن لوح سنگی 10 فرمان را شکست. خدا قوم اسرائیل را داوری کرد و هزاران نفر به وسیله شمشیر و وبا هلاک شدند. بعد از اینکه موسی برای قوم شفاعت نمود، خدا با قوم اسرائیل تجدید عهد کرد. به این قسمت خروج فصل 34 آیه 10 الی 26 را هم باید اضافه کرد که شامل 10 فرمان معروف می باشد. قسمت پنجم، خروج فصل 35 تا 40 شرح ساختن خیمه عبادت است. ساختن خیمه عبادت همراه با درک نقشه خدا برای رهبری قوم اسرائیل به بیرون از مصر بود. خیمه عبادت نشانه مرئی سکونت خدا در میان قوم اسرائیل بود. جلال خدا خیمه را پر می ساخت. حالا خدا به صورت مرئی در میان قوم اسرائیل حاضر بود و قوم اسرائیل آماده بود تا سفرش را به سرزمین موعود ادامه دهد. تاریخ مسافرت قوم اسرائیل از سینا به مرزهای سرزمین فعلی اسرائیل در کتاب اعداد نوشته شده است. نکته 3، موضوع اصلی کتاب خروج. اول، خروج فصل 1 تا 4 تربیت شدن مرد خدا برای کار خدا را جهت نجات قوم خدا که در اسارت هستند شرح می‌دهد. این قسمت تولد به فرزندی گرفته شدن و تحصیلات اولیه موسی را در 40 سال اول زندگیش شرح می‌دهد. سپس توضیح داده می شود که او چطور یک مصری را کشت و توسط قوم خودش رد شده به مدعیان گریخ، جایی که او ازدواج کرد و برای 40 سال در آنجا زندگی کرد. این زمانی بود که خدا شخصیت موسی را منضبط کرد و رابطه شخصی را با او شروع نمود. سپس توضیح داده می شود چطور خدا موسی را خواند تا به مصر برگردد و قوم اسرائیل را از بردگی نجات دهد. دوم، خروج
فصلهای 5 الی 18 نجات یافتن قوم خدا را از اسارتها توضیح می دهد. در اینجا توضیح داده می شود چطور خدا بر مصر یعنی یک قدرت بزرگ جهانی به وسیله 10 بلا پیروز شد. این قسمت شامل نمونه ها یا تصاویری از نجات می باشد. عید فصح نمونه ای از کار خدا در آینده بر روی صلیب بود. عبور از دریای سرخ نمونه ای برای تعمید با آب و منی که از آسمان بر زمین می نشست نمونه ای از شام خداوند یا عشای ربانی است. آبی که از شکاف صخره جاری شد نمونه ای برای آب زنده ای است که عیسی مسیح می تواند به مردم بدهد و قرار دادن مامورانی برای هر 1000 نفر، هر 100 نفر، هر 50 نفر و هر 10 نفر برای امر قضاوت نمونه ای از جامعه سازماندهی شده قوم خدا که در جهان زندگی می کند می باشد. سوم، خروج فصل 19 تا 31 قوانین اخلاقی و قوانین تشریفاتی خدا برای زندگی مقدس است. در خروج فصل 19 آیه 4 الی 6 خدا توضیح می دهد که هدف او از انتخاب قوم اسرائیل برای داشتن زندگی مقدس است. او به اسرائیل می گوید شما دیدید که من با مصری ها چه کردم؟ و چطور مانند عقابی که بچه هایش را روی بالها می برد شما را برداشته پیش خودم آوردم. حال اگر مطیع من باشید و عهد مرا نگه دارید از میان همه اقوام شما قوم خاص من خواهید بود. هرچند سراسر جهان مال من است اما شما برای من ملتی مقدس خواهید بود و چون کاهنان مرا خدمت خواهید کرد. اصول اساسی یک زندگی مقدس در زیر پیمان خدا در 10 فرمان در فصل 20 کتاب خروج تصریح شده است. کاربرد مخصوص این 10 فرمان در جایگاه قوم اسرائیل به عنوان یک ملیت در کتاب عهد در خروج فصل 20 آیه 22 تا فصل 23 آیه 33 توضیح داده شده است که شامل رفتاری مقدس نسبت به همسایه و پرستشی مقدس به نزد خدا می باشد. خروج فصل 25 الی 31 شامل دستورات ساختن خیمه عبادت بود. در خیمه هیچ بتی وجود نداشت و قوم اسرائیل را از پرستش بت‌های کنعان محفوظ می‌داشت. چهارم، خروج فصل‌های 32 تا 34 سقوط قوم اسرائیل و رحمت خدا را نشان می‌دهد. بعد از اینکه قوم اسرائیل با پرستش گوساله طلایی عهد خود را شکست، خدا با آنها تجدید عهد کرد. خدا به طور خاص قوانین تشریفاتی عهد را تکرار و بر آنها تاکید کرد تا به قوم اسرائیل یاد داده شود چطور به حضور خدا وارد شوند و او را پرستش کنند. پنجم، خروج فصل 35 تا 40 ابزار فیض خدا را به منظور جلوگیری از تضعیف قوم اسرائیل توضیح می‌دهد. خدا با بزرگواری سبت و خیمه را برای قوم اسرائیل تدارک می‌بیند. خدا بر اهمیت سبت به عنوان روزی که قوم اسرائیل باید از کارهای روزانش آرام بگیرد و خدا را جستجو کند تاکید می‌کند. خیمه با مذبح آن برای قربانی‌ها ابزار خدا برای بخشیدن گناهان و جلوگیری از ساختن و پرستش بت‌ها به وسیله قوم اسرائیل است. نکته 4، مسیح موعود یا عیسی مسیح در کتاب خروج. اول، فصح نمونه نجات به وسیله ایمان از طریق خون پاشیده شده عیسی مسیح بر روی صلیب است. تنها راهی که برای فرار قوم اسرائیل از داوری خدا وجود داشت، کشتن یک بره و پاشیدن خون آن به چهارچوب درب خانه ها بود. بعدها عید فصح عید یادگاری بود که در آن مردم از خون استفاده نمی کردن، بلکه فقط غذای عید را با هم می خوردند. عید فصح برای قوم اسرائیل یادآور این حقیقت بود که نجات هم مثل خلقت امری است که خدا خود به تنهایی و بدون دخالت انسان آن را انجام می دهد. آن خون به خون عیسی مسیح که به عنوان قربانی کفاره گناهان قوم بر روی صلیب ریخته شد اشاره می کند. یوحنا فصل 1 آیه 29 می گوید این همان بره ای است که خدا فرستاده تا برای آمرزش گناهان تمام دنیا قربانی شود و در اول قرنتیان فصل 5 آیه 7 می گوید زیرا اکنون عید فصح فرا رسیده و مسیح که بره قربانی این عید می باشد قربانی شده است. دوم، عید نان فطیر نمونه ای از شتابی که مسیحان باید در دور کردن گناه از زندگی هایشان داشته باشند. در هنگام ترک مصر
قوم اسرائیل باید بره فصح را با نان بدون خمیر مایه می‌خوردند. خروج فصل 12 آیه 9 می‌گوید که آنها باید آن را ایستاده و با عجله زیاد می‌خوردند، زیرا آنها باید خانه بندگی بت‌پرستی را ترک می‌کردند. در اول قرنتیان فصل 5 آیه 6 الی 8 کتاب مقدس تعلیم می‌دهد که خمیر مایه سمبل تمام گناهان از جمله بدخواهی و شرارت است. خمیر مایه برای ور آمدن احتیاج به زمان دارد و مسیحیان نباید هیچ محل یا زمانی را برای رشد گناه در زندگیشان بدهند. کتاب مقدس می‌گوید مسیحیان باید خمیر مایه گناه را از میان خود بیرون کنند تا خمیری تازه و فطیر باشید. مسیحیان باید با رها کردن گناهانشان به سرعت و دائما نجات خود را جشن بگیرند و در حقیقت و صداقت شادی کنند. سوم، عبور از دریای سرخ، خوردن من و نوشیدن از شکاف صخره نمونه‌ای برای زندگی مسیحی می باشد. در اول قرنتیان فصل 10 آیه 1 الی 3 ما می خوانیم نباید آنچرا که در زمانهای گذشته برای قوم ما اتفاق افتاده از یاد ببریم. هنگامی که ایشان در بیابان سفر می کردند، خدا ابری فرستاد تا پیشاپیش آنان حرکت کند و هدایتشان نماید، سپس آنان را به سلامت از دریای سرخ عبور داد. در واقع می توانیم بگوییم که ایشان در دریا و در ابر غسل تعمید گرفتند و با این کار نشان دادند که موسی را پیروی خواهند کرد. آنان آبی را می نوشیدند که مسیح عطا می کرد، زیرا مسیح در واقع همان صخره ای بود که خدا در بیابان از آن برای قوم اسرائیل آب بیرون آورد. پولس رسول تعلیم می دهد که برای آنچه واقعا بر قوم اسرائیل گذشت، زمینه روحانی وجود دارد. تمام قوم اسرائیل از خدا نفع بردند. آن مزایا ویژگی هایی روحانی داشتند. منشأ آن برکات عیسی مسیح بود. اما آیه 5 هشدار می دهد که ما باید بین دریافت برکات و ادامه دادن مسیرمان طبق خواست خدا تا به انتها تفاوت قائل شویم. آیه 6 الی 11 به قرنتیان هشدار می‌دهد که تمام آن امور نه تنها در مورد قوم اسرائیل در عهد عتیق صدق می‌کرد، بلکه همچنین در مورد مسیحیان در عهد جدید هم صدق می‌کند. با عبور از دریای سرخ، قوم اسرائیل برای همیشه از روش زندگی قبلی خود در مصر جدا شدند و به نبی خدا موسی ملحق شدند. آنها در تمام هدایایی که خدا از طریق موسی داده بود سهیم شدند و مجبور گشتند که به دنبال موسی به سرزمین موعود بروند. می توانید به تعمید مسیح در رومیان فصل 6 آیه 1 الی 14 نیز مراجعه کنید. قوم اسرائیل با خوردن من و نوشیدن آب از صخره در طی دوره عهد عتیق در کار نجات بخش عیسی مسیح در آینده به وسیله روح القدس سهیم شدند. تعمید و ایمان ابزاری جادویی برای دریافت نجات نیستند، بلکه هر دوی آنها متبدل شدن درونی و ثمر آوردن را می طلبند. چهارم، خیمه عبادت نمونه ای از خیمه کامل در آسمان است، جایی که قربانی کامل عیسی مسیح بر روی صلیب برای همیشه مسیحیان را کامل ساخت. عبرانیان فصل 8 آیه 5 می گوید که خیمه عبادت یا معبدی که بر روی این زمین بعدن ساخته شد تنها یک نمونه یا سایه از آنچه در آسمان است بود. عبرانیان فصل 8 آیه 1 الی 2 میگوید که عیسی مسیح به خاطر ما والد حضور خدا شد و کار نجات بخش کاملش را بر روی صلیب به قلب و زندگی قومش تعلیم داد. عبرانیان فصل 9 آیه 11 الی 12 میگوید مسیح در مقام کاهن اعظم و عطا کننده برکاتی که نصیب ما شده است ظاهر شد. او وارد خیمه عالی‌تر و کاملتر آسمان گردید، خیمه‌ای که نه ساخته دست انسان است و نه جزء عالم مخلوق. او یک بار و برای همیشه به مقدس‌ترین جایگاه وارد شد و خون قربانی را بر تخت رحمت پاشید، اما نه خون بز یا گوساله، بلکه خون خود را که با آن نجات ابدی ما را فراهم ساخت. متی فصل 27 آیه 57 و عبرانیان فصل 10 آیه 19 الی 21 تعلیم می‌دهد که نقش خیمه زمینی یا معبد برای همیشه به پایان رسیده است. بعد از اینکه عیسی مسیح مصلوب شد، پرده معبد از بالا تا به پایین پاره شد. این اتفاق
سمبل این واقعیت است که فدا شدن بدن مسیح برای گناهان ما به منظور باز کردن راه برای ورود مستقیم قومش به حضور خدای زنده بود. هیچ بنای مذهبی در جهان نمیتواند شما را وارد حضور خدا بسازد یا شما را با خدا مصالحه دهد. فقط عیسی مسیح میتواند شما را با خدا مصالحه دهد و وارد رابطه زنده با خدا بسازد. تکلیف برای هفته آینده. اول، در طی هفته آینده کتاب لاویان از فصل 1 تا 15 را بخوانید. بعد از دو هفته ما کتاب لاویان را معرفی می‌کنیم. دوم، کتاب‌های دستورالعمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کرده و به آدرس اینترنتی www.2ta.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم. www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

دعا و صحبت با خدا. پدر نیکوی آسمانی، در انجیل شریف کلام تو میخونیم که عیسی مسیح که برای آمرزش گناهان ما بر صلیب قربانی شد، خونش ریخته شد، مرد و بعد از مرگ و دفن روحن جسمن از مردگان قیام کرد، زنده است. بله پدر، در نام عیسی مسیح زنده دعا میکنم که میفرماید ای تمامی زحمت کشان و گرانباران نزد من بیایید و من به شما آرامی و آرامش خواهم داد. برای عیسی زنده، برای این سرچشمه آرامش و آرامی تو رو شکر میکنیم. من میخوام تو این لحظه دعا کنم برای عزیزانی که ناآروم هستن، مضطرب هستن، مشوش هستن، افسرده هستن، زیر بارهای سنگین قرار دارن، واقعا به آرامش الهی نیاز دارن. دعا میکنم که اونها رو نزد عیسی مسیح هدایت کنی. دعا میکنم که اونها عیسی مسیح رو دریافت کنن که آرامش الهی او رو خداوند داشته باشن. شکرت میگیم برای این وعده عالی عیسی مسیح که میفرماید ای تمامی زحمت کشان و گرانباران نزد من بیایید و من به شما آرامی و آرامش خواهم داد. آمین.

عزیزان، با خوشبختی به اطلاعتان میرسانیم که وبسایت جدید و متنوع رادیو مژده آماده بازدید گردیده و شما را تشویق می‌کنیم از منابع مسیحی مفیدی که در این وبسایت موجود است بهره ببرید. radiomojde.com

0: سلام به شما شنوندگان و همراهان گرامی از هر جایی که هستید. با قسمتی تازه از سری برنامه‌های تمام کتاب در خدمتتون هستیم. ما در مطالعه‌مون به کتاب مکاشفه که آخرین کتاب عهد جدید رسیدیم. امروز به فیض خدا آیات 18 تا پایان فصل 2 که در مورد پیام خداوند به فرشته کلیسای تیاتیراست رو مطالعه می‌کنیم. اجازه بدید ابتدا به مهمون عزیزمون برادر یوسف که با حضورشون در استودیو به ما افتخار دادن خوش آمد بگم. برادر یوسف جان سلام و خیلی خوش اومدید.
1: سلام خواهر سنم عزیز، ممنون از دعوتتون.
0: برادر یوسف، به کلیسای تیاتیرا رسیدیم. تفسیر شما از اسم تیاتیرا چیه؟
1: خواهر جان، کلمه تیاتیرا دو تا معنی داره. بعضیا اونو قربانی تکرار شده معنا میکنن، بعضی ها میگن از ریشه کلمه تئاتر اومده. در تئاتر همه چیز از پیش آماده و تعیین شده است و مردم برای تماشای اون میرن. درسته هیچ چیز واقعی در اون نیست.

0: شد. تعلیم اصلی استثنا شد و خیلی اونو ردش کردن.
1: بله همینطوره. لطفاً برامون بگید که خداوند چطور خودشو به این کلیسا معرفی کرد؟
0: به فرشته کلیسای تیاتیرا بنویس. این است سخنان پسر خدا. تنها جایی که در کتاب مکاشفه درباره مسیح به عنوان پسر خدا میخونیم همینجاست.
1: چرا؟
0: میدونیم که این کتاب درباره مسیح به عنوان پسر انسان و داور و پادشاه صحبت میکنه. اما در اینجا برای موقعیت کلیسا عنوان مناسبی به نظر میرسه چون لقب پسر خدا در این کلیسا دیده نمیشد و اونا مسیح رو صرفاً پسر مریم میدونستن. پس از اینجا به بعد مسیح بهشون یادآوری میکنه که یادتون نره من پسر خدا هستم. و کلیسا بر پایه اعتراف پتروس بنا شد وقتی خطاب به خداوند گفت تو مسیح هستی، پسر خدای زنده هستی. خداوند بهشون یادآوری میکنه که گمراه شدن و متاسفانه ما این موضوع رو در این پیام روح به فرشته کلیسای تیاتیرا میبینیم.
1: بله بسیار خوب. چون اولین اشاره در مورد این کلیسا متا 16 است که مسیح بعد از اعتراف پتروس در مورد خودش میگه. پتروس مطابق با مکاشفه‌ای که از پدر داشته میگه تو مسیح پسر خدای زنده هستی. عیسی جواب داد و به تو میگویم که تو پتروس هستی و من بر این صخره کلیسای خود را بنا میکنم و نیروهای مرگ هرگز بر آن چیره نخواهد شد.
0: پس انگار خداوند تصویر اصلی رو دوباره احیا میکنه. اینکه کلیسا فقط یه شالوده داره و اون مسیح پسر خداست. این همون اعترافه.
1: بله. بسیار خب. میخوام در مورد صفات مسیح صحبت کنم. میفرماید که چشمانش مانند آتش میدرخشد و پاهایش مثل برنز شفاف درخشان است. چرا خودشو اینطور معرفی کرد؟
0: خواهر جان ما در فصل 1 به این موضوع پی بردیم و فهمیدیم که چشمان اون مثل شعله های آتشه یا پاهاش مثل برنز شفافه. این به معنای داوریه، انگار خداوند این کلیسا رو به دلایل متعددی داوری میکنه. اگه کلام خدا نبود باورش نمیکردیم و الان نمیتونیم منکرش بشیم وقتی که میگه و اما از تو شکایتی دارم تو ایزابل را آزاد گذاشتی. بله شرورترین زن عهد عتیق ساکن تیاتیراست. ادعا میکنه که نبیه و کلام خدا رو میرسونه اما در واقع بت پرسته. و اما از تو شکایتی دارم تو ایزابل را آزاد گذاشتی. ایزابل زنی که ادعا میکند نبیه است و با تعلیم خود بندگان مرا گمراه میکند تا آنها مرتکب زنا و خوردن خوراکهایی شوند که به بت ها تقدیم شده است. باور نکردنیه اما خب کلام خداست. اگه به تاریخ رجوع کنیم میفهمیم که این کلام در کلیسای دوران تاریک قرون وسطا به حقیقت پیوست.
1: بله. وقتی اقتدار انسان بر کلیسا مسلط شد و نمونش شخص ایزابل بود که تعلیم میداد. شاید این موضوع به لحاظ اخلاقی به دوران ایزابل و اخاب در پادشاهی اسرائیل ربط داشته باشه که پرستش بعل و کلن بت پرستی در اون زمان شایع بود. برادر شما یه بار این کلیسا رو به خمیرمایه تشبیه کردید که در سه پیمان آرد پنهان شده بود. لطفاً در مورد این شباهت ها برامون بگین.
0: خواهر جان گفتیم که متا 13 و مکاشفه 2 و 3 خیلی به هم شبیه هن. درسته؟ در متا 7 مثل درباره پادشاهی آسمان داریم و در اینجا در مورد 7 کلیسا میخونیم. چهارمین مثل درباره زنی بود که از خمیرمایه استفاده کرد. خمیرمایه برخلاف تصور بعضیا به معنای برکت نیستش. خمیرمایه در کل کتاب مقدس از عهد عتیق گرفته تا عهد جدید به شرارت اشاره داره.
1: یعنی هرگز در مورد یه چیز نیکو به کار نرفته.
0: هرگز حتی یک بار.
1: پس این مفهوم که انجیل مثل خمیرمایه گسترش پیدا میکنه یه مفهوم شره.
0: دقیقاً درسته خواهر، درسته. این مفهوم غلطه. چون خمیرمایه همیشه شره. و متاسفانه این قضیه داره شایع میشه. همه دارن به شرارت آلوده میشن. به این است توجه کنید همه شر شدن تا جایی که در اینجا میخونیم اکنون روی سخن من با بقیه شما در تیاتیراست. یعنی باقی ماندگان وفادار وجود دارن و در این حال کارهای نیک همیشه وجودش را ثابت نموده است. ایلیا و تعداد دیگه‌ای بودن که خداوند در موردشون گفت من 7000 مرد که در جلوی بت بعل زانو نزده اند برای خود نگاه داشتم. در اینجا در مورد شهادت منفی هم میخونیم که میگه آنچرا که آنا

0: اسرار مخصوص شیطان می‌خوانند نیاموخته‌اید و هرگز نام منو انکار نکردید.
1: بسیار خوب. در آیه 19 می‌خونیم از کارها محبت و وفاداری، خدمت نیکو و بردباری تو آگاه هستم و می‌دانم که اکنون کارهای تو از گذشته بهتر است. می‌خوایم بدونیم که منظور از کارهای فرشته تیاتیرا چیه؟ کارهای فعلی و قبلی اون چیا هستن؟
0: می‌خوام کلیسای تیاتیرا رو با کلیسای افسوس مقایسه کنم. کلیسای افسوس محبت اولیه خودش رو ترک کرد. اما در اینجا خداوند شهادت داده و میگه از محبت تو آگاه هستم. کلیسای افسوس بدی و شر رو انکار کرده بود. میفرماید آنانی را که ادعا میکنند رسول هستند ولی نیستند. اما متاسفانه در اینجا میخونیم که کلیسا شرارت رو به بدترین شکلش تحمل کرد. اما خداوند یه نکته تحسین برانگیزم پیدا کرده بود. میفرماید از کارها، محبت و وفاداری، خدمت نیکو و بردباری تو آگاه هستم. و در تاریخ می‌خونیم که مردم محترمی در اونجا بودند که واقعاً خدا رو دوست داشتن. ساوانارولا و بسیاری از مردان قدرتمند خدا در این دوران سخت زندگی می‌کردند و خداوند از اینا آگاهه. اما اینم می‌دونه که کارهای آخر اون از لحاظ تعداد و پاکی از کارهای اول بهتره. اما کارهای آخرت بیشتر و پاکتر از کارهای اولته. این به محبت حقیقی نسبت به نجات دهنده یا مسیح اشاره داره. متاسفانه با این وجود چیزی که در بلعام دیدیم که در کلیسای قبلی وارد شد در اینجا به چیزی بدتر تبدیل میشه، یعنی ایزابل شرور.
1: بله، کسی گفته که مرد در کتاب مقدس نماد قدرت تغییر یا عنصر مثبت در تغییر ایجاد کردن، در حالی که زن نماد وضعیت و حالته. پس بلعام با تعلیم نیکولاییان به کلیسای قبلی وارد شد.
0: اما در اینجا در مورد چیز وحشتناکی میخونیم. ایزابل به مردان عادل خدا جفا میرسونه و اونا رو میکشه. و البته به نظرم کلیسای روم حداقل به خاطر کشتن 50 میلیون نفر که نخواستن در برابر تصاویر یا تمثالها سجده کنن گناهکاره.
1: بسیار خوب. از آیه 21 اینطور میگه به او مهلت دادم که توبه کند ولی او نمیخواهد دست از زناکاری های خود بردارد. بدان که من او را گرفتار بسترش خواهم ساخت و عاشقانش را که با او زنا کرده اند همراه خودش گرفتار مصیبت شدیدی خواهم کرد. مگر اینکه از آن کارهایی که با او کرده بودند توبه کنند و فرزندانش را به قتل خواهم رسانید. با این کارها همه کلیساها خواهند فهمید که من افکار و نیتهای انسان را می آزمایم و به هر یک از شما بر طبق کارهایش جزا خواهم داد. می خوام روی مجازات خدا در مورد ایزابل مکس کنم، کسی که بت پرستی و زنای روحانی در کلیسا رو تعلیم می داد.
0: می گه بهش مهلت دادم. پس کلیسای تیاتیرا طولانی ترین دوره رو در بین کلیساها داره. قیمتش به 1500 سال میرسه، از زمانی که در دوران تاریک ظاهر شد تا زمان آمدن خداوند که دوره طولانی هم هستش.
1: برادر، چرا خدا این همه مهلت داده؟ چرا نسبت بهش صبور بوده؟
0: خواهر جان، برای اینکه توبه کنه. خدا مهلت داد اما از این مسائل غافل نمیشه. اما متاسفانه این کلیسا تا الان توبه نکرده و به فریب و گمراهی چسبیده و بدتر از قبلم شده. به همین خاطر در آخرش میگه بدان که من او را گرفتار بسترش خواهم ساخت و عاشقانش را که با او زنا کرده اند همراه خودش گرفتار مصیبت شدیدی خواهم کرد. این ما رو یاد مکاشفه 17 میندازه. در اونجا درباره داوری بابل میخونیم. وقتی به اونجا برسیم میفهمیم چه اتفاقاتی برای بابل میفته. این بابل شرور فاحشه بزرگه.
1: بله. برادر یوسف، میخوام تفسیرتون رو درباره آیه 24 که کمی قبل خوندین بدونم. خداوند چطور با فرزندان رفتار میکنه؟ منظورم فرزندان یا پیروان تعلیم ایزابلن که این تعلیم رو یاد گرفتن. لطفا در مورد رفتار خدا با اونا برامون بگین.
0: بعضیا میگن فرزندان ایزابل مثل اتالیا هستن که نسل شاهانو کشت و به مدت 6 سال بر زمین سلطنت کرد، اما عاقبتش فاجعه بود. در اینجا گفتیم که خداوند مهلت میده اما از مسائل غافل نیست، درسته؟ نکته ای که توجه منو به خودش جلب کرد این جمله است. میفرماید با این کارها همه کلیساها خواهند فهمید که من افکار و نیتهای انسان را می آزمایم. من یاد ارمیا 17:9 میفتم. ارمیا در فصل 17 چی میگه؟
1: میگه کیست که بتواند دل انسان را درک کند؟ چیزی فریبنده تر از آن نیست و آن به حدی بیمار است که علاجی برای آن وجود ندارد. من خداوند فکر و دل انسانها را تفحص می کنم و با هر کس طبق طرز زندگی و کارهای او رفتار می کنم.
0: چیزی که در ارمیا 17:9 در مورد یهوه خوندید در مورد عیسی هم گفته شد و این برخلاف چیزی هستش که شاهدین یهوه می گن. این آیات تأیید می کنند که خداوند عیسی مسیح خود یهوه هستش. این یکی از شواهد بسیار مهم در این کتابه که میگه من اول و آخر هستم.
1: دقیقاً. او به فرزندان ایزابل اشاره کرد و تعلیمی که در اون زمان در کلیسا شایع شده بود. الان از بعضی ها میشنویم که میگن ما فرزندان کلیسا هستیم. کلیسا مادر ماست. آیا در کلام خدا اشاره‌ای به این موضوع شده که کلیسا مادر ماست یا ما فرزندان کلیسا هستیم؟
0: خواهر جان در حقیقت اشاره این نشده. این یکی از نتایج منفی دور شدن مسیحیان از کلام خداست. نه، ما فرزندان خدا هستیم. ما کلیسا هستیم. کلیسا چیه؟ ساختمونه؟ وقتی مسیح میگه چنان که مسیح کلیسا را دوست داشت و جان خود را برای آن داد، آیا به خاطر ساختمون بود؟ حتی اگه با طلا تزئین شده باشه مطمئنا نه. درسته؟ پس کلیسا چیه؟ ایمانداران حقیقی. می فرماید خدا را حمد می کردند و مورد احترام همه مردم بودند و خداوند هر روز کسانی را که نجات می یافتند به جمع ایشان می افزود.
1: همینطوره. پس وقتی از این اصطلاحات استفاده می کنیم باید مراقب باشیم. می خواهم با یه تفسیر شروع کنم. در آیه 24 می خونیم اکنون روی سخن من با بقیه شما در تیاتیراست که این تعالیم را نپذیرفته اید. آنچرا که آنان اسرار مخصوص شیطان می‌خوانند نیاموخته‌اید. من نمی‌خواهم بار بیشتری بر شما تحمیل کنم. فقط می‌خواهم آنچه را دارید تا زمانی که من می‌آیم محکم نگاه دارید. برادر یوسف در این آیه متوجه چه نکته‌ای شدید؟
0: نکات زیادی اینجا وجود داره خواهر جان. اولا خداوند باقی ماندگان رو خطاب قرار میده. انگار نتیجه اینه که امیدی وجود نداره. می‌فرماید به او مهلت دادم که توبه کند ولی او نمیخواهد دست از زناکاری های خود بردارد. اونا در راه غلط قدم برمیدارن و به همین راه هم ادامه میدن. خداوند باقی ماندگان رو خطاب قرار میده، میگه اکنون روی سخن من با بقیه شما در تیاتیر است.
1: ویژگی باقی ماندگان چیه؟
0: وفاداری سلبی.
1: یعنی چی؟
0: دقیقا مثل وفاداری در روزهای ایلیا میمونه. میفرماید با این وجود 7000 نفر را که هنوز به من وفادارند و در مقابل بت بعل تعظیم نکرده اند و آن را نبوسیده اند در اسرائیل زنده خواهم گذاشت. در اینجا میخونیم آنچرا که آنان اسرار مخصوص شیطان میخوانند نیاموخته اید. پس این وفاداری سلبی هستش.
1: آیا خدا اینو میپذیره؟
0: جواب مثبت خواهر جان. البته منظور از سلبی شر نیست، چون اونا بدی نکردند بلکه خودشونو از بدی جدا کردند. منظور دقیقا اینه که نمیتونن کار درست رو انجام بدن، اما از انجام کار شرم خودداری کردن. به نظرم این مثل مردخای میمونه. اون برای پرستش به معبد نرفت چون ترجیح میداد در تبعید بمونه،
1: اما به اونا سجده نکنه، نخواست جلوی هامان تعظیم کنه.
0: این یعنی چی؟ یعنی وفاداری سلبی. بعدش میگه آنچرا که آنان اسرار مخصوص شیطان میخوانند نیاموخته اید، چیزایی که شروران میگن و ادعا میکنن. میفرماید من نمیخواهم بار بیشتری بر شما تحمیل کنم. ارباب ما فوق العاده است، درسته؟ مردم دوست دارن بار روی دوش دیگران بذارن، اما مسیح میگه آنها بارهای سنگین را میبندند و بر دوش مردم میگذارند، در حالی که خودشان حاضر نیستند برای بلند کردن آن بار حتی انگشت خود را تکان دهند. اما مسیح ضعیفان را تسلی میده و بار روی دوششون نمیذاره. پس میگه من نمیخواهم بار بیشتری بر شما تحمیل کنم. فقط میخواهم آنچه را دارید تا زمانی که من میآیم محکم نگاه دارید. شخصی یه تشبیه واضح براش به کار برد. مثل کسی که در چاه افتاد و دستشو به چیزی گرفتش که به ته چاه نیفته و شخص دیگه بهش گفت محکم بچسب که زود میام پیشت تا بهش دلگرمی بده، درسته؟ چون توی خطر بود. پس به چیزی که دارید بچسبید و من زودی نزد شما میام. خداوند در اینجا در مورد ظهور ثانویش صحبت میکنه.
1: درسته، همینطوره. ممنونم برادر جان. استراحتی میکنیم و خیلی زود برمیگردیم. با ما همراه باشید عزیزان.

0: 26 میگه به کسی که پیروز شود و در انجام اراده من تا به آخر استقامت نشان دهد، قدرت خواهم داد تا بر تمام ملل حکمرانی کند. این چه نوع قدرتیه؟
1: خواهر جان، میخوام آیه 26 رو با آیه 22 مقایسه کنم که میگه بدان که من او را گرفتار بسترش خواهم ساخت و عاشقانش را که با او زنا کرده اند همراه خودش گرفتار مصیبت شدیدی خواهم کرد، مگر اینکه از آن کارهایی که با او کرده بودند توبه کنند. اونا باید توبه کنند وگرنه مجازات میشن ها. اما در اینجا میخونیم به کسی که پیروز شود و در انجام اراده من تا به آخر استقامت نشان دهد، بین اعمال ایزابل و فرزندان شریرش و کارهای خداوندمون تفاوت فاحشی وجود داره. میفرماید به کسی که پیروز شود و در انجام اراده من تا به آخر استقامت نشان دهد، قدرت خواهم داد تا بر تمام ملل حکمرانی کند. و من میگم که کلیسای تیاتیرا، کلیسای این دوران تاریک، به خصوص کلیسای روم، خیلی مشتاق بود که بر دنیا سلطنت کنه و برای مدتهای طولانی هم سلطنت کرد. ما پستی هنری هشتم رو فراموش نمی کنیم. یادمون هستش که چطور وحشیانه بر دنیا سلطنت کرد. در اینجا خداوند به وفادارانی که خودشونو از تعالیم شریر این کلیسا جدا کردن قدرت میده.
0: بله. در چه زمانی این اتفاق میفته برادر جان؟
1: عرض کنم که در آینده، زمانی که خداوند عیسی مسیح سلطنت خواهد کرد. و من این آیه رو با دو آیه دیگه مقایسه میکنم. یکی قبل از مکاشفه دو و یکی بعدش. قبل از مکاشفه دو، مزمور دو هستش. در مزمور دو میخونیم پادشاه میگوید من فرمان خداوند را اعلام میکنم. او به من گفته است از امروز من پدر تو شده ام و تو پسر من هستی. تو از من بخواه و من تمام ملت ها را میراث تو میسازم و تمام زمین از آن تو خواهد بود. تو با عصای آهنین بر آنان حکمرانی خواهی کرد و مانند کوزه کوزه‌گران آنان را در هم خواهی شکست. و مکاشفه 12 درباره فرزند پسری با ما صحبت میکنه و میگه که قرار بود با عصای آهنین بر همه ملل حکومت کند. الان ایمانداری که خودشو از شرارت کلیسای تیاتیرا جدا کرده قدرت خواهد داشت. چرا؟ چون میفرماید به کسی که پیروز شود و در انجام اراده من تا به آخر استقامت نشان دهد، قدرت خواهم داد تا بر تمام ملل حکمرانی کند. او با عصای آهنین بر آنان فرمان خواهد راند و آنان را مثل ظروف سفالین خرد خواهد کرد. او تمام این کارها را با قدرتی که من از پدر دریافت کرده ام انجام خواهد داد. پس وقتی مسیح سلطنت کنه، ایمانداران هم با اون سلطنت خواهند کرد.
0: بله، پس مفهوم این وعده برخورداری از قدرت در دوران ظهور و سلطنت مسیحه. آیه 28 میگه و همچنین ستاره صبح را به او خواهم بخشید. ای کسانی که گوش دارید، آنچه را که روح به کلیساها میگوید بشنوید. در کتاب مقدس 3 بار به عبارت ستاره صبح اشاره شده. 1 بار در دوم پتروس، آخرین بار در پایان کتاب مقدس در مکاشفه 22 که میگه من ریشه و نهال داوود و ستاره درخشان صبحگاهان هستم. و در اینجا 1 بار دیگه به عنوان وعده به ایمانداران گفته شده، به کسانی که خودشون از شرارت کلیسای تیاتیرا جدا میکنن. اونا 2 وعده دریافت کردن. یکیش سلطنت با مسیحه. اما قبل از سلطنت با مسیح بهشون ستاره صبح رو میدم که جانهای کسانی رو که در تاریکی عمیق هستن تسلی میده. در حقیقت اونا روزای بسیار تاریکی رو تجربه کردن. اما خداوند بهشون میگه میتونم به شما چیزی ببخشم که باعث شادی و دلگرمیتون میشه. ستاره صبح رو میبخشم که همیشه بیداره و هرگز نمیخوابه و به شما قدرت تسلط بر تمام امتها رو میدم وقتی قدرت رو از پدرم دریافت کنم. ستاره صبح به اومدن مسیح برای روبودن کلیسا اشاره داره. منظور از ظهور اومدن مسیح برای داوری و سلطنته.
1: درسته خواهر جان، دقیقاً. اون به عنوان آفتاب عدالت توصیف شده. آفتاب عدالت طلوع میکنه و این در انتهای عهد عتیق اومده. ستاره صبح هم در انتهای عهد جدید اومده. ستاره صبح یعنی آمدن مسیح برای ربودن کلیسا و ظهور آفتاب عدالت یعنی آمدن مسیح برای سلطنت بر تمام زمین.
0: بسیار خوب برادر یوسف. در اول صحبتمون درباره کلیسا شما به نام کلیسای تیاتیرا اشاره کردین و گفتید که از اسم تئاتر گرفته شده و هر تئاتری یه نمایشی داره که همش ساختگیه. نمایش درباره کسیه که نقشی رو بازی میکنه که خود واقعیش نیست. شاید من یه نگهبان باشم که نقش پادشاه رو بازی میکنه. شاید دزدی باشم که نقش مرد محترمی رو بازی میکنه و غیره. لطفا درباره کسانی به امون بگید که در نمایش روحانی و مذهبی نقش رهبران کلیسا رو بازی میکنن. معلمین و رهبران مذهبی و کسانی که در کلیسا مقام دارن اما تولد تازه ندارن و فقط نقش بازی میکنن. شما به این افراد چی میگید؟
1: خواهر جان خیلی ناراحت کننده است. میگم که شما فقط مردم رو فریب ندادید. البته که این کارو کردید اما این کار بیفایده است. حرفمو باور کنید، این کار بی‌ارزشه. شما خودتون رو فریب دادید. فاجعه اینجاست که شخصی گفت اگه دشمنم منو فریب بده بعید نیست، اما اگه دوستم این کارو کنه اسفباره. اما اگه خودم این کارو انجام بدم، خودم رو فریب بدم، این دیگه فاجعه است. اونا خودشونو فریب دادن. کسایی که کلام خدا رو میشنون ولی مطابق با اون زندگی نمیکنن. این آدما خودشونو فریب میدن. به همین خاطر ما میخونیم شما باید بر طبق کلام او عمل کنید و فقط با شنیدن خود را فریب ندهید. آیا میتونید کسایی رو تصور کنید که حقیقتو میشناسن اما دروغ میگن؟ مثل بلعام. اون میدونست که اونا مردمی هستن که تنها زندگی میکنن اما بهشون تعلیم داد که زنا کنن و از قربانی تقدیم شده به بت‌ها بخورن.
0: هر نقشه ای انتهایی داره و به پایان میرسه. پس وقتی پایان فرا برسه هر کسی به اصل و ریشش برمیگرده و نقشا به پایان میرسن.
1: دقیقا همینطوره. در حقیقت پایان فرا میرسه و خداوند همه رو به نقش اصلیشون برمیگردونه.
0: حقیقت همگان رو آشکار میکنه و ماسکایی که در نمایش میزدن دیگه کار نمیکنه. نقش و مقام ها هیچ فایده ای نداره. آمین که خداوند به همه ما حکمت بده.
1: آمین خواهر جان.
0: ممنونم. برادر جان به انتهای برنامه امروز رسیدیم. خداوند بهتون برکت بده.
1: متشکرم. خدا به شما و همینطور به شنوندگان عزیزمونم برکت بده.
0: آمین. عزیزان شنونده، آمین که خداوند به همه ما بینش و حکمت بده. تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدارتون.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

مثل جوونهای دیگه توی دشتا و کوها بازی میکردم مثل انسانهای دیگه در زندگی همیشه تلاش میکردم راه میرفتم دلم میخواست مثل جوانهای دیگه به دنبال پروانه ها میدویدم یا از رحمت دست یک پیر زنو میگرفتم از خیابون ردش میکردم دوستانم خوابانیدند مرا بر تختی در میانه انبوه آمدیم به سختی نتوانستیم به خانه داخل شویم

0: آیاتی از کتاب عهد جدید.
1: اولین نامه پولس رسول به کلیسای شهر قرنتوس. فصل چهارم. همه باید ما را خادمان مسیح و مباشرین حقایق اسرارآمیز الهی بدانند. مسلماً یک مباشر باید قابل اعتماد باشد. اما اگر به وسیله شما و یا یک دادگاه انسانی داوری شوم، برای من کوچکترین اهمیتی ندارد. من درباره خود قضاوت نمی کنم. شاید من در خود عیبی نمی بینم،
2: ولی این دلیل نیست که من بیگناه هستم. خود خداوند است که درباره من قضاوت خواهد کرد. پس قبل از روز داوری درباره دیگران داوری نکنید، بلکه منتظر آمدن خداوند باشی، زیرا او آنچه را که در تاریکی پنهان است در برابر نور آشکار خواهد ساخت و نیات پنهانی آدمیان را فاش خواهد کرد. در آن وقت هر کس آنطوری که شایسته اوست از جانب خدا تحسین خواهد شد. ای برادران، به خاطر شما خودم
1: و اپولس را نمونه قرار دادم
2: تا از ما یاد بگیرید که از آنچه که نوشته شده است نباید تجاوز کرد، تا هیچ یک از شما خودپسندانه به یک نفر نبالد و دیگری را خار نشمارد. زیرا کیست که تو را برتر ساخته است؟ جز آنچه که از دیگران گرفته ای چه داری؟ پس اگر از کس دیگر گرفتی، چرا طوری به خود فخر میکنی که گویا از خود داشته ای؟ اکنون دیگر تمام آرزوهای شما برآورده شده است. حالا همه چیز برای شما فراهم است و اکنون بدون ما به سلطنت رسیده اید. ای کاش واقعا این طور بود تا ما نیز با شما سلطنت می کردیم. چنین به نظر می رسد که خدا ما رسولان را مانند اسیران محکوم به مرگ که در آخر صف لشکریان قرار دارند به معرض نمایش گذاشته و ما را در مقابل چشم تمام کائنات، چه فرشته و چه انسان، به تماشا گذاشته است.
1: آری، به خاطر مسیح ابله محسوب می شویم،
2: ولی شما در مسیح مردمان باشوری هستید. ما ضعیفیم و شما قدیم. ما را حقیر می شمارند و به شما افتخار می کنند. تا به این ساعت ما گرسنه و تشنه ایم، لباس کافی نداریم، کتک می خوریم، آواره و سرگردان هستیم. با وجود این با دست های خود کار می کنیم و زحمت می کشیم. وقتی فحش می شنویم دعای خیر می کنیم. وقتی آزار می بینیم تحمل می کنیم. وقتی به ما توهین می شود با مهربانی پاسخ می دهیم. ما مانند زباله جهان و لجن عالم انسانیت گشته و هنوز هم همین حالت را داریم. اینها را ننوشتم تا شما را خجل سازم، بلکه خواستم شما را مانند فرزندان عزیز خود نصیحت نمایم. زیرا اگرچه شما هزاران معلم در مسیح داشته باشید، ولی بیشتر از یک پدر نخواهید داشت و من با دادن بشارت انجیل مسبب اتحاد شما با مسیح شده و به این وسیله پدر شما گشتم. بنابراین از شما درخواست میکنم از من تقلید کنید. برای این منظور تیموتائوس را پیش شما فرستادم. او فرزند عزیز و وفادار من در خداوند است. اصولی را که از مسیح آموختم و در همه جا در کلیساها تعلیم میدهم او به شما یادآوری خواهد کرد. اما عده‌ای چون فکر میکنن که من نزد شما نخواهم آمد، مغرور شدن. ولی اگر خدا بخواهد به زودی پیش شما خواهم آمد و آن وقت دیگر ادعاهای اشخاص مقرور را قبول نمی کنم، بلکه می خواهم ببینم که قدرت آنها تا چه حد است. زیرا پادشاهی خدا عبارت از حرف نیست، بلکه از قدرت است. من چگونه نزد شما بیایم؟ با شلاق و یا با مهربانی و ملایم؟

بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما. معمولاً گناهان مهلک به ما حمله ور نمی شوند، آنها به سوی ما می خزند. روز 18 از شماره 4 نان روزانه ما. این داستان طولانی است. عنوان و دوم تواریخ باب 36 آیات 11 تا 17. متن امروز ما از کلام خداست. در ماه اوت آتشی مهیب بخشی از اتوبان شماره 78 نیوجرسی را فرو گرفت. گرمای شدید قسمتی از اتوبان را مسدود کرد و باعث شد که شاهراه شرقی آن به کلی بسته شود. مسئولین اعلام کردند که این واقعه بزرگترین بحران حمل و نقل آن سال بوده است. تحقیقات نشان داد که این واقعه بر اثر یک مشکل قدیمی رخ داده بود. مشخص شد که آتش از محل جمع‌آوری زباله‌ها در جایی که خرده‌ریزهای ساختمانی سالها بر روی هم انباشته شده بودند شروع شده است. مسئولان محل به علت اقدام غیرقانونی در جمع‌آوری زباله‌ها در محل مورد نظر به پرداخت میلیون‌ها دلار محکوم شدند. هنوز یک روز از وقوع آتش نگذشته بود که یک دادگاه تجدید نظر ایالتی سرانجام حکم داد که مسئولان واقعه باید از ادامه انبار کردن زباله‌ها در آن منطقه امتناع کنند و شروع به پاک کردن محل کنند. آن آتش در واقع داستان زندگی را بازگو می کند. بیشتر مشکلات ما ناگهان اتفاق نمی افتند. آنها نتیجه یک سری از تصمیمات غلط قبلی هستند. دوم تواریخ باب 36 این مسئله را به ما نشان می دهد و خاطر نشان می کند که خدا اجازه نخواهد داد فرزندانش در گناه بمانند. گرچه او دیر غضب است ولی تحملش حدی دارد. اگر ما خودمان مشکل را حل نکنیم، می توانیم مطمئن باشیم که او ما را تنبیه خواهد کرد. بیایید چیزهای زائد زندگی خود را پاک کنیم. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: شما به رادیو مژده که خوش خبر و خوش آواز است گوش می دهید.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را می شنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی می کنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

جوانان عزیز شنونده، سلام بر شما. خوشحالیم که باز به وسیله برنامه دیگری در خدمتتون هستیم و در این فرصت شما رو دعوت میکنیم که به سرودی روحانی گوش بدین.

کسی که با مسیح متحد است حیاتی تازه دارد. هر آنچه کهنه بود درگذشت و اینک زندگی نو شروع شده است. این فرمایش پولس رسول بزرگ مولای ما عیسی مسیح که در انجیل شریف یافت میشه. چه گفته پرمعنایی. هر کس که به مسیح ایمان بیاره و با او متحد بشه زندگی تازه‌ای پیدا میکنه. این جوهر پیام مسیحیته. عیسی مسیح نیومد تا احکام دینی و شرعی تازه یا مناسک و آداب عبادت جدیدی بیاره. او آمد تا انسان گمشده رو جستجو بکنه و از وجود خودش به او زندگی نوینی عطا کنه. این بزرگترین معجزه دنیاست. تغییر و دگرگونی وجود آدمی بزرگترین معجزه است. ما در 6 برنامه قبلی در سلسله برنامه‌های صلیب و چاقوی زامندار ماجرای زندگی و خدمت کشیش دیوید ویلکرسون رو براتون تعریف کردیم. در لابلای این ماجراها متوجه میشیم که مهمترین مسئله‌ای که برای دیوید مهم بوده دگرگونی زندگی جوانهای خطاکار و شرور و گمراه نیویورک، یعنی همون چیزی که جوهر پیام مسیحیته. طی این برنامه ها دیدیم که کشیش دیوید ویلکرسون که تحت هدایت الهی به نیویورک رفته بود تا به 7 جوانی که مرتکب قتل شده بودند در محاکمشون کمک کنه، موفق به این کار نشد، اما در عوض با تعداد زیادی از جوانهای بزهکار این شهر آشنا شد. او در مسیر جدیدی قرار گرفته بود. او احساس می‌کرد که باید برای این جوان‌ها محیطی صمیمی و پرمهر به وجود بیاره تا اونها بتونن در اونجا لطمه‌های زندگی گذشته‌شون رو جبران بکنن. اما این فکر برای دیوید چیزی جز یک رویای شیرین نبود. او نمی‌دونست که آیا این فکر عملیه یا نه. خب، پس بهتره به دنباله ماجرا توجه کنیم.

فکری که در ذهنم جا گرفته بود بسیار عالی بود، اما ظاهراً چیزی جز یه رویای شیرین نبود. چیزی هم برای تحقق اون در اختیار نداشتم، نه پول داشتم، نه آشنایی با مقامات شهر و نه تخصصی در امور روانکاوی و بزهکاری های اجتماعی. شاید خدا درست به همین دلیل منو انتخاب کرده بود تا وقتی کار مثبتی انجام میشه من فکر نکنم که به خاطر قابلیت ها و استعدادهای خودم تونستم کاری بکنم، بلکه بدونم که فقط و فقط خود خدا بوده که کار رو پیش برده. حالا که چنین فکر و نقشه‌ای به ذهنم رسیده بود میبایست دست به کار بشم. هدف من یک چیز بود، عوض شدن فکر و دل این جوونها. وسیله رسیدن به این هدف هم تو ذهنم به صورت یه رویا وجود داشت، اما از کجا میبایست شروع کنم؟ بعد از دعا و تفکر تصمیم گرفتم درست به قلب سپاه دشمن حمله کنم، به مخوف ترین دسته های نیویورک. در تحقیقاتی که در اون 4 ماه اول کرده بودم پی بردم که 2 دسته در نیویورک از همه معروف ترن. یکی دسته‌ای بود به اسم چاپلین که اعضاش از جوانهای سیاه‌پوست تشکیل می‌شد. اون یکی دسته ماوماو بود که اعضاش اسپانیایی الاصل بودن. جالب اینجا بود که این 2 دسته هیچ وقت علیه هم نمی جنگیدن، بلکه با هم

علیه یه دسته دیگه متحد می شدن. در دوره‌ای که من اونجا رفت آمد می کردم، اون دو دسته با هم علیه پلیس متحد شده بودن و به شکل‌های مختلف مامورهای پلیس رو اذیت می کردن. بدون معطلی شروع کردم به عملی کردن نقشه‌ام، یعنی حمله به قلب دشمن. یه روز جمعه که برایش ساعتها دعا کرده بودم، با جیم یکی از اعضای کلیسام که خوب ترومپت میزد به اون محله از نیویورک که مرکز این دو دسته بود رفتم. ماشین رو جایی پارک کردیم، بعد در کنار یه تیر چراغ برق ایستادیم. من روی لبه تیر که کمی از زمین بلندتر بود ایستادم و از جیم خواستم که شروع کنه به نواختن سرودهای کلیسایی. جیم هم انصافاً سنگ تموم گذاشت و ترومپت رو خیلی زیبا و با صدای بلند میزد. اهالی محل پنجره هاشون رو یکی بعد از دیگری باز کردن و مشغول تماشا شدن. بچه ها از خونه ها بیرون اومدن و دور ما جمع شدن. اونها از صدای موسیقی هیجان زده شده بودن و با خوشحالی میپرسیدن آقا قرار سیرک بیاد اینجا؟ چند دقیقه بعد جوانها هم کم کم سر رسیدن. از لباسهای همشکلشون معلوم بود که عضو دسته های مشخصی هستن. پشت کت بعضی از اونها با طرز خاصی نوشته شده بود MM. این علامت دسته ما و ما او بود. اما لباسهای همشون مدلهای عجیب و غریب و رنگهای غیر متداولی داشت. چیزی نگذشت که حدود 100 پسر و دختر جوان جمع شدن، اما نه برای شنیدن سرودهای کلیسایی یا حرفهای من. این موقعیت برای اونها بهانه بود که بتونن یه جا جمع بشن و تفریح کنن، چون پلیس همیشه از تجمع اونها در یک محل جلوگیری میکرد. اونها مشغول رقص با حرکات وقیحانه شدن. در ضمن این کار برای ما هم اداهای زشت در می آوردن. توی دلم دعایی کردم و شروع کردم به حرف زدن، اما اونها صداشون رو بلندتر کردن طوری که صدای من به گوش خودم هم نمی رسید. بیفایده بود، هیچ کاری نمی شد کرد. نقشه‌ام نقشه بر آب شده بود.

اما در یه چشم به هم زدن دیدم که همه صداها خوابید. نمیدونستم علتش چیه تا اینکه دیدم که چند ماشین پلیس کنار جمعیت ایستاده‌اند و افسرهای قوی هیکل دارن به طرف ما میان. جوانها که ساکت شده بودن راه رو برای اونها باز کردن. وقتی مامورها پیش ما رسیدن فرماندهشون با لحنی خشن گفت چی کار داری میکنی؟ میخوای بلوا بپا کنی؟ گفتم میخوام موعظه کنم. گفت لازم نکرده. اینجا جای موعظه نیست. توی این محله بدون تجمع مردم هم به اندازه کافی دردسر داریم تا چه برسه به اینکه دور هم جمع هم بشن. بساطت رو جمع کن برو پی کارت. اما یه مرتبه صحنه تغییر کرد. جوانهای شروری که تا اون موقع برای ما اداهای زشت و رکیک در می آوردن و مسخرمون می کردن شروع کردن به هو کردن پلیس. یکی از اونها کمی جلوتر اومد و به افسر گفت داداش بهتره برای یه بارم که شده بری قانون اساسی آمریکا رو بخونی. این آقا قانونن حق داره اینجا موعظه کنه. اما پلیس موافقت نکرد و من و جیم رو گرفتن و به طرف ماشیناشون بردن. وقتی به کلانتری رسیدیم قصدم رو بهشون گفتم و خواستم که مطابق قانون اساسی آمریکا اجازه بدن در همونجا موعظه کنم. افسر پلیس گفت که موافقت میکنه به شرط اینکه طبق قانون پرچم آمریکا رو بالای سرمون بلند کنیم. دیگه معطل نکردیم. جیم فوری یه پرچم از یک مدرسه امانت گرفت و من هم چهارپایه گیر آوردم و کارمون رو از سر گرفتیم. دوباره پنجره ها باز شد و بچه ها و جوان ها برگشتن. با این تفاوت که این بار ما در نظر اونها تبدیل به قهرمان هایی شده بودیم که تونسته بودیم با پلیس مبارزه کنیم و پیروز بشیم. اما این تأثیری به حال ما نداشت. اونها باز شروع کردن به رقصیدن. اما دیگه به ما توهین نمی کردن. من که دیدم هیچ کاری از دست ما ساخته نیست، آهسته سرم رو پایین انداختم و شروع کردم به دعا کردن. از خدا خواستم که خودش کاری بکنه. من در همون وضع به دعا کردن ادامه دادم. چند دقیقه به همین شکل گذشت. یک مرتبه سکوتی که برقرار شده بود منو به خودم آورد. سرم رو آهسته بلند کردم. چشمام رو باز کردم و دیدم که جوانها با احترام ایستادن. بعضی ها حتی سرشون رو کمی خم کرده بودن. موضوعی رو که برای صحبت آماده کرده بودم به کلی فراموش کردم. به جای اون راجع به محبت خدا باهاشون حرف زدم. گفتم که خدا اونها رو در همون وضعی که هستن دوست داره. خدا زندگیشون رو میبینه. او میدونه که اونها توی چه وضعی زندگی میکنن. میدونه که بعضی از اونها حتی مرتکب قتل شدن. با این حال اونها رو همون طوری که هستن دوست داره و میخواد بهشون کمک کنه. اما خدا یه چیز دیگر رو هم میدونه. او میدونه که اونها ته قلبشون چقدر به محبت نیاز دارن. او میدونه که اونها میتونن به خاطر لطف مجانی او به چه انسانهای مفیدی تبدیل بشن. چند دقیقه بعد حرفام تمام شد. دیگه چیزی برای گفتن به فکر نمیرسید. سکوت ناراحت کنندهی حکم فرما شد. طوری که میتونستم حتی صدای تکون خوردن پرچم رو هم بشنوم. بعد به فکرم رسید که به اونها بگم من میخوام شما قدم بزرگی بردارین. هر کدوم از شما که میخواد خدا زندگیش رو توسط عیسی مسیح عوض کنه بیاد جلو تا براش دعا کنم. این رو گفتم و سرم رو خم کردم و مشغول دعا شدم. چند دقیقه بعد که چشمام رو باز کردم هیچ کس جلو نیامده بود. وضع مایوس کننده ای بود. مستاصل بودم و نمیدونستم چیکار کنم. یک مرتبه بدون اینکه قبلا فکر کرده باشم گفتم من میدونم که اینجا دو دسته خیلی قوی هست. میخوام ببینم آیا واقعا قوی هستن یا نه. اگر واقعا قوی و نترس هستین بیاین جلو و با یک کشیش لاغر و ضعیف دست بدین. باز چند دقیقه در سکوت گذشت.
نه حرکتی به چشم می‌خورد و نه صدایی به گوش می‌رسید. یه مرتبه یه نفر از ته جمعیت داد زد: آهای زره پوش، می‌ترسی بری جلو؟ لحظه‌ای بعد یه پسر جوان و قوی هیکل سیاه‌پوست از بین جمعیت راه افتاد و به طرف جلو حرکت کرد. یه جوان سیاه‌پوست دیگه هم که چماق کوتاهی تو دستش بود دنبالش اومد. هر دوشون عینک آفتابی سیاهی به چشم داشتن. وسط راه دو نفر دیگر رو هم با خودشون آوردن. چهار نفری اومدن جلو. جوان اولی که از همه تنومندتر بود اومد به طرف من، دستش رو دراز کرد، با من دست داد و گفت: آقای کشیش، به من میگن زره پوش، من سردسته باند چاپلینم، ازت خوشم اومد، حرفات رو آدم تأثیر میکنه. آهان راستی، با دوستام آشنا شو، این آقا پسر اسمش عرابه جنگیه، معاونمه، این دوتا شازده پسر هم وزیرای جنگم هستن. خب دیدی که نترسیدیم بیام جلو، حالا چه فرمایشی دارین؟ چی کار باید بکنیم؟ من که گیج شده بودم اونها رو کمی دورتر بردم و از جیم خواستم ترومپت بزنه. من میدونستم که حرفای من نبوده که روی اونها اثر گذاشته، چون من چیز خاصی نگفته بودم. میدونستم که خود عیسی مسیح توی قلب اونها کار کرده. اونها از من پرسیده بودن که باید چی کار کنن، ولی حالا من هیچ جوابی نداشتم. در واقع نمیدونستم تو اون وضع کنار خیابون چه کاری میبایست با اونها انجام بدم. اما دیگه جای تردید و خجالت نبود. شرایط بی سابقه بود. من هم میبایست قدم بی سابقه بردارم. پس به اونها گفتم خدا میخواد به شما زندگی تازهی بده. میخواد قلبتون رو عوض کنه. او اونقدر شما رو دوست داشت که حاضر شد پسرش عیسی مسیح رو بفرسته تا نجات دهنده ما بشه. او مرد ولی روز سوم زنده شد. الان هم زنده است و برای همین میتونه قلب تازه‌ای به شما بده. اگه میخواین این زندگی تازه رو پیدا کنین، همینجا با من زانو بزنین و با هم دعا کنین. جوانها سکوت کرده بودن. این سکوت چند لحظه ادامه پیدا کرد. بالاخره عرابه جنگی صداش رو صاف کرد و به زره پوش گفت: رئیس، نظرت چیه؟ اگه تو موافق باشی منم موافقم. در مقابل چشمای حیرت زده من، اون چهار جوان که سردسته خشنترین گروه های نیویورک بودن در حضور خدا زانو زده بودن. اونها کلاهشون رو برداشته بودن و سیگارهاشون رو هم دور انداخته بودن. من براشون دعا کردم و از خدا خواستم که به اونها نشون بده که چقدر دوستشون داره و تو زندگیشون انقلابی به وجود بیاره. دعا که تموم شد همه بلند شدیم. اونها سرهاشون رو پایین انداخته بودن و حرفی نمی زدن. بهشون گفتم که لازمه که به کلیسایی در همون محله معرفیشون کنم تا بتونن بیشتر دعا کنن و تعلیم مسیح رو یاد بگیرن. اونها جوابی ندادن و به داخل جمعیت برگشتن. همه با بهت و حیرت به اونها نگاه میکردن. یه نفر از وسط جمعیت فریاد زد: آهای زره پوش، مذهبی شدن چه احساسی داره؟ اما زره پوش جوابش رو نداد. وقتی به جای اولم برگشتم، فکر کردم که حالا نوبت دسته ماوس. اونها هم در بین جمعیت بودن و دیده بودن که چه تحولی توی زندگی رؤسای دسته چاپلین به وجود اومده. اما قبل از اینکه من از اونها دعوت کنم، یه نفر از میون جمعیت داد زد: اسرائیل، نیکی، حالا نوبت شماست. سیاه پوست ها نترسیدن با این جوجه کشیش دست بدن. نکنه شما میترسین. لحظه بعد دوتا از جوانهایی که روی کتشون علامت ما و ماها بود به طرف ما اومدن. اولی خیلی مؤدب با من دست داد و گفت که اسمش اسرائیله و سردسته باند ما و ماست. بعد معاونش نیکی رو هم معرفی کرد. اما نیکی قیافه خیلی خشنی داشت. وقتی دستم رو دراز کردم که باهاش دست بدم، با پرخاش منو پس زد و با لکنت شدیدی گفت: بکش کنار وگرنه میکشمه.
خیلی دلم براش سوخت. بهش گفتم که حتی اگه منو بکشه، باز هر تیکه از بدنم خواهد گفت که دوستش دارم.

قبل از اینکه نیویورک رو ترک کنیم ترتیبی دادیم که زره پوش و دوستاش با یک کشیش در همون محله در تماس باشن. در راه بازگشت به شهرمون از شادی در پوست نمی گنجیدیم. ماجرای اون روز تمام وجود منو منقلب کرده بود. اطمینان پیدا کردم که خدا ما رو برای کار بزرگی خونده. اونجا بود که یاد حرف پدر بزرگم افتادم که گفته بود خدا ما رو نه فقط برای اون 7 جوان بلکه برای عده بزرگتری از جوانهای سردرگم و گمراه نیویورک فرا خونده. خدا کاری رو که میخواست از طریق دیوید ویلکرسون انجام بده آهسته آهسته به پیش میبرد. دیوید هم با فروتنی و با توکل به خدا خودش رو در دستهای او قرار میداد تا وسیله مناسبی باشه برای اجرای مشیت او. اما کار خدا توسط دیوید هنوز به پایان نرسیده بود. از شما دعوت میکنیم در برنامه بعدیمون به ادامه کارهای شگفت انگیز خدا در خدمت او توجه بفرمایید. تحولی که در زندگی زره پوش، عرابه جنگی و اسرائیل رخ داد، شاید معجزه بس بزرگتر از باز شدن دریا در زمان خروج بنی اسرائیل از سرزمین مصر به رهبری موسی بود. شاید بپرسید چرا؟ برای اینکه دریا و هر پدیده‌ای در طبیعت اراده ای از خودش نداره تا با خدا مخالفت و مقاومت کنه. اما انسان این اراده رو داره که در برابر خدا مقاومت کنه و او رو رد کنه. خدا به انسان آزادی انتخاب داده تا بین خوب و بد و روشنایی و تاریکی یکی رو انتخاب کنه. خدا هرگز به زور وارد قلب کسی نمیشه. بنابر این وقتی فردی خودش رو تسلیم اراده خدا میکنه، این واقعا یک معجزه بزرگه. روح القدس قلب او رو نرم میکنه و اراده او رو آماده میکنه تا به دعوت خدا جواب مثبت بده. بعد شخص در قلبش رو باز میکنه تا مسیح وارد بشه و زندگی او رو عوض کنه. مسیح به او زندگی تازه‌ای میده. او شخص جدیدی میشه. خدا او رو به فرزندی خودش میپذیره و او رو از قلمرو تاریکی به قلمرو نور و روشنایی منتقل میکنه. همه ما به این حیات و زندگی نو نیاز داریم. او ما رو از تنهایی و غم و بی هدفی نجات میده. حتی اونهایی هم که قبلا قلبشون رو به مسیح سپردن، احتیاج دارن که دائما این حیات رو به صورت فراوانتر در خودشون داشته باشن. بنابر این در خاتمه از شما دعوت می‌کنیم که در این مورد با ما دعا کنین و بگید ای پدر ما که در آسمانی، تشکر می‌کنم که مسیح رو فرستادی تا به ما زندگی تازه‌ای بده. من به این زندگی نیاز دارم. از تو استدعا میکنم که این زندگی رو مثل چشمه‌ای در باطن من جاری کنی تا همیشه از مواهب و برکات اون بهره‌مند باشم و همیشه تر و تازه و خرم باشم. به نام عیسی مسیح دعا میکنم. آمین.

شنوندگان حقجوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. این طور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شده اند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: به طور کلی در دنیا دو نوع نبی هست، دو نوع پیغمبر هست، یا نبی یا پیامبر، نه بیشتر. یا راستینن یا ناراستند، خارج از این نیست. بدونی که رو کسی ما این برچسب رو بچسبانیم و اسم کسی را بیاریم، این یک معیاری است که اینجا انجیل عیسی مسیح بیان کرده. حالا اینو باید ما بررسی کنیم و ببینیم که با زندگی کدام یک از این اشخاصی که ادعا میکنند میخونه. ما از کجا بدانیم که یک نبی راست میگه و بر حقه؟ از کجا بدانیم؟ اینجا خیلی روشن عیسی مسیح به زبان بسیار گویا و ساده میفرماید آنها را از میوه هایشان خواهید شناخت. و مثال طبیعی میاره، میفرماید شما هیچ دیدید یه بوته خار انگور بده؟ من به انگور خیلی علاقه دارم. شما تا حالا دیدین که بوته خار انگور بده؟ نمیشه. بوته خار خار میده، دستای آدم ها زخمی میکنه و قابل استفاده نیست. اما مو، درخت مو، درخت انگوره، انگور میده. درخت خوب میوه خوب میده، درخت بد میوه بد میده. پس مسیح خداوند میگه اگه کسی میگه نبیم، شما نگاه کنید به اعمالش، به رفتارش، به نتیجه و حاصل زندگیش، حاصل تعالیمش. آیا مردم آزاد میکنه از گناه؟ آیا آزاد میکنه از ترس؟ آزاد میکنه از بغض؟ یا مردم رو اسیر این چیزا میکنه، بدتر میکنه؟ آیا مردم رو واقعا روشن میکنه و اهل بهشت میکنه، یا فقط وعده و وعید میده و هیچ اطمینانی درش نیست و با شک و تردید دائما باید زندگی کنن با ترس و لرز؟ از میوه های ایشان آنها را خواهید شناخت. میگه مواظب باشید، اینها در ظاهر مثل میش هستند. میش یعنی گوسفند ماده که حالت مادری داره و خیلی فروتنه، سر به زیره. اما میگه در باطن گرگان درنده اند.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت فارسی زبانان.

0: رادیو مجده معرف مسیح و مسیحیت واقعی.
1: برنامه‌ای برای ایمانداران مسیحی از رادیو مجده.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

خداوندا با نام تو برنامه و روز خود را آغاز می‌کنیم و استدعا داریم که با عطا کردن نور رحمت خودت بر قلب هامون و بر افکارمون نه فقط در این ساعت ما را منور بگردان و نه فقط توجه ما را به خودت و به کلام مقدست معطوف بگردانی بلکه ما را تعلیم و فهم بدهی تا به معنی کلمات آسمانیت پی ببریم و از کلام تو الهام گرفته مطابق کلامت زندگی کنیم. این دعا را به نام یگانه منجی زنده و کلمه تو یعنی عیسی مسیح زنده می طلبیم. آمین.

برادران عزیز، خواهران گرامی، پدران و مادران محبوب، فیض خدا یکتا و سلامتی او بر همه شما عزیزان باد. من برادر شما کشیش رضا مسعودی این افتخار رو دارم که در این ساعت با شما باشم و از کلام خدا آیات را براتون بخونم و تفسیری در مورد معنی آیات به عرض شریفتون برسونم تا شما بهتر با گفتار خدا آشنا شده حقیقت را ساده تر بفهمید و از آن اطاعت کنید. واقف شدن بر امور آینده آرزوی هر انسان می باشد و اگر من و شما اطمینان داشته باشیم که در آینده چه اتفاقاتی در انتظار مانه، یقینا خود را برای رویارویی با آن آماده می کنیم. یکی از ثروتمندترین مرد عالم می گوید 99% از وقت خود را در نگرانی، آن هم نگرانی از آینده، به سر می آورد و علتش اینه که نمی دوند فردا چه چیزی برای او در نظر گرفته و چون نمی دونه که فردا چه اتفاقاتی پیش میاد، تمام کوشش و تقلای خود را به کار می بره تا هر بلا و یا پیش آمد احتمالی که ممکنه به وقوع بپیونده رو در برابرش بیسته و او را به اصطلاح شگف زده و غافلگیر نکند. بدون شک تمام بازرگانان، اقتصاددانان، بانکداران و کسان که شغل و کاسبی دارن همه نگران آینده خود هستند و در نگرانی زندگی می کنن و این نگرانی زندگی را بر بسیاری تباه کرده است. ولی دوست عزیز، خداوند یکتا نمی خواهد که من و شما نگران آینده خودمون باشیم. اتفاقا مؤمنین و عاشقان خدا باید از هر نوع نگرانی و مخصوصا نگرانی از آینده بدور باشن، زیرا نگرانی از جانب خدا نیست و کسانی که نگران هستند این عطیه اهریمنی رو در خود نگاه داشتن. نگرانی عامل ترس است و ترس عامل گناه. و باید بگویم دوست عزیز، اگر شما امروز با خدا قدم برمی‌دارید و رابطت با خدا درسته، نگرانی در وجود شما نبایستی راه داشته باشد، زیرا نگرانی عامل ترس و ترس عامل گناه و دور شدن از خداونده. در عالم معنویت همانند عالم جسم، ما باید بدانیم که مسیر زندگی ابدیمون کدوم راهه. اگر بدانیم و اطمینان داشته باشیم، مطمئن باشیم که پس از مرگ وارد ملکوت خدا و یا فردوس می شویم، مسلماً باید از هر نوع نگرانی به دور باشیم. ولی اگر مطمئن نباشیم و یا شک داشته باشیم، آن وقت باید نگران بود و باید کوشش کرد که هرچه زودتر از این شک و تردید و نگرانی بیرون بیاییم، چون نه فقط ماندن در چنین حالتی باعث دور شدنمون از ملکوت خدا میشه، بلکه فرصت بسیار کوتاهی داریم که خود را اصلاح کنیم، چون هیچ کس نمیدونه مرگ چه وقت به سراغش میاد. و دوست عزیز من، هر وقت مرگ هم برسه، فرصت برای انتخاب مسیر روحانی خودمون رو از دست می دهیم و یا صبر خدا نیز نسبت به ما به پایان می رسد. ما مسیحیان خدا را شکر می کنیم که در کلام مقدس خدا یکتا، مکاشفه و گفتار جاودانه خدا، ملاحظه می کنیم که آینده مون چه چیزی است و این نگرانی از آینده از بین می رود. نه فقط خدا در کلامش آینده پر اطمینانی را به ما مسیحیان وعده داده است، بلکه با عطا کردن راه راستی طریق قرار گرفتن در ملکوت آسمانیش را نیز بیان نموده است تا ما اطمینان کامل داشته باشیم که پس از مرگ به ملکوت خدا راه خواهیم یافت. خدا پیشگویی‌های زیادی در مورد آینده گفته که وقتی کلام را مطالعه می‌کنیم می‌بینیم بسیاری از آنها انجام رسیده و بعضی ها اکنون در زمان خودمون شاهد انجام شدن آن هستیم و این به ما اطمینان و قوت می دهد که در ایمان خود پایدار مانده و مستحکم تر از همیشه قدم برداریم و بدانیم که آینده ما پر جلاله و به آن چشم بیندوزیم، زیرا خداوند خودش وعده داده است. حضرت پولس در رساله دوم خود به مسیحیان شهر تسالونیکه در فصل دوم، از آیه 13 الی آخر فصل، با مسیحیانی که

0: مشتاق بازگشت مسیح زنده هستند، مطالبی که باعث تقویت ایمانشون میشه را بیان میکند. حضرت پولس میگه که خدا شما را برای نجات برگزیده. خدا شما را برای نجات برگزیده تا در ملکوت او تا عبدالآباد ساکن شده و برای همیشه در حضور پرجلال و پرشکوه خدا ساکن شوید. خدا ما را برگزیده برای نجات به تقدیس روح و ایمان به راستی. این دعوتی است که خدا از ما کرده است و این آینده است که خدا برای همه دوستدارانش مهیا ساخته است. مقصود پولس از در قدوسیت روح اینه که به گذشته خودتون نگاه کنید، یعنی زمانی که بدون مسیح بودید، و بعد به زندگی حال، یعنی به لحظه‌ای که با مسیح راه می‌روید و در محبت و فیض او قرار گرفتید نیز توجه کنید. ببینید که چگونه مسیح مقدس کفاره گناهان شما را بر دوش خود گرفته و تاوان شرارت‌های شما را پرداخته است و حالا به خاطر آنچه که او کرده است شما پاک و مقدس شده اید و حالا توسط فیض روح القدس در عالم ربانی رشد و نمو می کنید و آینده‌تون در ملکوت خداونده. او وعده‌های خدا را به صورت بسیار زیبا و عمیق و دلنشین برای ما بیان می‌کند و ما را دعوت می‌کند که با استقامت در ایمان و وفاداری در اطاعت از کلام خدا این وعده‌های پربرکت را نصیب خود کنیم. می‌گوید مسیح زنده با شماست. مسیح زنده به شما تسلی عطا می کند. مسیح زنده از شما حفاظت می کند. مسیح زنده به شما قدرت و حکمت می دهد. مسیح زنده راه زندگیتون رو هموار می کنه با شما و مسیح زنده شما را هر وقت که بیفتید از زمین بلند می کنه و از همه مهمتر مسیح زنده شما را قبل از اینکه مصیبت عظیم به وسیله دجال بر این عالم نازل بشه و دنیا را زیر سلطه شرانه خودش در بیاورد و عذابی سخت بر علیه مؤمنین وفادار برساند، او شما را به آسمان میبره و شما از دجال خلاصی خواهید یافت، زیرا خود خداوند ما عیسی مسیح و پدر ما خدای یکتا که ما را دوست داشته است به ما تسلی و امید جاودانه بخشیده است، نه امید موقتی و توخالی بلکه امید حقیقی و جاودانه. خدا را شکر. خدا را شکر دوست عزیز که خداوند این امید حقیقی و جاودانه را به ما عطا کرده است. بنابراین اگر ای دوست من شما نیز طالب عطایای خدا هستید، نه فقط باید به کلام خدا ایمان بیاورید و از آن اطاعت کنی، بلکه باید در کلام خدا باقی بمانید. آن را راه و نور زندگیت بگردان، آب و نان زندگیت بدان، زیرا فقط در این صورت است که در آینده روحانیت از جانب خدا تضمین میشی و هر نوع شک و تردیدی از تو دور خواهد شد و نگرانی را از خود دور خواهید کرد. پولس سپس در دنبال این مطلب از فصل سوم از رساله خودش اینطور میگوید: خلاصه ای برادران عزیز ما، برای ما دعا کنید تا کلام خداوند جاری شود و جلال یابد، چنان که در میان شما نیز، و تا از مردم ناشایسته برهیم، زیرا که همه ایمان ندارند. اما امین است آن خداوندی که شما را استوار و از شریر محفوظ خواهد ساخت. و اما معنی این سایه که خدمتتون خواندم اینه. ببینید در این آیات حضرت پولس به زبان ساده میگه که ای عزیزانم، ای مسیحیان، بدانید که فقط به وسیله کلام خدا و یا کلام که ما به سمع شما رسانیدیم و آن را از خدا یکتا دریافت کردیم، میتونید در این دنیای شریر و فاسد و دور از خدا خودتون رو در حضور خدا احساس کنید و از گناه برهانید. این کلام خداست که از قدرت نامریان میتونید شما الهام گرفته نیرومند بشید تا در برابر شرارت‌های دنیا مقاومت کنید. ببینید او با بیان کلمه خلاصه برادران در حقیقت داره به پایان رساله و پیام خود میرسه و پس از اینکه موضوع ظهور رستاخیز مسیح و آمدن دجال و موقعیت زمانی روزهای آخر را براشون تشریح کرد و مسائل مبهم را براشون برطرف نمود، حالا در پایان رسالش از ایمانداران میخواد که برای او و دیگر خدمتگزاران مسیح دعا کنند. زیرا میگوید برای ما دعا کنید. راستی چرا حضرت پولس از ایمانداران شهر تسالونیکه این درخواست را میکنه؟ جواب در قسمت دوم آیه است که میگوید تا کلام خداوند جاری شود و جلال یابد، یا برای ما دعا کنید تا بتونیم پیغام خداوند را، مژده انجیل را به هر جایی که میتونیم برسونیم، آن هم بدون مانع و به سرعت آن را پخش کنیم تا باعث نجات مردم شود، همانطور که این پیام باعث نجات شما شده است. حضرت پولس به نیروی عظیمی که در دعا نهفته است آشنایی کامل داشت. او میدانست که چگونه خدا دروازه های ظلمت را به وسیله نیروی دعا گشوده بود، درهای زندان را به خاطر دعاهای ایمانداران باز کرده بود، جانهای مرده را به وسیله دعا زنده کرده بود، مریضان را به وسیله نیروی دعا شفا بخشیده بود. او نه فقط به قدرت دعا آشنا بود، بلکه خود آن را تجربه کرده بود و می دانست که دعای مرد عادل در عمل قوت بسیار دارد. او می دانست که دعای مرد عادل در عمل قوت بسیار دارد. دعا چیزی است که هر ایمانداری، ولو اینکه در ایمانش ضعیف و سست باشه و یا بسیار قوی باشه، میتونه آن را انجام دهد. دعا عطیه و یا استعدادی نیست که آدم بایستی براش کوشش کنه و یا تحصیل کنه تا آن را به دست بیاورد. خیر، بلکه دعا سخن دل، راز و نیاز با خداست. سخن دل و فکر و روح آدمی است که خدا به هر کسی عطا کرده تا به وسیله آن با خالق خود در تماس و مشارکت و ارتباط باشد. کلام خداوند به ما مسیحیان تعلیم میده که برای هر عمل و کاری، برای هر تصمیمی، برای هر مسافرتی، برای هر روزی، برای هر کسی که در زندگی با او روبرو میشویم دعا بکنیم، زیرا دعا یعنی راز و نیاز و مشارکت با خالق خودمون. و دوست عزیز، من و شما برای هر کاری که خواهیم بکنیم و یا هر تصمیمی که باید در زندگیمون بگیریم و یا عملی که در زندگیمون اثر میگذاره و یا هر شخصی رو که به عنوان دوست و یا یار همکار رو انتخاب میکنیم، بایستی از خداوند براش دعا کنیم. من روی این موضوع تأکید میکنم. چرا؟ چون دوست ناباب زندگی شخص رو نابود میکنه، همکار ناباب زندگی آدمی رو از بین میبرد و همسر و یا رفیق ناباب زندگی آدمی رو نابود میکنه. پس چه خوب است که برای همه چیز در زندگی از خداوند تقاضای کمک کنیم. اگر رفیقی رو میخوای انتخاب کنی که دوست صمیمیت بشه و به اون اطمینان داشته باشی، بتونی بر او تکیه کرده و درد دل خودت را بگی، دعا کن، بگو خداوند، آیا این کسی است که تو میخواهید یار و مونس من باشی یا نه. خداوند به دعای مرد عادل، به کسی که قلباً و پاک و بی‌ریا به درگاهش بیاد، جواب می‌دهد و او را یاری می‌دهد. این مقصود پولسه که دعا کنید. حضرت پولس نه فقط رسول عیسی مسیح بود، بلکه مبشر کلام خدا بود، معلم کلام خدا بود و کشیش و یا شبان کلیساها نیز بود. او در وظایف خود امین و وفادار ماند و راز پیروزی خود را در دعا کردن و کلام خدا می دانست و در حقیقت به من و شما از زندگی خودش داره عملا درس می ده تا بیاموزیم. داره نمونه می دهد که چگونه ما نیز باید امروز خودمون رو به وسیله این دو وسیله مهم زندگی خود رو بیاراییم، زیرا بدون آن به عنوان یک مسیحی قادر نیستیم اولا در وظیفه و دعوتی که خدا به ما محول کرده است امین و وفادار باشیم و در ثانی پاک و مقدس زندگی کنیم، زیرا احتیاج به قوت داریم و کلام خدا قوت ماست. دوست عزیز، امروز شما نیازی ندارید که برای پولس دعا کنید، ولی شما میتونید برای دوستانتون دعا کنید، برای خدمتگزاران مسیح دعا کنید، برای ما دعا کنید تا ما نیز در وظیفه‌ای که خدا به ما محول کرده است امین و وفادار باشیم، تا در حین تفسیر کلام خدا خطا نورزیم، تا عقیده شخصی خود را به دیگران به اسم تعلیمات آسمانی تحمیل ننماییم. دعا کنید برای ما تا به وسیله روح القدس هدایت بشیم. دعا کنید برای ما تا کلام حیات بخش خدا را به سم همه تشنگان عدالت و راستی برسانیم و آنها را به سوی حیات جاودانی هدایت کنیم و آنها به شادی آسمانی روی آورده از گناه برهن و از اسارت ابلیس آزاد شده به مقام فرزندان عدالت، فرزندان نور و فرزندان خدا برسند. دعا کنید تا ما وقتی میبینیم بسیاری بر اثر شنیدن پیام مقدس خدا نجات میابند مغرور نشویم، بلکه در شادی با آنها شریک شده جلال را به خداوند داده و بگوییم که ای خداوند، تو را شکر میکنیم که این تو هستی که به وسیله کلام زندهت امروز برادران و خواهران عزیزمون را به ملکوت خود دعوت کردی و در زندگی آنها معجزه نمودی و نما. بله دوستان، برای ما دعا کنید، اما نه فقط برای ما تا هر مشکلی که در راه رسیدن پیام خدا وجود داره برداشته بشه، بلکه برای کشیشان و رهبران کلیساها دعا کنید که آنها نیز پیام خدا را به سمع شما برسونن و هرگز از آن غفلت نورزن. پولس رسول دلیل دیگری رو در آیه دوم بیان میکنه که چرا او تقاضای دعا میکند. دلیل اول برای رسانیدن بشارت کلام خدا و نجات مردم بود و حالا دلیل دوم برای حفاظت از مردم شریر و بی ایمان است. می گوید برای ما دعا کنید تا از مردم شریر برهیم، زیرا که همه را ایمان نیست. حضرت پولس یادآور می شود که همه مردم خدا پرست نیستند. همه مردم طالب خدا نمی باشند. ببینید دوستان، اشتباه خواهد بود برای هر شخصی یا مسلک و مرامی که کوشش کنه تمام مردم را، حال به هر وسیله که شده ولو اینکه زور و جبر باشه، به کار ببره تا مردم رو خدا پرست کنه. خیر، خود خدا این کار را خودش نکرده و لزومی نداره که بندگانش به اسم خدا این کار را بکنن. چرا؟ چون خدا به انسان آزادی اختیار و اراده عطا کرده است. البته شکی نیست که خدا میخواد همه انسانها به سوی او بازگشت کنن. خدا همه آدمیان را دوست داره، ولی او آدمی را مجبور به پرستش و مذهبی بودنش نکرده. زیرا وقتی دوست من قلب شخص با خدا نباشه، وقتی قلبن تو عاشق خدا نباشی، حالا هر چقدرم عبادت بکنی و رسومات مذهبی رو انجام بدی و روزه و عبادت و نماز را بگذرانی، سنار نمیارزد. ظاهر هر چقدر میخوای مؤمن بشو، اما قلبن اگر عشق به خدا نداری و قلبن اشتیاق عبادت و پیروی کردن از کلام خدا را نداری، همش بیهوده است. پولس رسول میگوید دعا کنید تا ما از چنگ این مردم خدا نشناس و شریر آزاد شویم، مردمی که مانع رسانیدن بشارت انجیل به سمع حق جویانن. البته ممکن خیلی مذهبی باشن، ولی خودشون مانع هستن. در مذاهب دیگر میگویند اگر کسی ضد شماست و یا ضد دین و ضد خدای شماست و حاضر به توبه نیست، او را به قتل برسانید. کما اینکه این کار را در مملکت خودمون میبینیم که این کار را میکنن. ولی عیسی مسیح اینطور به ما دستور نمیده. مسیحیت میگوید با قتل چین شخصی تو او را به راه راست هدایت نکرده ای، بلکه به جای اینکه به او فشار بیاری، به جای اینکه او رو آزار بدی، به جای اینکه او رو جفا برسونی، بیا برای او دعا کن، با او مهربان باش، محبت خدا را به او نشون میده تا خداوند به او رحم کنه، تا متوجه حقیقت بشه و از شرارت دست بردار و توبه کنه. دوست من، این نوع رفتار با دشمنان، آن هم دشمنان دین و مذهب، رفتاری است که خدا دارد. زیرا من و شما نیز گناهکار و محکوم به مرگ بودیم، ولی خدا به جای اینکه ما را نابود کند، می‌دونی چی کار کرد؟ انبیا فرستاد، پیامبران فرستاد، نجات دهنده فرستاد. برای چی؟ تا من و شما را از مرگ و گناه برهاند. این راه خدا بود، این روش خدا بود که شخص مرتد و گناهکاری را دعوت به درگاهش می‌کنه، او را محکوم نمی‌کنه، او را نابود نمی‌کنه، بلکه پیغمبر می‌فرسته، نجات دهنده می‌فرستد که ای بنده توبه کن، به سوی من بیا. اگر این نوع رفتار خداست، من و شما که وابسته به او هستیم باید همون راه را طی کنیم. برای دشمنان خود و دشمنان حقیقت باید دعا کنیم و بعد با نوع زندگی پاک و مقدس خودمون به آنها نمونه بدیم که خدای حقیقی چگونه است، تا دست از شرارت بردارن و به سوی حقیقت بیان. امروز خیلی جفا به کلیسا میشه، ولی همین جفاها، همین عکس العمل‌های نادرست مردم به مسیحیان سبب میشه که افراد بیشتری مسیحی بشن و مسیحیان هم در ایمانشون قوی تر بشن و حتی جان خود را شهید کنن. زیرا میگویند که اگر این رایی که شما داری طی میکنه اون حقیقته، اون حقیقت پیشکش خودتون باد. در آیه 3 پولس رسول ایمانداران را با یک یاد آوری بسیار مهم در ایمانشون تقویت میکنه. میگوید فراموش نکنید که خداوندی که ما میپرستیم، خدایی که عیسی مسیح را فرستاد تا شما را از گناه برهاند، او خدای وفادار و امین است و این خدا شما را در ایام جفا و سختی ها و مشکلاتتون یاری میده، حفاظتتون میکنه و تقویتتون میکنه. ببینید دوستان، نمیگوید که خدا شما را از هر بلا و سختی و جفا میرهاند، خیر، بلکه میگوید خدا شما را تقویت میکنه تا مقاومت کرده و در برابر هر نوع حمله ایستادگی کنید. دوست عزیز، امروز در هر کس و هر چیزی بیوفایی دیده اید و بیوفایی هم خواهید دید. هیچ کسی تا به آخر امین و وفادار نیست. زندگی آنقدر فشار روی آدم ها گذارده که حتی نمیشه این زمانه به برادر خود نیز اعتماد کنید، چه برسه به دوستان. دنیای ما از بیوفایان و نمک نشناسان و نمک شکنان بسیاره و این موقعی است که شدیداً محتاج یار حقیقی و امین و با وفا هستیم. خدا را شکر که منجی ما زنده و امین است. خدا را شکر که قادر مطلق امین و وفاداره و هیچ وقت نسبت به ما بی وفا نیست. خدا را شکر که او وعده های خودش رو عملی میکنه. و دوست عزیز، من شخصا اعتراف میکنم که بارها نسبت به خدا بی وفا بودم، نمک نشناس بودم، بی وفایی کردم، ولی میدونی چه؟ خدا هیچ وقت بی وفایی نکرده. خدا بی وفا نیست و این باید برای من و شما مایه امید و قوت قلب بشه که در هر لحظه از زندگیمون او امین و عادل است و میتونیم تماما به او تکیه کرده و به او پناه بیاوریم و بارهای غم خود را، مشکلات و ضعف‌های خودمون رو، درد دلها و سختی‌های زندگیمون رو به پیش پای او بریزیم و بدانیم که او ما را یاری میدهد. آیا شما چین تجربه‌ای با خالق خود دارید؟ خدا کند. اگر نداری دوست من، رای که داری طی میکنید اشتباه است. در مسیح او پدر آسمانی شماست. پولس رسول در طول سفرهای بشارتی خود بارها و بارها از دست شریران کتک خورد، زندانی شد، به مرگ محکوم شد، جفاها و آزارها دید، تهمتهای ناروا شنید، اما هرگز نسبت به خدا بیوفایی نکرد. میدونی چرا؟ چون میدانست منجی و خداوند و با وفا و امینه و هرگز او را ترک نکرده. برای همین که به ایمانداران میگوید که ای عزیزان، آنچه را از کلام خدا به شما تعلیم دادم را همان انجام بدید، از کلام خدا پیروی کنید، حتی حالا که با جفا و سختی ها روبرو هستید، زیرا خداوند ما خدای امین و وفادار است. به طوری که میخوانیم اما بر شما در خداوند اعتماد داریم که آنچه به شما امر کنیم به عمل می آورید و نیز خواهید آورد و خداوند دلهای شما را به محبت خدا و به صبر مسیح هدایت کند. بله دوستان عزیز، او دعا می کند که ما صبر مسیح را عمیقا درک کنیم. چرا؟ تا خود نیز صاحب آن بشویم. عرض کنم برای درک عمیق این آیه که صحبت از اعتماد رسول خدا بر مسیحیان شهر تسالونیکه مبنی به وفادار بودن و امین بودن در کلام خداست، لازم است که بگم ما مسیحیان دستورات و وظایفی داریم که عیسی مسیح خداوند امر کرده و باید آن را انجام بدهیم. بعضی از دستورات اجباری نیستند بلکه اختیاری هستند، ولی بعضی از دستورها اجباری می باشند. مقصود از اجباری بودن اینه که اگر خودمون رو مسیحی می خوانیم بایستی آن را اطاعت کنیم، زیرا جزی از اساس مسیحیته. نه فقط 10 فرمان بلکه 22 فرمان هست که جزی از زندگی یک شخص مسیحی باید باشد. مسیح فرمود برای نمونه که اگر مرا دوست می دارید باید کلام مرا اطاعت کنید. این قانونه که جدا از آن شخص مسیحی محسوب نمیشه. پولس اطمینان کامل داشت که مسیح زندگی این افراد را عوض کرده، آنها را لمس نموده، آنها را برکت داده. او آنان را به دستهای پرتوان خدا و منجی زنده سپرده بود تا در ایمانشون امین و وفادار باشند و در برابر سختی‌ها و جفاها ایمان خودشون را منکر نشوند. و امروز حضرت پولس این دعا را برای من و شما میکنه تا به محبت خدا و صبر عمیق او پی ببریم. میدونی چرا؟ چون درک محبت خدا ما را بیشتر شیفته او میگرداند و در نتیجه بیشتر به خدا نزدیکتر میشیم و درک صبر مسیح ما را وا میدارد که سختی ها و جفاها را بیشتر تحمل کنیم و بدانیم که منجی ما چه صبر عظیمی داشت و اگر ما از آن او هستیم پس در تلاش راه او نیز کوشش خواهیم کرد. من نیز با با این دعا با شما عزیزان خداحافظی می کنم که خداوندا شنوندگان عزیزمون رو یاری بده تا محبت تو رو و صبر مسیح زنده رو عمیق‌تر درک کنن. آمین.
1: آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
1: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشاواز.
2: فرزندان نور، برنامه‌ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی پیرو

0: تربیت فرزند در خانواده مسیحی، اعتماد به دیگران. حضور شما شنوندگان عزیز سلام عرض می کنیم در آغاز برنامه خوبه که خدا رو برای برکاتش شکر کنیم و بگیم ای پدر مهربان، تو رو برای سلامتی و همه برکاتت که در عیسی مسیح به ما عطا نموده ای شکر و سپاس میگیم. تو رو شکر میکنیم که نعمت زندگی جاودانی رو توسط خداوند و نجات دهنده ما عیسی مسیح برای ما فراهم کرده ای. تو رو شکر میکنیم که توسط روح القدست ما رو دائما به حقیقت و راستی هدایت میکنی و نمیگذاری که از راه منحرف بشیم و تو رو برای کلام مقدست شکر میکنیم که برای پایهای ما چراغ و برای راههای ما نور. جلال از حال تا به ابد از آن تو باد، به نام عیسی مسیح، آمین. شنوندگان گرامی، خوشحالیم که میتونیم هشتمین برنامه از مجموعه برنامه‌های تربیت فرزند در خانواده مسیحی رو تقدیم حضورتون کنیم. مسئله تربیت کودک یکی از مسائل مهم در زندگی مسیحیه. در تربیت کودک همون اصلی باید حاکم باشه که بر تمام روابط یک مسیحی حاکمه، یعنی محبت و عدالت. اگر پدر و مادرها بچه هاشون رو بر اساس اصل محبت و عدالت و انضباط پرورش بدن، میتونن مطمئن باشن که فرزندشون فردی مفید و مثبت بار خواهد اومد. طبق کتاب مقدس بچه رو از همون دوران طفولیت هر طور بار بیارین تا دوران سالخوردگی هم همونطور خواهد بود. برای همین سالهای اولیه زندگی کودک اهمیت بسزایی در تربیتش داره. در این سالهای اولیه میزان محبت و تشویق و تنبیه بچه شخصیت او رو به طور چشمگیری شکل میده. محبت زیادی و تشویق بیجا به او اعتماد به نفس کاذب میده و او رو فردی پرتوقع بار میاره. کمبود محبت و تنبیه و سختگیری بیمورد هم باعث میشه او همیشه گدای عشق دیگران باشه و اعتماد به نفسش خیلی پایین باشه. در برنامه امروز میخواییم در مورد مسئله اعتماد کردن به دیگران بحث کنیم. شما رو دعوت میکنیم با هم پای صحبت مشاور امور خانوادگیمون بنشینیم. سلام آقای مشاور، در برنامه گذشته توضیحات مفیدی در مورد نحوه تشویق و تنبیه بجا و درست کودکان ارائه دادین. گویا امروز قصد دارین راجع به این موضوع بحث کنین که چطور میشه در بچه هامون اعتماد کردن به دیگران رو به وجود بیاریم.
1: بله، همینطوره. اما اول اجازه بدین آیه های 4-7 از فصل 13 رساله اول پولس رسول به قرنتیان رو براتون بخونم. میفرماید محبت بردبار و مهربان است. در محبت حسادت و خودبینی و تکبر نیست. محبت رفتار ناشایسته ندارد، خودخواه نیست، خشمگین نمی شود و کینه به دل نمی گیرد. محبت از ناراستی خوشحال نمی شود، ولی از راستی شادمان می گردد. محبت در همه حال صبر می کند و در هر حال خوشباور و امیدوار است و هر باری را تحمل می کند. یادتون هست که گفتیم اساس تعلیم و تربیت مسیحی محبته. محبتی که با انضباط همراه باشه. ببینین در این آیه ها چه اصول جالبی برای تربیت کودک اومده. اصولی که به بحث امروز ما مربوط میشه. میگه که کسی که محبت مسیح رو در دلش داشته باشه کینه به دل نمیگیره. مفهوم این عبارت اینه که شخص حساب خطاهای دیگران رو در گوشه فکرش بایگانی نمی کنه و نسبت به اونها سوء ظن نگه نمی داره. در ضمن خوشباوره که به معنای اعتماد کردن هم ذکر شده و ما می خواهیم امروز راجع به همین صحبت کنیم. راجع به اینکه چطور می تونیم در بچه هامون این حالت اعتماد رو به وجود بیاریم. اما اول ببینیم اعتماد کردن یعنی چه؟ اعتماد کردن یعنی اینکه حرف دیگران رو به طور متعادل باور کنیم، به گفتشون اعتماد کنیم و در حد معمول خوشبین باشیم. اعتماد یعنی اینکه این طرز فکر رو داشته باشیم که همه راستگو هستن مگر اینکه خلافش ثابت بشه. کسی که چنین حالتی رو داره فردی راحت و وارسته است. به قول انگلیسی ها ریلکسه. چنین شخصی میتونه با دیگران روابط خوب و متعادلی برقرار کنه. میتونه با همه جور افراد ارتباط و دوستی داشته باشه. او در کنار همه جور آدم احساس امنیت میکنه و خوشبین و امیدواره.
0: فکر میکنم همه ما دوست داریم با چنین افرادی دوست باشیم و رابطه برقرار کنیم.
1: کاملا درسته. هر کسی در کنار چنین فردی احساس آرامش و آسودگی میکنه. برعکس، هر انسانی، خصوصا بچه ها که حساس ترن، در کنار آدم های عصبی و مضطرب احساس ناامنی و ناراحتی میکنن. بچه ها معمولاً در آغوش چنین افرادی بند نمیشن. شما این رو امتحان کنین و بعد میبینین که من درست عرض میکنم. استرس و فشار عصبی و اضطراب به اطرافیان منتقل میشه. وقتی کنار اینجور افراد میشینین، ناخودآگاه احساس ناراحتی و عصبانیت میکنین. اما اونهایی که ریلکسن و راحتن باعث شادی و سبکی اطرافیانشون میشن. اینجور افراد معمولاً دوستای زیادی دارن. امیدوارم از این گفته من ناراحت نشین. ما شرقی ها به خاطر تاریخ غم‌انگیزی که داشته ایم معمولاً سوء ظن زیاد داریم و خیلی دیر به کسی اعتماد میکنیم. همیشه مراقبیم که سرمون کلاه نذارن. اگر کسی میخواد با همون دوست بشه، فوراً فکر میکنیم که میخواد منفعتی از ما ببره یا ضرری به همون برسونه. بنابراین اگر میخواییم که بچه همون افرادی راحت و آروم و ریلکس باشن، باید اول خودمون به این حالت برسیم. دوستان عزیز شنونده، اگر محبت مسیح سراسر وجود ما رو فرا بگیره، دیگه ترسی از چیزی نخواهیم داشت. همه رو دوست خواهیم داشت و به مردم اعتماد خواهیم کرد. به قول مسیح، مثل کبوترها ساده و مثل مارها هوشیار خواهیم بود. وقتی به آغوش مسیح پناه میاریم، احساس امنیت میکنیم و ترس هامون برطرف میشه. اون موقع میتونیم با آرامش و با خاطری آسوده و بدون ترس با دیگران ارتباط برقرار کنیم و بهشون اعتماد کنیم. در چنین حالتیه که میتونیم همین روحیه رو به بچه هامون هم تعلیم بدیم.
0: آقای مشاور، میتونین درباره رابطه توأم با اعتماد به دیگران کمی توضیح بدین؟
1: حتما. اما باز باید برگردیم به دوره شیر دادن به نوزاد. مادر باید خودش آروم باشه و فشار عصبی نداشته باشه، طوری که نوزاد در آغوشش احساس آرامش و آسودگی کنه. مادر باید با کلام و همینطور با حرکات صورتش و با نگاهش به بچه احساس امنیت بده. بچه باید احساس کنه که مادر تماماً متوجه اوست و به نیاز او اهمیت میده و میکوشه نیازش رو برطرف کنه. کودک چه در این دوره و چه در دوره‌های بعدی باید حتماً احساس کنه که مورد پذیرشه. بایستی با رفتار و عملمون ثابت کنیم که اون کودک برامون مهم و مقبوله. این امر از اهمیت زیادی برخورداره و به او احساس امنیت و آرامش و اعتماد میده. او احساس خواهد کرد که دنیا جای امنیه و نسبت به زمین و زمان دچار سوء ظن نمیشه. وقتی طفل برای شیر گریه میکنه، مادر باید فوراً خودش رو برسونه. در غیر این صورت بچه دچار ترس میشه و احساس ناامنی میکنه. فکر میکنه که شاید رها شده. بچه باید احساس کنه که مادر همیشه در کنارشه. در این مورد در برنامه بعدی توضیح بیشتری خواهم داد، چون میدونم که بعضی از والدین فکر میکنن که این کار بچه رو وابسته و لوس میکنه، در حالی که اینطور نیست. وقتی بچه کمی بزرگتر شد و تونست با والدینش ارتباط کلامی برقرار کنه، وظیفه و نقش اونها مهمتر و حساستر میشه. در این دوره پدر و مادر باید مواظب باشن که چه نوع پیام‌هایی به بچه‌هاشون میدن. قبل از هر چیز و مهمتر از همه، پدر یا مادر وقتی حرفی میزنن باید تا جایی که امکان داره روی حرفشون بیستن. اگر قولی به بچه میدن باید به اون عمل کنن. برای همین نباید وعده‌های بی خودی به بچه داد، با این تصور که او ساعتی بعد فراموش خواهد کرد. اگر به قولتون عمل نکنین، بچه اعتمادش رو به شما از دست خواهد داد. این الگویی که شما بهش میدین، رفتار و حالت او رو نسبت به همه انسان‌ها شکل میده. اگر هم به او هشدار میدیم که اگر فلان کار خطا رو انجام بده تنبیه میشه، باید حتما تنبیهش بکنیم. در غیر این صورت باز نتیجه همونه، یعنی ایجاد بی‌اعتمادی. نکته بعدی جواب دادن به سوال‌های بچه هاست. من متوجه شدم که خیلی از پدر و مادرها در مقابل سوالات بچه هاشون جوابهای عجیب و غریب و غیر واقعی میدن. جوابی میدن تا موقتاً اونها رو از سرشون باز کنن. بچه این جوابها رو هیچ وقت فراموش نمی کنه. وقتی بزرگتر شد پی میبره که والدینش بهش راست نگفتن. اون موقع کودک به بقیه حرف‌های والدینش هم بی‌اعتماد میشه. اگر جواب سوالی رو نمیدونین، خیلی روشن و با شجاعت بگین که نمیدونین. این باعث میشه که هر وقت جواب سوالی رو دادین، بچه اعتماد کنه که دارین درست میگین. هیچ وقت از گفتن نمیدونم خجالت نکشین. اعتراف به ندونستن یک فضیلته. ندونستن عیب نیست. نپرسیدن عیبه. حالا این رو محض شوخی عرض می کنم که ما ایرانی ها گویا خودمون رو موظف احساس می کنیم که وقتی توی خیابون کسی از ما آدرسی می پرسه حتما یه جوابی بهش بدیم، حتی اگر آدرس رو نمی دونیم. بعد از چند دقیقه بیچاره کسی که دنبال آدرس میگرده با شنیدن جوابهای زد و نقیز گیج میشه که بالاخره باید به طرف شرق بره یا غرب. چقدر زیبا و متمدنانه است که با احترام و ادب عذرخواهی کنیم و بگیم نمیدونم. با بچه هم باید همینطور رفتار کنیم.
0: حالا اگه بچه سوالی کرد که جوابش رو میدونیم اما نمیتونیم یا نباید بگیم چی؟ در این شرایط باید چه کار کرد؟
1: بله، مثلا بچه میپرسه بابا بچه چطوری درست میشه؟ همه ما در بچگی این سوال رو از پدر مادرامون کردیم و ممکنه بچه هامون هم این سوال رو از ما بکنن. حتما یادتون هست پدر مادرهای ما به ما چی جواب میدادن؟ اینطور نیست؟
0: بله، جوابهای عجیب و غریب.
1: وقتی که بزرگتر شدیم و حقیقت امر رو فهمیدیم چقدر ناراحت شدیم که پدر و مادرمون راستش رو به ما نگفتن.
0: خب، در چنین مواردی باید چه کرد؟
1: باید راستش رو گفت. مثلا میشه چنین چیزی گفت: الان نمیتونیم جواب این سوال رو بدیم چون چیزهایی هست که اگر بگیم متوجه نمیشی. اشکالی نداره دو سه سال صبر کنی که وقتی بزرگتر شدی بهت بگیم. حتی اگر بچه اصرار کرد باید همین جواب رو تکرار کرد. با این روش‌های صادقانه ما در بچه‌مون اعتماد رو به وجود میاریم. او اعتماد میکنه که هر چی میگیم درست و قابل اعتماده. اما باید در ضمن مواظب باشیم که بچه ها بیش از حد نیاز ساده بار نیان. پدر و مادر هوشیار در ضمن اینکه بذر اعتماد رو در دل بچه هاشون میکارن، باید اونها رو از خطراتی که در اجتماع در کمینشونه آگاه کنن. اگر اینطور رفتار کنیم و در ضمن بچه رو با محبت مسیح آشنا کنیم، او فردی خواهد شد که به اندازه متعادل به مردم اعتماد خواهد کرد و فردی آرام و مثبت و خوشبین خواهد بود.
0: اما اگر والدین نتونن بچه رو با درجه متعادل از اعتماد بار بیارن، چه اتفاقی میفته؟
1: اگر بچه در جوی مملو از سوء ظن بزرگ بشه، خودش هم سوء ظنی خواهد شد. چنین بچه هایی در بزرگسالی افرادی خشک، کلیشه‌ای، غیر قابل انعطاف، بد اخلاق، عصبانی و وسواسی خواهند شد. اونها رفتار و گفتار همه رو با سوء ظن و بدبینی تعبیر میکنن. حرکات یا حرفهای عادی مردم برای اونها معانی خاصی پیدا میکنن و به همه مشکوکن. مثلا اگر گرم سلام و احوال پرسی کنین، فوراً فکر میکنن که حقه‌ای تو کاره. اگر سر و سنگین سلام کنین، فوراً فکر میکنن که بدخواهشون شده این. چنین افرادی همیشه باعث رنج اطرافیانشون هستن. اما اونهایی که زیادی اعتماد دارن و زیادی خوشبینن، متاسفانه همیشه در معرض خطر قرار دارن. اونها به افراط صادق و خوشباور هستن و در هیچ مورد احتیاط نمی کنن. اینجور افراد معمولاً مورد سوء استفاده اطرافیان قرار می گیرن و سرشون کلاه میره. برای همین وقتی با چنین رفتارهای از طرف اطرافیانشون مواجه میشن، دچار افسردگی میشن و ناگهان به طور افراطی بدبین و سوء ظنی میشن. برای همین باید خیلی مراقب بود که بچه ها رو نه ساده لوح بار آورد و نه بدبین و بی‌اعتماد. بچه رو باید طوری تربیت کرد که طبق گفته مسیح مثل کبوتر ساده باشه و مثل مار هوشیار. یعنی در ضمن آگاهی از خطراتی که در اطرافش وجود داره، مثل کبوتر بی آزار باشه. نه سر کسی کلاه بذاره و نه بذاره سرش کلاه بذارن. به این ترتیب یه بچه متعادل وارد جامعه میشه.
0: آقای مشاور، از توضیحاتتون بی نهایت تشکر میکنم. مطمئنم که این دستورالعمل‌ها برای شنونده هامون مفید خواهد بود و اونها رو برای تربیت فرزندان و اصلاح زندگی خودشون آماده خواهد کرد. خوشحال میشیم که در برنامه بعدی توضیحاتتون رو ادامه بدین. با تشکر مجدد از شما خداحافظی میکنم.
1: خدا نگهدار شما و شنوندگان عزیزمون باشه.
0: شنوندگان گرامی، خوبه که در خاتمه دعا کنیم و از خداوند بخواهیم که ما رو از محبت مسیح لبریز کنه. بگیم ای پدر آسمانی، تو منبع و سرچشمه محبتی، تو خودت محبتی، تو اونقدر ما رو دوست داشتی که عیسی مسیح رو به شکل انسان به این جهان فرستادی تا در راه گناهان ما قربانی بشه و راه بخشایش گناهان ما رو فراهم کنه. اما تو او رو روز سوم زنده کردی که همیشه زنده باشه تا بتونه به ما هم زندگی تازه‌ای بده. به نام او از تو درخواست می‌کنیم که قلب ما رو پر از محبت کنی تا بتونیم مردم رو بدون چشم داشت و بدون توقع محبت کنیم، همونطور که تو ما رو محبت کردی. کمک کن در این محبت بتونیم به دیگران اعتماد کنیم، سوء ظن نداشته باشیم، حساب خطایای دیگران رو نگه نداریم، کینه به دل نگیریم، همه رو باور کنیم و در هر حالتی امیدوار باشیم. پدر، از تو خواهش می‌کنیم که اگر در ما بدبینی و سوء ظن هست، اون رو از دل ما ریشه‌کن کن و بگذار انسان‌های آروم و ملایم و خوشبین باشیم. تو کجی‌های درون ما رو با روح القدست عمل جراحی کن و زخم‌های روان ما رو که دیگه مزمن و قدیمی شده با مرهم روح القدس التیام ببخش. ایمان داریم که صدای عاجزانه ما رو می‌شنوی. با ایمان به نام خداوند و منجی ما عیسی مسیح دعا می‌کنیم. آمین.

0: خب شنوندگان عزیز، وقت ما به پایان رسید. تا برنامه دیگه شما رو به خدای پرمهر میسپاریم. خدا نگهدارتون.
1: جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر میکنیم که به زودی میتونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.
1: منتخبی از موعظه های واعظین کتاب مقدس.
2: یادت کنید به رساله دوم قرنتیان دقت کنید، فصل پنجم و آیه 9. پس زحمت میکشیم تا خواه حاضر و خواه غایب او را خوشنود سازیم. معمولا وقتی که کلام خدا منو مطالعه میکنیم به چند آیه دقت میکنیم و اونا رو تفسیر میکنیم، اما استثناءن قصد دارم کل این فصل رو بهش نگاه کنم. و اگر بگید دوم قرنتیان فصل 5 چه فصلیه، به شما میگم که از بزرگترین عالی ترین فصل های کتاب مقدسه. و اگر بخواید 10 فصل رو نام ببرم که بسیار مهمه و ما باید بیاد داشته باشیم و یک ایماندار اونها رو حتی به حافظه بسپاره، به شما میگم دوم قرنتیان فصل 5 یکی از اونهاست. پس ما به آیه 9 نگاه میکنیم و موضوع اینه، زندگی هدفمند، زندگی با یک هدف. همیشه بهش اضافه کرد و میگه بگیم زندگی با یک هدف عالی، نه صرفا یک هدفی که همه دارن، بلکه یک هدف متعال. و البته وقتی که ما میگیم زندگی هدفمند، ما با مسیحیان صحبت میکنیم، کسانی که مسیحی نیستن و اگر به دنبال هدفی در زندگی هستن، هدفشون چیه؟ باید این باشه که با خداوند آشتی کنن، اول گناهانشون باید بخشیده بشه. اما وقتی که این فرد نجات یافت و خداوند عیسی مسیح رو یافت، اون وقت زندگی اون میتونه یک هدف متعال داشته باشه و این خدمت منطقی و عقلانی ما هست. پس ما مسیحیان فراخونده شدیم تا خداوند رو به شکل منطقی خدمت کنیم و بدنهامون رو به شکل قربانی زنده به خداوند اهدا کنیم و این خدمت منطقی ما به خداوند. به آیه دقت کنید، دوم قرنتیان فصل 5 آیه 9. پس زحمت میکشیم، یعنی همه ای ما مسیحیان. پولس نمیگه زحمت میکشم، پس میگه زحمت میکشیم. همه ای ما، هیچ کس مستثنا نیست، همه ای مسیحیان باید برای ملکوت و خداوند زحمت بکشن. و واژه‌ای که در زبان یونانی به کار رفته و ترجمه شده زحمت، میشه اون رو مقایسه کرد با آیات دیگه در عهد جدید. این همون واژه‌ای که ترجمه شده، اگر برگردید به رومیان، میخوام به شما نشون بدم که این

اگر دقت کنین میخوام ببینیم به چه شکل اونجا معنی شده. اول تسالونیکان فصل 4 در آیه 11 و فرا گیرید در اینکه در آرامی زندگی کنید، به کارهای خود مشغول شده به دستهای خیش کس نمایید، چنانکه شما رو حکم کرده. پس کسی که تنبله و نمیخواد کار کنه باید تلاش کنه، کار کنه، با دستهای خودش خرج زندگیشو در بیاره. این وظیفه هر مسیحی است. پس این واژه که ترجمه شده زحمت کشیدن، تلاش کردن، کار کردن، واژه یونانی یعنی اینکه اون چیزی رو بسیار عالی بدونه، یعنی افتخار بدونه، عاشق این موضوع باشد. وقتی که میگه زحمت میکشیم این معنا رو میده. در دوم قرنتیان فصل 5 آیه 9 پس زحمت میکشیم یعنی این رو افتخار بزرگی میدونیم تا برای خداوند ما عیسی مسیح و ملکوتش تلاش کنیم. و بعد ادامه میده تا خواه حاضر و خواه غایب او را خوشنود سازیم. خواهران و برادران عزیز، من با ایمانداران صحبت میکنم. در عبرانیان فصل 6 آیه 9 خدای زنده و حقیقی چنین میگه. خداوند میگه چیزهایی است که باید همراه با رستگاری باشه. وقتی که یک مسیحی نجات مییابه، چیزهایی باید همراه اون رستگاری باشه و اون کارهای نیک است. و این زحمت کشیدن برای کار خداوند چیزهایی است که از ما خواسته شده. ما میخوایم به 10 موضوع اشاره کنیم و هر کدوم از این مطالب میشه راجبش موعظه کرد. به عنوان یک زندگی هدفمند، اگر شما مسیحی هستید، 10 دلیل برای شما خداوند میاره تا به شما تسلی بده، شما رو تشویق کنه تا تلاش کنید، زحمت بکشید برای ملکوت خداوند. من اینها رو برای شما بیان میکنم و واقعا معنای این آیات هست و دلیل میاره برامون که چرا باید برای خداوند و ملکوتش تلاش کنیم. لذا بگذارید به آیه 1 نگاه کنیم. رساله دوم قرنتیان دقت کنید فصل 5 و دلیل اول رو برای شما میارم که چرا ما باید برای ملکوت زحمت بکشیم. دلیل اول آیه 1: زیرا میدانیم که هرگاه این خانه زمینی خیمه ما نابود شود، عمارتی از خدا داریم. این دلیل اوله. چه چیزی شما رو تشویق میکنه؟ هدف زندگی شما به عنوان یک مسیحی چه هست؟ ما یک عمارتی از خدا داریم، نه یک خیمه. اکنون شما در یک خیمه، در یک چادر هستید، موقتیه. در این بدن، در این دنیا که موقتیه، برای چند سالی هستید، شما زائرید و بعد این جهان رو ترک میکنید. این دیدو هرگز فراموش نکنید که شما به عنوان یک مسیحی زائرید، مسافرید، از این جهان گذر میکنید. اینجا جای ماندن شما نیست. آیه 1 ادامه میده و میگه ما عمارتی از خدا داریم، خانه ناساخته شده به دستها. در عبرانیان فصل 11 نام ایمانداران گفته شده، ابراهیم، اسحاق، یعقوب و تعداد زیادی از ایمانداران نامشون اومده که اونا از راه ایمان میدونستن که خانه ای دارن در آسمان. و اون خانه آدمی نساخته اون رو. آدمی معمار چنان خانه های نیست، بلکه خدای زنده و حقیقی اونا رو فراهم کرده. و آیا این نباید شما رو تشویق کنه که به عنوان یک مسیحی خداوند عیسی مسیح رو خدمت کنید، زیرا خانه ای برای شما فراهم کرده؟ اگر به یوحنا فصل 14 نگاه کنید، خداوند وعدش رو داده که اگر از این جان بره خانه ای رو فراهم میکنه و خداوند همیشه وعده‌های خودش رو حفظ میکنه. میبینید دوستان عزیز، خیمه‌ای که در این زندگی میکنید اکنون شروع به تباهی کرده. بدن ما داره ضعیف میشه، خیمه داره میاد پایین، روز به روز یه میگذره اوضاع بدتر میشه. و وقتی که این خونه، این خیمه‌ای که درش هستیم، بدن ما نابود شد، وقتی که از میان برداشته شد، چنان که پولس میگه هرگاه این خانه زمینی ما نابود شود، سوال اینه اون وقت چه چیزی رو به خداوند ارائه میکنید؟ اگر مسیحی باشید میگه خداوند من این وعده رو دارم. وعده چیه؟ ما عمارتی از خدا داریم. خداوند تو برای من اون خونه رو ساختی، نه با دستهای آدمی، جاودانی در آسمان ها. و در این دنیا دوستان، اگر خونه شما ده خوابه باشه و بزرگ باشه و اشرافی باشه و ویلایی باشه، دوستان عزیز، این خونه جاودانی نیست، از آجر ساخته شده، نابود میشه. باید بذارید ترکش کنید و دیگران میشینن توی خونه. این خونه های زمینی از آجر و چوب و خاکن و نابود میشن، جاودانی نیستن. اما خونه ای که به شما عطا شده جاودانی در آسمان هاست، زیرا به خداوند عیسی مسیح اعتماد کردید. پولس چه میگه در ابتدای آیه؟ میگه زیرا میدانیم. امید نداره، بلکه یقین داره. آیه 6 تاکید میکنه پس دائما مطمئن هستیم، یقین داریم. آیا کسی هست در اینجا یقین نداره از اینکه مسیحی شده؟ آیا کسی هست که در دلش تردید است و واقعا نمیدونه من مسیحی شدم یا نه؟ پولس چه میگه؟ زیرا میدانید، مطمئن هستیم. کلام خداوند به ما این اطمینان رو میده. خیمه‌ای

داری زندگی میکنیم ضعیف میشه، خراب میشه، نابود میشه، اما مهم نیست. ما عمارتی از خدا داریم در عیسی مسیح جاودانی و ما دقیقا به جایی میریم که خداوند ما عیسی مسیح هست. خداوند ما اونجا ما رو در یک مسافرخونه نمیذاره. شما وقتی که به عنوان عیسی میهمانی دارید توی خونه جا نداره و یا اتاق کوچیکی هست، میگید شما رو میذارم اونجا توی مسافرخونه، من جا ندارم. اما خداوند ما عیسی مسیح ما رو میبره دقیقا به جایی که خودش هست، به ملکوت آسمان، چنان که کلام به ما میگه، جایی که بسیار بهتره. پس ما به 10 دلیل اشاره میکنیم تا ما رو تشویق کنه تا زندگیمون رو وقف خداوند سازیم. دلیل اول این است. دلیل دوم رو آیه 7 به ما میده. آیه 7 پولس چنین میگه: زیرا که به ایمان رفتار میکنیم نه به دیدار. بیاد داری بدون ایمان، عبرانیان 11 آیه 6 میگه بدون ایمان غیر ممکنه که خدای زنده و قیقی رو خوشنود سازی. بدون ایمان غیر ممکنه، امکان نداره بشه خدا رو خوشنود ساخت. و اگر به اول یوحنا دقت کنید، فصل 5: زیرا آنچه از خدا مولود شده است بر دنیا غلبه می‌یابد و پیروزی که دنیا را مغلوب ساخته ایمان ماست. ایمان ما پیروزمنده، به ما پیروزی رو بر این دنیا میده. ایمان، اون ایمان نجات بخش، از ابتدا تا انتها کار خدای زنده است و به این علت کتاب مقدس میگه هرچه که بدون ایمان باشه گناهه. در دید خداوند او گناهه. و کسی که میدونه کاری رو باید انجام بده و اون کار رو انجام نده گناهه. پس وقتی که شما در زندگیتون مشکلات دارید و نمیدونید آینده چی میشه، بیاد داشته باشید ما با ایمان رفتار میکنیم نه به دیدار. آنجا که میبینید امروزه و اتفاقهایی که میفته و چیزهایی که آرزوشون رو دارید، اینا نابود میشن، از بین میرن، ماندگار نیستن، اما ابدیت باقی است. چیزهای نادیدنی خداوند باقی است، ابدیه، جاودانی است، هرگز از بین نخواهند رفت. و ایمان شما تنها عنصری است که میتونید به حضور خداوند بیارید بعد از مرگشون. حتی ایمان را خداوند به شما عطیه میکنه. خداوند چیزی رو که به شما عطا کرده از شما میخواد. پس بیاد داشته باشید ما خانه جاودانی داریم. عیسی مسیح برای ما فراهم کرده به عنوان مسیحیان. این دلیل اوله. دلیل دوم، ما با ایمان رفتار میکنیم نه بی‌دیدار. دلیل سوم، که چرا خداوند رو خدمت کنیم، همون آیه 9 هست: پس زحمت میکشیم تا خواه حاضر و خواه غایب او را خوشنود سازیم. هدف ما این است که نجات دهنده و خدای خود رو خوشنود سازیم. به چه شکلی این کار انجام میدیم؟ وقتی که زندگی ما مقدسه. قدوسیت بسیار ضروریه در زندگی یک مسیحی. عبرانیان 12 آیه 14 به ما میگه که بدون قدوسیت هیچ کس خدای زنده و حقیقی را نخواهد دید. خدای تثلیث قدوسه. وقتی که اشعیا پیامبر قدوسیت خداوند رو دید و یا حزقیال اون رو دید و یا حتی پتروس قدوسیت خداوند عیسی مسیح رو دید، بیا داره پتروس چه گفت؟ گفت خداوند از من دور شو، من یک مرد گناهکارم. اشعیا قدوسیت خداوند رو دید و فریاد زد وای بر من. اشعیا فصل 6 میخونیم و در فصل 5 اشعیا به ما میگه 6 مرتبه که خداوند میگه وای بر مردم، وای بر مردم. اما وقتی که این فرد میاد و خدای زنده رو میبینه و قدوسیت او رو میبینه، در قیاس با زندگی خودش، تنها واکنشش این است که وای بر من، من یک انسان ناپاک لب هستم و در میان انسانهای ناپاک لب زندگی میکنم. پس اون چی که ما رو تشویق میکنه تا خداوند رو خدمت کنیم اینه که میخوایم نجات دهنده خود رو خوشنود سازیم. زندگی من برای اینه که خدای زنده رو جلال دهم و او رو خدمت کنم هر روزه از زندگیم رو. پس حتی از آنچه که شریر به نظر میرسه دوری کنید تا نام خداوند ما عیسی مسیح توهین نشه. به دلیل 4 نگاه بکنیم، در آیه 10 هست. بر این 10 دلیل رو در کل فصل 5 به شما نشون میدم. آیه 10 پولس چنین میگه: زیرا لازم است که همه ما در حضور مسند داوری مسیح حاضر شویم تا هر کس آنچه در بدن خود کرده بیابد به حسب آنچه کرده باشد، چه نیک و چه بد. چهارمین دلیل اینه که روز مجازاتی در انتظار ما هست، چه بخواهیم چه نخواهیم. ممکن اونو انکار کنید، اما به ما گفته شده که ما در حضور مسند داوری مسیح حاضر می شویم. خداوند هر یک از ما رو به حضور اون تخت داوری میاره و روزی که مقدر شده، نه توسط آدمی بلکه توسط خدای زنده قاضی عالم و خداوند ما عیسی مسیح، در اون روز قاضی انسان هاست. دوستان عزیز، هیچ کس نمیتونه از اونجا فرار کنه. در این دنیا مردم دزدی میکنن، فرار میکنن. کسی که تجاوز میکنه، هیچکی نمیتونه رو دستگیر کنه. مردی که همسرش رو میزنه، فرار میکنه. کسانی که ظلم میکنن به مردم، هیچ کس دستش به اونا نمیرسه. حتی افراد قاتل در امان هستن در این دنیا.
آیا این یک دلیل کافی نیست؟ ما یقین داریم که روز مجازاتی است و این افراد به سزای اعمالشون خواهند رسید. زیرا خداوند عدالت رو اجرا خواهد کرد. خدای ما عادل است و گناهکاران رو به مجازات خواهد رسوند. و برای ما مسیحیان اون روز روزی است که نیت‌های همه دل‌ها آشکار خواهد شد. لازم است همه در حضور مسند مسیح حاضر شویم. در عبرانیان فصل 4 آیه 13 می‌خوانیم که هیچ کس در دیدگان خداوند پوشیده نیست بلکه همه چیز آشکاره. پس چون میدونیم این حقیقت هست و باید جوابگو باشیم و حسب آنچه کرده ایم اون وقت تشویق میشیم تا زندگیمون رو وقف ملکوت مسیح کنیم و زحمت بکشیم. خداوند زندگی ما رو، کارهای ما رو به قضاوت خواهد کشید. دوستان اگر این اتفاق امروز بیفته، امروز من و شما در اینجا هستیم و برسیم به مسند داوری خداوند عیسی مسیح، در اونجا چه پاسخی میدهید؟ حتی اگر امروز به شما بگن امروز روز آخرتون است در این دنیا و فردا رفتنی هستید، چه پاسخی به خداوند خواهید داد؟ زندگیتون رو به چه شکل سپری کردید؟ من یاد دارم سال قبل وقتی که زندگی جان وزلی رو میخوندم و از او پرسیدن همین سوالو که در این روز چه کاری خواهی کرد؟ ایشون کتابشو باز کرد، گفت من این برنامه رو نوشتم که فردا در این ساعت موعظه کنم، در این ساعت دعا کنم، من دقیقاً همین کارو خواهم کرد. این ملکی که آماده است برای مرگ. از مارتین لوتر پرسیدن اگر روز آخر در این دنیا باشه چه کار خواهی کرد؟ مارتین لوتر گفت من یک درخت سیب رو میکارم. زیرا این مرد حاضره، آماده است تا بره، هیچ ترسی از مرگ نداره. زندگیشو به خداوند وقف کرده و زندگیشو تشبیه میکنه به یک درخت سیب، درختی که ثمر میاره. میگه اگر روز آخرم باشه درخت سیبی میکارم تا دیگران ازش برکت ببرن. دوستان برای ما مسیحیان خانه در آسمان است. این دلیل اوله. دلیل دوم، با ایمان رفتار میکنیم نه به دیدار. سوم، ما میخوایم خداوند و نجات دهنده خود رو خوشنود سازیم. میخوایم از گناه ناپاکی فرار کنیم، حتی به هراس بیفتیم از شرارت و ناپاکی. و اگر این شما رو تشویق نکنه تا برای مسیح زندگی کنید و زحمت بکشید و این رو افتخار بزرگی بدونید تا به این شکل هدفمند زندگی کنید، چه چیز دیگه ای میشه شما رو تشویق کرد؟ دیگه نمیشه برای شما دلیل آورد. اما خداوند باز هم دلیل میاره. دلیل چهارمی بود که به مسند داوری حاضر میشیم. دلیل پنجم، به ما گفته شده پس چون ترس خدا را دانستیم. خداوند ما عیسی مسیح خداست. ما وضعیت اسفبار کسانی رو میبینیم که در مسیح نیستن، به خداوند عیسی مسیح تعلق ندارن، به وحشت میفتیم و سعی میکنیم اونا رو دعوت کنیم. میگه چون ترس خدا را دانستیم، مردم رو دعوت میکنیم، انجیل رو به اونا میرسونیم. مردم بدون مسیح مثل فرعون هستن. بیاد دارید چگونه موسی در برابر فرعون ایستاد و فرعون گفت خدای تو کیست که من بهش گوش بدم؟ به همین شکل مردم انجیل رو نمیشنوند، گوش نمیدن، اما ما اونا رو دعوت میکنیم، دلیل میاریم براشون. زیرا خدای زنده و حقیقی آتش سوزانه. ما انجیل رو بیان میکنیم، صلیب رو بیان میکنیم، ضرورت ایمان و توبه رو به مردم میگیم. و این چگونه باید ما رو تشویق کنه تا انجیل رو به دیگران برسونیم؟ پس چون ترس خدا را دانسته ایم و میدونیم جهنم یقین قطعیه، پولس میگه مردم رو دعوت میکنیم. پولس میگه چون ترس خدا را دانستیم، یعنی ما مسیحیانی رو میدونیم، به این دلیل مردم رو دعوت میکنیم، انجیل رو براشون میاریم. لذا وقتی که انجیل رو بیان میکنیم، مردم رو تهدید نمیکنیم، نمیترسونیم و سعی میکنیم با فیض، با رحمت، با محبت مردم رو دعوت کنیم، انجیل رو با محبت به مردم بیان کنیم. اما چون میدونیم که جهنم یک واقعیته و ترس خدا رو دانستیم، این چیز وحشتناکیه که به دست خدای زنده و حقیقی بیفتیم، چون این رو میدونیم، مردم رو دعوت میکنیم تا به خداوند عیسی مسیح ایمان بیارن. اون دلیل پنجم بود. دلیل ششم رو در آیه 14 میخونیم. زیرا محبت مسیح ما را فرو گرفته. خداوند عیسی مسیح ما مسیحیان رو دوست داشت از ازل و این محبت باد ما رو فرو بگیره، ما رو تشویق کنه تا انجیل رو به دیگران برسونیم. محبت مسیح توسط روح القدس و دلهای ما فرو ریخته شده و چون این محبت در ما هست، یوغ او سنگین نیست. این محبت ما رو تشویق میکنه، پیش میرونه تا برای او زحمت کشیم. زیرا او برای ما چقدر انجام داده و ما چقدر مدیون هستیم به خداوند و نجات دهنده خود. لذا تشویق میشم، زیرا من شایسته ذره از محبتش نیستم، حتی برای یک ثانیه. و به یاد دارید خداوند ما عیسی مسیح چه گفت؟ گفت محبتی بزرگتر از این نیست تا کسی جانش را برای دوستش بنهد. و خداوند جانش رو برای ما نه، برای ما مسیحیان. و این ما رو تشویق میکنه، محبت مسیح ما رو فرو گرفته است. دلیل ششم رو در آیه 17 میاریم. پس اگر کسی در مسیح باشد،
خلقت تازه است. یک مخلوق تازه است. این قدرت انجیل چه است؟ قدرت تحولزای خداوند ما عیسی مسیح وقتی که حیات وارد یک جان می سازه اون رو زنده می سازه همین نیرو به او تشویق میده، او رو توانا می سازه تا او رو خدمت کنه. آن بدل بشیم به کارگران خداوند عیسی مسیح در اون تاکستانش. ما قدرت انجیل رو تجربه کردیم. آیا میخواید شما خداوند رو خوشنود سازید؟ تنها کسی که در مسیح هست میتونه او رو خوشنود سازه. کسی که یک خلقت تازه است. پس اگر کسی در مسیح باشد خلقت تازه است. چه پیر، چه جوان، چه تحصیل کرده، چه بی سواد، اگر در مسیح باشد این فرد یک خلقت تازه است. چیزهای کهنه درگذشت، اینک همه چیز تازه شده. دوستان نذارید اگر مسیحی هستید اون گذشته شما شما رو ضعیف سازه. تنها چیزی که باید بهش فکر کنید آینده است. پیش برید. خدایی که شما رو دوست داشت و جونش رو برای شما نهاد، او رو باید خدمت کنید. برای او زندگی کنید. گذشته شما اهمیت نداره. به ضعف‌ها، سختی‌ها و مشکلات گذشته فکر نکنید. ای کاش من جوان‌تر بودم و مسیحی شده بودم و او رو بیشتر خدمت می‌کردم. نه دوستان، گذشته رو رها کنید. چیزهای کهنه در گذشته اینک. گویی روح القدس به شما میگه از همکنون همه چیز تازه شده. از اون روزی که نجات یافتید اوضاع عوض شده و خون خداوند عیسی مسیح پسر او ما را از همه گناهان پاک می‌سازد. اول یوحنا فصل 1 آیه 7. دوستان عزیز، ای کاش میشد بیشتر گفت در این زمینه. به دلیل 8 دقت کنید، در آیه 18 و 19 است. مأموریت ما در اونجا است که چگونه ما باید انجیل رو به دیگران برسونیم. از آیه 18 و همه چیز از خدا که ما را به واسطه عیسی مسیح با خود آشتی داده و خدمت آشتی را به ما سپرده است، یعنی اینکه خدا در مسیح بود و جهان را با خود آشتی می‌داد. خدمت آشتی به مسیحیان داده شده مطابق اونچه که خداوند مقدر داشته، نه اینکه ما تصمیم بگیریم، نه اینکه واعظ تصمیم بگیره، بلکه مطابق اصول و برنامه عهد جدید. گناهکار باید توبه کنه و به خداوند عیسی مسیح ایمان بیاره تا با خداوند آشتی کنه. گناهکاران جدایان از خدا، تحت لعنتشن، اما از طریق مسیح با خداوند آشتی میکنن. گاهی مردم از من و شما میپرسن، میگن خدا کجاست؟ خدا رو به من نشون بده. آیه 19 دقت کنید، یعنی اینکه خدا در مسیح بود و جهان را با خود آشتی میداد. خدای زنده و حقیقی در مسیح بود. در روی صلیب چه کاری را انجام میداد؟ گناهکاران رو با خود آشتی میداد و خطایای ایشان را به حساب ایشان نگذاشت و بعد چه کرد؟ کلام آشتی را به ما سپرد، به من و شما. ما مسیحیان این وظیفه خدمت آشتی رو داریم تا انجیل رو به دیگر مردم برسونیم. لذا التماس میکنیم از مردم با خدای زنده و حقیقی آشتی کنیم. آشتی یعنی صلح، یعنی اتحاد، یعنی دوستی، یعنی مشارکت، یعنی همراهی با خدای زنده و حقیقی و یعنی بهشت. همه اینا در یک واژه است و اینا باید شما رو تشویق کنید تا خداوند عیسی مسیح رو خدمت کنید. دلیل نهم آیه 20 است. پس برای مسیح سفیران هستیم. دقت کنید دوستان عزیز، شما سفیران جمهوری اسلامی و یا انگلیس نیستید. این کار رو در این جهان ممکنه به شما ندن، اما هر مسیحی سفیر مسیحه. همه مسیحیان کاهن هستند و کار سفیر چه است؟ سفیر راجع به خودش صحبت نمی کنه. سفیر نماینده پادشاه و حکومت خودش است. یک سفیر کسی است که با محبت صحبت میکنه، با احترام صحبت میکنه و میخواد پادشاهی کشورش گسترش یابه. این کار یک سفیره و این کاری که خداوند عیسی مسیح به ما داده. ما مسیر و سفیران هستیم. ما پیام خودمون رو نمیاریم، زیرا سفیر نمیتونه حرف خودش رو بزنه، اون باید کلام دولتش رو بزنه و ما سفیران مسیح هستیم. دوستان عزیز، خداوند ما عیسی مسیح یک غریبه رو به سفارت نمیفرسته. سفیر باید یک مسیح واقعی باشه، کسی که تحول روحانی رو تجربه کرده. چنین فردی میتونه سفیر مسیح باشه. آیه 21 دهمین دلیله. در مورد مسیح به ما چه گفته شده؟ گفته او را که گناه نشناخت در راه ما گناه ساخت. دوستان اگر این معنا اینو درک نکنید شما در خطر زیادی هستید. آیا این آیه رو بارها خوندید و فکر نکردید واقعا معنای اون چه هست؟ آیا واقعا در میابید چه اتفاقی افتاده در روی صلیب؟ به خاطر شما خداوند عیسی مسیح چه کاری را انجام داد؟ به ما پارسای خدا داده شده. اون لباس زندونی از ما گرفته شده. ما در زندان بودیم، محکوم به اعدام، لباس زندانی به تن، منتظر اون لحظه که حکم اعلام بشه، چون گناه ما رو فرستاده به اون زندان. اما این چه اتفاقی میفته؟ زیرا او را که گناه نشناخت در راه ما گناه ساخت.
خداوند ما عیسی مسیح که بدون گناه بود. وقتی که گناه ما به حساب او گذارده شد، در راه ما گناه ساخته شد تا ما در وی پارسای خدا شویم. آیا این نباید شما رو تشویق کنه؟ خداوند عیسی مسیح نفرت من، گناه های من، دروغ های من، بی صبری من، شهوت های من، عصبانیت من، حسادت من، هر چی که نامش رو ببرید، همه گناهان من رو خداوند ما عیسی مسیح اونا رو به خود گرفت. و او خدا انسانه، در روی صلیب او یک انسان نبود، در اونجا یک انسان کامل رو داریم، عیسی مسیح، و در این حال خدای زنده و حقیقی. و در غیر این صورت گناهان ما بخشوده نمیشد. تنها اوست که میتونه گناهان ما رو بر خود بگیره و از میان برداره و در این حال بی گناه باقی بمونه. وقتی که به خداوند عیسی مسیح نظر میکنید بر روی صلیب در طی اون 3 ساعتی که تاریکی کامل بود، چه میدیدید؟ هیچ چیزی، تاریکی کامل هست. زیرا همش فساد گناه که بر او قرار گرفته. دوستان عزیز، اینها دلایلی که ما باید خود را وقف خداوند سازیم. آیه 18 به ما چه میگه؟ و همه چیز از خدا، خدای زنده و حقیقی که این کارها را انجام داده. همه دلایلی که براتون میاره، اون خونه که در آسمان ساخته شده، خداوند اونو به شما داده. اینکه با ایمان گام برمی‌داریم، اینکه می‌خوایم او رو خوشنود سازیم، اینکه می‌خوایم مقدس زندگی کنیم، اینکه داوری مقدره و بدون شک خواهد آمد، و اینکه ترس خدا رو دانستیم، همه اینا به ما عطا شده. دلیل ششم، محبت خداوند که ما رو مجاب می‌سازه. دلیل هفتم، قدرت تحول‌سای انجیل که به ما میرسه، ما شرمی از اون نداریم. دلیل هشتم، خدمت آشتی. دلیل نهم، مسیحان سفیر. و دهم، اون جامعه پارسایی که پارسایی خداست که به ما عطا شده. همه اینها به ما عطا شده. آیه 18 میگه همه چیز از خدا، خدای زنده و حقیقی، خدای تثلیث، اینا رو به ما عطا کرد. ما اینا رو نساختیم، ما تلاش نکردیم، ما مقدس نبودیم. این هدف ما مسیحیان است و به این دلیلی که میخوایم خداوند و نجات دهنده و پادشاه خود رو خدمت کنیم. و چون این خدمتی بزرگترین افتخار این دنیاست. دوستان، آیا شما برای مسیح زحمت میکشید؟ آیا ذره ای از زندگیتون رو با خداوند عیسی مسیح وقف کرده اید؟ و یا اینکه میخواید به جدیت با تمام انرژی، با تمام توان رو خدمت کنید؟ آیه 9 این به ما میگه پس زحمت میکشیم. اول قرنتیان 15 آیه 58 به ما میگه که معنای اون آیه چه است؟ چه زحمتی میکشیم؟ که زحمت ما بیهوده نیست و تلاش میکنیم تا انجیل رو به دیگران برسونیم. ما خادمین خداوند عیسی مسیح هستیم. دقت کنید آیه 9، پس زحمت میکشیم تا خواه حاضر و خواه غایب او را خوشنود ساز. یعنی خداوند عیسی مسیح رو، زندگی هدفمند، هدفی متعال،

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعتهای 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می گیرد.
2: رادیو مژده.

0: و صحبت با خدا.
1: ای خدای محبت و فیض و رحمت، ای قادر بخشنده، میخوام برای خواهران و برادرانی که ترس زندگیشون رو داره کنترل میکنه دعا کنم که ترس رو از اونها دور کنی و اونها رو کمک کنی که همین الان به تو اعتماد بکنن و ایمان داشته باشن که تو با اونها همیشه هستی و هرگز اونها رو ترک نخواهی کرد، بلکه قادری که اونها رو محبت کرده و برهانی. ای خداوند، طبق کلامت روحی که تو به فرزندات میدی در ما ترس ایجاد نمیکنه، بلکه ما رو سرشار از محبت و قدرت میسازه. پس خداوندا، اندیشه های نگران کننده، دلواپسی و استراب و رفتار آمیخته با ترس رو از شنوندگان عزیز دور کن. خداوندا، کمک کن که عمق محبت تو رو که از طریق عیسی مسیح بر ما آشکار شده عزیزان درک کنند و واقعا بچشند و قوی و دلیر باشند و از هیچ کس و هیچ چیز نترسند، چون تو با ما هستی و هرگز پیروان واقعیت رو ترک نخواهی کرد، بلکه تو برای تک تک فرزندانت ای خداوند نقشه های عالی و خوب داری و میخوای تمام برکات آسمانی رو که در عیسی مسیح وارث شدند به اونها ببخشی. خداوند و شکرت میکنم برای این وقت. همه اینها رو در نام عیسی مسیح میطلبیم. آمین.

0: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.
1: ای خداوند، مشتاق باران تو هستیم. ما زمینی خشک، اما تو آسمانی پر باران هستی که همیشه مشتاقی که ما را از آب حیات خود سیراب سازی. ای دوستی که این ویدیو رو داری میبینی و به این پرستش ها ملحق شدی، دعوتت میکنم که قلبت رو باز کنی، قلبت رو باز کنی که خداوند با آب حیات خودش آبیاری کنه، قلبت رو بار دیگه آبیاری کنه و نهال‌های تازه درون بکاره، ایمان رو در تو رشد بده. قلبت رو باز کن و بگو ای خداوند، هر آنچه که تو خواهی من در دستان تو هستم، انجام بده، انجام بده هر آن چیزی که تو خواهی. شفای تازه، شفای تازه، لمسی تازه فقط با باران تو امکان پذیره ای خداوند.

خداوند با باران تو جان تازه میگیریم، با باران تو سرودی تازه بر لبهای ما جاری میشه، با باران تو، با آب حیات تو ای خداوند دعاهای ما عوض میشه، زندگی ما تازه میشه، روح و جان ما تازه میشه. پس ببار ای روح القدس، ببار ای خداوند،

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما رو دعوت می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

سلام به شنوندگان حقجوی رادیو ندای مسیح. امیدواریم حالتان خوب باشد و با دقت به این برنامه ها گوش دهید. در برنامه گذشته قسمتی از فصل اول کتاب محبت خدا برای عالم بشریت را برای شما خواندم و در این برنامه بقیه فصل اول و قسمتی از فصل دوم این کتاب را برای شما عزیزان می خوانم.

خدا لباس برگ انجیری را که ساخته و پرداخته دست انسان بود و بر پایه کفاره و ریختن خون درست نشده بود از تن آدم و حوا بیرون کرد و ایشان را با لباس‌های از پوست که نشانه فدیه و قربانی شدن عیسی مسیح است پوشانید. بله، هیچ یک از لباس‌های ساخته و پرداخته دست انسان نمی‌تواند عریانی و قباحت گناه ما را بپوشاند، بلکه تنها پوششی که از طرف خدای مهربان فراهم گردیده می‌تواند تمام کسانی را که ایمان آورند زیر پوشش

کلام خدا در کتاب رومیان فصل 5 می‌فرماید: پس همانطور که یک گناه موجب محکومیت همه آدمیان شد، یک عمل کاملا نیک نیز باعث تبرئه و حیات همه می باشد. و چنان که بسیاری در نتیجه سرپیچی یک نفر گناهکار گشتند، به همان طریق بسیاری هم در نتیجه فرمانبری یک نفر کاملا نیک محسوب خواهند شد. پس همانطور که گناه به وسیله مرگ انسان را تحت فرمان خود درآورد، فیض خدا نیز به وسیله نیکی مطلق فرمان روایی می کند و ما را به وسیله عیسی مسیح به حیات جاویدان هدایت می نماید. پس از آن در فصل سوم کتاب پیدایش می خوانیم که خدا فرمود: مبادا انسان دست خود را دراز کند و از درخت حیات نیز گرفته بخورد و تا به ابد زنده ماند. پس خدا ایشان را از باغ عدن بیرون کرد و به طرف شرقی باغ عدن کروبیان را مسکن داد و شمشیر آتشباری را که به هر سو گردش می کرد تا طریق درخت حیات را محافظت کند. اگر خدای عادل آدم و حوای گناهکار را از عدن بیرون کرد، ولی جلال بر نام پرقدرتش که با محبت دری را بر ایمان به حضور خودش باز نمود. عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 10 آیه 9 می‌فرماید: من در هستم، هر که به وسیله من وارد شود نجات می‌یابد. و در انجیل یوحنا فصل 14 آیه 6 می‌فرماید: من راه و راستی و حیات هستم، هیچ کس جز به وسیله من نزد پدر نمی آید. خدا پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد، بلکه صاحب حیات جاودان شود. قبل از خاتمه این مبحث لازم است در اطراف 4 نکته مهم دقت و توجه کافی به عمل آوریم. اول، زمانی که آدم در باغ عدن زندگی می کرد، با وجود استفاده و لذت بردن از حیات جاودانی، ناگهان خدا کلمه‌ای بس وحشتناک، یعنی کلمه مرگ را به او خاطر نشان می سازد و می فرماید: در روزی که از درخت ممنوعه بخوری خواهی مرد. دوم، در همان حال شیطان مکار و حیله‌گر حوا را فریفته و برخلاف گفتار الهی به او گفت: هر آینه نخواهید مرد. متاسفانه آدم و حوا گفتار شیطان را بر گفتار خدا ترجیح داده و از میوه ممنوعه خوردند و نتیجه آن شد که طبق کلام خدا که مزد گناه مرگ است، سرنوشت خود و نسل خود را تباه کرده، سبب شدند که سایه مرگ و چنگال بیرحمانه آن بر عالم بشریت چیره گردد. سوم، امروزه در نتیجه گناه و عدم اطاعت از خالق، مرگ به طرق مختلف و راه‌های گوناگون بشر را احاطه نموده و هیچ روزنه امیدی به نظر انسان آلوده به گناه نمی رسد. ناگهان خدای مهربان برخلاف کلمه مرگ که در باغ عدن گوش زد فرمود، مژده‌ای بس شیرین به ما می دهد و آن این است: به عیسی مسیح ایمان آور که تو با اهل خانه‌ات نجات خواهی یافت. کارهای رسولان فصل 16 آیه 31. 4.

اما همان شیطان مکار و حیلگر سعی دارد که مجدداً ما را اقفال نماید و به ما میگوید هرگز ایمانتان شما را نجات و به شما حیات جاودانی نخواهد داد. حال با تجربه تلخی که در باغ عدن از عدم اطاعت خالق و تسلیم شدن به شیطان آموخته ایم، لازم است فریفته شیطان مکار نگردیده بلکه نوید جانبخش خدای مهربان را به جان و دل اطاعت نماییم، زیرا عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 5 آیه 24 می فرماید هر که سخنان مرا بشنود و به فرستنده من ایمان آورد حیات جاودانی دارد و هرگز محکوم نخواهد شد بلکه از مرگ گذشته و به حیات رسیده است. فصل دوم، چه کسانی قوم برگزیده خدا هستند؟ برای روشن شدن مطلب که چه کسانی قوم برگزیده خدا هستند، شرح حالی از کتاب سفر پیدایش را برایتان بیان می کنم. در حالی که دنیا به بت‌پرستی وحشتناکی گرفتار بود، حدود 352 سال پس از طوفان نوح، خدا از میان امتهای بت‌پرست ابراهیم را از اهالی اور کلدانیان انتخاب می کند و به او می فرماید که از ولایت خود و از مولد خیش و از خانه پدر خود به سوی زمینی که به تو نشان دهم بیرون شو و از تو امتی عظیم پیدا کنم و تو را برکت دهم و نام تو را بزرگ سازم و تو برکت خواهی بود و برکت دهم به آنانی که تو را مبارک خوانند و لعنت کنم به آن که تو را ملعون خواند و از تو جمیع قبایل جهان برکت خواهند یافت. فصل 12 کتاب پیدایش، آیات 1-3. ابراهیم 60 ساله بود که خدا او را خواند و او مدت 15 سال در حران توقف نمود تا موقعی که پدرش که شخص بت‌پرستی بود مرد. سپس به طرف زمین موعود حرکت کرد. ابراهیم دارای همسری به نام ساره بود که نمی توانست بچه دار شود. ابراهیم به خدا گفت ای یهوه، مرا چه خواهی داد که بی اولاد می روم و این الازر دمشقی غلام خانزاد و مختار خانه ام وارث من است، زیرا مرا نسلی ندادی. در ساعت کلام خدا به وی نازل شده گفت این وارث تو نخواهد بود، بلکه کسی که از کمر تو بیرون آید وارث تو خواهد بود. خداوند زمین کنعان را به او نشان داد و گفت این زمینی را که می‌بینی به تو و ذریت تو تا به ابد خواهم بخشید. و او را بیرون آورده گفت به سوی آسمان بنگر و ستارگان را بشمار، زیرا ذریت تو آنچنان زیاد خواهد بود. ابراهیم به گفتار و وعده خدا ایمان آورد، ولی متاسفانه پس از مدتی صبر و تحملش را از دست داد. او و ساره فراموش کردند که خدا در وعده‌هایش امین و قادر مطلقی است که برایش غیر ممکن وجود ندارد. ساره کنیزی مصری به نام هاجر داشت و پیشنهاد کرد که ابراهیم از او فرزندی به وجود آورد. او پسری به نام اسماعیل را برایش به دنیا آورد. وقتی هاجر حامله شد، خانمش ساره در نظر وی حقیر گردید و به این نحو ساره احترام و مقام خود را با دست خود پایمال نمود. هرگاه ابراهیم و ساره
برای وعده‌ای که خدا داده بود با ایمان کامل منتظر می‌ماندند. وعده خدا دیر یا زود انجام می‌یافت بدون اینکه لطمه‌ای به ساره وارد شود. در گذشته ابراهیم با قبول پیشنهاد ساره که از کنیزش هاجر نسل خود را نگه دارد و منتظر نماندن برای وعده عظیمی که خدا به او داده بود مطابق میل خدا عمل نکرده بود. بدین جهت در سن 99 سالگی خدا بر او ظاهر شده تذکر داد من هستم خدای قادر مطلق، پیش روی من بخرام و کامل شو، یعنی در حضور من زندگی کن و کامل شو، زیرا تا آن موقع ابراهیم کامل رفتار نکرده بود و عهد خیش را در میان خود و تو خواهم بست و تو را بسیار بسیار کثیر خواهم گردانید. آنگاه ابراهیم به روی خود در افتاد و خدا به وی خطاب کرده گفت اما من اینک عهد من با توست و تو پدر امتهای بسیار خواهی بود، تو را بسیار بارور نمایم، از تو امتها پدید آورم، پادشاهان از تو به وجود آیند و عهد خیش را در میان خود و تو و ذریتت بعد از تو استوار گردانم که نسلن بعد از نسل عهد جاودانی باشد تا تو را و بعد از تو ذریت تو را خدا باشم و زمین قربت تو یعنی تمام زمین کنعان را به تو و بعد از تو به ذریت تو به ملکیت ابدی دهم و خدای ایشان خواهم بود. و اما تو عهد مرا نگاه دار، تو و بعد از تو ذریت تو در نسل‌های ایشان، این است عهد من که نگاه خواهید داشت در میان من و شما و ذریت تو بعد از تو، هر پسری از شما مختون شود تا نشان آن عهدی باشد که در میان من و شما است. ساره را برکت خواهم داد و پسری از وی به تو خواهم بخشید، نام او را اسحاق بگذار. عهد خود را با وی استوار خواهم داشت تا با ذریت او بعد از وی عهد ابدی باشد. ابراهیم به خدا گفت کاش که اسماعیل در حضور تو زیست کند. خدا گفت در خصوص اسماعیل تو را اجابت فرمودم و او را برکت داده بارور و بسیار کثیر می گردانم که 12 رئیس از وی پدید آیند و امتی عظیم از وی به وجود می آورم. لیکن عهد خود را با اسحاق استوار خواهم ساخت که ساره او را بدین وقت در سال آینده برای تو خواهد زایید. در حالی که ابراهیم 100 ساله و ساره 90 ساله و قدرت باروریش را از دست داده بود، صاحب پسری شدند و چنان که خداوند امر کرده بود نام او را اسحاق گذاردند. به خاطر اختلافی که ساره و هاجر داشتند، ساره به ابراهیم گفت این کنیز را با پسرش بیرون کن، زیرا پسر کنیز با پسر من اسحاق وارث نخواهد بود. اما این به نظر ابراهیم درباره پسرش بسیار سخت آمد. خدا به ابراهیم گفت درباره پسر خود و کنیزت به نظرت سخت نیاید، بلکه هر آنچه ساره به تو گفته است سخن او را بشنو، زیرا که ذریت تو از اسحاق خوانده خواهد شد. از پسر کنیز نیز امتی به وجود می آورم، زیرا که او نسل تو است، لیکن عهد خود را با اسحاق
استوار خواهم ساخت. اسماعیل 137 سال زندگی کرد و این است نام پسران او، یعنی 12 رئیسی که از او پدید آمدند. نبایوت نخست زاده اسماعیل، قیدار، ادبیل، مبسام، مشما، دومه، مسه، هدار، تیما، یتور، نفیش و قدمه و ایشان از حویله تا شور که مقابل مصر به سمت آشور واقع است ساکن بودند که تمامی اعراب از نسل او می باشند. خدا در حق او می فرماید او مردی وحشی خواهد بود، دست وی بر ضد هر کس و دست هر کس بر ضد وی خواهد بود. هرچند اسحاق 14 سال از اسماعیل کوچکتر بود، ولی از هر جهت پسر زن آزاد و فرزند وعده و آینده او منظور اراده خدا بود. آنچه مسلم است خدا هاجر را وسیله انجام وعده خود به ابراهیم قرار نداده بود. خدا وعده پسری را به ابراهیم داده، ولی نفرموده بود که این طفل موعود به وسیله هاجر تولد خواهد یافت. چون ابراهیم و ساره منتظر نماندند و خواستند با کوشش انسانی خود وعده خدا را عملی سازند و چشمان خود را از خدا برگرفته متوجه هاجر نمودند، در نتیجه ثمره تلخ آن دامنگیر خود و نسل‌های آینده آنها گردید. خدا به اسحاق ظاهر شده گفت به مصر فرود میا، بلکه در زمینی که به تو بگویم ساکن شو. در این زمین توقف نما و با تو خواهم بود و تو را برکت خواهم داد، زیرا که به تو و ذریت تو تمام این زمین را می دهم و سوگندی را که با پدرت ابراهیم خوردم استوار خواهم داشت و ذریت تو را مانند ستارگان آسمان کثیر می گردانم و تمام این زمین ها را به ذریت تو می بخشم و از ذریت تو جمیع امت های جهان برکت خواهند یافت. اسحاق صاحب دو پسر دوقلو به نام عیسو و یعقوب گردید. یعقوب کوچکتر و بیشتر مورد لطف خدا قرار داشت. پس از مرگ اسحاق، یعقوب از بعرشبع روانه شده به سوی حران رفت. در بین راه در محلی توقف و شب را به سر برد، زیرا آفتاب غروب کرده بود. یکی از سنگ‌های آنجا را گرفته زیر سر خود نهاد و در همانجا خوابید. خواب دید که نردبانی بر زمین برپا شده که سرش به آسمان می‌رسد و اینک فرشتگان خدا بر آن صعود و نزول می‌کنند. در حالی که خدا بر سر آن ایستاده می‌گوید من هستم یهوه خدای پدرت ابراهیم و خدای اسحاق، این زمینی را که تو بر آن خفته ای به تو و به ذریت تو می بخشم و ذریت تو مانند غبار زمین خواهند شد و به مغرب و مشرق و شمال و جنوب منتشر خواهی شد و از تو و از نسل تو جمیع قبایل زمین برکت خواهند یافت و اینک من با تو هستم و تو را در هر جایی که روی محافظت می فرمایم تا تو را بدین زمین باز آورم، زیرا تا آنچه به تو گفتم را به جا نیاورم تو را رها نخواهم کرد. یعقوب وقتی که از فدان ارام آمد، خدا بار دیگر بر او ظاهر شده و او را برکت داد و به وی گفت نام تو یعقوب است، اما بعد از این نام تو یعقوب خوانده نشود، بلکه نام تو اسرائیل خواهد بود. پس او را اسرائیل نام نهاد. اسرائیل یا یعقوب 4 زن گرفت و بنی یعقوب یا بنی اسرائیل 12 نفر بودند. پسران لیا، رعوبین،
نخست زاده یعقوب و شمعون و لاوی و یهودا و یسکار و زبولون و پسران راهیل یوسف و بنیامین و پسران بلهه کنیز راهیل دان و نفتالی و پسران زلفه کنیز لیه جاد و اشیر اینانند پسران یعقوب که در فدان ارام برای او متولد گردیدند که هر یک ریاست یکی از اسباط 12 گانه بنی اسرائیل را به عهده گرفتند.

در برنامه بعد قسمت دیگری از فصل دوم کتاب محبت خدا برای عالم بشریت را برایتان خواهم خواند.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: شما به رادیو مژده که خوشخبر و خوشاوازه است گوش می دهید.
1: آیا اپ رادیو مژده را که از کیفیت بالای برخوردار است بر موبایل خود نصب کرده اید؟ عزیزان، شما را تشویق می کنیم که اپ رادیو مژده را بر موبایل خود نصب کنید که بتوانید در هر زمان و مکان به فارسی و به صورت زنده برنامه های مسیحی را بشنوید. به علاوه با نصب اپ رادیو مژده می توانید به وبسایت، فیسبوک، تلگرام، یوتیوب و ایمیل رادیو مژده وارد شوید. رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شماست.

0: دعا و صحبت با خدا.
1: پدر جان، من امروز با قلبی فروتن برای خانواده هایی که با فرزندان سرکش و ناسازگار دست به گریبان هستند دعا می کنم. می طلبم به مربیان و والدینی که در راه رشد و تربیت این گونه فرزندان سرکش مشغول هستند صبر، حکمت و توان روزافزون عطا فرمایی. این عزیزانی که به هر دلیل از اطاعت و احترام به والدین سرباز میزنند و موجب دلشکستگی، پریشانی و اضطراب آنها میگردند را در محبت پدرانه خودت لمس کن و شفا بده. دعا میکنم تا تأثیر شیطان و انسانهای شرور را از زندگی این عزیزان کوتاه گردانی. به والدینی که فرزندانی سرکش دارند قلبی نو، فکری نو و قوتی نو عطا فرما، حکمتی نو برای ایجاد رابطه‌ای پر محبت با فرزندانشان عطا بفرما. خداوندا، همچنین برای فرزندان به طور خاص دعا می کنم شفای روحی الهی خودت را بر وجود این فرزندان بریز و از آنها فرزندانی شایسته، حرف شنو و فروتن در جهت شناخت خودت و خدمت و محبت به والدینشان بساز. در نام عیسی مسیح

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را می شنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی می کنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: خدمت شما سلام عرض میکنم. جلسه 25 هست، رسیدیم به رومیان فصل 16 در مطالعه رساله به رومیان و موضوع مطالعه‌مون در این آخرین باب رومیان این هستش: خدا را جلال باد. از این چند آیه که در فصل 16 ما داریم، 27 آیه، گزیده های از آیه ها رو خدمت شما ارائه میدیم. از شما دعوت میکنم توجه بفرمایید.
1: و خواهر ما فیبی را که خادمه کلیسای در کنخریاست به شما می سپارم، تا او را در خداوند به طور شایسته مقدسین بپذیرید و در هر چیزی که به شما محتاج باشد او را اعانت کنید، زیرا که او بسیاری را و خود مرا نیز معاونت می نمود. سلام برسانید به پرسکلا و اکیلا، همکاران من در مسیح عیسی، که در راه جان من گردنهای خود را نهادند و نه من به تنهایی ممنون ایشان هستم، بلکه همه کلیساهای امتها، کلیسا را که در خانه ایشان است و حبیب من اپینتوس را که برای مسیح نوبر آسیاست، سلام رسانید. و یکدیگر را به بوسه مقدسانه سلام نمایید و جمیع کلیساهای مسیح شما را سلام می‌فرستند. لکن ای برادران، از شما استدعا می‌کنم آن کسانی را که منشأ تفاریق و لغزش‌های مخالف آن تعلیمی که شما یافته‌اید می‌باشند، ملاحظه کنید و از ایشان اجتناب نمایید، زیرا که چنین اشخاص خداوند ما عیسی مسیح را خدمت نمی‌کند، بلکه شکم خود را و به الفاظ نیکو و سخنان شیرین دلهای ساده دلان را می فریبد، زیرا که اطاعت شما در جمیع مردم شهرت یافته است. پس درباره شما مسرور شدم، اما آرزوی این دارم که در نیکویی دانا و در بدی ساده دل باشین، و خدای سلامتی به زودی شیطان را زیر پایهای شما خواهد سایید. فیض خداوند ما عیسی مسیح با شما بود. الان او را که قادر است که شما را استوار سازد بر حسب بشارت من و موعظه عیسی مسیح، مطابق کشف آن سری که از زمانهای ازلی مخفی بود، لکن در حال مکشوف شد و به وسیله کتب انبیا بر حسب فرموده خدای سرمدی به جمیع امتها به جهت اطاعت ایوان آشکارا گردد.
0: همطور که مطالعه میکنیم در کتاب مقدس و رسالات پولس رو بررسی میکنیم، میبینیم که به مانند سایر رساله های خودش با سلام ها و تحیات شخصی به رساله خودش پایان میده و در این فصل 16 آخرین فصل رساله به رومیان ما میبینیم که همین روند رو ادامه میده. از آیه 1 تا 16 برای کسانی که در روم هستن و بعضی ها رو از قبل میشناخته پیام‌های کوتاهی میفرسته. از آیه 17 تا 20 یک تعلیم کوتاه رو مجدداً تکرار میکنه. از آیه 21 تا 23 سلام‌هایی داره از جانب همراهانی که باش هستن به کلیسای روم. و در آیه 25 تا 27 نوشتش رو تموم میکنه با ستایش خداوند. پس باید این چهار قسمت رو بررسی کنیم در این فصل رومیان فصل 16.

در کتاب مقدس به اندازه کافی اطلاعات در رابطه با این افراد ما نداریم. با این وجود این فهرست، این نام ها به ما یادآوری میکنه که پولس یک انسان واقعی مثل من و شما و خطاب به افراد واقعی داره رساله مینویسه و برای ما یک پنجره خیلی ارزشمندی رو باز میکنه که بتونیم زندگی کلیسای اولیه رو یه ذره بهتر ببینیم. فراموش نکنیم که پولس موفق به دیدار کلیسای روم نشده. عده‌ای از این افراد رو میشناسه ولی کلیسا رو نمیشناسه. با این حال داره تک تک اونهایی رو که میشناسه بهشون سلام‌ها، درودها و برکات میفرسته. اولین شخصی که مطرح میشه اسم یک زنه، فیبی. این فیبی کیه؟ که جز زنهایی بوده که در خدمت خدا مشغول بودن. احتمالاً به این معنیه که خیلی مفسران معتقدن که این رساله رو این خانم از دست پولس گرفته و به کلیسا رسونده. پولس اون رو به عنوان خواهرش و یکی از خادمان معرفی میکنه. به نظر میرسه که در کلیسا زنی مهم و مفید بوده. کلمه به کار برده شده خادمه همون کلمه‌ایه که برای شماسان به کار گرفته میشه، افرادی که در نیکوکاری و خدمت به ضعفا و نیازمندان بودن. میگه فیبی بسیاری را معاونت کرده، یک زن نیکوکاره. و از شواهد برمیاد که زنیه که شاید صاحب کسب و کار بوده، مستقل بوده، مهارت و ثروتی شاید داشته باشه و از اون طریق کلیسا رو داره خدمت میکنه. این زن در عهد جدید جایگاهی که پیدا میکنه، جایگاه تعلیمی، جایگاه مدیریتی و رهبری کلیسایی نیست. آن هم به این خاطر که کلمه‌ای که به کار گرفته شده همون کلمه‌ای که برای شماسان، خادمین به کار گرفته شده. شماسان کیا بودن؟ افرادی بودن که دوشادوش مشایخ در کلیسا خدمت می‌کردن و معمولاً مشغول برآورده ساختن نیازهای مادی و فیزیکی نیازمندان بودن، برای پریشان حالان و کوفتگان آسایش و حمایت فراهم می‌کردن. صرف نظر از معنای واژه‌ای که به کار برده شده، فیبی یک زن برجسته در کلیسا بوده و ما نباید این رو انکار کنیم که خدا در کنار مردانی که به خدمت برمیخزونه، خانومهایی هستن که خدا اونها رو برمیخزونه، عطایا بهشون میده تا در زمینه و چارچوبی که خودش براشون فراهم کرده به خدمت مشغول بشن. وقتی این لیست رو نگاه میکنیم، اسم فلانی، اسم فلانی، اسم فلانی، پولس همه رو لیست میکنه، 26 نفر هستن که ازشون اسم میبره. ما زیاد نمیدونیم در مورد اینها، اما به کارگیری این لیست یه چیزایی دست ما میده. اول اندش این که گوناگونی در نژاد هست در کلیسای روم. هم مسیحی یهودی تباره، مثلا اکیلا و پرسکله، یا یکیشون میگه از بستگان خودم. خب پولس یهودی بوده، بستگانش هم یهودی بوده. اینا یک جنبه بودن و مسیحی غیر یهودی هم بودن، از دو نژاد متفاوت. مورد دومی که دستمون میاد اینه که این گوناگونی در طبقات اجتماعیش هم هست. بعضی از نام‌ها صحبت از اینو داره میکنه که شاید یک رتبه بالای اجتماعی، شاید یک تبار سلطنتی در کار بوده، در حالی که ما میخونیم میگه اهل خانه یا اهل ملک، صاحب املاک. پس این اختلاف طبقاتی هم وجود داشته، در این حال در کلیسا کنار همدیگه هستن. مورد سوم که دستمون میاد گوناگونی در جنسیت مرد بود و زن هم بود. از این 26 نفر 8 یا 9 تاشون زن هستن و میگه زحمات بسیاری کشیدن. جالبه که در رومیان فصل 16 آیه 7 دو نفر اسم برده میشن، آندرونیکوس و یونیاس، و بهشون میگه مشهور در میان رسولان. یک نکته اینجا باید مطرح بشه. خب ما میدونیم این دو نفر جزء 12 حواری نبودن، ولی آیا میشه اسم رسول رو بر کسی گذاشت که جزء 12 حواری نبوده؟ بله. اگر به این معنا باشه که فرستاده شده است. بله. خیلی‌ها بودن در کتاب مقدس در عهد جدید که رسول خوانده شدن، ولی نه به اون معنی حواریون 12 حواری، بلکه به معنی اون خدمتی که دارن و برای اون خدمت فرستاده شدن. چرا جز حواریون نام نهاده نشدن؟ چون کسی میتونست اون مقام رو داشته باشه که عیسی مسیح قیام کرده رو ملاقات کرده باشه. و خیلی ها که به کلیسای روم می‌نویسه اینها

مسیح رو ندیده بودن، اگرچه در میان رسولان میتونن جزء افراد مشهوری باشن. سلام های مندرج در این آیه ها در مورد ساختار کلیسای روم این سرنخ‌ها رو به ما میده که کلیسا شکل و شباهتش کلیساهای خانگی جماعتهای کوچیک بوده. چون میگه به فلانی و اونهایی که در خونه‌شن، به فلانی و همراهانش، یعنی کلیسا تشکلی بوده از گروه‌های کوچیک کوچیک. و این نکته خیلی مهمیه، چون ما میدونیم کلیسا در قرن اولیه این بود، جنسیت کلیسا این بود که در خونه ها بوده و این گروه های کوچیک تشکیل میدادن کل کلیسا رو. و اگر دقت بکنید الان مثلا میگیم کلیسای فیض، کلیسای محبت، کلیسای دکتر فلانی، کلیسا اسامی پیدا کرده. تا حالا دقت کردید که کلیساهایی که در عهد جدید داریم فقط به اسم شهرن؟ کلیسای رومیان آن منطقه، کلیسای فیلیپیان، کلیسای کولوسیان، کلیسای تسالونیکیان، کلیسا همیشه معرفی شده به اسم اون منطقه، حالا شهر، حالا کشور، اون منطقه. و در اون منطقه گروه های کوچیک تشکیل دهنده این کلیسا، این بدن بزرگن.

مسیحیان در گروه های خانگی گرد می اومدن و چکار می کردن؟ مطالعه کتاب مقدس رومیان فصل 15 آیه 4، پرستش آیه 6، مشارکت آیه های 5، 6، 7، بشارت آیه های 14-23 و خدمات عملی آیه های 25-29. پس پولس داره در مرحله اول سلام میفرسته و در این سلام ها به ما داره میگه که تشکل این کلیسا چجور بوده، ماهیتش چی بوده. رومیان فصل 16 از آیه 17-20 یک تعلیم رو داره تکرار میکنه. پولس یک بار دیگه خطر تفاریق، جدایی ها و لغزش ها رو گویزد میکنه. میگه اونهایی که منشأ جدایی و تفریق هستن، اونهایی که فعالانه دارن خدمت میکنن که فقط خراب کنن، کسانی که خداوند ما عیسی مسیح رو خدمت نمیکنن بلکه شکم خود را، به خوانندگانش هشدار میده. چیکار کنید؟ آقا بریم باشون بحث بکنیم، بریم بهشون ثابت بکنیم، بریم مجابشون بکنیم که ما راست میگیم اونا اشتباه میکنن. نه، اگر تعلیمی که میدن غیر کتاب مقدسیه، اگر اون تعلیمی که میدن باعث نفاق میشه تا بنا، پولس یک تعلیم داره، ازش اجتناب کن، دوری کن، کنار بیست، درگیر نشو. چطور میشه این افراد رو شناسایی کرد؟ چطور میشه فهمید که من باید از این آقا، از این خانم، از این تعلیم کنار بکشم و جدایی کنم؟ اول اینکه کاری که اونها میکنن مخالف اون تعلیمی که شما یافته باشید، شاید شیرین سخن و گویندگان فصیحی باشن، اما باید گفتارشون رو با انجیل سنجید. یعنی باید اومد و گفت خب شما دارید اینو درس میدید، کتاب مقدس چی میگه؟ شما اینجا ایستادید و میگید روی این باید پافشاری کرد، کتاب مقدس چی میگه؟ مسیح چی گفت؟ همه چیز باید به محک کتاب مقدس زده بشه و نه به محک یک آیه کتاب مقدس، به محک لحن کلام در کل، از شروع پیدایش تا انتهای مکاشفه. چطور میشه شناسایی کرد؟ با محک کتاب مقدس. و مورد دوم میگه هدف اونها خدمت به خودشونه نه به مسیح. یعنی هرچند ممکنه معلم ماهری باشه، باید انگیزه هاش رو تشخیص داد و دید که آیا این آقا در پی خدمت مسیح، جلال نام مسیح یا جلال نام خودش. یه عبارت خیلی ساده اینجا بگم، از خودمون سوال کنیم آیا داره ملکوت خودش رو بنا میکنه یا ملکوت مسیح؟ آیا داره برای خودش اسم و رسمی به پا میکنه یا همه چیز رو به مسیح میده؟ اگر داره اسم و رسمی برای خودش برپا میکنه، دوری کن، اجتناب کن. چطور اجتناب کنم؟ چطور جلوی بدیهاشو بگیرم؟ رومیان فصل 16 شما در نیکویی دانا و در بدی ساده دل باشید. پولس داره به کلیسای روم میگه انتظار من از شما و انتظار خدا از شما اینه که در نیکویی دانا باشید، بفهمید، حساب کتاب بکنید، ساده لب نباشید، گون نخورید، فریب نخورید، مطیع باشید. من دوست دارم مطیع باشید، اما ساده لب نباشید. لازمه در مورد نحوه نیکویی و محبت کردن و فرمان برداری از خدا چیزای بیشتری یاد بگیرید. دلتون رو به مسیح بدید. باید با عزمی راسخ از انجام هرچه بدیه و بدی محسوب میشه، یعنی هرچه با انجیل مقایرت میکنه، دوری کنید. و پولس این قسمت رو با یک عبارت بسیار تشویق آمیز تموم میکنه. رومیان فصل 16 آیه 20، خدای سلامتی به زودی شیطان را زیر پایهای شما خواهد سایید. شیطان دروغگوی قهاریه، پدر دروغگویانه، هلاکت میاره و یکی از سلاحهای حملش تعالیم تفرق انگیز و خودخواهانه است. ولی پولس میگه ببینید شیطان شکست خورده، داره شکست میخوره و شکست خواهد خورد. واژه ساییدن، زیر پای شما ساییده خواهد شد. اون کوبیدن و له کردنیه که توجه ما رو کجا جلب میکنه؟ اگه بریم در پیدایش، به پیدایش 3:15 که خدا میگه ذریت زن، که اشاره به مسیحه، سر تو را، شیطان را خواهد کوبید. و این وعده پیدایش 3:15 در شخص مسیح بر روی صلیب به کمال رسید. مسیح بر روی صلیب با مرگ خودش سر شیطان رو له کرد، کوبید. و اینجا داره میگه ببینید به زودی این کار خواهد شد، به زودی برای همیشه شیطان را زیر پایهای شما خواهد سایید.
همان کوبنده سر مار یعنی عیسی که یک بار بر روی صلیب سرش رو کوبید و بار دیگه وقتی برای بار دوم بازگرده اون سر او را خواهد کوبید اما قوم او یعنی کلیسا در این پیروزی سریم خواهند شد و وقتی او به کوب سرش رو به حساب ما گذاشته میشه برای همین پولس میگه زیر پای شما خواهد ساید هر بار که کسی به مسیح ایمان میاره و عدالت مسیح رو دریافت میکنه از دوزخ آزاد میشه هر بار که یک مسیحی با خوشحالی از پدرش فرمان برداری میکنه هر بار که قوم خدا با ایمان و یک رأی برای پرستش و خدمت جمع میشن شیطان متحمل شکست میشه برای شکست دادن دشمن بزرگمون باید فیض خداوند ما عیسی مسیح با ما باشه و از طریق ما عمل بکنه و اما قسمت بعدی این هست که در رومیان فصل 16 آیه های 21 تا 23 سلام میرسونه سلام افرادی که باهاش هستن در تیم مأموریت پولس این نکته خیلی جالبه تیموتائوس هست که همکارش آیه 21 خیشان پولس کاتبش ترتیوس آیه 22 گایوس که پولس تو خونه زندگی میکنه آیه 23 اراستوس خزانه‌دار شهر در آیه 23 اینها توی تیمش هستن و اینا دارن سلام میرسونن حتی به این لیست نگاه کنیم میبینیم این ملکوت خداست این زیبایی کلیساست که افراد مختلف از موقعیت‌های مختلف، درجات مختلف، طبقات مختلف، نجات‌های مختلف جمع شدن و خدا رو خدمت می‌کنن. رومیان فصل 16 با ستایش خدا کلمات خودش رو تموم می‌کنه. هدف پولس اینه، خوانندگانش و امروز من و شما به جلال دادن خدا تشویق بشن. تشویق بشن خدا رو جلال بدن. اما چطور میتونن این کار بکنن؟ با یادآوری انجیل. انجیل ماهیت و کاری که در انجیل هست. انجیل چیه؟ کارش چیه؟ با جلال دادن خدا از طریق آنچه انجیل هست و آنچه که انجیل میکنه. انجیل چکار میکنه؟ انجیل راهیه که خدا به وسیله اون قادر است شما را استوار گرداند. قدرت دارد. در انجیل قدرت هست. انجیل روش خدا برای دگرگون کردن مردمه. الان چنان که در گذشته بود و در آینده قادر از شما را نجات بخشد. این را به ما یادآوری میکنه که انجیل نه تنها نقطه ورود ما به زندگی مسیحی بلکه ادامه این مسیر هم هست. حیات مسیحی یعنی رشد کردن و لذت بردن از زندگی با مسیح هم هست. انجیل نه تنها ما را نجات میده با پای 1 تا 5 پس از نجات ما را متحول میکنه. ما خوندیم در رومیان فصلهای 6-7-8 12-15 اگر به انجیل ایمان داشته باشیم خدا با قدرت هرچه تمامتر از طریق انجیل در ما کار میکنه و لازم نیست ازش فاصله بگیریم ماهیتش چیه؟ این انجیل چیه؟ که اینقدر درش قدرت هست انجیل موعظه عیسی مسیحه انجیل درباره پسر خدا از خداوند ما عیسی مسیح عیسی در کانون انجیل قرار داره آن انسانی که الهی بود مرد و برخاست تا برای کل آفرینش و برای همه زمانها تا ابدیت او و فقط او نجات دهنده باشه انجیل خود عیسی مسیحه هیچ انجیل دیگه ای نمیتونه ما رو نجات بده ما رو دگرگون بکنه ما رو شبیه عیسی مسیح بکنه عیسی یگانه کسیه که در عهد عتیق وعده هاش داده شد از زمانهای ازلی مخفی بود لکن در حال زمان حال مکشوف شد او کسیه که امروز مردم میتونن اونو بشناسن انجیل یعنی خود عیسی مسیح آن نجات دهنده آن سرور آن خداوند آن فرمان روا که آمدنش پیشگویی شده بود حالا آشکار شده بله انجیل خود عیسی مسیح و پولس در رسالات خودش می‌نویسه نیومدم تا چیزی در میان شما دانسته باشم جز مسیح یعنی عیسی مسیح و او را مصلوب همه پیغام من اینه عیسی مسیح بر روی صلیب مرد به خاطر گناهان ما از مردگان قیام کرد به دست راست خدای پدر نشست و روزی به داوری خواهد آمد انجیل کارهای دیگه هم میکنه هر کس در هر جا میتونه به انجیل ایمان بیاره هر کس و در هر جا موعظه موعظه مسیحه وقتی مسیح موعظه میشه به جمیع امت ها
به جهت اطاعت ایمانه و به همین خاطر پولس داره ما رو تشویق میکنه ما هم باش هم صدا بشیم و بگیم خدای حکیم وحید را جلال باد. بله عزیزان، از صمیم قلب من به نوبه خودم میگم خدا را جلال باد، خدایی که نجات دهنده ما گناهکارانه و وقتی نجات میده خیلی چیزها رو به هم چفت و بند میکنه تا ما رو تقدیس بکنه، نه فقط ایمانی راسخ داشته باشیم بلکه خدمتی مؤثر. وقتی به کلیسا نگاه میکنیم هممون گناهکارانی هستیم که با تمام ضعفامون او ما رو متحمل شد، نجات داد. ماها که دشمن بودیم، دشمن همدیگه، ماها رو برادران و خواهران کرد و اگر روزی چشم دیدن همدیگه رو نداشتیم الان از برادر به هم چسبنده تریم. اینا همه از فیض مسیحه. این کار مسیح در کلیساشه. آیا نمیشه با پولس هم صدا شد؟ خدا رو جلال داد؟ جلال بر نام آن خدایی که خدای واحده و چه خواهی که نمی کنه تا نام خودش رو در زندگی شخصی من و شما، در زندگی کلیسایی ما با هم و در خدمت ما بیرون کلیسا نام خودش رو برافرازه. پس با من هم صدا بشید و بگید جلال باد بر نام خداوند. خدا رو شکر میکنیم برای این جلسه 25 شما رو به فیض عیسی مسیح خداوند میسپارم تا جلسه

0: گفت عیسی این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود.
1: دوستان مسیحی، لطفاً توجه داشته باشید که تعالیم مفید و بنا کننده که توسط معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حقجویان و مسیحیان فارسی زبان.
1: سلام به همه شما. من اوژنی هستم و باز امروز نیز این افتخار رو دارم که مهمان خانه های شما باشم تا باز امروز خداوند ما رو بپرستیم با تمام جان، با تمام وجود، با تمام انرژی و قدرت و قوتی که داریم. سال عجیبی پشت سر گذاشتیم، اتفاقات خیلی بدی افتاد و همچنان نیز میفته، اما در بین و در پس همه این اتفاقات نمیتونیم منکر این بشیم که خداوند چه کارهای عظیمی در زندگی ما انجام داده. نمیتونیم فراموش کنیم و نادیده بگیریم که خداوند چه کارهایی در زندگی ما انجام داده. پس زمانشه که سکوت نکنیم و به خاطر این کار عظیم خدا رو بپرستیم و بگیم مرسی و بگیم شکرت برای تمام کارهای تو، چون میخواییم که با زندگی هامون اعلام کنیم عظمت تو رو، نه فقط در کلام، نه فقط در سرود خواندن ما، بلکه زندگی ما عظمت خدا رو اعلام کنه در میان قوم‌ها.

چون من اعلام میکنم که تو قدوسی، چون من اعلام میکنم کارهای عظیم تو را ای عیسی. هللویا هللویا هللویا هللویا. بله ای خداوند، تو بی نظیری، تو بی مانندی، و زندگی من این رو بشارت میده، زندگی من این رو اعلام خواهد کرد. اگه تو الان نبوده، اما از امروز و از همین الان تصمیم میگیرم که با زندگیم تو رو جلال دهم، با زندگیم نام تو رو در میان قوم ها اعلام کنم.

بله خداوند، بله خداوند، تو بی نظیری، تو بی نظیری. ممنونتیم برای کارهای عظیمی که در زندگی ما انجام دادی. بیاین در این ادامه من با شما خدافظی میکنم، ولی شما در این پرستش ادامه بدین و باز به یادتون بیارین که خداوند چه کارهای عظیمی در زندگی شما انجام داده. خدا به همراه شما تا پرستش و ویدیوی بعدی.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستی؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: نشانه انبیای کاذب چیه؟ در رساله اول یوحنای رسول فصل 4 آیه 2 و جاهای دیگر هم هست این موضوع را اینطوری روشن کرده، میگوید که باید ظاهر شدن عیسی مسیح را در جسم قبول بکنند. اونجا یوحنای رسول میگوید شما هر روحی را قبول نکنید، ای برادران هر روحی را قبول نکنید، منظور هر کسی که میاد میگه من از روح خدا فرستاده شدم شما نپذیرید، هر کسی که ادعای نبوت میکنه نپذیرید. خیلی ها ممکنه بیستن بگن خداوند میفرماید پیام دارم، باید بررسی کنیم ببینیم با انجیل مطابقت داره یا نه. و دو تا اصل اینجا هست که خیلی مهمه، خوب توجه بفرمایید. یک، باید ظاهر شدن مسیح را در جسم قبول بکنه، یعنی اینکه قبول کنه خدا جسم پوشید، خدا جسم پوشید. و دوم، باید قبول کنه که عیسی مسیح پسر خداست، رابطه جاودانی با پدر دارد و میگوید هر که پسر را دارد پدر را هم دارد، و برعکس اگر پسر را ندارد پدر را هم قبول نکرده است، ندارد، یعنی خدا را ندارد. و عجیب اینه که وقتی اعتقاد مردم درست باشه در زندگیشون تأثیر میکنه، وقتی تعلیم کسی صحیح باشه زندگی و رفتارش عوض میشه. شما نمیتونید یک نفر را که به تکامل ایمان داره و میگه انسان یواش یواش تکامل پیدا کرد بعد میمون شد و از میمون آدم شد، این آدم را نمیتونید شما ازش انتظار داشته باشید که اخلاق و رفتار انسان وار داشته باشه. براش کشتن معنی نداره، خیلی سبکه، چون انسان مثل مرغه، مثل گاوه، مثل میمونه، حیوانه، ارزشی نداره. ولی وقتی تعلیم صحیح انجیل را داریم که میگیم خدا انسان را به صورت خود آفرید، در کتاب پیدایش فصل اول آیه 26-27 میگه خدا انسان را به صورت خود آفرید، وقتی این را ما میخوانیم و بهش ایمان داریم میگیم شما انسانها به صورت خدا آفریده شدید، شما خیلی با ارزشید. حتی بدترین آدم ها را هم که میبینیم میدانیم که در اصل به صورت خدا آفریده شده، منتها خودش را سپرده به شیطان، زندگیش دست شیطان افتاده. پس رفتار به تعالیم خیلی ارتباط داره، اینطور نیست؟ و از این جهت تعالیم انبیا خودش شاخص رفتار اشخاصم خواهد بود.
2: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشآواز.

برای آگاهی از مطالب سودمند و شنیدن برنامه‌های مسیحی به طور شبانه روزی می توانید به وبسایت رادیو مژده مراجعه بفرمایید. radiomojde.com

رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.

با بهترین درودها بر شما شنوندگان عزیز و یاران با وفای رادیو صدای انجیل، یک بار دیگه با نام خداوند به شما درود میفرستیم و برنامه این ساعت را آغاز میکنیم و دعا میکنیم که پیغام این ساعت باعث برکت شما عزیزان شود.

هیچ شکی ندارم دوست عزیز که شما شده بارها به درگاه خدا بیایید و از خداوند طلب شفا کنید، یا برای خود، یا برای عزیزانتون، برای مادر بزرگ، برای پدر بزرگ، برای پدر یا مادر یا برادر و یا خواهر. به هر حال کسی تو زندگیتون بوده که با درد و رنج و مرض سخت و سنگین روبرو شده و امید رو از دست دادید و به درگاه خدا آمدید و از خدا خواستید که خداوندا تمنا می کنم او رو شفا بده. آیا خداوند به دعاهای ما اهمیت میده؟ آیا شده که از خدا خواسته باشید که شفا بدهد ولی شفا نداده؟ چه بسا اطمینان دارم که میتونید شهادت بدی، شما خیلی ها را میشناسید که اگرچه خیلی ها براشون دعا کردن و حتی نذر کردن و خیلی قربانی و صدقه دادن، اما خدا شفا نداده است. راستی کلام خداوند در این مورد چه میگوید؟ خدمتتون عرض کنم بیایید به کلام خداوند نگاه کنیم و یاد بگیریم که خواست خدا در این مورد چیه. در کلام خداوند در انجیل مقدس، مخصوصا در رساله کتاب یعقوب، به صراحت میگوید که اگر کسی از شما بیمار است، مشایخ کلیسا را فرا خواند و آنها برایش دعا کنند و به نام خداوند او را با روغن تطهین نمایند. و بعد میگوید دعای با ایمان بیمار را شفا می بخشد و خداوند او را برمیخیزاند و یا خداوند او را شفا می دهد. بنابراین همه کسانی که به کتاب مقدس ایمان دارند می پذیرند که خدا از ما خواسته است و می خواد که برای بیماران دعا کنیم و نیز وعده داده که چین دعایی اگر روی ایمان باشد می شنود. ولی در مورد رابطه شفا از بیماری ها با آنچه در میان مسیحیان به عنوان تجربه نجات شناخته می شود، نظرات گوناگونی وجود دارد. برای همین است که درباره گسترده شفا و اینکه تا چه حد باید انتظار شفا را داشته باشیم، تفاوت های مختلفی وجود دارد و یا بهتر بگم تعلیمات و ایده های متفاوتی بین بعضی از مسیحیان وجود دارد. برخی بین شفا از بیماری و نجات رابطه‌ای نمی‌بینن. از دید این افراد خدا البته حاکم بر همه امور و قادر مطلق است و برخی اوقات صرفاً از روی محبت و لطف خود به دعای ما برای شفا پاسخ می‌دهد، اما نمی‌توان و نباید رابطه ذاتی بین شفا و نجات دید، زیرا نجات امری است روحانی که شامل آمرزش گناهان و فرزند خدا شدن و حیات ابدی است و اینها ارتباطی با شفای جسم ما ندارد. بنابراین از این دیدگاه مرگ مسیح بر روی صلیب نیز برای ما نه شفا از امراض، بلکه تنها آمرزش گناهان و آشتی با خدا را برمیگان می آورد. و این گروه افراد معجزات مسیح و کلیسای نخستین را صرفاً آیاتی در تایید حقانیت پیام انجیل می‌نگرند که خاص آن دوره بوده و دیگه ادامه نداره. به طور خلاصه به ایده این افراد شفا جزء مهمی از زندگی مسیحی نیست و نباید بیش از حد انتظار آن را داشت. ولی گروه دیگر از مسیحیان که شمار آنها روبه فزونیست برای شفا اهمیت بیشتری قائلند. این دسته به درستی میان شفا و نجات رابطه نزدیکتر از دسته نخست می‌بینند. اخراج دیوها و شفا از امراض که در خدمت مسیح به ظهور رسید و در کلیسای نخستین ادامه یافت، رابطه تنگاتنگ با آمدن پادشاهی خدا داشت. این معجزات صرفاً آیاتی در تایید حقانیت پیام عیسی درباره آغاز پادشاهی خدا نبود، بلکه

چنگال قدرت اهریمنی همراه باشد. اتفاقاً فلسفه اخراج دیوها در خدمت مسیح نیز همین بود. مسیح در انجیل متا موضوع را در یک جمله خلاصه می کند. می گوید اگر من به واسطه روح خدا دیوها را بیرون می کنم، یقین بدانید که پادشاهی خدا به شما رسیده است. مقصود عیسی مسیح نیست که اخراج دیوها صرفاً آیاتی است معجزه‌آسا که بر آمدن پادشاهی خدا گواهی می‌دهد، بلکه اساساً آمدن پادشاهی خدا از یک لحاظ یعنی برداشته شدن حاکمیت نیروهای تاریکی و آزادی انسان‌ها از اسارت آن می‌باشد. شفاهای عیسی نیز همچون اخراج دیوها جزء مهم از پادشاهی خدا بودند. در انجیل لوقا می‌خوانیم که عیسی شفاهای خود را از مظاهر نجات و احیای اسرائیل تلقی کرد. شاگردان یحیی آمدند و از عیسی پرسیدند آیا تو همانی که می‌بایست بیاید یا منتظر کسی دیگری باشیم؟ عیسی مسیح نخست توجه آنها را به معجزات رهایی بخش خود جلب کرد و سپس به اشعیای نبی اشاره می‌کند که در آن وقوع معجزات فوق پیشگویی شده است. در واقع مسیح می‌گوید ببینید چگونه کوران بینایی می‌یابند، چگونه لنگان راه می‌روند، چگونه کران می‌شنوند و به فقیران بشارت داده می‌شود. اینها خود گواهی این حقیقتند که من همانم که می‌بایست بیاید، همان که این آزاده نوین را برای قوم خدا مهیا می‌کنه. پاسخ عیسی گویای این حقیقت است که او شفاها و سایر معجزات خود را در راستای وعده‌های عهد عتیق بخش مهمی از نجات و تجدید حیاتی می‌دانست که خود و شاگردانش بدان بشارت می‌دادند. معجزات مسیح صرفاً دلایل اثبات مسیح بودن عیسی یا تایید اعتبار پیام او نبودند، بلکه مظاهر نجاتی بودند که او به ارمغان آورده بود، نجاتی که همان رهایی و احیای انسان‌ها در ملکوت خداونده. دلیل مهم دیگری که به درستی در تایید وجود رابطه نزدیک میان نجات و شفا را می شود، پیشگویی اشعیای نبی در مورد مواهب نتیجه شده از مرگ مسیح بر روی صلیب است که می گوید به سبب تقصیرهای ما مجروح و به سبب گناهان ما کوفته گردید، تأدیب سلامتی ما بر وی آمد و از زخمهای او ما شفا یافتیم. دوستان عزیز، سوال مهم اینه که بپرسیم آیا امروز عیسی مسیح دعای ما را میشنود؟ آیا امروز قدرت مسیح وجود دارد که مریضان را شفا بدهد یا نه؟ ولی سوال باید بپرسید پس اگر اینطوره چرا همه شفا نمییابند؟ آیا میتوان بر اساس مطالبی که خدمتتون عرض کردم انتظار شفای عمومی و کامل همه ایمانداران به مسیح را داشت؟ البته برخی چین اعتقادی رو ترویج میکنن. مطابق این افراد ایدهشون اینه که اراده خدا همیشه شفا و سلامتی کامل ایماندارانه که داشته باشن. به علاوه مسیح بر روی صلیب شفا رو به طور کامل فراهم کرده است. بنابراین اگر در مواردی دعای ما برای شفا مستجاب نمیشود، مشکل به طور خلاصه یا بیماری و یا بی ایمانی شخص می باشد. به عبارت دیگه طرف یا بی ایمانه و یا اینکه گناهی در زندگیش هست. در زندگی یکی از این دوتا ممکنه وجود داشته باشه، برای همینه که چنین افرادی نجات پیدا نمی کنن. مخصوصا در یک فرقه در کلیساهای خودمون این ایده وجود داره که اگر شما شفا پیدا نمی کنید دوست من، به این خاطره که یا بی ایمان هستید و یا گناهی در زندگیتونه. از دید ما این دیدگاه از نظر الهیاتی ناپخته است و همچنین از نظر تجربی نادرسته و از نظر تعلیمی هم بسیار زیانباره. البته بی ایمانی و زندگی در گناه مسلماً میتواند از علل شفا نیافتن باشه، ولی همیشه اینطور نیست. اجازه بدید که به دو نکته در اینجا اشاره کنم. اول اینکه هرچند مسیح بر روی صلیب بهای کامل شفای جهان را پرداخته است، ولی این بدان معنی نیست که ما هم اکنون و به یک باره از همه مواهب صلیب برخوردار می شویم. اگر چنین بود، ما ایمانداران به مسیح دیگه نه تنها نمی‌بایستی مریض بشیم، بیمار بشیم، بلکه نمی‌بایست حتی بمیریم. زیرا بیگمان مسیح برای ما مرد تا ما از مرگ رهایی پیدا کنیم. ولی بر این اساس نمیتوان انتظار داشت که همه مردگان در مسیح با دعای ما زنده شوند و یا همه مسیحان همچون خنوخ به آسمان مرگ رو تم نچ

چشن و به آسمان منتقل بشن. در خصوص شفا از بیماری ها نیز چنین است. ما شفای کامل را نه در حیات کنونی بلکه در اورشلیم آسمانی تجربه خواهیم کرد. در زمانی که مسیح حکمرانی می کند و دیگر مرگ نخواهد بود، دیگر ماتم و شیون و درد وجود نخواهد داشت، دیگر بیماری نخواهد بود، زیرا مطابق کتاب مکاشفه فصل 21 آیه 4 چیزهای اول سپری شده و همه چیز نو شده است. نکته دقیقا اینجاست که هنوز چیزهای اول کاملا سپری نشده است. به گفته پولس رسول ما تنها نوبر یا بیانه روح را یافتیم. روح القدس خلقت تازه را در ما شروع کرده و طعم برکات آینده را امروز به ما می چشاند، ولی این هنوز کامل نیست. معنی نوبر و بیانه همین است. نوبر تنها بخش نخست محصول است که نسبت به تمام محصول هنوز کمه، ولی به ما اطمینان می دهد که اگر صبر داشته باشیم این میوه به زودی فراوان خواهد شد. بیانه نیز تنها قسمت کوچیکی از تمام بهاست، نه همه آن، ولی ضمانت می‌کند که خدا همه آن را به ما خواهد داد. از همین روز که پولس رسول میگوید ما ایمانداران نیز که نوبر روح خدا را یافتیم ناله برمی‌آوریم، زیرا در انتظار کامل شدن فرزندخوانگی یعنی رهایی بدن‌های خودمون هستیم. ببینید، زمانی که ما تولد تازه یافتیم خدا بدن تازه به ما نداد. بدنهای ما هنوز همون بدنهای قدیمیه که به خلقت کهنه تعلق داره، خلقتی که گرفتار فساده، گرفتار ناله و آهه. ما هنوز شریک این فساد و این ناله خلقت هستیم. ما مسیحیان هنوز ناله میکنیم و این غیر عادی نیست، چون در این جسم هنوز هستیم. ما مسیحیان هم مریض میشویم و این غیر عادی نیست. ما مسیحیان هم اگر مسیح به زودی نیاید میمیریم و البته این هم غیر عادی نیست. ما هنوز از لعنت گناه به طور کامل نجات نیافته ایم. مقبره میلیون ها مسیح مؤمن به مسیح گواه روشن این حقیقته. ولی خدا را شکر که ناله ما و ناله خلقت ناله ناامیدی نیست، بلکه همچون ناله زن زارو ناله امید می باشه. ما منتظر کمال نجات خودمون هستیم، منتظر روزی هستیم که نجات دهنده از آسمان ظاهر شود و بدنهای فانی ما را به صورت بدن باقی و پرجلال خود تبدیل کند. شفاهایی که امروز تجربه می کنیم نوبر و نشانه و ضمانت این است که خدا کار نوسازی خود را در ما شروع کرده و روزی آن را به کمال خواهد رسانید. ولی خدا وعده نداده که همیشه فرزندان خود را از همه رنج ها، از همه مرس ها که بقیه خلقت و دیگر مردم می کشن رهایی ببخشه. برعکس، خدا اجازه می ده که ما در این رنج ها سهیم باشیم، درست همان گونه که عیسی مسیح در آنها شریک شد. مشکل کسانی که انتظار شفای کامل و عمومی را دارند نادیده گرفتن عامل زمان است. نجات در معنای کامل مراحل مختلف داره. ما از یک نظر در گذشته، یعنی زمانی که ایمان آوردیم، نجات یافتیم، یعنی گناهان ما در گذشته آمرزیده شده و ما در خانواده الهی به دنیا میاییم. این بعد گذشته نجات ماست، ولی نجات دارای ابعاد کنونی و آینده نیز هست. ما هم اکنون با تقدیس و شبیه مسیح شدن در حال نجات یافتن هستیم. ما با نظاره کردن روی خداوند با چهره بی‌حجاب روز به روز از جلال به جلالی فزونتر به صورت او متبدل می شویم. انسان باطنی ما روز به روز تازه تر می شود، ولی در این حال که انسان ظاهریمون داره فاسد می شه. ولی در آینده روزی خواهد رسید که با آمدن دوباره مسیح نجات ما به کمال خواهد رسید. دلیل دوم این است که در پس انتظار شفای عمومی و کامل کج‌فهمی بزرگی دیگر نیز وجود دارد و این آن باور نادرسته که بزرگترین هدف خدا برای ایمانداران راحتی، رفاه و لذت بردن از زندگیه. متاسفانه امروزه هستن افرادی که تعلیم میدن که بزرگترین هدف خدا اینه که ما راحت باشیم توی دنیا، لذت ببریم و نعمت داشته باشیم. مطابق این دیدگاه این که خدا میخواد فرزندانش هرگز در زحمت نباشن،
ولی دوستان عزیز کلام خدا به روشنی نشون میده که بزرگترین هدف خدا برای زندگی ما نه لذت بردن یا راحتی همیشگی در این دنیا است بلکه شبیه شدن ما به مسیح می باشه هدف خدا ساختن شخصیت ماست و کیست که نداند در دورنج و فشارها و سختیها چه نقش مهمی در ساخته شدن شخصیت خوب ما دارد در این خصوص عیسی مسیح خودش بهترین نمونه است کلام خدا درباره عیسی مسیح میگوید او در ایام زندگی خود بر زمین با فریادهای بلند و اشک ها به درگاه خداوند که قادر به رهاییدنش از مرگ بود دعا و استغاثه کرد و خاطر تسلیمش به خدا مستجاب شد هر چند پسر بود با رنجی که کشید اطاعت را آموخت و چون کامل شد همه آنانی را که از او اطاعت میکنند منشأ نجات ابدی شد اگر لازم بود عیسی در تاریخ بشریت خودش با رنج‌هایی که کشید اطاعت را بیاموزد من و شما چقدر بیشتر باید آماده باشیم که سختی‌ها را تحمل کنیم تا شخصیتمون بنا بشه درست بشه برای همینه که پولس رسول میگه ما نه تنها به امید جلال خدا بلکه در سختی‌ها نیز فخر و شادی می‌کنیم زیرا می‌دانیم که سختی‌ها بردباری پدید می‌آورد و بردباری شخصیت ما را می‌سازد برای همین است که در عبرانیان میگه سختی‌ها را به منزله تعدیب و درد و رنج تحمل کنید زیرا خدا با شما همچون پسران رفتار می‌کند خدا برای خیریت ما را تأدیب میکنه تا در قدوسیت او سهیم شویم. هیچ تأدیبی در حین انجام شدن خوشایند نیست بلکه دردناکه. اما بعد برای کسانی که به وسیله آن تربیت شدن میوه آرامش و پارسایی به بار می آورد. تفسیر اشتباه برخی از وعده های کلام خدا یکی از علل درک ناپخته شیوه عمل خداوند با ماست. دوستان عزیز واقعیت اینه که خداوند هرگز قول نداده همه شفا پیدا کنن بعضی ها شفا پیدا می کنن اما بعضی ها نه بله دوستان خدا می خواد ما برای بیماران دعا کنیم زیرا شفا جزء مهمی از نجاتی است که خدا در صلیب و قیام برای ما مهیا کرده ولی نمی توان انتظار داشت همه کسان که برای آنها دعا می شود قطعا شفا بیابند در این صورت چگونه باید برای بیماران دعا کرد و روش درست دعا چگونه است درباره شرایط اجابت دعا به طور کلی سخن بسیار میتوان گفت که فرصت در اینجا نداریم ولی به طور کلی باید چند شرط را در نظر داشته باشیم و در این مورد بهترین راهنما همانا در رساله اول یوحنا فصل 5 آیه 14 و 15 است میگوید این است اطمینانی که در حضور خدا داریم که هرگاه چیزی بر طبق اراده او درخواست کنیم خدا ما را میشنود و اگر میدانیم که هر آنچه از او درخواست کنیم ما را میشنود پس اطمینان داریم که آنچه از او خواسته ایم دریافت کرده ایم گروه های مختلفی که برای شفای بیماران دعا میکنند به سه شکل مختلف این سایه را به کار میبرند بعضی ها میگوین چون ما به یقین میدانیم اراده خدا شفای همه بیماران است پس باید مطابق آیه 15 رفتار کنیم یعنی پس از دعا برای شفا اطمینان داشته باشیم و این اطمینان را نیز اقرار و اعلام کنیم که جواب دعا را دریافت کردیم اگر چنین کنیم و شک نداشته باشیم شفا قطعا به زور خواهد رسید مگر اینکه مشکل جدی دیگری در شخص باشه مثلا گناه باشه که شخص باید توبه کنه مطابق روش دوم با توجه به اینکه ما از اراده خدا در همه موارد آگاه نیستیم پس با تکیه بر وعده های خدا و فیض او ما با ایمان و با اصرار و التماس تمام برای همه بیمارانی که تقاضای دعا دارند دعا میکنیم و امید داریم ولی نهایتا موضوع شفای آنان باعث تسلیم خدا کنیم و بگیم که تسلیم ما به رضای اراده خداست تصمیم نهایی خداوند میکنه چرا که اساساً یکی از عناصر مهم ایمان اصیل مسیحی همانا تسلیم بودن به اراده خدا و باور داشتن نیکوی او در همه احوال است. ایمان صرفاً یقین ذهنی نیست که به کمک تلقین و به شیوه های میکانیکی در ما ایجاد شود ولی اون که بر آیات کلام خدا مبتنی باشد. ایمان مسیحی اعتقادی عمیق و پایدار به نیکویی و محبت خداست که از رابطه نزدیک و شناخت تجربی برمیخیزد و دوستان عزیز تسلیم بودن در برابر اراده خدا جز لاینفک ایمان مسیحی باید باشد.
هرچند در بسیاری موارد به دلیل روشن نبودن اراده خدا روش دوم روش پسندیده است، ولی نباید با آن فقط اعتماد کامل داشت، زیرا روش سومی نیز وجود دارد که دست کم باید برای رسیدن به آن کوشید و به سوی آن در حرکت بود و آن روش مسیح است. او اراده خدا را دریافت می‌کرد و مطابق آن عمل می‌کرد. او در همه کارهای خود از جمله در دعاهای خود مطابق آنچه از پدر می‌دید و می‌شنید عمل می‌کرد. از همین روز با اطمینان دعا می‌کرد و دعایش مستجاب می‌شد. و اگر کلیسا می‌خواهد در دعا برای بیماران موفقیت بیشتری کسب کند، باید صدای خدا را بیشتر و دقیق‌تر بشنود و به اراده خدا برای موارد خاص بیشتر توجه کند. ما هم باید در دعا برای شفای بیماران در پی درک اراده خدا برای هر یک از آنها باشیم و هم مانند مسیح با خدا راه برویم و کاملا وقف اراده او باشیم. می توانیم بیش از بیش از اراده خدا آگاهی پیدا کنیم و عاملی باشیم در اجرای اراده خداوند. اراده خدا را در درجه نخست باید در کلام او جستجو کرد. مسیح در همه کارها و سخنان خود به کلام خدا نظر داشت. و دوستان عزیز، اگر ما به صدای خدا گوش بدهیم، من ایمان و اعتقاد راسخ دارم که خدا امروز هم با فرزندان خود سخن میگوید و آنچه که اراده او باشد به فرزندان خود میدهد. وظیفه ما این است که دعا کنیم، از خداوند بطلبیم و بعد تسلیم اراده خدا شویم. البته شناخت اراده خدا آسان نمی باشد. تسلیم آن شدن نیز همیشه آسان نخواهد بود. حتی عیسی با همه نزدیکیش با پدر و شناختی که در او داشت در باغ جسمانی در کشمکش بود با اراده خدا. پس ما مخصوصاً زمانی که برای دیگران دعا می کنیم باید مواظب و هوشیار باشیم. و دعای من این است که خدا به همه ما شناخت عمیق‌تر و ایمان قوی‌تر و تسلیم استوارتر ببخشد تا بتوانیم بیش از بیش مانند عیسی فرزندان شایسته برای خداوند باشیم. به امید روزی که مسیح زنده به زودی بیاید و ما را از همه این دردها نجات بدهد، اما تا آن موقع خود را تسلیم خداوند می کنیم و می دانیم که او ما را یاری می دهد تا در زندگی اراده او را طالب باشیم. و خوشا به حال کسانی که امروز همیشه دعا کنند و اراده خدا را در اول در نظر داشته باشند و طالبان باشند.

آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: راههایی که مردم دارند و راه گشادی که مردم پیشنهاد میکنند که اینجا عیسی مسیح به اون هم اشاره کرد و فرمود کسانی که از این راه گشاد میرن عاقبت به جهنم میرسند، چه راهی است؟ راه گشاد راه گناهه، راه راحتیه، راهی است که جسم ما و راهی است که نفس گناه‌آلود بشر اینو میخواد. انسان چون سقوط کرده گناه‌آلوده اونو میخواد و دنبال اون میره. و در مورد کسانی که وجدانشون ناراحت شده ولی نمیخوان به مسیح ایمان بیارن یا خبر ندارن از عیسی مسیح، اما سعی میکنند که بعضی از اوامر خدا را اجرا بکنند، در مورد اونها این راه راه انجام کارهای نیک نفسانیه. خوب توجه بفرمایید، کارهای نیک نفسانی یعنی جسمانی، یعنی کارهایی که از نفس گناه‌آلود سرچشمه میگیره. میخوام خوب باشم، ظلم نمیکنم، کلا سر مردم نمیزنم، اما حسود هستی؟ خب گاهی چرا هستم. کینه داری؟ بله، یک کمی گاهی فلانی رو نمیتونم ببخشم، اینم بخشیدم، اونم اون فلانی رو نمیتونم ببخشم. اسیر شهوت هستی؟ خب دیگه طبیعت بشر اشکال نداره، چشمت پاکه، نمیتونن بگن، البته بعضی دروغ میگن، ولی سعی میکنم وظایف دینیمو انجام میدم و صدقه میدم. اینها کارهای نفسانیه که برای ارضاء خودمون انجام میدیم و خدا اینها رو از ما نخواسته، به درد خدا نمیخوره. اینها راه نجات نیست، اینها فقط ما را سرگرم میکنه و مشغول میکنه در اون راه گشادی که هست، راه فراخ. ولی راه تنگ عیسی مسیح عبارت از این است که به او ایمان بیاریم و او با خون مقدس خودش گناهان ما را میشوره، پاک میکنه و خودش میاد در قلب ما ساکن میشه، زندگی تازه به ما میده، روح القدس را به ما میده که با قدرت روح القدس ما بتونیم در این راه قدم برداریم. با قدرت خود نمیتونیم.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
3: اعلام کننده خدای حقیقی و کلام اوست.

به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. در این مجموعه تعلیمی شما فرصت خواهید داشت تا درباره کتاب مقدس بیاموزید. در حالی که به این برنامه گوش می‌کنید، در دفترچه خود یادداشت بردارید یا برنامه را ضبط کنید. امروز ما یاد می‌گیریم چطور کتاب خروج به وجود آمد. از نظر تاریخی چه مشخصاتی دارد، چگونه به دو قسمت تقسیم می شود و موضوع اصلی آن چیست. همچنین ما درباره مسیح موعود در کتاب خروج نکاتی را خواهیم آموخت. نکته یک، منشأ کتاب خروج. اول، نام کتاب. در کتاب مقدس عبری نام 5 کتاب اول در عهد عتیق بر اساس اولین کلماتشان نامگذاری شدند. بنابراین در عبری اسم این کتاب این عبارت است و اینها نام ها هستند. در ترجمه قدیمی کتاب مقدس عبری به یونانی نام این کتاب خروج یا ترک کردن است که به ترک کردن مصر اشاره می کند. به هر حال این نام تنها اولین قسمت کتاب را توصیف می کند. دومین قسمت کتاب درباره پیمان خدا در کوه سینا است. دوم، نویسنده، تاریخ و محل نگارش کتاب. این روشن است که نویسنده بخش اعظم کتاب موسی بود. در خروج فصل 17 آیه 14 خدا به موسی فرمان داد تا چیزهایی را بنویسد تا آنها همیشه به یاد آورده شوند. در کتاب اعداد فصل 32 آیه 2 خدا به موسی فرمان داد تا مراحل سفرشان را ثبت کند. این نشان می‌دهد که موسی دفتری از وقایع مهم تاریخ قوم اسرائیل را نگاه می‌داشت. در خروج فصل 24 آیه 4 و آیه 7 ما می‌خوانیم که موسی هر آنچه خدا به او بر روی کوه سینا گفته بود نوشت و نام آن کتاب عهد بود. این کتاب حداقل شامل خروج فصل 20 آیه 22 تا فصل 23 آیه 33 می شد. در خروج فصل 34 آیه 27 الی 28 ما می خوانیم که خداوند به موسی فرمان داد کلمات تجدید عهد را بنویسد، یعنی بعد از اینکه قوم اسرائیل با ساختن گوساله طلایی آن پیمان را شکست. موسی می باید برای نوشتن حقایق موجود در خروج فصل 1 آیه 1 تا فصل 2 آیه 10 از مادر و خواهرش و دیگران کمک می گرفت. در خروج فصل 15 آیه 1 الی 21 سرود موسی نوشته شده است. بنابراین طبق حقایق موجود در کتاب خروج موسی نویسنده قسمت تاریخی و بخش قوانین این کتاب بود. این قسمت تاریخی ستون فقرات کتاب خروج و 4 کتاب اول دیگر می باشد. قسمت‌های مربوط به قوانین و شعری اساساً به صورت جدا از هم وجود داشت، اما خیلی زود به وسیله یک ویرایشگر در چهارچوب تاریخی این 5 کتاب قرار گرفت. آیه‌ای مثل خروج فصل 11 آیه 3 و نوشته‌های بیشتر از خانواده روبین، شمعون و لاوی در خروج فصل 6 آیه 13 الی 27 نشان می‌دهند که بعداً یک نویسنده نوشته‌های موسی را به شکل فعلی تنظیم کرد. موسی در حدود 1445 قبل از میلاد در بیابان سینا حدوداً در زمان ترک مصر بیشتر کتاب خروج را نوشت. این تاریخ را به این شکل می‌توان محاسبه کرد. حکومت سلیمان پادشاه را میتوان به وسیله یک تخته سنگی آشوری بین سالهای 930 الی 970 قبل از میلاد تعیین کرد و طبق اول پادشاهان فصل 6 آیه 1 قوم اسرائیل 480 سال قبل از چهارمین سال سلطنت سلیمان پادشاه مصر را ترک کردند، یعنی 1445 قبل از میلاد. بنابراین فرعونی که اسرائیل را بنده ساخت و با کار کشیدن از آنها بر آنان ظلم نمود، تاتموسیس سوم بود. او از 1447 الی 1501 قبل از میلاد سلطنت کرد. شاهزاده‌ای که موسی را بزرگ کرد، احتمالاً ملکه هاتشپسوت است که از 1479 الی 1501 قبل از میلاد زندگی می‌کرد و فرعون آمونوفیس دوم
از 1421 الی 1447 قبل از میلاد بر مصر حکمرانی کرد. او بسیار نسبت به بردگان خشن بود. ترک کردن مصر در زمان فرعون آمونوفیس دوم اتفاق افتاد. سوم، ویژگی های کتاب. همانطور که قبلا گفته شد، موسی نویسنده ی کتاب خروج بود و واضح است که انگیزه او ثبت کردن وقایع قوم اسرائیل در زمان حیات خودش و همینطور نوشتن سخنانی بود که خدا به او و قوم اسرائیل گفته بود. به هر حال این بسیار قابل توجه است که در حالی که هیچ چیز درباره سه قرنی که قوم اسرائیل در زمان یعقوب تا زمان موسی در مصر بودند نوشته نشده است. 120 سال بعدی در مصر و سینا با جزئیات ثبت گشته است. این ثابت می کند که کتاب مقدس صرفاً شرح تاریخ انسان نیست، بلکه شرح تاریخی اعمال خدا در بین قومش و ثبت کلماتی که خدا در آن زمان گفته است می باشد. این تاریخ در کتاب مقدس تاریخ نجات توسط خدا می باشد. مجوز تاریخ در کتاب مقدس خدا می باشد. نکته دو، تقسیم بندی کتاب خروج. اول، هدف اصلی و موضوع کتاب خروج. اولین قسمت کتاب خروج شامل خروج فصل 1 آیه 1 تا فصل 15 آیه 21 می باشد و با سرود موسی و قوم اسرائیل درباره پیروزی خدا به پایان می رسد. این قسمت شرح می دهد که چطور خدا قوم اسرائیل را به طرز معجزه آسایی از مصر بیرون آورد. دومین قسمت کتاب خروج شامل خروج فصل 15 آیه 22 الی فصل 40 آیه 38 بود. این قسمت شرح می دهد چطور خدا در کوه سینا با قوم اسرائیل عهد بست. بنابراین دو قسمت اصلی خروج فصلهای 1 الی 15 که شامل خروج از مصر و فصلهای 15 الی 40 که شامل عهد است می باشد. در مجموع کتاب خروج مکاشفه ای است از اینکه خدا چطور قومی که از اعقاب ابراهیم، اسحاق و یعقوب بودن را تبدیل به قوم خود نمود. در خروج فصل 6 آیه 6 الی 8 خدا میگوید من خداوند هستم و با قدرت عظیم خود معجزات بزرگی ظاهر خواهم کرد و آنها خواهند دانست که من خداوند خدای ایشان هستم که آنها را از دست مصریان نجات دادم. من که خداوند هستم ایشان را به سرزمینی خواهم برد که وعده آن را به اجدادشان ابراهیم و اسحاق و یعقوب دادم و آن سرزمین را

بخش توضیح می‌دهد چگونه خدا قوم اسرائیل را به شکل معجزه آسا از مصر بیرون آورد. می‌توان بخش اول را به 4 قسمت زیر تقسیم نمود. قسمت اول، خروج فصل‌های 1-4 که زندگی موسی را توصیف می‌کنند. خروج فصل 1 ورود یعقوب و خانواده‌اش را 30 سال قبل به مصر به خواننده یادآوری می‌کند و اینکه چطور آنها زاد و ولد نمودند. تبدیل به قوم بزرگی گشتند و فرعون دیگری که خدمت یوسف به مصر را به یاد نداشت آنها را مجبور به بردگی نمود. خروج فصل 2 سالهای اولیه زندگی موسی را از تولد و نجاتش به وسیله دختر فرعون تا فرارش به سرزمین مدعیان در شمال عربستان شهر می‌دهد. خروج فصل 3 آیه 1 الی فصل 4 آیه 17 توضیح می‌دهد که چگونه خدا به موسی در بوته‌ای مشتعل ظاهر شد و موسی را خوان تا قوم اسرائیل را نجات دهد. خروج فصل 4 آیه 18 الی 31 توضیح می‌دهد چطور موسی و هارون رهبران قوم اسرائیل را ملاقات کردند. قسمت 2 خروج فصل 5 آیه 1 الی فصل 7 آیه 13 توضیح می‌دهد که چطور آنها با فرعون روبرو شدند و او قلب خود را سخت ساخت. موسی و هارون فرمان خدا به موسی را اعلام کردند. قوم مرا رها کن تا به صحرا بروند و مرا عبادت کنند. فرعون از این امر خودداری کرد و حتی موقعیت قوم اسرائیل را سخت‌تر ساخت. خدا موسی را با دادن توانایی انجام یک معجزه در مورد تبدیل عصایش به مار تقویت کرد. در این قسمت نام خانواده‌های موسی و هارون ثبت گشته است. قسمت 3 خروج فصل 7 آیه 14 تا فصل 12 آیه 30 توضیح می‌دهد چطور خدا 10 بلا را به مصر فرستاد. در این قسمت آیین عید فصح توضیح داده شده است. این شهر در مصر و قبل از اینکه موسی در صحرای سینا کتاب خروج را بنویسد نوشته شده است. قسمت 4 خروج فصل 12 آیه 31 تا فصل 15 آیه 21 شرح ترک کردن مصر و عبور از دریای سرخ است. در این قسمت قوانین مربوط به امور ممنوعه در فصح و تقدیس فرزند ارشد هم اضافه شده است و همچنین سرود پیروزی. 3 بخش 2 کتاب خروج شامل فصل‌های 15 آیه 22 الی فصل 40 آیه 38 در رابطه با عهد می باشد. این بخش توضیح می دهد چگونه خدا در کوه سینا با قوم اسرائیل پیمانی می بندد. این بخش را می توان به 5 قسمت به ترتیب زیر تقسیم نمود. قسمت اول، خروج فصل 15 آیه 22 تا فصل 18 آیه 27 توجه و مراقبت خدا از قوم اسرائیل را در طی سفر از صحرا و قبل از رسیدن به کوه سینا توضیح می دهد. این قسمت غرغرهای قوم اسرائیل و برکات خدا را به خصوص این که چطور خدا برای آب و غذای آنها در صحرا فکر می کرد شرح می دهد. همچنین این قسمت توضیح می دهد چگونه خدا آنها را در جنگ با امالیقیان پیروز گردانید. بالاخره این که چطور موسی پند پدرزنش یترون را پذیرفت و نهاد عدالت را در قوم اسرائیل دوباره سازماندهی کرد. قسمت 2 خروج فصل 19 تا 23 شرح عهد خدا با قوم اسرائیل در کوه سینا است. موسی بر روی همان کوهی که خدا برای اولین بار بر او ظاهر شده بود دوباره صدای خداوند را شنید. در آنجا خدا 10 فرمان را به موسی مکشوف کرد. در آنجا قوم اسرائیل نیاز خود را به یک میانجی یا واسطه درک کردند. آنها خواستند موسی از طرف آنها به حضور خدا برود و کلمات خدا را برای آنها بیان کند. در خروج فصل 20 آیه 22 تا فصل 23 آیه 33 خدا قوانین مختلفی را به قوم اسرائیل آشکار نمود که در کتاب عهد ثبت شده است. قسمت 3 خروج فصل 24 آیه 1 تا فصل 31 آیه 18 دستورات خدا در رابطه با خیمه عبادت را توضیح می دهد. در طی 40 روز و شب بر روی کوه سینا خدا رهنمودهای گوناگونی را درباره ساختن خیمه عبادت بر موسی مکشوف می سازد. در حالی که موسی خودش دستورات مربوط به خیمه را ثبت کرد، خود خدا 10 فرمان را بر روی لوح سنگی نوشت. قسمت 4 خروج فصل 32 آیه

1 تا فصل 34 آیه 35 تجدید عهد خدا با قوم اسرائیل را شرح می‌دهد. قوم اسرائیل عهد خود را با خدا به وسیله ساختن یک گوساله طلایی شکست. وقتی موسی از کوه پایین آمد و دید قوم اسرائیل چه کار می‌کنند، آن لوح سنگی ده فرمان را شکست. خدا قوم اسرائیل را داوری کرد و هزاران نفر به وسیله شمشیر و وبا هلاک شدند. بعد از اینکه موسی برای قوم شفاعت نمود، خدا با قوم اسرائیل تجدید عهد کرد. به این قسمت خروج فصل 34 آیه 10 الی 26 را هم باید اضافه کرد که شامل 10 فرمان معروف می باشد. قسمت پنجم، خروج فصل 35 تا 40 شرح ساختن خیمه عبادت است. ساختن خیمه عبادت همراه با درک نقشه خدا برای رهبری قوم اسرائیل به بیرون از مصر بود. خیمه عبادت نشانه مرئی سکونت خدا در میان قوم اسرائیل بود. جلال خدا خیمه را پر می ساخت. حالا خدا به صورت مرئی در میان قوم اسرائیل حاضر بود و قوم اسرائیل آماده بود تا سفرش را به سرزمین موعود ادامه دهد. تاریخ مسافرت قوم اسرائیل از سینا به مرزهای سرزمین فعلی اسرائیل در کتاب اعداد نوشته شده است. نکته 3، موضوع اصلی کتاب خروج. اول، خروج فصل 1 تا 4 تربیت شدن مرد خدا برای کار خدا را جهت نجات قوم خدا که در اسارت هستند شرح می دهد. این قسمت تولد به فرزندی گرفته شدن و تحصیلات اولیه موسی را در 40 سال اول زندگیش شرح می دهد. سپس توضیح داده می شود که او چطور یک مصری را کشت و توسط قوم خودش رد شده به مدعیان گریخ، جایی که او ازدواج کرد و برای 40 سال در آنجا زندگی کرد. این زمانی بود که خدا شخصیت موسی را منضبط کرد و رابطه شخصی را با او شروع نمود. سپس توضیح داده می شود چطور خدا موسی را خوان تا به مصر برگردد و قوم اسرائیل را از بردگی نجات دهد. دوم، خروج فصل‌های 5 الی 18 نجات یافتن قوم خدا را از اسارت‌ها توضیح می‌دهد. در اینجا توضیح داده می‌شود چطور خدا بر مصر، یعنی یک قدرت بزرگ جهانی، به وسیله 10 بلا پیروز شد. این قسمت شامل نمونه‌ها یا تصاویری از نجات می‌باشد. عید فصح نمونه‌ای از کار خدا در آینده بر روی صلیب بود. عبور از دریای سرخ نمونه‌ای برای تعمید با آب و منی که از آسمان بر زمین می‌نشست نمونه‌ای از شام خداوند یا عشای ربانی است. آبی که از شکاف صخره جاری شد نمونه‌ای برای آب زنده‌ای است که عیسی مسیح می‌تواند به مردم بدهد و قرار دادن مأمورانی برای هر 1000 نفر، هر 100 نفر، هر 50 نفر و هر 10 نفر برای امر قضاوت نمونه ای از جامعه سازماندهی شده قوم خدا که در جهان زندگی می کند می باشد. سوم، خروج فصل 19 تا 31 قوانین اخلاقی و قوانین تشریفاتی خدا برای زندگی مقدس است. در خروج فصل 19 آیه 4 الی 6 خدا توضیح می دهد که هدف او از انتخاب قوم اسرائیل برای داشتن زندگی مقدس است. او به اسرائیل می گوید شما دیدید که من با مصری ها چه کردم و چطور مانند عقابی که بچه هایش را روی بالها می برد شما را برداشته پیش خودم آوردم. حال اگر مطیع من باشید و عهد مرا نگه دارید، از میان همه اقوام شما قوم خاص من خواهید بود. هرچند سراسر جهان مال من است، اما شما برای من ملتی مقدس خواهید بود و چون کاهنان مرا خدمت خواهید کرد. اصول اساسی یک زندگی مقدس در زیر پیمان خدا در 10 فرمان در فصل 20 کتاب خروج تصریح شده است. کاربرد مخصوص این 10 فرمان در جایگاه قوم اسرائیل به عنوان یک ملیت در کتاب عهد در خروج فصل 20 آیه 22 تا فصل 23 آیه 33 توضیح داده شده است که شامل رفتاری مقدس نسبت به همسایه و پرستشی مقدس به نزد خدا می باشد. خروج فصل 25 الی 31 شامل دستورات ساختن خیمه عبادت بود. در خیمه هیچ بتی وجود نداشت و قوم اسرائیل را از پرستش بت‌های کنعان محفوظ می‌داشت. چهارم، خروج فصل‌های 32 تا 34 سقوط قوم اسرائیل و رحمت خدا را نشان می‌دهد. بعد از اینکه قوم اسرائیل با پرستش گوساله طلایی عهد خود را شکست،
خدا با آنها تجدید عهد کرد. خدا به طور خاص قوانین تشریفاتی عهد را تکرار و بر آنها تاکید کرد تا به قوم اسرائیل یاد داده شود چطور به حضور خدا وارد شوند و او را پرستش کنند. پنجم، خروج فصل 35 تا 40 ابزار فیض خدا را به منظور جلوگیری از تضعیف قوم اسرائیل توضیح می‌دهد. خدا با بزرگواری سبت و خیمه را برای قوم اسرائیل تدارک می‌بیند. خدا بر اهمیت سبت به عنوان روزی که قوم اسرائیل باید از کارهای روزانش آرام بگیرد و خدا را جستجو کند تاکید می‌کند. خیمه با مذبح آن برای قربانی‌ها ابزار خدا برای بخشیدن گناهان و جلوگیری از ساختن و پرستش بت‌ها به وسیله قوم اسرائیل است. نکته 4، مسیح موعود یا عیسی مسیح در کتاب خروج. اول، فصح نمونه نجات به وسیله ایمان از طریق خون پاشیده شده عیسی مسیح بر روی صلیب است. تنها راهی که برای فرار قوم اسرائیل از داوری خدا وجود داشت، کشتن یک بره و پاشیدن خون آن به چهارچوب درب خانه ها بود. بعدها عید فصح عید یادگاری بود که در آن مردم از خون استفاده نمی کردند، بلکه فقط غذای عید را با هم می خوردند. عید فصح برای قوم اسرائیل یادآور این حقیقت بود که نجات هم مثل خلقت امری است که خدا خود به تنهایی و بدون دخالت انسان آن را انجام می دهد. آن خون به خون عیسی مسیح که به عنوان قربانی کفاره گناهان قوم بر روی صلیب ریخته شد اشاره می کند. یوحنا فصل 1 آیه 29 می گوید این همان بره ای است که خدا فرستاده تا برای آمرزش گناهان تمام دنیا قربانی شود. و در اول قرنتیان فصل 5 آیه 7 می گوید زیرا اکنون عید فصح فرا رسیده و مسیحی که بره قربانی این عید می باشد قربانی شده است. دوم، عید نان فطیر نمونه ای از شتابی که مسیحیان باید در دور کردن گناه از زندگی هایشان داشته باشند. در هنگام ترک مصر قوم اسرائیل باید بره فصح را با نان بدون خمیر مایه می خوردند. خروج فصل 12 آیه 9 می گوید که آنها باید آن را ایستاده و با عجله زیاد می خوردند، زیرا آنها باید خانه بندگی بت پرستی را ترک می کردند. در اول قرنتیان فصل 5 آیه 6 الی 8 کتاب مقدس تعلیم می دهد که خمیر مایه سمبل تمام گناهان از جمله بدخواهی و شرارت است. خمیر مایه برای ور آمدن احتیاج به زمان دارد و مسیحیان نباید هیچ محل یا زمانی را برای رشد گناه در زندگیشان بدهند. کتاب مقدس میگوید مسیحیان باید خمیر مایه گناه را از میان خود بیرون کنند تا خمیری تازه و فطیر باشید. مسیحیان باید با رها کردن گناهانشان به سرعت و دائما نجات خود را جشن بگیرند و در حقیقت و صداقت شادی کنند. سوم، عبور از دریای سرخ، خوردن من و نوشیدن از شکاف صخره نمونه‌ای برای زندگی مسیحی می باشد. در اول قرنتیان فصل 10 آیه 1 الی 3 ما می خوانیم نباید آنچه را که در زمانهای گذشته برای قوم ما اتفاق افتاده از یاد ببریم. هنگامی که ایشان در بیابان سفر می کردند، خدا ابری فرستاد تا پیشاپیش آنان حرکت کند و هدایتشان نماید، سپس آنان را به سلامت از دریای سرخ عبور داد. در واقع می توانیم بگوییم که ایشان در دریا و در ابر غسل تعمید گرفتند و با این کار نشان دادند که موسی را پیروی خواهند کرد. آنان آبی را می نوشیدند که مسیح عطا می کرد، زیرا مسیح در واقع همان صخره ای بود که خدا در بیابان از آن برای قوم اسرائیل آب بیرون آورد. پولس رسول تعلیم می دهد که برای آنچه واقعا بر قوم اسرائیل گذشت، زمینه روحانی وجود دارد. تمام قوم اسرائیل از خدا نفع بردند. آن مزایا ویژگی‌های روحانی داشتند. منشأ آن برکات عیسی مسیح بود. اما آیه 5 هشدار می‌دهد که ما باید بین دریافت برکات و ادامه دادن مسیرمان طبق خواست خدا تا به انتها تفاوت قائل شویم. آیه 6 الی 11 به قرنتیان هشدار می‌دهد که تمام آن امور نه تنها در مورد قوم اسرائیل در عهد عتیق صدق می‌کرد، بلکه همچنین در مورد مسیحیان در عهد جدید هم صدق می‌کند. با عبور از دریای سرخ
قوم اسرائیل برای همیشه از روش زندگی قبلی خود در مصر جدا شدند و به نبی خدا موسی ملحق شدند. آنها در تمام هدایایی که خدا از طریق موسی داده بود سهیم شدند و مجبور گشتند که به دنبال موسی به سرزمین موعود بروند. می توانید به تعمید مسیح در رومیان فصل 6 آیه 1 الی 14 نیز مراجعه کنید. قوم اسرائیل با خوردن من و نوشیدن آب از صخره در طی دوره عهد عتیق در کار نجات بخش عیسی مسیح در آینده به وسیله روح القدس سهیم شدند. تعمید و ایمان ابزاری جادویی برای دریافت نجات نیستند، بلکه هر دوی آنها متبدل شدن درونی و ثمر آوردن را می طلبند. چهارم، خیمه عبادت نمونه ای از خیمه کامل در آسمان است، جایی که قربانی کامل عیسی مسیح بر روی صلیب برای همیشه مسیحان را کامل ساخت. عبرانیان فصل 8 آیه 5 می گوید که خیمه عبادت یا معبدی که بر روی این زمین بعدن ساخته شد تنها یک نمونه یا سایه از آنچه در آسمان است بود. عبرانیان فصل 8 آیه 1 الی 2 میگوید که عیسی مسیح به خاطر ما والد حضور خدا شد و کار نجات بخش کاملش را بر روی صلیب به قلب و زندگی قومش تعلیم داد. عبرانیان فصل 9 آیه 11 الی 12 میگوید مسیح در مقام کاهن اعظم و عطا کننده برکاتی که نصیب ما شده است ظاهر شد. او وارد خیمه عالی‌تر و کاملتر آسمان گردید. خیمه‌ای که نه ساخته دست انسان است و نه جزو عالم مخلوق. او یک بار و برای همیشه به مقدس‌ترین جایگاه وارد شد و خون قربانی را بر تخت رحمت پاشید. اما نه خون بز یا گوساله، بلکه خون خود را که با آن نجات ابدی ما را فراهم ساخت. متا فصل 27 آیه 57 و عبرانیان فصل 10 آیه 19 الی 21 تعلیم می‌دهد که نقش خیمه زمینی یا معبد برای همیشه به پایان رسیده است. بعد از اینکه عیسی مسیح مصلوب شد، پرده معبد از بالا تا به پایین پاره شد. این اتفاق سمبل این واقعیت است که فدا شدن بدن مسیح برای گناهان ما به منظور باز کردن راه برای ورود مستقیم قومش به حضور خدای زنده بود. هیچ بنای مذهبی در جهان نمیتواند شما را والد حضور خدا بسازد یا شما را با خدا مصالحه دهد. فقط عیسی مسیح میتواند شما را با خدا مصالحه دهد و والد رابطه زنده با خدا بسازد. تکلیف برای هفته آینده. اول، در طی هفته آینده کتاب لاویان از فصل 1 تا 15 را بخوانید. بعد از دو هفته ما کتاب لاویان را معرفی می‌کنیم. دوم، کتاب‌های دستورالعمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کرده و به آدرس اینترنتی www.2ta.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم. www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که شما می توانید برنامه های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

دعا و صحبت با خدا. پدر نیکوی آسمانی، در انجیل شریف کلام تو میخونیم که عیسی مسیح که برای آمرزش گناهان ما بر صلیب قربانی شد، خونش ریخته شد، مرد و بعد از مرگ و دفن روحن جسمن از مردگان قیام کرد، زنده است. بله پدر، در نام عیسی مسیح زنده دعا میکنم که میفرماید ای تمامی زحمت کشان و گرانباران نزد من بیایید و من به شما آرامی و آرامش خواهم داد. برای عیسی زنده، برای این سرچشمه آرامش و آرامی تو رو شکر میکنیم. اما خواهم تو این لحظه دعا کنم برای عزیزانی که ناآروم هستن، مضطرب هستن، مشوش هستن، افسرده هستن، زیر بارهای سنگین قرار دارن، واقعا به آرامش الهی نیاز دارن. دعا میکنم که اونها رو نزد عیسی مسیح هدایت کنی. دعا میکنم که اونها عیسی مسیح رو دریافت کنن، که آرامش الهی او رو خداوند داشته باشن. شکرت میگیم برای این وعده عالی عیسی مسیح که میفرماید ای تمامی زحمت کشان و گرانباران نزد من بیایید و من به شما آرامی و آرامش خواهم داد. آمین.

عزیزان، با خوشبختی به اطلاعتان میرسانیم که وبسایت جدید و متنوع رادیو مژده آماده بازدید گردیده و شما را تشویق می‌کنیم از منابع مسیحی مفیدی که در این وبسایت موجود است بهره ببرید. radiomojde.com

0: سلام به شما شنوندگان و همراهان گرامی از هر جایی که هستید. با قسمتی تازه از سری برنامه‌های تمام کتاب در خدمتتون هستیم. ما در مطالعه‌مون به کتاب مکاشفه که آخرین کتاب عهد جدیده رسیدیم. امروز به فیض خدا آیات 18 تا پایان فصل 2 که در مورد پیام خداوند به فرشته کلیسای تیاتیراست رو مطالعه می‌کنیم. اجازه بدید ابتدا به مهمون عزیزمون برادر یوسف که با حضورشون در استودیو به ما افتخار دادن خوش آمد بگم. برادر یوسف جان سلام و خیلی خوش اومدید.
1: سلام خواهر سنم عزیز، ممنون از دعوتتون.
0: برادر یوسف، به کلیسای تیاتیرا رسیدیم. تفسیر شما از اسم تیاتیرا چیه؟
1: خواهر جان، کلمه تیاتیرا دو تا معنی داره. بعضی ها اونو قربانی تکرار شده معنا میکنن، بعضی ها میگن از ریشه کلمه تئاتر اومده. در تئاتر همه چیز از پیش آماده و تعیین شده است و مردم برای تماشای اون میرن. درسته، هیچ چیز واقعی در اون نیستش. من فقط اتفاقات رو تماشا میکنم، چون مثل تئاتر میمونه. متاسفانه پرستش در کلیسای تیاتیرا دوران تاریک قرون وسطا رو به ما نشون میده و میدونیم که بعدش چیزای عجیبی وارد کلیسا شد که از تعلیم مسیحی عهد جدید خیلی دور بود. اما متاسفانه مثل آتش پخش شد و به هنجار تبدیل شد. تعلیم اصلی استثناء شد و خیلی اونو ردش کردن.
0: بله، همینطوره. لطفاً برامون بگید که خداوند چطور خودشو به این کلیسا معرفی کرد؟
1: به فرشته کلیسای تیاتیرا بنویس: این است سخنان پسر خدا. تنها جایی که در کتاب مکاشفه درباره مسیح به عنوان پسر خدا میخونیم همینجاست.
0: چرا؟
1: میدونیم که این کتاب درباره مسیح به عنوان پسر انسان و داور و پادشاه صحبت میکنه. اما در اینجا برای موقعیت کلیسا عنوان مناسبی به نظر میرسه، چون لقب پسر خدا در این کلیسا دیده نمیشد و اونا مسیح رو صرفاً پسر مریم میدونستن. پس از اینجا به بعد مسیح بهشون یادآوری میکنه که یادتون نره من پسر خدا هستم. و کلیسا بر پایه اعتراف پتروس بنا شد وقتی خطاب به خداوند گفت تو مسیح هستی، پسر خدای زنده هستی. خداوند بهشون یادآوری میکنه که گمراه شدن و متاسفانه ما این موضوع رو در این پیام روح به فرشته کلیسای تیاتیرا میبینیم.
0: بله، بسیار خوب. چون اولین اشاره در مورد این کلیسا متا 16 است که مسیح بعد از اعتراف پتروس در مورد خودش میگه. پتروس مطابق با مکاشفه‌ای که از پدر داشته میگه تو مسیح پسر خدای زنده هستی. عیسی جواب داد و به تو میگویم که تو پتروس هستی و من بر این صخره کلیسای خود را بنا میکنم و نیروهای مرگ هرگز بر آن چیره نخواهد شد.
1: پس انگار خداوند تصویر اصلی رو دوباره احیا میکنه. اینکه کلیسا فقط یه شالوده داره و اون مسیح پسر خداست. این همون اعترافه.
0: بله، بسیار خوب. میخوام در مورد صفات مسیح صحبت کنم. میفرماید که چشمانش مانند آتش میدرخشد و پاهایش مثل برنز شفاف درخشان است. چرا خودشو اینطور معرفی کرد؟
1: خواهر جان، ما در فصل 1 به این موضوع پی بردیم و فهمیدیم که چشمان اون مثل شعله های آتشه یا پاهاش مثل برنز شفافه. این به معنای داوریه، انگار خداوند این کلیسا رو به دلایل متعددی داوری میکنه. اگه کلام خدا نبود باورش نمیکردیم و الان نمیتونیم منکرش بشیم وقتی که میگه و اما از تو شکایتی دارم، تو ایزابل را آزاد گذاشته ای. بله، شرورترین زن عهد عتیق ساکن تیاتیراست. ادعا میکنه که نبیه و کلام خدا رو میرسونه، اما در واقع بت پرسته. و اما از تو شکایتی دارم، تو ایزابل را آزاد گذاشته ای. ایزابل زنی که ادعا میکند نبیه است و با تعلیم خود بندگان مرا گمراه میکند تا آنها مرتکب زنا و خوردن خوراکهایی شوند که به بت‌ها تقدیم شده است. باور نکردنیه، اما خب کلام خداست. اگه به تاریخ رجوع کنیم میفهمیم که این کلام در کلیسای دوران تاریک قرون وسطا به حقیقت پیوست.
0: بله، وقتی اقتدار انسان بر کلیسا مسلط شد و نمونش شخص ایزابل بود که تعلیم میداد، شاید این موضوع به لحاظ اخلاقی به دوران ایزابل و اخاب در پادشاهی اسرائیل ربط داشته باشه که پرستش بعل و کلن بت پرستی در اون زمان شایع بود. برادر شما یه بار این کلیسا رو به خمیرمایه تشبیه کردید که در سه پیمان آرد پنهان شده بود. لطفاً در مورد این شباهت ها برامون بگین.
1: خواهر جان گفتیم که متا 13 و مکاشفه 2 و 3 خیلی به هم شبیه هن. درسته؟ در متا 7 مثل درباره پادشاهی آسمان داریم و در اینجا در مورد 7 کلیسا میخونیم. 4 مثل درباره زنی بود که از خمیرمایه استفاده کرد. خمیرمایه برخلاف تصور بعضیا به معنای برکت نیستش. خمیرمایه در کل کتاب مقدس از عهد عتیق گرفته تا عهد جدید به شرارت اشاره داره.
0: یعنی هرگز در مورد یه چیز نیکو به کار نرفته.
1: هرگز، حتی یک بار.
0: پس این مفهوم که انجیل مثل خمیرمایه گسترش پیدا میکنه یه مفهوم شره.
1: دقیقاً درسته خواهر، درسته. این مفهوم غلطه، چون خمیرمایه همیشه شره و متاسفانه این قضیه داره شایع میشه. همه دارن به شرارت آلوده میشن. به این از توجه کنید، همه شر شدن، تا جایی که در اینجا میخونیم اکنون روی سخن من با بقیه شما در تیاتیراست. یعنی باقی ماندگان وفادار وجود دارن و در این حال کارهای نیک همیشه وجودش را ثابت نموده است. ایلیا و تعداد دیگه‌ای بودند که خداوند در موردشون گفت من 7000 مرد که در جلوی بت بعل زانو نزده اند برای خود نگاه داشتم. در اینجا در مورد شهادت منفی هم میخونیم که میگه آنچه را که آنان اسرار مخصوص شیطان میخوانند نیاموخته اید و هرگز نام منو انکار نکردید.
0: بسیار خوب. در آیه 19 میخونیم از کارها محبت و وفاداری، خدمت نیکو و بردباری تو آگاه هستم و میدانم که اکنون کارهای تو از گذشته بهتر است. میخوایم بدونیم که منظور از کارهای فرشته تیاتیرا چیه؟ کارهای فعلی و قبلی اون چیا هستن؟
1: میخوام کلیسای تیاتیرا رو با کلیسای افسوس مقایسه کنم. کلیسای افسوس محبت اولیه خودش رو ترک کرد، اما در اینجا خداوند شهادت داده و میگه از محبت تو آگاه هستم. کلیسای افسوس بدی و شر رو انکار کرده بود. میفرماید آنانی را که ادعا میکنند رسول هستند ولی نیستند. اما متاسفانه در اینجا میخونیم که کلیسا شرارت رو به بدترین شکلش تحمل کرد. اما خداوند یه نکته تحسین برانگیزم پیدا کرده بود. میفرماید از کارها، محبت و وفاداری، خدمت نیکو و بردباری تو آگاه هستم. و در تاریخ میخونیم که مردم محترمی در اونجا بودن که واقعا خدا رو دوست داشتن. ساوانارولا و بسیاری از مردان قدرتمند خدا در این دوران سخت زندگی میکردن و خداوند از اینا آگاهه. اما اینم میدونه که کارهای آخر اون از لحاظ تعداد و پاکی از کارهای اول بهتره، اما کارهای آخرت بیشتر و پاکتر از کارهای اولته. این به محبت حقیقی نسبت به نجات دهنده یا مسیح اشاره داره. متاسفانه با این وجود چیزی که در بلعام دیدیم که در کلیسای قبلی وارد شد در اینجا به چیزی بدتر تبدیل میشه، یعنی ایزابل شرور.
0: بله، کسی گفته که مرد در کتاب مقدس نماد قدرت تغییره یا عنصر مثبت در تغییر ایجاد کردن، در حالی که زن نماد وضعیت و حالته. پس بلعام با تعلیم نیکولاییان به کلیسای قبلی وارد شد.
1: اما در اینجا در مورد چیز وحشتناکی میخونیم. ایزابل به مردان عادل خدا جفا میرسونه و اونا رو میکشه. و البته به نظرم کلیسای روم حد

0: ساخت و عاشقانش را که با او زنا کرده اند همراه خودش گرفتار مصیبت شدیدی خواهم کرد، مگر اینکه از آن کارهایی که با او کرده بودند توبه کنند و فرزندانش را به قتل خواهم رسانید. با این کارها همه کلیساها خواهند فهمید که من افکار و نیتهای انسان را می آزمایم و به هر یک از شما بر طبق کارهایش جزا خواهم داد. می خوام روی مجازات خدا در مورد ایزابل مکس کنم، کسی که بت پرستی و زنای روحانی در کلیسا رو تعلیم می داد.
1: میگه بهش مهلت دادم. پس کلیسای تیاتیرا طولانی ترین دوره رو در بین کلیساها داره. قیمتش به 1500 سال میرسه، از زمانی که در دوران تاریک ظاهر شد تا زمان آمدن خداوند که دوره طولانی هم هستش.
0: برادر، چرا خدا این همه مهلت داده؟ چرا نسبت بهش صبور بوده؟
1: خواهر جان، برای اینکه توبه کنه. خدا مهلت داد اما از این مسائل غافل نمیشه. اما متاسفانه این کلیسا تا الان توبه نکرده و به فریب و گمراهی چسبیده و بدتر از قبلم شده. به همین خاطر در آخرش میگه بدان که من او را گرفتار بسترش خواهم ساخت و عاشقانش را که با او زنا کرده اند همراه خودش گرفتار مصیبت شدیدی خواهم کرد. این ما رو یاد مکاشفه 17 میندازه. در اونجا درباره داوری بابل میخونیم. وقتی به اونجا برسیم میفهمیم چه اتفاقاتی برای بابل میفته. این بابل شرور فاحشه بزرگه.
0: بله. برادر یوسف، میخوام تفسیرتون رو درباره آیه 24 که کمی قبل خوندین بدونم. خداوند چطور با فرزندان رفتار میکنه؟ منظورم فرزندان یا پیروان تعلیم ایزابلن که این تعلیم رو یاد گرفتن. لطفاً در مورد رفتار خدا با اونا برامون بگین.
1: بعضیا میگن فرزندان ایزابل مثل اتالیا هستن که نسل شاهانو کشت و به مدت 6 سال بر زمین سلطنت کرد، اما عاقبتش فاجعه بود. در اینجا گفتیم که خداوند مهلت میده اما از مسائل غافل نیست، درسته؟ نکته‌ای که توجه منو به خودش جلب کرد این جمله است. میفرماید با این کارها همه کلیساها خواهند فهمید که من افکار و نیت‌های انسان را می‌آزمایم. من یاد ارمیا 17:9 میافتم. ارمیا در فصل 17 چی میگه؟
0: میگه کیست که بتواند دل انسان را درک کند؟ چیزی فریبنده تر از آن نیست و آن به حدی بیمار است که علاجی برای آن وجود ندارد. من خداوند فکر و دل انسانها را تفحص میکنم و با هر کس طبق طرز زندگی و کارهای او رفتار میکنم.
1: چیزی که در ارمیا 17:9 در مورد یهوه خوندید در مورد عیسی هم گفته شد و این برخلاف چیزی هستش که شاهدین یهوه میگن. این آیات تایید میکنن که خداوند عیسی مسیح خود یهوه هستش. این یکی از شواهد بسیار مهم در این کتابه که میگه من اول و آخر هستم.
0: دقیقاً. او به فرزندان ایزابل اشاره کرد و تعلیمی که در اون زمان در کلیسا شایع شده بود. الان از بعضی‌ها میشنویم که میگن ما فرزندان کلیسا هستیم. کلیسا مادر ماست. آیا در کلام خدا اشاره‌ای به این موضوع شده که کلیسا مادر ماست یا ما فرزندان کلیسا هستیم؟
1: خواهر جان، در حقیقت اشاره‌ای نشده. این یکی از نتایج منفی دور شدن مسیحیان از کلام خداست. نه، ما فرزندان خدا هستیم. ما کلیسا هستیم. کلیسا چیه؟ ساختمونه؟ وقتی مسیح میگه چنان که مسیح کلیسا را دوست داشت و جان خود را برای آن داد، آیا به خاطر ساختمون بود؟ حتی اگه با طلا تزئین شده باشه مطمئنا نه. درسته؟ پس کلیسا چیه؟ ایمانداران حقیقی. میفرماید خدا را حمد میکردند و مورد احترام همه مردم بودند و خداوند هر روز کسانی را که نجات میافتند به جمع ایشان میافزود.
0: همینطوره. پس وقتی از این اصطلاحات استفاده میکنیم باید مراقب باشیم. میخوام با یه تفسیر شروع کنم. در آیه 24 میخونیم اکنون روی سخن من با بقیه شما در تیاتیراست که این تعالیم را نپذیرفته اید. آنچه را که آنان اسرار مخصوص شیطان میخوانند نیاموخته اید. من نمیخواهم بار بیشتری بر شما تحمیل کنم. فقط میخواهم آنچه را دارید تا زمانی که من میآیم محکم نگاه دارید. برادر یوسف، در این آیه متوجه چه نکته شدید؟
1: نکات زیادی اینجا وجود داره خواهر جان. اولا خداوند باقی ماندگان رو خطاب قرار میده، انگار نتیجه اینه که امیدی وجود نداره.

0: می‌فرماید به او مهلت داده‌ام که توبه کند، ولی او نمی‌خواهد دست از زناکاری‌های خود بردارد. اونا در راه غلط قدم برمی‌دارند و به همین راه هم ادامه می‌دن. خداوند باقی ماندگان رو خطاب قرار میده، میگه اکنون روی سخن من با بقیه شما در تیاتیر است.
1: ویژگی باقی ماندگان چیه؟
0: وفاداری سلبی.
1: یعنی چی؟
0: دقیقا مثل وفاداری در روزهای ایلیا میمونه. میفرماید با این وجود 7000 نفر را که هنوز به من وفادارند و در مقابل بت بعل تعظیم نکرده اند و آن را نبوسیده اند در اسرائیل زنده خواهم گذاشت. در اینجا میخونیم آنچرا که آنان اسرار مخصوص شیطان میخوانند نیاموخته اید. پس این وفاداری سلبی هستش.
1: آیا خدا اینو میپذیره؟
0: جواب مثبت خواهر جان. البته منظور از سلبی شر نیست، چون اونا بدی نکردند، بلکه خودشونو از بدی جدا کردند. منظور دقیقا اینه که نمیتونن کار درست رو انجام بدن، اما از انجام کار شر هم خودداری کردن. به نظرم این مثل مردخای میمونه. اون برای پرستش به معبد نرفت، چون ترجیح میداد در تبعید بمونه،
1: اما به اونا سجده نکنه، نخواست جلوی هامان تعظیم کنه.
0: این یعنی چی؟ یعنی وفاداری سلبی. بعدش میگه آنچرا که آنان اسرار مخصوص شیطان میخوانند نیاموخته اید، چیزایی که شروران میگن و ادعا میکنن. میفرماید من نمیخواهم بار بیشتری بر شما تحمیل کنم. ارباب ما فوق العاده است، درسته؟ مردم دوست دارن بار روی دوش دیگران بذارن، اما مسیح میگه آنها بارهای سنگین را میبندند و بر دوش مردم میگذارند، در حالی که خودشان حاضر نیستند برای بلند کردن آن بار حتی انگشت خود را تکان دهند. اما مسیح ضعیفان را تسلی میده و بار روی دوششون نمیذاره. پس میگه من نمیخواهم بار بیشتری بر شما تحمیل کنم، فقط میخواهم آنچه را دارید تا زمانی که من میایم محکم نگاه دارید. شخصی یه تشبیه واضح براش به کار برد. مثل کسی که در چاه افتاد و دستشو به چیزی گرفتش که به ته چاه نیفته و شخص دیگه بهش گفت محکم بچسب که زود میام پیشت، تا بهش دلگرمی بده، درسته؟ چون توی خطر بود. پس به چیزی که دارید بچسبید و من زودی نزد شما میام. خداوند در اینجا در مورد ظهور ثانویش صحبت میکنه.
1: درسته، همینطوره. ممنونم برادر جان. استراحتی میکنیم و خیلی زود برمیگردیم. با ما هم

0: 26 میگه به کسی که پیروز شود و در انجام اراده من تا به آخر استقامت نشان دهد، قدرت خواهم داد تا بر تمام ملل حکمرانی کند. این چه نوع قدرتیه؟
1: خواهر جان، میخوام آیه 26 رو با آیه 22 مقایسه کنم که میگه بدان که من او را گرفتار بسترش خواهم ساخت و عاشقانش را که با او زنا کرده اند همراه خودش گرفتار مصیبت شدیدی خواهم کرد، مگر اینکه از آن کارهایی که با او کرده بودند توبه کنند. اونا باید توبه کنند وگرنه مجازات میشن ها. اما در اینجا میخونیم به کسی که پیروز شود و در انجام اراده من تا به آخر استقامت نشان دهد. بین اعمال ایزابل و فرزندان شریرش و کارهای خداوندمون تفاوت فاحشی وجود داره. میفرماید به کسی که پیروز شود و در انجام اراده من تا به آخر استقامت نشان دهد، قدرت خواهم داد تا بر تمام ملل حکمرانی کند. و من میگم که کلیسای تیاتیرا، کلیسای این دوران تاریک، به خصوص کلیسای روم، خیلی مشتاق بود که بر دنیا سلطنت کنه و برای مدت‌های طولانی هم سلطنت کرد. ما پستی هنری هشتم رو فراموش نمی‌کنیم. یادمون هستش که چطور وحشیانه بر دنیا سلطنت کرد. در اینجا خداوند به وفادارانی که خودشونو از تعالیم شریر این کلیسا جدا کردن قدرت میده.
0: بله. در چه زمانی این اتفاق میفته برادر جان؟
1: عرض کنم که در آینده، زمانی که خداوند عیسی مسیح سلطنت خواهد کرد. و من این آیه رو با دو آیه دیگه مقایسه میکنم. یکی قبل از مکاشفه دو و یکی بعدش. قبل از مکاشفه دو، مزمور دو هستش. در مزمور دو میخونیم پادشاه میگوید من فرمان خداوند را اعلام میکنم. او به من گفته است از امروز من پدر تو شده ام و تو پسر من هستی. تو از من بخواه و من تمام ملت ها را میراث تو میسازم و تمام زمین از آن تو خواهد بود. تو با عصای آهنین بر آنان حکمرانی خواهی کرد و مانند کوزه کوزه‌گران آنان را در هم خواهی شکست. و مکاشفه 12 درباره فرزند پسری با ما صحبت میکنه و میگه که قرار بود با عصای آهنین بر همه ملل حکومت کند. الان ایمانداری که خودشو از شرارت کلیسای تیاتیرا جدا کرده قدرت خواهد داشت. چرا؟ چون میفرماید به کسی که پیروز شود و در انجام اراده من تا به آخر استقامت نشان دهد، قدرت خواهم داد تا بر تمام ملل حکمرانی کند. او با عصای آهنین بر آنان فرمان خواهد راند و آنان را مثل ظروف سفالین خرد خواهد کرد. او تمام این کارها را با قدرتی که من از پدر دریافت کرده ام انجام خواهد داد. پس وقتی مسیح سلطنت کنه، ایمانداران هم با اون سلطنت خواهند کرد.
0: بله، پس مفهوم این وعده برخورداری از قدرت در دوران ظهور و سلطنت مسیحه. آیه 28 میگه و همچنین ستاره صبح را به او خواهم بخشید. ای کسانی که گوش دارید، آنچه را که روح به کلیساها میگوید بشنوید. در کتاب مقدس سه بار به عبارت ستاره صبح اشاره شده. یک بار در دوم پتروس، آخرین بار در پایان کتاب مقدس در مکاشفه 22 که میگه من ریشه و نهال داوود و ستاره درخشان صبحگاهان هستم. و در اینجا یه بار دیگه به عنوان وعده به ایمانداران گفته شده، به کسانی که خودشون از شرارت کلیسای تیاتیرا جدا می کنن. اونا دو وعده دریافت کردن، یکیش سلطنت با مسیحه، اما قبل از سلطنت با مسیح بهشون ستاره صبح رو میدم که جانهای کسانی رو که در تاریکی عمیق هستن تسلی میده. در حقیقت اونا روزای بسیار تاریکی رو تجربه کردن، اما خداوند بهشون میگه میتونم به شما چیزی ببخشم که باعث شادی و دلگرمیتون میشه. ستاره صبحو میبخشم که همیشه بیداره و هرگز نمیخوابه و به شما قدرت تسلط بر تمام امتها رو میدم وقتی قدرتو از پدرم دریافت کنم. ستاره صبح به اومدن مسیح برای روبودن کلیسا اشاره داره. منظور از ظهور اومدن مسیح برای داوری و سلطنته.
1: درسته خواهر جان، دقیقاً. اون به عنوان آفتاب عدالت توصیف شده. آفتاب عدالت طلوع میکنه و این در انتهای عهد عتیق اومده. ستاره صبح هم در انتهای عهد جدید اومده. ستاره صبح یعنی آمدن مسیح برای ربودن کلیسا و ظهور آفتاب عدالت یعنی آمدن مسیح برای سلطنت بر تمام زمین.
0: بسیار خوب برادر یوسف. در اول صحبتمون درباره کلیسا شما به نام کلیسای تیاتیرا اشاره کردین و گفتید که از اسم تئاتر گرفته شده و هر تئاتری یه نمایشی داره که همش ساختگیه. نمایش درباره کسیه که نقشی رو بازی میکنه که خود واقعیش نیست. شاید من یه نگهبان باشم که نقش پادشاه رو بازی میکنه. شاید دزدی باشم که نقش مرد محترمی رو بازی میکنه و غیره. لطفاً درباره کسانی بهمون بگید که در نمایش روحانی و مذهبی نقش رهبران کلیسا رو بازی میکنن. معلمین و رهبران مذهبی و کسانی که در کلیسا مقام دارن اما تولد تازه ندارن و فقط نقش بازی میکنن. شما به این افراد چی میگید؟
1: خواهر جان، خیلی ناراحت کننده است. میگم که شما فقط مردم رو فریب ندادید. البته که این کارو کردید، اما این کار بیفایده است. حرفمو باور کنید، این کار بی‌ارزشه. شما خودتون رو فریب دادید. فاجعه اینجاست که شخصی گفت اگه دشمنم منو فریب بده بعید نیست، اما اگه دوستم این کارو کنه اسف باره. اما اگه خودم این کارو انجام بدم، خودم رو فریب بدم، این دیگه فاجعه است. اونا خودشونو فریب دادن. کسایی که کلام خدا رو میشنون ولی مطابق با اون زندگی نمیکنن، این آدما خودشونو فریب میدن. به همین خاطر ما میخونیم شما باید بر طبق کلام او عمل کنید و فقط با شنیدن خود را فریب ندهید. آیا میتونید کسایی رو تصور کنید که حقیقتو میشناسن اما دروغ میگن؟ مثل بلعام. اون میدونست که اونا مردمی هستن که تنها زندگی میکنن، اما بهشون تعلیم داد که زنا کنن و از قربانی تقدیم شده به بت‌ها بخورن.
0: هر نقشه انتهایی داره و به پایان میرسه. پس وقتی پایان فرا برسه، هر کسی به اصل و ریشش برمیگرده و نقشا به پایان میرسن.
1: دقیقاً همینطوره. در حقیقت پایان فرا میرسه و خداوند همه رو به نقش اصلیشون برمیگردونه.
0: حقیقت همگان رو آشکار میکنه و ماسکایی که در نمایش میزدن دیگه کار نمیکنه. نقش و مقام ها هیچ فایده ای نداره. آمین که خداوند به همه ما حکمت بده.
1: آمین خواهر جان.
0: ممنونم. برادر جان، به انتهای برنامه امروز رسیدیم. خداوند بهتون برکت بده.
1: متشکرم. خدا به شما و همینطور به شنوندگان عزیزمونم برکت بده.
0: آمین. عزیزان شنونده، آمین که خداوند به همه ما بینش و حکمت بده. تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدارتون.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

دلم میخواست مثل جوانهای دیگه به دنبال پروانه ها میدویدم یا از رحمت دست یک پیر زنو میگرفتم از خیابون ردش میکردم دوستانم خوابانیدن مرا بر تختی در میانه انبوه آمدیم به سختی نتوانستیم به خانه داخل شویم

0: آیاتی از کتاب عهد جدید.
1: اولین نامه پولس رسول به کلیسای شهر قرنتوس. فصل چهارم. همه باید ما را خادمان مسیح و مباشرین حقایق اسرارآمیز الهی بدانند. مسلماً یک مباشر باید قابل اعتماد باشد. اما اگر به وسیله شما و یا یک دادگاه انسانی داوری شوم، برای من کوچکترین اهمیتی ندارد. من درباره خود قضاوت نمی کنم. شاید من در خود عیبی نمی بینم،
2: ولی این دلیل نیست که من بیگناه هستم. خود خداوند است که درباره من قضاوت خواهد کرد. پس قبل از روز داوری درباره دیگران داوری نکنید، بلکه منتظر آمدن خداوند باشید، زیرا او آنچه را که در تاریکی پنهان است در برابر نور آشکار خواهد ساخت و نیات پنهانی آدمیان را فاش خواهد کرد. در آن وقت هر کس آنطوری که شایسته اوست از جانب خدا تحسین خواهد شد. ای برادران، به خاطر شما خودم
1: و اپولس را نمونه قرار دادم
2: تا از ما یاد بگیرید که از آنچه که نوشته شده است نباید تجاوز کرد، تا هیچ یک از شما خودپسندانه به یک نفر نبالد و دیگری را خار نشمارد. زیرا کیست که تو را برتر ساخته است؟ جز آنچه که از دیگران گرفته ای چه داری؟ پس اگر از کس دیگر گرفتی چرا طوری به خود فخر میکنی که گویا از خود داشته ای؟ اکنون دیگر تمام آرزوهای شما برآورده شده است. حالا همه چیز برای شما فراهم است و اکنون بدون ما به سلطنت رسیده اید. ای کاش واقعا این طور بود تا ما نیز با شما سلطنت می کردیم. چنین به نظر می رسد که خدا ما رسولان را مانند اسیران محکوم به مرگ که در آخر صف لشکریان قرار دارند به معرض نمایش گذاشته و ما را در مقابل چشم تمام کائنات، چه فرشته و چه انسان، به تماشا گذاشته است.
1: آری، به خاطر مسیح ابله محسوب می شویم،
2: ولی شما در مسیح مردمان باشوری هستید. ما ضعیفیم و شما قدوی. ما را حقیر می شمارند و به شما افتخار می کنند. تا به این ساعت ما گرسنه و تشنه ایم، لباس کافی نداریم، کتک می خوریم، آواره و سرگردان هستیم. با وجود این با دست های خود کار می کنیم و زحمت می کشیم. وقتی فحش می شنویم دعای خیر می کنیم. وقتی آزار می‌بینیم تحمل می‌کنیم. وقتی به ما توهین می‌شود با مهربانی پاسخ می‌دهیم. ما مانند زباله جهان و لجن عالم انسانیت گشته و هنوز هم همین حالت را داریم. اینها را ننوشتم تا شما را خجل سازم، بلکه خواستم شما را مانند فرزندان عزیز خود نصیحت نمایم. زیرا اگرچه شما هزاران معلم در مسیح داشته باشید، ولی بیشتر از یک پدر نخواهید داشت و من با دادن بشارت انجیل مسبب اتحاد شما با مسیح شده و به این وسیله پدر شما گشتم. بنابراین از شما درخواست میکنم از من تقلید کنید. برای این منظور تیموتائوس را پیش شما فرستادم. او فرزند عزیز و وفادار من در خداوند است. اصولی را که از مسیح آموختم و در همه جا در کلیساها تعلیم می دهم او به شما یادآوری خواهد کرد. اما عده‌ای چون فکر می کنند که من نزد شما نخواهم آمد مغرور شدن. ولی اگر خدا بخواهد به زودی پیش شما خواهم آمد و آن وقت دیگر ادعاهای اشخاص مغرور را قبول نمی کنم، بلکه می خواهم ببینم که قدرت آنها تا چه حد است. زیرا پادشاهی خدا عبارت از حرف نیست، بلکه از قدرت است. من چگونه نزد شما بیایم؟ با شلاق و یا با مهربانی و ملایمت؟

بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما. معمولاً گناهان مهلک به ما حمله ور نمی شوند، آنها به سوی ما می خزند. روز 18 از شماره 4 نان روزانه ما. این داستان طولانی است. عنوان و دوم تواریخ باب 36 آیات 11 تا 17. متن امروز ما از کلام خداست. در ماه اوت آتشی مهیب بخشی از اتوبان شماره 78 نیوجرسی را فرو گرفت. گرمای شدید قسمتی از اتوبان را مسدود کرد و باعث شد که شاهراه شرقی آن به کلی بسته شود. مسئولین اعلام کردند که این واقعه بزرگترین بحران حمل و نقل آن سال بوده است. تحقیقات نشان داد که این واقعه بر اثر یک مشکل قدیمی رخ داده بود. مشخص شد که آتش از محل جمع‌آوری زباله‌ها در جایی که خرده‌ریزهای ساختمانی سالها بر روی هم انباشته شده بودند شروع شده است. مسئولان محل به علت اقدام غیرقانونی در جمع‌آوری زباله‌ها در محل مورد نظر به پرداخت میلیون‌ها دلار محکوم شدند. هنوز یک روز از وقوع آتش نگذشته بود که یک دادگاه تجدید نظر ایالتی سرانجام حکم داد که مسئولان واقعه باید از ادامه انبار کردن زباله‌ها در آن منطقه امتناع کنند و شروع به پاک کردن محل کنند. آن آتش در واقع داستان زندگی را بازگو می کند. بیشتر مشکلات ما ناگهان اتفاق نمی افتند. آنها نتیجه یک سری از تصمیمات غلط قبلی هستند. دوم تواریخ باب 36 این مسئله را به ما نشان می دهد و خاطر نشان می کند که خدا اجازه نخواهد داد فرزندانش در گناه بمانند. گرچه او دیر غضب است ولی تحملش حدی دارد. اگر ما خودمان مشکل را حل نکنیم می توانیم مطمئن باشیم که او ما را تنبیه خواهد کرد. بیایید چیزهای زائد زندگی خود را پاک کنیم. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: شما به رادیو مژده که خوش خبر و خوش آواز است گوش می دهید.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

جوانان عزیز شنونده، سلام بر شما. خوشحالیم که باز به وسیله برنامه دیگری در خدمتتون هستیم و در این فرصت شما رو دعوت میکنیم که به سرودی روحانی گوش بدیم.

کسی که با مسیح متحد است حیاتی تازه دارد. هر آنچه کهنه بود درگذشت و اینک زندگی نو شروع شده است. این فرمایش پولس رسول بزرگ مولای ما عیسی مسیح که در انجیل شریف یافت میشه. چه گفته پرمعنایی. هر کس که به مسیح ایمان بیاره و با او متحد بشه زندگی تازه‌ای پیدا میکنه. این جوهر پیام مسیحیته. عیسی مسیح نیومد تا احکام دینی و شرعی تازه یا مناسک و آداب عبادت جدیدی بیاره. او آمد تا انسان گمشده رو جستجو بکنه و از وجود خودش به او زندگی نوینی عطا کنه. این بزرگترین معجزه دنیاست. تغییر و دگرگونی وجود آدمی بزرگترین معجزه است. ما در 6 برنامه قبلی در سلسله برنامه‌های صلیب و چاقوی زامندار ماجرای زندگی و خدمت کشیش دیوید ویلکرسون رو براتون تعریف کردیم. در لابلای این ماجراها متوجه میشیم که مهمترین مسئله‌ای که برای دیوید مهم بوده دگرگونی زندگی جوانهای خطاکار و شرور و گمراه نیویورک، یعنی همون چیزی که جوهر پیام مسیحیته. طی این برنامه ها دیدیم که کشیش دیوید ویلکرسون که تحت هدایت الهی به نیویورک رفته بود تا به 7 جوانی که مرتکب قتل شده بودند در محاکمشون کمک کنه، موفق به این کار نشد، اما در عوض با تعداد زیادی از جوانهای بزهکار این شهر آشنا شد. او در مسیر جدیدی قرار گرفته بود. او احساس می‌کرد که باید برای این جوان‌ها محیطی صمیمی و پرمهر به وجود بیاره تا اونها بتونن در اونجا لطمه‌های زندگی گذشته‌شون رو جبران بکنن. اما این فکر برای دیوید چیزی جز یک رویای شیرین نبود. او نمی‌دونست که آیا این فکر عملیه یا نه. خب، پس بهتره به دنباله ماجرا توجه کنیم.

فکری که در ذهنم جا گرفته بود بسیار عالی بود، اما ظاهراً چیزی جز یه رویای شیرین نبود. چیزی هم برای تحقق اون در اختیار نداشتم، نه پول داشتم، نه آشنایی با مقامات شهر و نه تخصصی در امور روانکاوی و بزهکاری های اجتماعی. شاید خدا درست به همین دلیل منو انتخاب کرده بود تا وقتی کار مثبتی انجام میشه من فکر نکنم که به خاطر قابلیت ها و استعدادهای خودم تونستم کاری بکنم، بلکه بدونم که فقط و فقط خود خدا بوده که کار رو پیش برده. حالا که چنین فکر و نقشه‌ای به ذهنم رسیده بود میبایست دست به کار بشم. هدف من یک چیز بود، عوض شدن فکر و دل این جوونها. وسیله رسیدن به این هدف هم تو ذهنم به صورت یه رویا وجود داشت، اما از کجا میبایست شروع کنم؟ بعد از دعا و تفکر تصمیم گرفتم درست به قلب سپاه دشمن حمله کنم، به مخوف ترین دسته های نیویورک. در تحقیقاتی که در اون 4 ماه اول کرده بودم پی بردم که 2 دسته در نیویورک از همه معروف ترن. یکی دسته‌ای بود به اسم چاپلین که اعضاش از جوانهای سیاه‌پوست تشکیل می‌شد. اون یکی دسته ماوماو بود که اعضاش اسپانیایی الاصل بودن. جالب اینجا بود که این 2 دسته هیچ وقت علیه هم نمی جنگیدن، بلکه با هم علیه یه دسته دیگه متحد می شدن. در دوره‌ای که من اونجا رفت آمد می کردم، اون 2 دسته با هم علیه پلیس متحد شده بودن و به شکل‌های مختلف مأمورهای پلیس رو اذیت می کردن. بدون معطلی شروع کردم به عملی کردن نقشه‌ام، یعنی حمله به قلب دشمن. یه روز جمعه که برایش ساعتها دعا کرده بودم، با جیم یکی از اعضای کلیسام که خوب ترومپت میزد به اون محله از نیویورک که مرکز این 2 دسته بود رفتم. ماشین رو جایی پارک کردیم، بعد در کنار یه تیر چراغ برق ایستادیم. من روی لبه تیر که کمی از زمین بلندتر بود ایستادم و از جیم خواستم که شروع کنه به نواختن سرودهای کلیسایی. جیم هم انصافاً سنگ تموم گذاشت و ترومپت رو خیلی زیبا و با صدای بلند میزد. اهالی محل پنجره هاشون رو یکی بعد از دیگری باز کردن و مشغول تماشا شدن. بچه ها از خونه ها بیرون اومدن و دور ما جمع شدن. اونها از صدای موسیقی هیجان زده شده بودن و با خوشحالی میپرسیدن آقا قرار سیرک بیاد اینجا؟ چند دقیقه بعد جوانها هم کم کم سر رسیدن. از لباسهای همشکلشون معلوم بود که عضو دسته های مشخصی هستن. پشت کت بعضی از اونها با طرز خاصی نوشته شده بود MM. این علامت دسته ماوماو بود. اما لباسهای همشون مدلهای عجیب و غریب و رنگهای غیر متداولی داشت. چیزی نگذشت که حدود 100 پسر و دختر جوان جمع شدن، اما نه برای شنیدن سرودهای کلیسایی یا حرفهای من. این موقعیت برای اونها بهانه بود که بتونن یه جا جمع بشن و تفریح کنن، چون پلیس همیشه از تجربه

اما در یه چشم به هم زدن دیدم که همه صداها خوابید. نمیدونستم علتش چیه تا اینکه دیدم که چند ماشین پلیس کنار جمعیت ایستادن و افسرهای قوی هیکل دارن به طرف ما میان. جوانها که ساکت شده بودن راه رو برای اونها باز کردم. وقتی مامورها پیش ما رسیدن فرماندهشون با لحنی خشن گفت چی کار داری میکنی؟ میخوای بلوا بپا کنی؟ گفتم میخوام موعظه کنم. گفت لازم نکرده. اینجا جای موعظه نیست. توی این محله بدون تجمع مردم هم به اندازه کافی دردسر داریم تا چه برسه به اینکه دور هم جمع هم بشن. بساطت رو جمع کن برو پی کارت. اما یه مرتبه صحنه تغییر کرد. جوانهای شروری که تا اون موقع برای ما اداهای زشت و رکیک در می آوردن و مسخرمون می کردن شروع کردن به هو کردن پلیس. یکی از اونها کمی جلوتر اومد و به افسر گفت داداش بهتره برای یه بارم که شده بری قانون اساسی آمریکا رو بخونی. این آقا قانونن حق داره اینجا موعظه کنه. اما پلیس موافقت نکرد و من و جیم رو گرفتن و به طرف ماشیناشون بردن. وقتی به کلانتری رسیدیم قصدم رو بهشون گفتم و خواستم که مطابق قانون اساسی آمریکا اجازه بدن در همونجا موعظه کنم. افسر پلیس گفت که موافقت میکنه به شرط اینکه طبق قانون پرچم آمریکا رو بالای سرمون بلند کنیم. دیگه معطل نکردیم. جیم فوری یه پرچم از یک مدرسه امانت گرفت و من هم چهارپایه‌ای گیر آوردم و کارمون رو از سر گرفتیم. دوباره پنجره ها باز شد و بچه ها و جوان ها برگشتن. با این تفاوت که این بار ما در نظر اونها تبدیل به قهرمان هایی شده بودیم که تونسته بودیم با پلیس مبارزه کنیم و پیروز بشیم. اما این تأثیری به حال ما نداشت. اونها باز شروع کردن به رقصیدن. اما دیگه به ما توهین نمی کردن. من که دیدم هیچ کاری از دست ما ساخته نیست، آهسته سرم رو پایین انداختم و شروع کردم به دعا کردن. از خدا خواستم که خودش کاری بکنه. من در همون وضع به دعا کردن ادامه دادم. چند دقیقه به همین شکل گذشت. یک مرتبه سکوتی که برقرار شده بود منو به خودم آورد. سرم رو آهسته بلند کردم. چشمام رو باز کردم و دیدم که جوانها با احترام ایستادن. بعضی ها حتی سرشون رو کمی خم کرده بودن. موضوعی رو که برای صحبت آماده کرده بودم به کلی فراموش کردم. به جای اون راجع به محبت خدا باهاشون حرف زدم. گفتم که خدا اونها رو در همون وضعی که هستن دوست داره. خدا زندگیشون رو میبینه. او میدونه که اونها توی چه وضعی زندگی میکنن. میدونه که بعضی از اونها حتی مرتکب قتل شده اند. با این حال اونها رو همون طوری که هستن دوست داره و میخواد بهشون کمک کنه. اما خدا یه چیز دیگر رو هم میدونه. او میدونه که اونها ته قلبشون چقدر به محبت نیاز دارن. او میدونه که اونها میتونن به خاطر لطف مجانی او به چه انسانهای مفیدی تبدیل بشن. چند دقیقه بعد حرفهام تمام شد. دیگه چیزی برای گفتن به فکر نمیرسید. سکوت ناراحت کننده حکم فرما شد، طوری که میتونستم حتی صدای تکون خوردن پرچم رو هم بشنوم. بعد به فکرم رسید که به اونها بگم من میخوام شما قدم بزرگی بردارین. هر کدوم از شما که میخواد خدا زندگیش رو توسط عیسی مسیح عوض کنه بیاد جلو تا براش دعا کنم. این رو گفتم و سرم رو خم کردم و مشغول دعا شدم. چند دقیقه بعد که چشمام رو باز کردم هیچ کس جلو نیامد.

وضع مایوس کننده ای بود. مستاصل بودم و نمیدونستم چیکار کنم. یک مرتبه بدون اینکه قبلا فکر کرده باشم گفتم من میدونم که اینجا دو دسته خیلی قوی هست. میخوام ببینم آیا واقعا قوی هستن یا نه. اگر واقعا قوی و نترس هستین بیاین جلو و با یک کشیش لاغر و ضعیف دست بدین. باز چند دقیقه در سکوت گذشت. نه حرکتی به چشم میخورد و نه صدایی به گوش میرسید. یه مرتبه یه نفر از ته جمعیت داد زد: آهای زره پوش، میترسی بری جلو؟ لحظه بعد یه پسر جوان و قوی هیکل سیاه‌پوست از بین جمعیت راه افتاد و به طرف جلو حرکت کرد. یه جوان سیاه‌پوست دیگه هم که چماق کوتاهی تو دستش بود دنبالش اومد. هر دوشون عینک آفتابی سیاهی به چشم داشتن. وسط راه دو نفر دیگر رو هم با خودشون آوردن. چهار نفری اومدن جلو. جوان اولی که از همه تنومندتر بود اومد به طرف من، دستش رو دراز کرد، با من دست داد و گفت: آقای کشیش، به من میگن زره پوش، من سردسته باند چاپلینم، ازت خوشم اومد، حرفات رو آدم تأثیر میکنه. آهان راستی، با دوستام آشنا شو، این آقا پسر اسمش عرابه جنگیه، معاونمه، این دوتا شازده پسر هم وزیرای جنگم هستن. خب دیدی که نترسیدیم بیام جلو، حالا چه فرمایشی دارین؟ چی کار باید بکنیم؟ من که گیج شده بودم اونها رو کمی دورتر بردم و از جیم خواستم ترومپت بزنه. من میدونستم که حرفای من نبوده که روی اونها اثر گذاشته، چون من چیز خاصی نگفته بودم. میدونستم که خود عیسی مسیح توی قلب اونها کار کرده. اونها از من پرسیده بودن که باید چی کار کنن، ولی حالا من هیچ جوابی نداشتم. در واقع نمیدونستم تو اون وضع کنار خیابون چه کاری میبایست با اونها انجام بدم. اما دیگه جای تردید و خجالت نبود. شرایط بی سابقه بود. من هم میبایست قدم بی سابقه بردارم. پس به اونها گفتم خدا میخواد به شما زندگی تازه‌ای بده. میخواد قلبتون رو عوض کنه. او اونقدر شما رو دوست داشت که حاضر شد پسرش عیسی مسیح رو بفرسته تا نجات دهنده ما بشه. او مرد ولی روز سوم زنده شد. الان هم زنده است و برای همین میتونه قلب تازه‌ای به شما بده. اگه میخواین این زندگی تازه رو پیدا کنین، همینجا با من زانو بزنین و با هم دعا کنین. جوانها سکوت کرده بودن. این سکوت چند لحظه ادامه پیدا کرد. بالاخره عرابه جنگی صداش رو صاف کرد و به زره پوش گفت: رئیس، نظرت چیه؟ اگه تو موافق باشی منم موافقم. در مقابل چشمای حیرت زده من، اون چهار جوان که سردسته خشنترین گروه های نیویورک بودن در حضور خدا زانو زده بودن. اونها کلاهشون رو برداشته بودن و سیگارهاشون رو هم دور انداخته بودن. من براشون دعا کردم و از خدا خواستم که به اونها نشون بده که چقدر دوستشون داره و تو زندگیشون انقلابی به وجود بیاره. دعا که تموم شد همه بلند شدیم. اونها سرهاشون رو پایین انداخته بودن و حرفی نمی زدن. بهشون گفتم که لازمه که به کلیسایی در همون محله معرفیشون کنم تا بتونن بیشتر دعا کنن و تعلیم مسیح رو یاد بگیرن. اونها جوابی ندادن و به داخل جمعیت برگشتن. همه با بهد و حیرت به اونها نگاه میکردن. یه نفر از وسط جمعیت فریاد زد: آهای زره پوش، مذهبی شدن چه احساسی داره؟ اما زره پوش جوابش رو نداد. وقتی به جای اولم برگشتم فکر کردم که حالا نوبت دسته ماوس. اونها هم در بین جمعیت بودن و دیده بودن که چه تحولی توی زندگی رؤسای دسته چاپلین به وجود اومده. اما قبل از اینکه من از اونها دعوت کنم، یه نفر از میون جمعیت داد زد: اسرائیل، نیکی، حالا نوبت شماست. سیاه‌پوست ها نترسیدن با این جوجه کشیش دست بدن. نکنه شما میترسین. لحظه بعد دوتا از جوانهایی که روی کتشون علامت ماوها بود
به طرف ما اومدن. اولی خیلی مؤدب با من دست داد و گفت که اسمش اسرائیل و سردسته باند ماوماوس. بعد معاونش نیکی رو هم معرفی کرد. اما نیکی قیافه خیلی خشنی داشت. وقتی دستم رو دراز کردم که باهاش دست بدم، با پرخاش منو پس زد و با لکنت شدیدی گفت بکش کنار وگرنه میکشمت. خیلی دلم براش سوخت. بهش گفتم که حتی اگه منو بکشه، باز هر تیکه از بدنم خواهد گفت که دوستش دارم.

قبل از اینکه نیویورک رو ترک کنیم ترتیبی دادیم که زره پوش و دوستاش با یک کشیش در همون محله در تماس باشن. در راه بازگشت به شهرمون از شادی در پوست نمی گنجیدیم. ماجرای اون روز تمام وجود منو منقلب کرده بود. اطمینان پیدا کردم که خدا ما رو برای کار بزرگی خونده. اونجا بود که یاد حرف پدر بزرگم افتادم که گفته بود خدا ما رو نه فقط برای اون 7 جوان بلکه برای عده بزرگتری از جوانهای سردرگم و گمراه نیویورک فرا خونده. خدا کاری رو که میخواست از طریق دیوید ویلکرسون انجام بده آهسته آهسته به پیش میبرد. دیوید هم با فروتنی و با توکل به خدا خودش رو در دستهای او قرار میداد تا وسیله مناسبی باشه برای اجرای مشیت او. اما کار خدا توسط دیوید هنوز به پایان نرسیده بود. از شما دعوت میکنیم در برنامه بعدیمون به ادامه کارهای شگفت انگیز خدا در خدمت او توجه بفرمایید. تحولی که در زندگی زره پوش، عرابه جنگی و اسرائیل رخ داد، شاید معجزه‌ای بس بزرگتر از باز شدن دریا در زمان خروج بنی اسرائیل از سرزمین مصر به رهبری موسی بود. شاید بپرسید چرا؟ برای اینکه دریا و هر پدیده‌ای در طبیعت اراده ای از خودش نداره تا با خدا مخالفت و مقاومت کنه. اما انسان این اراده رو داره که در برابر خدا مقاومت کنه و او رو رد کنه. خدا به انسان آزادی انتخاب داده تا بین خوب و بد و روشنایی و تاریکی یکی رو انتخاب کنه. خدا هرگز به زور وارد قلب کسی نمیشه. بنابراین وقتی فردی خودش رو تسلیم اراده خدا میکنه، این واقعاً یک معجزه بزرگه. روح القدس قلب او رو نرم میکنه و اراده او رو آماده میکنه تا به دعوت خدا جواب مثبت بده. بعد شخص در قلبش رو باز میکنه تا مسیح وارد بشه و زندگی او رو عوض کنه. مسیح به او زندگی تازه‌ای میده. او شخص جدیدی میشه. خدا او رو به فرزندی خودش میپذیره و او رو از قلمرو تاریکی به قلمرو نور و روشنایی منتقل میکنه. همه ما به این حیات و زندگی نو نیاز داریم. او ما رو از تنهایی و غم و بی هدفی نجات میده. حتی اونهایی هم که قبلا قلبشون رو به مسیح سپردن، احتیاج دارن که دائما این حیات رو به صورت فراوانتر در خودشون داشته باشن. بنابراین در خاتمه از شما دعوت میکنیم که در این مورد با ما دعا کنین و بگید ای پدر ما که در آسمانی، تشکر میکنم که مسیح رو فرستادی تا به ما زندگی تازه‌ای بده. من به این زندگی نیاز دارم. از تو استدعا می کنم که این زندگی رو مثل چشمه‌ای در باطن من جاری کنی تا همیشه از مواهب و برکات اون بهره‌مند باشم و همیشه تر و تازه و خرم باشم. به نام عیسی مسیح دعا می کنم. آمین.

شنوندگان حقجوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شده اند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستی؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: به طور کلی در دنیا دو نوع نبی هست، دو نوع پیغمبر هست، یا نبی یا پیامبر، نه بیشتر. یا راستینن یا ناراستند، خارج از این نیست. بدونی که رو کسی ما این برچسب رو بچسبانیم و اسم کسی را بیاریم، این یک معیاری است که اینجا انجیل عیسی مسیح بیان کرده. حالا اینو باید ما بررسی کنیم و ببینیم که با زندگی کدام یک از این اشخاصی که ادعا میکنند میخونه. ما از کجا بدانیم که یک نبی راست میگه و بر حقه؟ از کجا بدانیم؟ اینجا خیلی روشن عیسی مسیح به زبان بسیار گویا و ساده میفرماید آنها را از میوه هایشان خواهید شناخت. و مثال طبیعی میاره، میفرماید شما هیچ دیدید یه بوته خار انگور بده؟ من به انگور خیلی علاقه دارم. شما تا حالا دیدین که بوته خار انگور بده؟ نمیشه. بوته خار خار میده، دستای آدم ها زخمی میکنه و قابل استفاده نیست. اما مو، درخت مو، درخت انگوره، انگور میده. درخت خوب میوه خوب میده، درخت بد میوه بد میده. پس مسیح خداوند میگه اگه کسی میگه نبیم، شما نگاه کنید به اعمالش، به رفتارش، به نتیجه و حاصل زندگیش، حاصل تعالیمش. آیا مردم آزاد میکنه از گناه؟ آیا آزاد میکنه از ترس؟ آزاد میکنه از بغض؟ یا مردم رو اسیر این چیزا میکنه، بدتر میکنه؟ آیا مردم رو واقعا روشن میکنه و اهل بهشت میکنه، یا فقط وعده و وعید میده و هیچ اطمینانی درش نیست و با شک و تردید دائما باید زندگی کنن با ترس و لرز؟ از میوه های ایشان آنها را خواهید شناخت. میگه مواظب باشید، اینها در ظاهر مثل میش هستند. میش یعنی گوسفند ماده که حالت مادری داره و خیلی فروتنه، سر به زیره. اما میگه در باطن گرگان درندند.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت فارسی زبانان.

0: رادیو مجده معرف مسیح و مسیحیت واقعی.
1: برنامه برای ایمانداران مسیحی از رادیو مجده.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

خداوندا با نام تو برنامه و روز خود را آغاز می‌کنیم و استدعا داریم که با عطا کردن نور رحمت خودت بر قلب هامون و بر افکارمون نه فقط در این ساعت ما را منور بگردان و نه فقط توجه ما را به خودت و به کلام مقدست معطوف بگردانی، بلکه ما را تعلیم و فهم بدهی تا به معنی کلمات آسمانیت پی ببریم و از کلام تو الهام گرفته مطابق کلامت زندگی کنیم. این دعا را به نام یگان منجی زنده و کلمه تو یعنی عیسی مسیح زنده می طلبیم. آمین.

صدای انجیل تقدیم می کند. رساله دوم حضرت پولس رسول به تسالونیکیان، 14 قسمت از انجیل مقدس.

برادران عزیز، خواهران گرامی، پدران و مادران محبوب، فیض خدا یکتا و سلامتی او بر همه شما عزیزان باد. من برادر شما کشیش رضا مسعودی این افتخار دارم که در این ساعت با شما باشم و از کلام خدا آیات را براتون بخونم و تفسیری در مورد معنی آیات به عرض شریفتون برسونم تا شما بهتر با گفتار خدا آشنا شده حقیقت را ساده تر بفهمید و از آن اطاعت کنید. واقف شدن بر امور آینده آرزوی هر انسان می باشد و اگر من و شما اطمینان داشته باشیم که در آینده چه اتفاقاتی در انتظار مانه، یقینا خود را برای رویارویی با آن آماده می کنیم. یکی از ثروتمندترین مرد عالم می گوید 99% از وقت خود را در نگرانی، آن هم نگرانی از آینده، به سر می آورد و علتش اینه که نمی دوند فردا چه چیزی برای او در نظر گرفته و چون نمی دونه که فردا چه اتفاقاتی پیش میاد، تمام کوشش و تقلای خود را به کار می بره تا هر بلا و یا پیش آمد احتمالی که ممکنه به وقوع بپیونده رو در برابرش بیسته و او را به اصطلاح شگف زده و غافلگیر نکند. بدون شک تمام بازرگانان، اقتصاددانان، بانکداران و کسان که شغل و کاسبی دارن همه نگران آینده خود هستند و در نگرانی زندگی می کنن و این نگرانی زندگی را بر بسیاری تباه کرده است. ولی دوست عزیز، خداوند یکتا نمی خواهد که من و شما نگران آینده خودمون باشیم. اتفاقا مؤمنین و عاشقان خدا باید از هر نوع نگرانی و مخصوصا نگرانی از آینده بدور باشن، زیرا نگرانی از جانب خدا نیست و کسانی که نگران هستند این عطیه اهریمنی رو در خود نگاه داشتن. نگرانی عامل ترس است و ترس عامل گناه. و باید بگویم دوست عزیز، اگر شما امروز با خدا قدم برمی‌دارید و رابطت با خدا درسته، نگرانی در وجود شما نبایستی راه داشته باشد، زیرا نگرانی عامل ترس و ترس عامل گناه و دور شدن از خداونده. در عالم معنویت همانند عالم جسم، ما باید بدانیم که مسیر زندگی ابدیمون کدوم راهه. اگر بدانیم و اطمینان داشته باشیم، مطمئن باشیم که پس از مرگ وارد ملکوت خدا و یا فردوس می شویم، مسلماً باید از هر نوع نگرانی به دور باشیم. ولی اگر مطمئن نباشیم و یا شک داشته باشیم، آن وقت باید نگران بود و باید کوشش کرد که هرچه زودتر از این شک و تردید و نگرانی بیرون بیاییم، چون نه فقط ماندن در چنین حالتی باعث دور شدنمون از ملکوت خدا میشه، بلکه فرصت بسیار کوتاهی داریم که خود را اصلاح کنیم، چون هیچ کس نمیدونه مرگ چه وقت به سراغش میاد. و دوست عزیز من، هر وقت مرگ هم برسه، فرصت برای انتخاب مسیر روحانی خودمون رو از دست می دهیم و یا صبر خدا نیز نسبت به ما به پایان می رسد. ما مسیحیان خدا را شکر می کنیم که در کلام مقدس خدا یکتا، مکاشفه و گفتار جاودانه خدا، ملاحظه می کنیم که آینده مون چه چیزی است و این نگرانی از آینده از بین می رود. نه فقط خدا در کلامش آینده پر اطمینانی را به ما مسیحیان وعده داده است، بلکه با عطا کردن راه راستی طریق قرار گرفتن در ملکوت آسمانیش را نیز بیان نموده است تا ما اطمینان کامل داشته باشیم که پس از مرگ به ملکوت خدا راه خواهیم یافت. خدا پیشگویی‌های زیادی در مورد آینده گفته که وقتی کلام را مطالعه می‌کنیم می‌بینیم بسیاری از آنها انجام رسیده و بعضی ها اکنون در زمان خودمون شاهد انجام شدن آن هستیم و این به ما اطمینان و قوت می دهد که در ایمان خود پایدار مانده و مستحکم تر از همیشه قدم برداریم و بدانیم که آینده ما پر جلاله و به آن چشم بیندوزیم، زیرا خداوند خودش وعده داده است. حضرت پولس در رساله دوم خود به مسیحیان شهر تسالونیکه در فصل دوم از آیه 13 الی آخر فصل با مسیحیانی که مشتاق بازگشت مسیح زنده هستند، مطالبی که باعث تقویت ایمانشون میشه را بیان میکند.
حضرت پولس میگه که خدا شما را برای نجات برگزیده. خدا شما را برای نجات برگزیده تا در ملکوت او تا عبدالآباد ساکن شده و برای همیشه در حضور پرجلال و پرشکوه خدا ساکن شوید. خدا ما را برگزیده برای نجات به تقدیس روح و ایمان به راستی. این دعوتی است که خدا از ما کرده است و این آینده است که خدا برای همه دوستدارانش مهیا ساخته است. مقصود پولس از در قدوسیت روح اینه که به گذشته خودتون نگاه کنید، یعنی زمانی که بدون مسیح بودید، و بعد به زندگی حال، یعنی به لحظه‌ای که با مسیح راه می‌روید و در محبت و فیض او قرار گرفتید نیز توجه کنید. ببینید که چگونه مسیح مقدس کفاره گناهان شما را بر دوش خود گرفته و تاوان شرارت‌های شما را پرداخته است و حالا به خاطر آنچه که او کرده است شما پاک و مقدس شدید و حالا توسط فیض روح القدس در عالم ربانی رشد و نمو می‌کنید و آینده‌تون در ملکوت خداونده. او وعده‌های خدا را به صورت بسیار زیبا و عمیق و دلنشین برای ما بیان می‌کند و ما را دعوت می‌کند که با استقامت در ایمان و وفاداری در اطاعت از کلام خدا این وعده‌های پربرکت را نصیب خود کنیم. می‌گوید مسیح زنده با شماست. مسیح زنده به شما تسلی عطا می کند. مسیح زنده از شما حفاظت می کند. مسیح زنده به شما قدرت و حکمت می دهد. مسیح زنده راه زندگیتون رو

وفادار برساند او شما را به آسمان میبره و شما از دجال خلاصی خواهید یافت، زیرا خود خداوند ما عیسی مسیح و پدر ما خدا یکتا که ما را دوست داشته است به ما تسلی و امید جاودانه بخشیده است، نه امید موقتی و توخالی بلکه امید حقیقی و جاودانه. خدا را شکر، خدا را شکر دوست عزیز که خداوند این امید حقیقی و جاودانه را به ما عطا کرده است. بنابراین اگر ای دوست من شما نیز طالب عطایای خدا هستید، نه فقط باید به کلام خدا ایمان بیاورید و از آن اطاعت کنی، بلکه باید در کلام خدا باقی بمانید، آن را راه و نور زندگیت بگردان، آب و نان زندگیت بدان، زیرا فقط در این صورت است که در آینده روحانیت از جانب خدا تضمین میشی و هر نوع شک و تردیدی از تو دور خواهد شد و نگرانی را از خود دور خواهید کرد. پولس سپس در دنباله این مطلب از فصل سوم از رساله خودش اینطور میگوید: خلاصه ای برادران عزیز ما، برای ما دعا کنید تا کلام خداوند جاری شود و جلال یابد، چنان که در میان شما نیز، و تا از مردم ناشایسته برهیم، زیرا که همه ایمان ندارند. اما امین است آن خداوندی که شما را استوار و از شریر محفوظ خواهد ساخت. و اما معنی این سایه که خدمتتون خواندم اینه، ببینید در این آیات حضرت پولس به زبان ساده میگه که ای عزیزانم، ای مسیحیان، بدانید که فقط به وسیله کلام خدا و یا کلام که ما به سمع شما رسانیدیم و آن را از خدا یکتا دریافت کردیم، میتونید در این دنیای شریر و فاسد و دور از خدا خودتون رو در حضور خدا احساس کنید و از گناه برهانید. این کلام خداست که از قدرت نامریان میتونید شما الهام گرفته نیرومند بشید تا در برابر شرارت‌های دنیا مقاومت کنید. ببینید او با بیان کلمه خلاصه برادران در حقیقت داره به پایان رساله و پیام خود میرسه، و پس از اینکه موضوع ظهور رستاخیز مسیح و آمدن دجال و موقعیت زمانی روزهای آخر را براشون تشریح کرد و مسائل مبهم را براشون برطرف نمود، حالا در پایان رسالش از ایمانداران میخواد که برای او و دیگر خدمتگزاران مسیح دعا کنند، زیرا میگوید برای ما دعا کنید. راستی چرا حضرت پولس از ایمانداران شهر تسالونیکه این درخواست را میکنه؟ جواب در قسمت دوم آیه است که میگوید تا کلام خداوند جاری شود و جلال یابد، یا برای ما دعا کنید تا بتونیم پیغام خداوند را، مژده انجیل را به هر جایی که میتونیم برسونیم، آن هم بدون مانع و به سرعت آن رو پخش کنیم تا باعث نجات مردم شود، همانطور که این پیام باعث نجات شما شده است. حضرت پولس به نیروی عظیمی که در دعا نهفته است آشنایی کامل داشت. او می دانست که چگونه خدا دروازه های ظلمت را به وسیله نیروی دعا گشوده بود، درهای زندان را به خاطر دعاهای ایمانداران باز کرده بود، جانهای مرده را به وسیله دعا زنده کرده بود، مریضان را به وسیله نیروی دعا شفا بخشیده بود. او نه فقط به قدرت دعا آشنا بود، بلکه خود آن را تجربه کرده بود و می دانست که دعای مرد عادل در عمل قوت بسیار دارد. او می دانست که دعای مرد عادل در عمل قوت بسیار دارد. دعا چیزی است که هر ایمانداری، ولو اینکه در ایمانش ضعیف و سست باشه و یا بسیار قوی باشه، می تونه آن را انجام دهد. دعا عطیه و یا استعدادی نیست که آدم بایستی براش کوشش کنه و یا تحصیل کنه تا اون رو به دست بیاورد، خیر، بلکه دعا سخن دل، راز و نیاز با خداست، سخن دل و فکر و روح آدمی است که خدا به هر کسی عطا کرده تا به وسیله آن با خالق خود در تماس و مشارکت و ارتباط باشد. کلام خداوند به ما مسیحیان تعلیم میده که برای هر عمل و کاری، برای هر تصمیمی، برای هر مسافرتی، برای هر روزی، برای هر کسی که در زندگی با او روبرو میشویم دعا بکنیم، زیرا دعا یعنی راز و نیاز و مشارکت با خالق خودمون. و دوست عزیز، من و شما برای هر کاری که میخواهیم بکنیم و یا هر تصمیمی که باید در زندگیمون بگیریم و یا عملی که در زندگیمون اثر میگذاره و یا هر شخصی رو که به عنوان

0: دوست و یا یار هم همکار رو انتخاب میکنیم، بایستی از خداوند براش دعا کنیم. من روی این موضوع تأکید میکنم. چرا؟ چون دوست ناباب زندگی شخص رو نابود میکنه، همکار ناباب زندگی آدمی رو از بین میبرد و همسر و یا رفیق ناباب زندگی آدمی رو نابود میکنه. پس چه خوب است که برای همه چیز در زندگی از خداوند تقاضای کمک کنیم. اگر رفیقی رو میخوای انتخاب کنی که دوست صمیمیت بشه و به اون اطمینان داشته باشی، بتونی بر او تکیه کرده و درد دل خودت را بگی، دعا کن، بگو خداوند آیا این کسی است که تو میخواهید یار و مونس من باشه یا نه. خداوند به دعای مرد عادل، به کسی که قلبن و پاک و بیریا به درگاهش بیاد، جواب میدهد و او را یاری میدهد. این مقصود پولسه که دعا کنید. حضرت پولس نه فقط رسول عیسی مسیح بود، بلکه مبشر کلام خدا بود، معلم کلام خدا بود و کشیش و یا شبان کلیساها نیز بود. او در وظایف خود امین و وفادار ماند و راز پیروزی خود را در دعا کردن و کلام خدا می دانست و در حقیقت به من و شما از زندگی خودش داره عملا درس می ده تا بیاموزیم. داره نمونه می دهد که چگونه ما نیز باید امروز خودمون رو به وسیله این دو وسیله مهم زندگی خود را بیاراییم. زیرا بدون آن به عنوان یک مسیحی قادر نیستیم اولا در وظیفه و دعوتی که خدا به ما محول کرده است امین و وفادار باشیم و در ثانی پاک و مقدس زندگی کنیم. زیرا احتیاج به قوت داریم و کلام خدا قوت ماست. دوست عزیز، امروز شما نیازی ندارید که برای پولس دعا کنید، ولی شما میتونید برای دوستانتون دعا کنید، برای خدمتگزاران مسیح دعا کنید، برای ما دعا کنید تا ما نیز در وظیفه‌ای که خدا به ما محول کرده است امین و وفادار باشیم، تا در حین تفسیر کلام خدا خطا نورزیم، تا عقیده شخصی خود را به دیگران به اسم تعلیمات آسمانی تحمیل ننماییم. دعا کنید برای ما تا به وسیله روح القدس هدایت بشیم. دعا کنید برای ما تا کلام حیات بخش خدا را به سم همه تشنگان عدالت و راستی برسانیم و آنها را به سوی حیات جاودانی هدایت کنیم و آنها به شادی آسمانی روی آورده از گناه برهن و از اسارت ابلیس آزاد شده به مقام فرزندان عدالت، فرزندان نور و فرزندان خدا برسند. دعا کنید تا ما وقتی میبینیم بسیاری بر اثر شنیدن پیام مقدس خدا نجات میابند، مغرور نشویم، بلکه در شادی با آنها شریک شده جلال را به خداوند داده و بگوییم که ای خداوند، تو را شکر میکنیم که این تو هستی که به وسیله کلام زندهت امروز برادران و خواهران عزیزمون را به ملکوت خود دعوت کردی و در زندگی آنها معجزه نمودی و نما. بله دوستان، برای ما دعا کنید، اما نه فقط برای ما تا هر مشکلی که در راه رسیدن پیام خدا وجود داره برداشته بشه، بلکه برای کشیشان و رهبران کلیساها دعا کنید که آنها نیز پیام خدا را به سمع شما برسونن و هرگز از آن غفلت نورزن. پولس رسول دلیل دیگری رو در آیه دوم بیان میکنه که چرا او تقاضای دعا میکند. دلیل اول برای رسانیدن بشارت کلام خدا و نجات مردم بود و حالا دلیل دوم برای حفاظت از مردم شریر و بی ایمان است. میگوید برای ما دعا کنید تا از مردم شریر برهیم، زیرا که همه را ایمان نیست. حضرت پولس یادآور میشود که همه مردم خدا پرست نیستند. همه مردم طالب خدا نمی باشند. ببینید دوستان، اشتباه خواهد بود برای هر شخصی یا مسلک و مرامی که کوشش کنه تمام مردم را، حال به هر وسیله که شده، ولو اینکه زور و جبر باشه، به کار ببره تا مردم رو خدا پرست کنه. خیر، خود خدا این کار را خودش نکرده و لزومی نداره که بندگانش به اسم خدا این کار را بکنن. چرا؟ چون خدا به انسان آزادی اختیار و اراده عطا کرده است. البته شکی نیست که خدا میخواد همه انسانها به سوی او بازگشت کنن. خدا همه آدمیان را دوست داره، ولی او آدمی را مجبور به پرستش و مذهبی بودنش نکرده. زیرا وقتی دوست من قلب شخص با خدا نباشه، وقتی قلبن تو عاشق خدا نباشی، حالا هر چقدرم عبادت بکنی و رسومات مذهبی رو انجام بدی و روزه و عبادت و نماز را بگذرانی، سن نار نمی ارزد. ظاهر هر چقدر میخوای مؤمن بشو اما قلبا اگر عشق به خدا نداری و قلبا اشتیاق عبادت و پیروی کردن از کلام خدا را نداری همش بیهوده است پولس رسول میگوید دعا کنید تا ما از چنگ این مردم خدا نشناس و شریر آزاد شویم مردمی که مانی رسانیدن بشارت انجیل به سمع حق جویانن البته ممکن خیلی مذهبی باشن ولی خودشون مانع هستن در مذاهب دیگر میگوین اگر کسی ضد شماست و یا ضد دین و ضد خدای شماست و حاضر به توبه نیست او را به قتل برسانید کما اینکه این کار را در مملکت خودمون میبینیم که این کار را میکنن ولی عیسی مسیح اینطور به ما دستور نمیده مسیحیت میگوید با قتل چین شخصی تو او را به راه راست هدایت نکرده ای بلکه به جایی که به او فشار بیاری به جایی که او را آزار بدی به جایی که او را جفا برسونی بیا برای او دعا کن با او مهربان باش محبت خدا را به او نشون میده تا خداوند به او رحم کنه تا متوجه حقیقت بشه و از شرارت دست بردار و توبه کنه دوست من این نوع رفتار با دشمنان آن هم دشمنان دین و مذهب رفتاری است که خدا دارد زیرا من و شما نیز گناهکار و محکوم به مرگ بودیم ولی خدا به جای اینکه ما را نابود کند می‌دونی چی کار کرد انبیا فرستاد پیامبران فرستاد نجات دهنده فرستاد برای چی تا من و شما را از مرگ و گناه برهاند این راه خدا بود این روش خدا بود که شخص مرتد و گناهکاری رو دعوت به درگاهش میکنه او رو محکوم نمیکنه او رو نابود نمیکنه بلکه پیغمبر میفرسته نجات دهنده میفرستد که ای بنده توبه کن به سوی من بیا اگر این نوع رفتار خداست من و شما که وابسته به او هستیم باید همان راه را طی کنیم برای دشمنان خود و دشمنان حقیقت باید دعا کنیم و بعد با نوع زندگی پاک و مقدس خودمون به آنها نمونه بدیم که خدای حقیقی چگونه است تا دست از شرارت بردارن و به سوی حقیقت بیان امروز خیلی جفا به کلیسا میشه ولی همین جفاها همین عکس العمل‌های نادرست مردم به مسیحیان سبب میشه که افراد بیشتری مسیحی بشن و مسیحیان هم در ایمانشون قوی تر بشن و حتی جان خود را شهید کنن زیرا میگوین که اگر این راهی که شما داری طی میکنه اون حقیقت پیشکش خودتون باد در آیه 3 پولس رسول ایمانداران را با یک یادآوری بسیار مهم در ایمانشون تقویت میکنه میگوید فراموش نکنید که خداوندی که ما میپرستیم خدایی که عیسی مسیح را فرستاد تا شما را از گناه برهاند او خدای وفادار و امین است و این خدا شما را در ایام جفا و سختی ها و مشکلاتتون یاری میده حفاظتتون میکنه و تقویتتون میکنه ببینید دوستان نمیگوید که خدا شما را از هر بلا و سختی و جفا میرهاند خیر بلکه میگوید خدا شما را تقویت میکنه تا مقاومت کرده و در برابر هر نوع حمله ایستادگی کنید دوست عزیز امروز در هر کس و هر چیزی بیوفایی دیده اید و بیوفایی هم خواهید دید هیچ کسی تا به آخر امین و وفادار نیست زندگی آنقدر فشار روی آدم ها گذارده که حتی نمیشه این زمانه به برادر خود نیز اعتماد کنید چه برسه به دوستان دنیای ما از بیوفایان و نمک نشناسان و نمک شکنان بسیاره و این موقعی است که شدیداً محتاج یار حقیقی و امین و با وفا هستیم خدا را شکر که منجی ما زنده و امین است خدا را شکر که قادر مطلق امین و وفاداره و هیچ وقت نسبت به ما بی وفا نیست خدا را شکر که او وعده های خودش رو عملی میکنه و دوست عزیز من شخصا اعتراف میکنم که بارها نسبت به خدا بی وفا بودم نمک نشناس بودم بی وفایی کردم ولی میدونی چه خدا هیچ وقت بی وفایی نکرده خدا بی وفا نیست و این باید برای من و شما مایه امید و قوت قلب بشه که در هر لحظه زندگیمون او امین و عادل است و میتونیم تماما به او تکیه کرده و به او پناه بیاوریم و بارهای غم خود را مشکلات و ضعف‌های خودمون رو درد دلها و سختی‌های زندگیمون رو به پیش پای او بریزیم و بدانید که او ما را یاری میدهد آیا شما چین تجربه‌ای با خالق خود دارید؟ خدا کند اگر نداری دوست من رای که داری طی میکنید اشتباه است در مسیح او پدر آسمانی شماست پولس رسول در طول سفرهای بشارتی خود بارها و بارها از دست شریران کتک خورد زندانی شد به مرگ محکوم شد. جفاها و آزارها دید. تهمتهای ناروا شنید. اما هرگز نسبت به خدا بی‌وفایی نکرد. میدونی چرا؟ چون میدانست منجی و خداوند و با وفا و امینه و هرگز او را ترک نکرده. برای همین که به ایمانداران میگوید که ای عزیزان، آن چرا از کلام خدا به شما تعلیم دادم را همان انجام بدید. از کلام خدا پیروی کنید، حتی حالا که با جفا و سختی ها روبرو هستید، زیرا خداوند ما خدای امین و وفادار است. به طوری که میخوانیم: اما بر شما در خداوند اعتماد داریم که آنچه به شما امر کنیم به عمل میآورید و نیز خواهید آورد، و خداوند دلهای شما را به محبت خدا و به صبر مسیح هدایت کند. بله دوستان عزیز، او دعا میکند که ما صبر مسیح را عمیقا درک کنیم. چرا؟ تا خود نیز صاحب آن بشویم. عرض کنم برای درک عمیق این آیه که صحبت از اعتماد رسول خدا بر مسیحیان شهر تسالونیکه مبنی به وفادار بودن و امین بودن در کلام خداست، لازم است که بگم ما مسیحیان دستورات و وظایفی داریم که عیسی مسیح خداوند امر کرده و باید آن را انجام بدهیم. بعضی از دستورات اجباری نیستند بلکه اختیاری هستند، ولی بعضی از دستورها اجباری می باشند. مقصود از اجباری بودن اینه که اگر خودمون رو مسیحی می خوانیم بایستی آن را اطاعت کنیم، زیرا جزی از اساس مسیحیت. نه فقط 10 فرمان بلکه 22 فرمان هست که جزی از زندگی یک شخص مسیحی باید باشد. مسیح فرمود برای نمونه که اگر مرا دوست می دارید باید کلام مرا اطاعت کنید. این قانونه که جدا از آن شخص مسیحی محسوب نمیشه. پولس اطمینان کامل داشت که مسیح زندگی این افراد را عوض کرده، آنها را لمس نموده، آنها را برکت داده. او آنان را به دستهای پرتوان خدا و منجی زنده سپرده بود تا در ایمانشون امین و وفادار باشند و در برابر سختیها و جفاها ایمان خودشون رو منکر نشوند. و امروز حضرت پولس این دعا را برای من و شما میکند تا به محبت خدا و صبر عمیق او پی ببریم. میدونید چرا؟ چون درک محبت خدا ما را بیشتر شیفته او میگرداند و در نتیجه بیشتر به خدا نزدیک تر میشیم، و درک صبر مسیح ما را وامی دارد که سختی ها و جفاها را بیشتر تحمل کنیم و بدانیم که منجی ما چه صبر عظیمی داشت، و اگر ما از آن او هستیم پس در تلاش راه او نیز کوشش خواهیم کرد. من نیز با این دعا با شما عزیزان خداحافظی می کنم که خداوندا شنوندگان عزیزمون رو یاری بده تا محبت تو رو و صبر مسیح زنده رو عمیق‌تر درک کنن. آمین.
1: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
1: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشاواز.
2: فرزندان نور، برنامه ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی پیروزمندانه

0: تربیت فرزند در خانواده مسیحی، اعتماد به دیگران. حضور شما شنوندگان عزیز سلام عرض می کنیم. در آغاز برنامه خوبه که خدا رو برای برکاتش شکر کنیم و بگیم ای پدر مهربان، تو رو برای سلامتی و همه برکاتت که در عیسی مسیح به ما عطا نموده ای شکر و سپاس میگیم. تو رو شکر میکنیم که نعمت زندگی جاودانی رو توسط خداوند و نجات دهنده ما عیسی مسیح برای ما فراهم کرده ای. تو رو شکر میکنیم که توسط روح القدست ما رو دائما به حقیقت و راستی هدایت میکنی و نمیگذاری که از راه منحرف بشیم و تو رو برای کلام مقدست شکر میکنیم که برای پایهای ما چراغ و برای راههای ما نور. جلال از حال تا به ابد از آن تو باد، به نام عیسی مسیح، آمین. شنوندگان گرامی، خوشحالیم که میتونیم هشتمین برنامه از مجموعه برنامه‌های تربیت فرزند در خانواده مسیحی رو تقدیم حضورتون کنیم. مسئله تربیت کودک یکی از مسائل مهم در زندگی مسیحیه. در تربیت کودک همون اصلی باید حاکم باشه که بر تمام روابط یک مسیحی حاکمه، یعنی محبت و عدالت. اگر پدر و مادرها بچه هاشون رو بر اساس اصل محبت و عدالت و انضباط پرورش بدن، میتونن مطمئن باشن که فرزندشون فردی مفید و مثبت بار خواهد اومد. طبق کتاب مقدس، بچه رو از همون دوران طفولیت هر طور بار بیارین تا دوران سالخوردگی هم همونطور خواهد بود. برای همین سالهای اولیه زندگی کودک اهمیت بسزایی در تربیتش داره. در این سالهای اولیه میزان محبت و تشویق و تنبیه بچه شخصیت او رو به طور چشمگیری شکل میده. محبت زیادی و تشویق بیجا به او اعتماد به نفس کاذب میده و او رو فردی پرتوقع بار میاره. کمبود محبت و تنبیه و سختگیری بیمورد هم باعث میشه او همیشه گدای عشق دیگران باشه و اعتماد به نفسش خیلی پایین باشه. در برنامه امروز میخواییم در مورد مسئله اعتماد کردن به دیگران بحث کنیم. شما رو دعوت میکنیم با هم پای صحبت مشاور امور خانوادگیمون بنشینیم. سلام آقای مشاور، در برنامه گذشته توضیحات مفیدی در مورد نحوه تشویق و تنبیه بجا و درست کودکان ارائه دادین. گویا امروز قصد دارین راجع به این موضوع بحث کنین که چطور میشه در بچه هامون اعتماد کردن به دیگران رو به وجود بیاریم.
1: بله، همینطوره. اما اول اجازه بدین آیه های 4-7 از فصل 13 رساله اول پولس رسول به قرنتیان رو براتون بخونم. میفرماید محبت بردبار و مهربان است. در محبت حسادت و خودبینی و تکبر نیست. محبت رفتار ناشایسته ندارد، خودخواه نیست، خشمگین نمی شود و کینه به دل نمی گیرد. محبت از ناراستی خوشحال نمی شود، ولی از راستی شادمان می گردد. محبت در همه حال صبر می کند و در هر حال خوشباور و امیدوار است و هر باری را تحمل می کند. یادتون هست که گفتیم اساس تعلیم و تربیت مسیحی محبته. محبتی که با انضباط همراه باشه. ببینین در این آیه ها چه اصول جالبی برای تربیت کودک اومده. اصولی که به بحث امروز ما مربوط میشه. میگه که کسی که محبت مسیح رو در دلش داشته باشه کینه به دل نمیگیره. مفهوم این عبارت اینه که شخص حساب خطاهای دیگران رو در گوشه فکرش بایگانی نمی کنه و نسبت به اونها سوء ظن نگه نمی داره. در ضمن خوشباوره که به معنای اعتماد کردن هم ذکر شده و ما می خواهیم امروز راجع به همین صحبت کنیم. راجع به اینکه چطور می تونیم در بچه هامون این حالت اعتماد رو به وجود بیاریم. اما اول ببینیم اعتماد کردن یعنی چه؟ اعتماد کردن یعنی اینکه حرف دیگران رو به طور متعادل باور کنیم، به گفتشون اعتماد کنیم و در حد معمول خوشبین باشیم. اعتماد یعنی اینکه این طرز فکر رو داشته باشیم که همه راستگو هستن مگر اینکه خلافش ثابت بشه. کسی که چنین حالتی رو داره فردی راحت و وارسته است. به قول انگلیسی ها ریلکسه. چنین شخصی میتونه با دیگران روابط خوب و متعادلی برقرار کنه. میتونه با همه جور افراد ارتباط و دوستی داشته باشه. او در کنار همه جور آدم احساس امنیت میکنه و خوشبین و امیدواره.
0: فکر میکنم همه ما دوست داریم با چنین افرادی دوست باشیم و رابطه برقرار کنیم.
1: کاملا درسته. هر کسی در کنار چنین فردی احساس آرامش و آسودگی میکنه. برعکس، هر انسانی، خصوصا بچه ها که حساس ترن، در کنار آدم های عصبی و مضطرب احساس ناامنی و ناراحتی میکنن. بچه ها معمولا در آغوش چنین افرادی بند نمیشن. شما این رو امتحان کنین و بعد میبینین که من درست عرض میکنم. استرس و فشار عصبی و اضطراب به اطرافیان منتقل میشه. وقتی کنار اینجور افراد میشینین، ناخودآگاه احساس ناراحتی و عصبانیت میکنین. اما اونهایی که ریلکسن و راحتن باعث شادی و سبکی اطرافیانشون میشن. اینجور افراد معمولاً دوستای زیادی دارن. امیدوارم از این گفته من ناراحت نشین. ما شرقی ها به خاطر تاریخ غم‌انگیزی که داشته ایم معمولاً سوء ظن زیاد داریم و خیلی دیر به کسی اعتماد میکنیم. همیشه مراقبیم که سرمون کلاه نذارن. اگر کسی میخواد با همون دوست بشه فوراً فکر میکنیم که میخواد منفعتی از ما ببره یا ضرری به همون برسونه. بنابراین اگر میخواییم که بچه هامون افرادی راحت و آروم و ریلکس باشن، باید اول خودمون به این حالت برسیم. دوستان عزیز شنونده، اگر محبت مسیح سراسر وجود ما رو فرا بگیره، دیگه ترسی از چیزی نخواهیم داشت. همه رو دوست خواهیم داشت و به مردم اعتماد خواهیم کرد. به قول مسیح، مثل کبوترها ساده و مثل مارها هوشیار خواهیم بود. وقتی به آغوش مسیح پناه میاریم، احساس امنیت میکنیم و ترس هامون برطرف میشه. اون موقع میتونیم با آرامش و با خاطری آسوده و بدون ترس با دیگران ارتباط برقرار کنیم و بهشون اعتماد کنیم. در چنین حالتیه که میتونیم همین روحیه رو به بچه هامون هم تعلیم بدیم.
0: آقای مشاور، میتونین درباره رابطه توأم با اعتماد به دیگران کمی توضیح بدین؟
1: حتماً. اما باز باید برگردیم به دوره شیر دادن به نوزاد. مادر باید خودش آروم باشه و فشار عصبی نداشته باشه، طوری که نوزاد در آغوشش احساس آرامش و آسودگی کنه. مادر باید با کلام و همینطور با حرکات صورتش و با نگاهش به بچه احساس امنیت بده. بچه باید احساس کنه که مادر تماماً متوجه اوست و به نیاز او اهمیت میده و میکوشه نیازش رو برطرف کنه. کودک چه در این دوره و چه در دوره‌های بعدی باید حتماً احساس کنه که مورد پذیرشه. بایستی با رفتار و عملمون ثابت کنیم که اون کودک برامون مهم و مقبوله. این امر از اهمیت زیادی برخورداره و به او احساس امنیت و آرامش و اعتماد میده. او احساس خواهد کرد که دنیا جای امنیه و نسبت به زمین و زمان دچار سوء ظن نمیشه. وقتی طفل برای شیر گریه میکنه، مادر باید فوراً خودش رو برسونه. در غیر این صورت بچه دچار ترس میشه و احساس ناامنی میکنه. فکر میکنه که شاید رها شده. بچه باید احساس کنه که مادر همیشه در کنارشه. در این مورد در برنامه بعدی توضیح بیشتری خواهم داد، چون میدونم که بعضی از والدین فکر میکنن که این کار بچه رو وابسته و لوس میکنه، در حالی که اینطور نیست. وقتی بچه کمی بزرگتر شد و تونست با والدینش ارتباط کلامی برقرار کنه، وظیفه و نقش اونها مهمتر و حساستر میشه. در این دوره پدر و مادر باید مواظب باشن که چه نوع پیام‌هایی به بچه‌هاشون میدن. قبل از هر چیز و مهمتر از همه، پدر یا مادر وقتی حرفی میزنن باید تا جایی که امکان داره روی حرفشون بیستن. اگر قولی به بچه میدن، باید به اون عمل کنن. برای همین نباید وعده‌های بی خودی به بچه داد، با این تصور که او ساعتی بعد فراموش خواهد کرد. اگر به قولتون عمل نکنین، بچه اعتمادش رو به شما از دست خواهد داد. این الگویی که شما بهش میدین، رفتار و حالت او رو نسبت به همه انسان‌ها شکل میده. اگر هم به او هشدار میدیم که اگر فلان کار خطا رو انجام بده تنبیه میشه، باید حتما تنبیهش بکنیم. در غیر این صورت باز نتیجه همونه، یعنی ایجاد بی‌اعتمادی. نکته بعدی جواب دادن به سوال‌های بچه هاست. من متوجه شدم که خیلی از پدر و مادرها در مقابل سوالات بچه هاشون جوابهای عجیب و غریب و غیر واقعی میدن. جوابی میدن تا موقتاً اونها رو از سرشون باز کنن. بچه این جوابها رو هیچ وقت فراموش نمی کنه. وقتی بزرگتر شد پی میبره که والدینش بهش راست نگفتن. اون موقع کودک به بقیه حرف‌های والدینش هم بی‌اعتماد میشه. اگر جواب سوالی رو نمیدونین، خیلی روشن و با شجاعت بگین که نمیدونین. این باعث میشه که هر وقت جواب سوالی رو دادین، بچه اعتماد کنه که دارین درست میگین. هیچ وقت از گفتن نمیدونم خجالت نکشین. اعتراف به ندونستن یک فضیلته. ندونستن عیب نیست. نپرسیدن عیبه. حالا این رو محض شوخی عرض می کنم که ما ایرانی ها گویا خودمون رو موظف احساس می کنیم که وقتی توی خیابون کسی از ما آدرسی می پرسه، حتما یه جوابی بهش بدیم، حتی اگر آدرس رو نمی دونیم. بعد از چند دقیقه بیچاره کسی که دنبال آدرس میگرده با شنیدن جوابهای زد و نقیض گیج میشه که بالاخره باید به طرف شرق بره یا غرب. چقدر زیبا و متمدنانه است که با احترام و ادب عذرخواهی کنیم و بگیم نمیدونم. با بچه هم باید همینطور رفتار کنیم.
0: حالا اگه بچه سوالی کرد که جوابش رو میدونیم اما نمیتونیم یا نباید بگیم چی؟ در این شرایط باید چه کار کرد؟
1: بله، مثلا بچه میپرسه بابا بچه چطوری درست میشه؟ همه ای ما در بچگی این سوال رو از پدر مادرامون کردیم و ممکنه بچه هامون هم این سوال رو از ما بکنن. حتما یادتون هست پدر مادرهای ما به ما چی جواب میدادن؟ اینطور نیست؟
0: بله، جوابهای عجیب و غریب.
1: وقتی که بزرگتر شدیم و حقیقت امر رو فهمیدیم چقدر ناراحت شدیم که پدر و مادرمون راستش رو به ما نگفتن.
0: خب، در چنین مواردی باید چه کرد؟
1: باید راستش رو گفت. مثلا میشه چنین چیزی گفت: الان نمیتونیم جواب این سوال رو بدیم چون چیزهایی هست که اگر بگیم متوجه نمیشی. اشکالی نداره 2-3 سال صبر کنی که وقتی بزرگتر شدی بهت بگیم. حتی اگر بچه اصرار کرد باید همین جواب رو تکرار کرد. با این روش‌های صادقانه ما در بچه‌مون اعتماد رو به وجود میاریم. او اعتماد می‌کنه که هر چی میگیم درست و قابل اعتماده. اما باید در ضمن مواظب باشیم که بچه‌ها بیش از حد نیاز ساده بار نیان. پدر و مادر هوشیار در ضمن اینکه بذر اعتماد رو در دل بچه‌هاشون می‌کارن، باید اونها را از خطراتی که در اجتماع در کمینشونه آگاه کنن. اگر اینطور رفتار کنیم و در ضمن بچه رو با محبت مسیح آشنا کنیم، او فردی خواهد شد که به اندازه متعادل به مردم اعتماد خواهد کرد و فردی آرام و مثبت و خوشبین خواهد بود.
0: اما اگر والدین نتونن بچه رو با درجه متعادل از اعتماد بار بیارن، چه اتفاقی میفته؟
1: اگر بچه در جوی مملو از سوء ظن بزرگ بشه، خودش هم سوء ظنی خواهد شد. چنین بچه هایی در بزرگسالی افرادی خشک، کلیشه‌ای، غیر قابل انعطاف، بد اخلاق، عصبانی و وسواسی خواهند شد. اونها رفتار و گفتار همه رو با سوء ظن و بدبینی تعبیر میکنن. حرکات یا حرفهای عادی مردم برای اونها معانی خاصی پیدا میکنن و به همه مشکوکن. مثلا اگر گرم سلام و احوال پرسی کنین، فوراً فکر میکنن که حقه‌ای تو کاره. اگر سر و سنگین سلام کنین، فوراً فکر میکنن که بدخواهشون شده این. چنین افرادی همیشه باعث رنج اطرافیانشون هستن. اما اونهایی که زیادی اعتماد دارن و زیادی خوشبینن، متاسفانه همیشه در معرض خطر قرار دارن. اونها به افراط صادق و خوشباور هستن و در هیچ مورد احتیاط نمی کنن. اینجور افراد معمولاً مورد سوء استفاده اطرافیان قرار می گیرن و سرشون کلاه میره. برای همین وقتی با چنین رفتارهای از طرف اطرافیانشون مواجه میشن، دچار افسردگی میشن و ناگهان به طور افراطی بدبین و سوء ظنی میشن. برای همین باید خیلی مراقب بود که بچه ها رو نه ساده لوح بار آورد و نه بدبین و بی‌اعتماد. بچه رو باید طوری تربیت کرد که طبق گفته مسیح مثل کبوتر ساده باشه و مثل مار هوشیار. یعنی در ضمن آگاهی از خطراتی که در اطرافش وجود داره مثل کبوتر بی آزار باشه. نه سر کسی کلاه بذاره و نه بذاره سرش کلاه بذارن. به این ترتیب یه بچه متعادل وارد جامعه میشه.
0: آقای مشاور، از توضیحاتتون بی نهایت تشکر میکنم. مطمئنم که این دستورالعمل‌ها برای شنونده هامون مفید خواهد بود و اونها رو برای تربیت فرزندان و اصلاح زندگی خودشون آماده خواهد کرد. خوشحال میشیم که در برنامه بعدی توضیحاتتون رو ادامه بدین. با تشکر مجدد از شما خداحافظی میکنم.
1: خدا نگهدار شما و شنوندگان عزیزمون باشه.
0: شنوندگان گرامی، خوبه که در خاتمه دعا کنیم و از خداوند بخواهیم که ما رو از محبت مسیح لبریز کنه. بگیم ای پدر آسمانی، تو منبع و سرچشمه محبتی، تو خودت محبتی، تو اونقدر ما رو دوست داشتی که عیسی مسیح رو به شکل انسان به این جهان فرستادی تا در راه گناهان ما قربانی بشه و راه بخشایش گناهان ما رو فراهم کنه. اما تو او رو روز سوم زنده کردی که همیشه زنده باشه تا بتونه به ما هم زندگی تازه‌ای بده. به نام او از تو درخواست می‌کنیم که قلب ما رو پر از محبت کنی تا بتونیم مردم رو بدون چشم داشت و بدون توقع محبت کنیم، همونطور که تو ما رو محبت کردی. کمک کن در این محبت بتونیم به دیگران اعتماد کنیم، سوء ظن نداشته باشیم، حساب خطایای دیگران رو نگه نداریم، کینه به دل نگیریم، همه رو باور کنیم و در هر حالتی امیدوار باشیم. پدر، از تو خواهش می‌کنیم که اگر در ما بدبینی و سوء ظن هست، اون رو از دل ما ریشه‌کن کن و بگذار انسان‌های آروم و ملایم و خوشبین باشیم. تو کجی‌های درون ما رو با روح القدست عمل جراحی کن و زخم‌های روان ما رو که دیگه مزمن و قدیمی شده با مرهم روح القدس التیام ببخش. ایمان داریم که صدای عاجزانه ما رو میشنوی. با ایمان به نام خداوند و منجی ما عیسی مسیح دعا می‌کنیم. آمین.

0: خب شنوندگان عزیز، وقت ما به پایان رسید. تا برنامه دیگه شما رو به خدای پرمهر میسپاریم. خدا نگهدارتون.
1: جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر میکنیم که به زودی میتونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.
1: منتخبی از موعظه های واعظین کتاب مقدس.
2: یادت کنید به رساله دوم قرنتیان دقت کنید، فصل پنجم و آیه 9. پس زحمت میکشیم تا خواه حاضر و خواه غایب او را خوشنود سازیم. معمولا وقتی که کلام خداوند رو مطالعه میکنیم به چند آیه دقت میکنیم و اونا رو تفسیر میکنیم، اما استثناءً قصد دارم کل این فصل رو بهش نگاه کنم. و اگر بگید دوم قرنتیان فصل 5 چه فصلیه، به شما میگم که از بزرگترین عالیترین فصل های کتاب مقدسه. و اگر بخواید 10 فصل رو نام ببرم که بسیار مهمه و ما باید بیاد داشته باشیم و یک ایماندار اونها رو حتی به حافظه بسپاره، به شما میگم دوم قرنتیان فصل 5 یکی از اونهاست. پس ما به آیه 9 نگاه میکنیم و موضوع اینه، زندگی هدفمند، زندگی با یک هدف. همیشه بهش اضافه کرد و میگه بگیم زندگی با یک هدف عالی، نه صرفا یک هدفی که همه دارن، بلکه یک هدف متعال. و البته وقتی که ما میگیم زندگی هدفمند، ما با مسیحیان صحبت میکنیم، کسانی که مسیحی نیستن و اگر به دنبال هدفی در زندگی هستن، هدفشون چیه؟ باید این باشه که با خداوند آشتی کنن، اول گناهانشون باید بخشیده بشن. اما وقتی که این فرد نجات یافت و خداوند عیسی مسیح رو یافت، اون وقت زندگی اون میتونه یک هدف متعال داشته باشه. و این خدمت منطقی و عقلانه ما هست. پس ما مسیحیان فراخونده شدیم تا خداوند رو به شکل منطقی خدمت کنیم و بدنهامون رو به شکل قربانی زنده به خداوند اهدا کنیم. و این خدمت منطقی ما به خداوند. به آیه دقت کنه، دوم قرنتیان فصل 5 آیه 9. پس زحمت میکشیم، یعنی همه ما مسیحیان. پولس نمیگه زحمت میکشم، پس میگه زحمت میکشیم. همه ما، هیچ کس مستثنا نیست، همه مسیحیان باید برای ملکوت و خداوند زحمت بکشن. و واژه‌ای که در زبان یونانی به کار رفته و ترجمه شده زحمت، میشه اون رو مقایسه کرد با آیات دیگه در عهد جدید. این همون واژه‌ای که ترجمه شده، اگر برگردید به رومیان، میخوام به شما نشون بدم که این واژه چه معنای دیگه ای داره. رومیان فصل 15 آیه 20، پولس در اونجا چه میگه؟ اما آرزومند بودم که بشارت چنان دهم، نه در جایی که اسم مسیح شهرت یافته، مبادا بر بنیاد دیگری بنا نهم. میگه آرزومند بودم که چنان بشارت دهم. پس واژه‌ای که ترجمه شده زحمت، اون تلاش جدی هست. دوم تسالونیکان اگر دقت کنین، میخوام ببینیم به چه شکل اونجا معنی شده. اول تسالونیکان فصل 4 در آیه 11، و فراگیری در اینکه در آرامی زندگی کنید، به کارهای خود مشغول شده به دستهای خیش کس نمایید، چنان که شما رو حکم کرده. پس کسی که تنبله و نمیخواد کار کنه، باید تلاش کنه، کار کنه، با دستهای خودش خرج زندگیشو در بیاره. این وظیفه هر مسیحی است. پس این واژه که ترجمه شده زحمت کشیدن، تلاش کردن، کار کردن، واژه یونانی، یعنی اینکه اون چیزی رو بسیار عالی بدونه، یعنی افتخار بدونه، عاشق این موضوع باشد. وقتی که میگه زحمت میکشیم، این معنا رو میده. در دوم قرنتیان فصل 5 آیه 9، پس زحمت میکشیم، یعنی این رو افتخار بزرگی میدونیم تا برای خداوند ما عیسی مسیح و ملکوتش تلاش کنیم. و بعد ادامه میده تا خواه حاضر و خواه غایب او را خوشنود سازیم. خواهران و برادران عزیز، من با ایمانداران صحبت میکنم. در عبرانیان فصل 6 آیه 9 خدای زنده و حقیقی چنین میگه. خداوند میگه چیزهایی است که باید همراه با رستگاری باشه. وقتی که یک مسیحی نجات مییابه، چیزهایی باید همراه اون رستگاری باشه و اون کارهای نیک هست. و این زحمت کشیدن برای کار خداوند چیزهایی است که از ما خواسته شده. ما میخوایم به 10 موضوع اشاره کنیم و هر کدوم از این مطالب میشه راجبش موعظه کرد. به عنوان یک زندگی هدفمند، اگر شما مسیحی هستید، 10 دلیل برای شما خداوند میاره تا به شما تسلی بده، شما رو تشویق کنه تا تلاش کنید، زحمت بکشید برای ملکوت خداوند. من اینها رو برای شما بیان میکنم و واقعا معنای این آیات هست و دلیل میاره برامون که چرا باید برای خداوند و ملکوتش تلاش کنیم. لذا بگذارید به آیه 1 نگاه کنیم. رساله دوم قرنتیان دقت کنید، فصل 5، و دلیل اول رو برای شما میارم که چرا ما باید برای ملکوت زحمت بکشیم. دلیل اول آیه 1، زیرا می دانیم که هرگاه این خانه زمینی خیمه ما نابود شود، امارتی از خدا داریم. این دلیل اوله. چه چیزی شما رو تشویق میکنه؟ هدف زندگی شما به عنوان یک مسیحی چه هست؟ ما یک امارتی از خدا داریم، نه یک خیمه. اکنون شما در یک خیمه، در یک چادر هستید، موقتیه. در این بدن، در این دنیا که موقتیه، برای چند سالی هستید، شما زائرید و بعد این جهان رو ترک میکنید. این دیدو هرگز فراموش نکنید که شما به عنوان یک مسیحی زائرید، مسافرید، از این جهان گذر میکنید. اینجا جای ماندن شما نیست. آیه ادامه میده و میگه ما امارتی از خدا داریم، خانه ناساخته شده به دستها. در عبرانیان فصل 11 نام ایمانداران گفته شده، ابراهیم، اسحاق، یعقوب و تعداد زیادی از ایمانداران نامشون اومده که اونا از راه ایمان میدونستن که خانه ای دارن در آسمان. و اون خانه آدمی نساخته اون رو. آدمی معمار چنان خانه های نیست، بلکه خدای زنده و حقیقی اونا رو فراهم کرده. و آیا این نباید شما رو تشویق کنه که به عنوان یک مسیحی خداوند عیسی مسیح رو خدمت کنید، زیرا خانه ای برای شما فراهم کرده؟ اگر به یوحنا فصل 14 نگاه کنید، خداوند وعدش رو داده که اگر از این جان بره خانه ای رو فراهم میکنه و خداوند همیشه وعده‌های خودش رو حفظ میکنه. میبینید دوستان عزیز، خیمه ای که در این زندگی میکنید اکنون شروع به تباهی کرده. بدن ما داره ضعیف میشه، خیمه داره میاد پایین، روز به روز که میگذره اوضاع بدتر میشه. و وقتی که این خونه، این خیمه ای که درش هستیم، بدن ما نابود شد، وقتی که از میان برداشته شد، چنان که پولس میگه هرگاه این خانه زمینی ما نابود شود، سوال اینه اون وقت چیزی رو به خداوند ارائه میکنید؟ اگر مسیحی باشید میگه خداوند من این وعده رو دارم. وعده چیه؟ ما امارتی از خدا داریم. خداوند تو برای من اون خونه رو ساختی، نه با دستهای آدمی، جاودانی در آسمان ها. و در این دنیا دوستان، اگر خونه شما ده خوابه باشه و بزرگ باشه و اشرافی باشه و ویلایی باشه، دوستان عزیز، این خونه جاودانی نیست، از آجر ساخته شده، نابود میشه. باید بذارید ترکش کنید و دیگران میشینن توی خونه. این خونه های زمینی از آجر و چوب و خاکن و نابود میشن، جاودانی نیستن. اما خونه ای که به شما عطا شده جاودانی در آسمان هاست، زیرا به خداوند عیسی مسیح اعتماد کردید. پولس چه میگه در ابتدای آیه؟ میگه زیرا میدانیم، امید نداره بلکه یقین داره. آیه 6 تاکید میکنه پس دائما مطمئن هستیم، یقین داریم. آیا کسی هست در اینجا یقین نداره از اینکه مسیحی شده؟ آیا کسی هست که در دلش تردید هست و واقعا نمیدونه من مسیحی شدم یا نه؟ پولس چه میگه؟ زیرا میدانید، مطمئن هستیم. کلام خداوند به ما این اطمینان رو میده. خیمه‌ای که درش زندگی میکنیم ضعیف میشه، خراب میشه، نابود میشه، اما مهم نیست. ما امارتی از خدا داریم در عیسی مسیح، جاودانی. و ما دقیقاً به جایی میریم که خداوند ما عیسی مسیح هست. خداوند ما اونجا ما رو در یک مسافرخونه نمیذاره. شما وقتی که به عنوان عیسی میهمانی دارید، توی خونه جا نداره و یا اتاق کوچیکی هست، میگید شما رو میذارم اونجا توی مسافرخونه، من جا ندارم. اما خداوند ما عیسی مسیح ما رو میبره دقیقاً به جایی که خودش هست، به ملکوت آسمان، چنان که کلام به ما میگه، جایی که بسیار بهتره. پس ما به 10 دلیل اشاره میکنیم تا ما رو تشویق کنه تا زندگیمون رو وقف خداوند سازیم. دلیل اول این است. دلیل دوم رو آیه 7 به ما میده. آیه 7 پولس چنین میگه: زیرا که به ایمان رفتار میکنیم نه به دیدار. بیاد داری بدون ایمان، عبرانیان 11 آیه 6 میگه بدون ایمان غیر ممکنه که خدای زنده و حقیقی رو خوشنود سازیم. بدون ایمان غیر ممکنه، امکان نداره بشه خدا رو خوشنود ساخت. و اگر به اول یوحنا دقت کنید، فصل 5، زیرا آنچه از خدا مولود شده است بر دنیا غلبه می‌یابد و پیروزی که دنیا را مغلوب ساخته ایمان ماست. ایمان ما پیروزمنده، به ما پیروزی رو بر این دنیا میده. ایمان، اون ایمان نجات بخش، از ابتدا تا انتها کار خدای زنده است. و به این علت کتاب مقدس میگه هرچه که بدون ایمان باشه گناهه، در دید خداوند او گناهه. و کسی که میدونه کاری رو باید انجام بده و اون کار رو انجام نده گناهه. پس وقتی که شما در زندگیتون مشکلات دارید و نمیدونید آینده چی میشه، بیاد داشته باشید ما با ایمان رفتار میکنیم نه به دیدار. آنچه که میبینید امروزه و اتفاقهایی که میفته و چیزهایی که آرزوشون رو دارید، اینا نابود میشن، از بین میرن، ماندگار نیستن.

خواه حاضر و خواه غایب او را خوشنود سازیم. هدف ما این است که نجات دهنده و خدای خود را خوشنود سازیم. به چه شکلی این کار انجام میدیم وقتی که زندگی ما مقدسه؟ قدوسیت بسیار ضروریه در زندگی یک مسیحی. عبرانیان 12 آیه 14 به ما میگه که بدون قدوسیت هیچ کس خدای زنده و حقیقی را نخواهد دید. خدای تثلیث قدوسه. وقتی که اشعیا پیامبر قدوسیت خداوند رو دید و یا حزقیال اون رو دید و یا حتی پتروس قدوسیت خداوند عیسی مسیح رو دید. بیاداره پتروس چه گفت؟ گفت خداوند از من دور شو، من یک مرد گناهکارم. اشعیا قدوسیت خداوند رو دید و فریاد زد وای بر من. اشعیا فصل 6 میخونیم و در فصل 5 اشعیا به ما میگه 6 مرتبه که خداوند میگه وای بر مردم، وای بر مردم. اما وقتی که این فرد میاد و خدای زنده رو میبینه و قدوسیت او رو میبینه، در قیاس با زندگی خودش تنها واکنشش این است که وای بر من یک انسان ناپاک لب هستم و در میان انسانهای ناپاک لب زندگی میکنم. پس آنچه که ما رو تشویق میکنه تا خداوند رو خدمت کنیم اینه که میخوایم نجات دهنده خود رو خوشنود سازیم. زندگی من برای اینه که خدای زنده رو جلال دهم و او رو خدمت کنم هر روزه از زندگیم رو. پس حتی از آنچه که شریر به نظر میرسه دوری کنید تا نام خداوند ما عیسی مسیح توهین نشه. به دلیل 4 نگاه بکنیم در آیه 10 هست و این 10 دلیل رو در کل فصل 5 به شما نشون میدم. آیه 10 پولس چنین میگه: زیرا لازم است که همه ما در حضور مسند داوری مسیح حاضر شویم تا هر کس آنچه در بدن خود کرده بیابد به حسب آنچه کرده باشد، چه نیک و چه بد. چهارمین دلیل اینه که روز مجازاتی در انتظار ما هست، چه بخواهیم چه نخواهیم. ممکن اونو انکار کنید اما به ما گفته شده که ما در حضور مسند داوری مسیح حاضر می شویم. خداوند هر یک از ما رو به حضور اون تخت داوری میاره و روزی که مقدر شده نه توسط آدمی بلکه توسط خدای زنده قاضی عالم و خداوند ما عیسی مسیح در اون روز قاضی انسان هاست. دوستان عزیز، هیچ کس نمیتونه از اونجا فرار کنه. در این دنیا مردم دزدی میکنن، فرار میکنن. کسی که تجاوز میکنه هیچ کی نمیتونه رو دستگیر کنه. مردی که همسرش رو میزنه فرار میکنه. کسانی که ظلم میکنن به مردم هیچ کس دستش به اونا نمیرسه. حتی افراد قاتل در امان هستن در این دنیا. آیا این یک دلیل کافی نیست؟ ما یقین داریم که روز مجازاتی است و این افراد به سزای اعمالشون خواهند رسید. زیرا خداوند عدالت رو اجرا خواهد کرد. خدای ما عادل است و گناهکاران رو به مجازات خواهد رسوند. و برای ما مسیحیان اون روز روزی است که نیتهای همه دلها آشکار خواهد شد. لازم است همه در حضور مسند مسیح حاضر شویم. در عبرانیان فصل 4 آیه 13 می‌خونیم که هیچ کس در دیدگان خداوند پوشیده نیست بلکه همه چیز آشکاره. پس چون میدونیم این حقیقت هست و باید جوابگو باشیم و حسب آنچه کرده ایم اون وقت تشویق میشیم تا زندگیمون رو وقف ملکوت مسیح کنیم و زحمت بکشیم. خداوند زندگی ما رو، کارهای ما رو به قضاوت خواهد کشید. دوستان اگر این اتفاق امروز بیفته، امروز من و شما در اینجا هستیم و بریزیم به مسند داوری خداوند عیسی مسیح، در اونجا چه پاسخی میدهید؟ حتی اگر امروز به شما بگن امروز روز آخرتون است در این دنیا و فردا رفتنی هستید، چه پاسخی به خداوند خواهید داد؟ زندگیتون رو به چه شکل سپری کردید؟ من یادارم سال قبل وقتی که زندگی جان وزلی رو میخوندم و از او پرسیدن همین سوالو که در این روز چه کاری خواهی کرد؟ ایشون کتابشو باز کرد، گفت من این برنامه رو نوشتم که فردا در این ساعت موعظه کنم، در این ساعت دعا کنم، من دقیقاً همین کارو خواهم کرد. این مردی که آماده است برای مرگ. از مارتین لوتر پرسیدن اگر روز آخر در این دنیا باشه چه کار خواهی کرد؟ مارتین لوتر گفت من یک درخت سیب رو میکارم. زیرا این مرد حاضره، آماده است بره، هیچ ترسی از مرگ نداره. زندگیشو به خداوند وقف کرده و زندگیشو تشبیه میکنه به یک درخت سیب، درختی که ثمر میاره. میگه اگر روز آخرم باشه درخت سیبی میکارم تا دیگران ازش برکت ببرن. دوستان برای ما مسیحیان خانه در آسمان است. این دلیل اوله. دلیل دوم، با ایمان رفتار میکنیم نه به دیدار. سوما، ما میخوایم خداوند و نجات دهنده خود رو خوشنود سازیم. میخوایم از گناه ناپاکی فرار کنیم، حتی به هراس بیفتیم از شرارت و ناپاکی. و اگر این شما رو تشویق نکنه تا برای مسیح زندگی کنید و زحمت بکشید و این رو افتخار بزرگی بدونید تا به این شکل هدفمند زندگی کنید، چه چیز دیگه ای میشه شما رو تشویق کرد؟ دیگه نمیشه برای شما دلیل آورد. اما خداوند باز هم دلیل میاره. دلیل چهارمی بود که به مسند داوری حاضر

میشیم. دلیل پنجم به ما گفته شده پس چون ترس خدا را دانسته ایم، خداوند ما عیسی مسیح خداست، ما وضعیت اسفبار کسانی رو میبینیم که در مسیح نیستن، به خداوند عیسی مسیح تعلق ندارن، به وحشت میفتیم و سعی میکنیم اونا رو دعوت کنیم. میگه چون ترس خدا را دانستیم، مردم رو دعوت میکنیم، انجیل رو به اونا میرسونیم. مردم بدون مسیح مثل فرعون هستن. بیاد دارید چگونه موسی در برابر فرعون ایستاد و فرعون گفت خدای تو کیست که من بهش گوش بدم؟ و همین شکل مردم انجیل رو نمیشنوند، گوش نمیدن، اما ما اونا رو دعوت میکنیم، دلیل میاریم براشون. زیرا خدای زنده و حقیقی آتش سوزانه، ما انجیل رو بیان میکنیم، صلیب رو بیان میکنیم، ضرورت ایمان و توبه رو به مردم میگیم. و این چگونه باید ما رو تشویق کنه تا انجیل رو به دیگران برسونیم. پس چون ترس خدا را دانسته ایم و میدونیم جهنم یقین قطعیه، پولس میگه مردم رو دعوت میکنیم. پولس میگه چون ترس خدا را دانسته ایم، یعنی ما مسیحیانی رو میدونیم، به این دلیل مردم رو دعوت میکنیم، انجیل رو براشون میاریم. رضا وقتی که انجیل رو بیان میکنیم، مردم رو تهدید نمیکنیم، نمیترسونیم و سعی میکنیم با فیض، با رحمت، با محبت مردم رو دعوت کنیم، انجیل رو با محبت به مردم بیان کنیم. اما چون میدونیم که جهنم یک واقعیته و ترس خدا رو دانسته ایم و این چیز وحشتناکیه که به دست خدای زنده و حقیق بیفتیم، چون این رو میدونیم مردم رو دعوت میکنیم تا به خداوند عیسی مسیح ایمان بیارن. اون دلیل پنجم بود. دلیل ششم رو در آیه 14 میخونیم. زیرا محبت مسیح ما را فرو گرفته. خداوند عیسی مسیح ما مسیحیان رو دوست داشت از ازل و این محبت باد ما رو فرو بگیره، ما رو تشویق کنه تا انجیل رو به دیگران برسونیم. محبت مسیح توسط روح القدس و دلهای ما فرو ریخته شده و تو این محبت در ما هست، یوغ او سنگین نیست. این محبت ما رو تشویق میکنه، پیش میرونه تا برای او زحمت کشیم، زیرا او برای ما چقدر انجام داده و ما چقدر مدیون هستیم به خداوند و نجات دهنده خود. لذا تشویق میشم، زیرا من شایسته ذره ای از محبتش نیستم، حتی برای یک ثانیه. و به یاد دارید خداوند ما عیسی مسیح چه گفت؟ گفت محبتی بزرگتر از این نیست تا کسی جانش را برای دوستش بنهد. و خداوند جانش رو برای ما نه، برای ما مسیحیان. و این ما رو تشویق میکنه، محبت مسیح ما رو فرو گرفته است. دلیل ششم رو در آیه 17 میاریم. پس اگر کسی در مسیح باشد، خلقت تازه است، یک مخلوق تازه است. این قدرت انجیل چه است؟ قدرت تحولزای خداوند ما عیسی مسیح وقتی که حیات وارد یک جان میسازه، اون رو زنده میسازه، همین نیرو به او تشویق میده، او رو توانا میسازه تا او رو خدمت کنه. ما بدل میشیم به کارگران خداوند عیسی مسیح در اون تاکستانش. ما قدرت انجیل رو تجربه کردیم. آیا میخواهید شما خداوند رو خوشنود سازید؟ تنها کسی که در مسیح هست میتونه او رو خوشنود سازه، کسی که یک خلقت تازه است. پس اگر کسی در مسیح باشد، خلقت تازه است، چه پیر چه جوان، چه تحصیل کرده چه بی سواد، اگر در مسیح باشد این فرد یک خلقت تازه است. چیزهای کهنه درگذشت، اینک همه چیز تازه شده. دوستان نذارید اگر مسیحی هستید اون گذشته شما رو ضعیف سازه. تنها چیزی که باید بهش فکر کنید آینده است. پیش برید. خدایی که شما رو دوست داشت و جونش رو برای شما نهاد، او رو باید خدمت کنید، برای او زندگی کنید. گذشته شما اهمیت نداره. به ضعف‌ها، سختی‌ها و مشکلات گذشته فکر نکنید. ای کاش من جوان‌تر بودم و مسیحی شده بودم و او رو بیشتر خدمت می‌کردم. نه دوستان، گذشته رو رها کنید. چیزهای کهنه در گذشت، اینک گویی روح القدس به شما میگه از همکنون همه چیز تازه شده. از اون روزی که نجات یافتید اوضاع عوض شده و خون خداوند عیسی مسیح پسر او ما را از همه گناهان پاک میسازد. اول یوحنا فصل 1:7. دوستان عزیز، ای کاش میشد بیشتر گفت در این زمینه. به دلیل 8 دقت کنید، در آیه 18 و 19 است. مأموریت ما در اونجا است که چگونه ما باید انجیل رو به دیگران برسونیم. از آیه 18 و همه چیز از خدا که ما را به واسطه عیسی مسیح با خود آشتی داده و خدمت آشتی را به ما سپرده است، یعنی که خدا در مسیح بود و جهان را با خود آشتی می‌داد. خدمت آشتی به مسیحیان داده شده مطابق اونچه که خداوند مقدر داشته، نه اینکه ما تصمیم بگیریم، نه اینکه واعظ تصمیم بگیره، بلکه مطابق اصول و برنامه عهد جدید. گناهکار باید توبه کنه و به خداوند عیسی مسیح ایمان بیاره تا با خداوند آشتی کنه. گناهکاران جدایان از خدا، تحت لعنتشن، اما از طریق مسیح با خداوند آشتی میکنن. گاهی مردم از من و شما میپرسن، میگن خدا کجاست؟ خدا رو به من نشون بده. آیه 19 دقت کنید،
یعنی اینکه خدا در مسیح بود و جان را با خود آشتی میداد. خدای زنده و حقیقی در مسیح بود در روی صلیب. چه کاری را انجام میداد؟ گناهکاران را با خود آشتی میداد و خطایای ایشان را به حساب ایشان نگذاشت و بعد چه کرد؟ کلام آشتی را به ما سپرد، به من و شما. ما مسیحیان این وظیفه خدمت آشتی را داریم تا انجیل را به دیگر مردم برسونیم. لذا التماس میکنیم از مردم با خدای زنده و حقیقی آشتی کنید. آشتی یعنی صلح، یعنی اتحاد، یعنی دوستی، یعنی مشارکت، یعنی همراهی با خدای زنده و حقیقی و یعنی بهشت. همه اینا در یک واژه است و اینا باید شما رو تشویق کنید تا خداوند عیسی مسیح رو خدمت کنید. دلیل نهم آیه 20 است. پس برای مسیح سفیران هستیم. دقت کنید دوستان عزیز، شما سفیران جمهوری اسلامی و یا انگلیس نیستید. این کار رو در این جهان ممکنه به شما ندن، اما هر مسیحی سفیر مسیحه. همه مسیحیان کاهن هستن و کار سفیر چه است؟ سفیر راجع به خودش صحبت نمی کنه. سفیر نماینده پادشاه و حکومت خودش است. یک سفیر کسی است که با محبت صحبت میکنه، با احترام صحبت میکنه و میخواد پادشاهی کشورش گسترش یابه. این کار یک سفیره و این کاری که خداوند عیسی مسیح به ما داده. ما مسیح رو سفیران هستیم. ما پیام خودمون رو نمیاریم، زیرا سفیر نمیتونه حرف خودش رو بزنه، اون باید کلام دولتش رو بزنه و ما سفیران مسیح هستیم. دوستان عزیز، خداوند ما عیسی مسیح یک غریبه رو به سفارت نمیفرسته. سفیر باید یک مسیح واقعی باشه، کسی که تحول روحانی رو تجربه کرده. چنین فردی میتونه سفیر مسیح باشه. آیه 21 دهمین دلیله. در مورد مسیح به ما چه گفته شده؟ گفته او را که گناه نشناخت در راه ما گناه ساخت. دوستان اگر این معنا اینو درک نکنید شما در خطر زیادی هستید. آیا این آیه رو بارها خوندید و فکر نکردید واقعا معنای اون چه هست؟ آیا واقعا در نیابید چه اتفاقی افتاده در روی صلیب؟ به خاطر شما خداوند عیسی مسیح چه کاری را انجام داد؟ به ما پارسای خدا داده شده. اون لباس زندونی از ما گرفته شده. ما در زندان بودیم، محکوم به اعدام، لباس زندانی به تن، منتظر اون لحظه که حکم اعلام بشه، چون گناه ما رو فرستاده به اون زندان. اما اینه چه اتفاقی میفته؟ زیرا او را که گناه نشناخت در راه ما گناه ساخت. خداوند ما عیسی مسیح که بدون گناه بود، وقتی که گناه ما به حساب او گذارده شد، در راه ما گناه ساخته شد تا ما در وی پارسای خدا شویم. آیا این نباید شما رو تشویق کنه؟ خداوند عیسی مسیح نفرت من، گناه های من، دروغ های من، بی صبری من، شهوت های من، عصبانیت من، حسادت من، هر چی که نامش رو ببرید، همه گناهان من رو خداوند ما عیسی مسیح اونا رو به خود گرفت. و او خدا انسانه. در روی صلیب او یک انسان نبود، در اونجا یک انسان کامل رو داریم، عیسی مسیح، و در این حال خدای زنده و حقیقی. و در غیر این صورت گناهان ما بخشوده نمی‌شد. تنها اوست که میتونه گناهان ما رو بر خود بگیره و از میان برداره و در این حال بی گناه باقی بمونه. وقتی که به خداوند عیسی مسیح نظر میکنید بر روی صلیب در طی اون 3 ساعت که تاریکی کامل بود، چه میدیدید؟ هیچ چیزی. تاریکی کامل هست، زیرا همش فساد گناه که بر او قرار گرفته. دوستان عزیز، اینها دلایلی که ما باید خود رو وقف خداوند سازیم. آیه 18 به ما چه میگه؟ و همه چیز از خدا، خدای زنده و حقیقی که این کارها رو انجام داده. همه دلایلی که براتون میاره، اون خونه که در آسمان ساخته شده، خداوند اونو به شما داده. اینکه با ایمان گام برمی‌داریم، اینکه می‌خوایم او رو خوشنود سازیم، اینکه می‌خوایم مقدس زندگی کنیم، اینکه داوری مقدره و بدون شک خواهد آمد، و اینکه ترس خدا رو دانسته‌ایم، همه اینا به ما عطا شده. دلیل ششم محبت خداوند که ما رو مجاب می‌سازه. دلیل هفتم قدرت تحول‌سای انجیل که به ما میرسه و ما شرمی از اون نداریم. دلیل هشتم خدمت آشتی. دلیل نهم مسیحان سفیر. و دهم اون جامعه پارسایی که پارسایی خداست که به ما عطا شده. همه اینها به ما عطا شده. آیه 18 میگه همه چیز از خدا، خدای زنده و حقیقی، خدای تثلیث، اینا رو به ما عطا کرد. ما اینا رو نساختیم، ما تلاش نکردیم، ما مقدس نبودیم. این هدف ما مسیحیان است و به این دلیلی که میخوایم خداوند و نجات دهنده و پادشاه خود رو خدمت کنیم. و چنین خدمتی بزرگترین افتخار این دنیاست. دوستان، آیا شما برای مسیح زحمت میکشید؟ آیا ذره ای از زندگیتون رو به خداوند عیسی مسیح وقف کرده اید؟ و یا اینکه میخواید به جدیت با تمام انرژی، با تمام توان او رو خدمت کنید؟ آیه 9 به ما میگه پس زحمت میکشیم. اول قرنتیان
15 آیه 58 به ما میگه که معنای اون آیه چه است. چه زحمتی میکشیم که زحمت ما بیهوده نیست و تلاش میکنیم تا انجیل رو به دیگران برسونیم. ما خادمین خداوند عیسی مسیح هستیم. دقت کنید آیه 9. پس زحمت میکشیم تا خواه حاضر و خواه غایب او را خوشنود سازه. یعنی خداوند عیسی مسیح رو. زندگی هدفمند، هدفی متعال،

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2: رادیو مژده.

0: و صحبت با خدا.
1: ای خدای محبت و فیض و رحمت، ای قادر بخشنده، میخوام برای خواهران و برادرانی که ترس زندگیشون رو داره کنترل میکنه دعا کنم که ترس رو از اونها دور کنی و اونها رو کمک کنی که همین الان به تو اعتماد بکنن و ایمان داشته باشن که تو با اونها همیشه هستی و هرگز اونها رو ترک نخواهی کرد، بلکه قادری که اونها رو محبت کرده و برهانی. ای خداوند، طبق کلامت روحی که تو به فرزندات میدی در ما ترس ایجاد نمیکنه، بلکه ما رو سرشار از محبت و قدرت میسازه. پس خداوندا، اندیشه های نگران کننده، دلواپسی و استراب و رفتار آمیخته با ترس رو از شنوندگان عزیز دور کن. خداوندا، کمک کن که عمق محبت تو رو که از طریق عیسی مسیح بر ما آشکار شده عزیزان درک کنند و واقعا بچشند و قوی و دلیر باشند و از هیچ کس و هیچ چیز نترسند، چون تو با ما هستی و هرگز پیروان واقعیت رو ترک نخواهی کرد، بلکه تو برای تک تک فرزندانت ای خداوند نقشه های عالی و خوب داری و میخوای تمام برکات آسمانی رو که در عیسی مسیح وارثش شدند به اونها ببخشی. خداوند و شکرت میکنم برای این وقت. همه اینها رو در نام عیسی مسیح میطلبیم. آمین.

0: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.
1: ای خداوند، مشتاق باران تو هستیم. ما زمینی خشک، اما تو آسمانی پر باران هستی که همیشه مشتاقی که ما را از آب حیات خود سیراب سازی. ای دوستی که این ویدیو رو داری میبینی و به این پرستش ها ملحق شدی، دعوتت میکنم که قلبت رو باز کنی، قلبت رو باز کنی که خداوند با آب حیات خودش آبیاری کنه، قلبت رو بار دیگه آبیاری کنه و نهال‌های تازه درون بکاره، ایمان رو در تو رشد بده. قلبت رو باز کن و بگو ای خداوند، هر آنچه که تو خواهی من در دستان تو هستم، انجام بده، انجام بده هر آن چیزی که تو خواهی. شفای تازه، شفای تازه، لمسی تازه فقط با باران تو امکان پذیره. خدا

با باران تو جان تازه میگیریم، با باران تو سرودی تازه بر لبهای ما جاری میشه، با باران تو، با آب حیات تو ای خداوند دعاهای ما عوض میشه، زندگی ما تازه میشه، روح و جان ما تازه میشه. پس ببار، ببار، ببار ای روح القدس، ببار ای خداوند.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما رو دعوت می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

سلام به شنوندگان حقجوی رادیو ندای مسیح. امیدواریم حالتان خوب باشد و با دقت به این برنامه ها گوش دهید. در برنامه گذشته قسمتی از فصل اول کتاب محبت خدا برای عالم بشریت را برای شما خواندم و در این برنامه بقیه فصل اول و قسمتی از فصل دوم این کتاب را برای شما عزیزان می خوانم.

خدا لباس برگ انجیری را که ساخته و پرداخته دست انسان بود و بر پایه کفاره و ریختن خون درست نشده بود از تن آدم و حوا بیرون کرد و ایشان را با لباسهای از پوست که نشانه فدیه و قربانی شدن عیسی مسیح است پوشانید. بله، هیچ یک از لباسهای ساخته و پرداخته دست انسان نمیتواند عریانی و قباحت گناه ما را بپوشاند، بلکه تنها پوششی که از طرف خدای مهربان فراهم گردیده میتواند تمام کسانی را که ایمان آورند زیر پوشش قرار دهد. گناه آدم تمام نسل انسان را آلوده کرد و باعث انتشار مرگ در سراسر جهان گردید. بخشش خدا توسط عمل شایسته و مقدس مسیح به فراوانی در دسترس بسیاری قرار گرفت. کلام خدا در کتاب رومیان فصل 5 می‌فرماید: پس همانطور که یک گناه موجب محکومیت همه آدمیان شد، یک عمل کاملا نیک نیز باعث تبرئه و حیات همه می باشد، و چنان که بسیاری در نتیجه سرپیچی یک نفر گناهکار گشتند، به همان طریق بسیاری هم در نتیجه فرمانبری یک نفر کاملا نیک محسوب خواهند شد. پس همانطور که گناه به وسیله مرگ انسان را تحت فرمان خود درآورد، فیض خدا نیز به وسیله نیکی مطلق فرمان روایی می کند و ما را به وسیله عیسی مسیح به حیات جاویدان هدایت می نماید. پس از آن در فصل سوم کتاب پیدایش می خوانیم که خدا فرمود: مبادا انسان دست خود را دراز کند و از درخت حیات نیز گرفته بخورد و تا به ابد زنده ماند. پس خدا ایشان را از باغ عدن بیرون کرد و به طرف شرقی باغ عدن کروبیان را مسکن داد و شمشیر آتشباری را که به هر سو گردش می کرد تا طریق درخت حیات را محافظت کند. اگر خدای عادل آدم و حوای گناهکار را از عدن بیرون کرد، ولی جلال بر نام پرقدرتش که با محبت دری را بر ایمان به حضور خودش باز نمود. عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 10 آیه 9 می‌فرماید: من در هستم، هر که به وسیله من وارد شود نجات می‌یابد. و در انجیل یوحنا فصل 14 آیه 6 می‌فرماید: من راه و راستی و حیات هستم، هیچ کس جز به وسیله من نزد پدر نمی‌آید. خدا پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد، بلکه صاحب حیات جاودان شود. قبل از خاتمه این مبحث لازم است در اطراف 4 نکته مهم دقت و توجه کافی به عمل آوریم. اول، زمانی که آدم در باغ عدن زندگی می کرد، با وجود استفاده و لذت بردن از حیات جاودانی، ناگهان خدا کلمه‌ای بس وحشتناک، یعنی کلمه مرگ را به او خاطر نشان می سازد و می فرماید: در روزی که از درخت ممنوعه بخوری خواهی مرد. دوم، در همان حال شیطان مکار و حیله‌گر حوا را فریفته و برخلاف گفتار الهی به او گفت: هر آینه نخواهید مرد. متاسفانه آدم و حوا
گفتار شیطان را بر گفتار خدا ترجیح داده و از میوه ممنوعه خوردند و نتیجه آن شد که طبق کلام خدا که مزد گناه مرگ است، سرنوشت خود و نسل خود را تباه کرده سبب شدند که سایه مرگ و چنگال بیرحمانه آن بر عالم بشریت چیره گردد. سوم، امروزه در نتیجه گناه و عدم اطاعت از خالق، مرگ به طرق مختلف و راه‌های گوناگون بشر را احاطه نموده و هیچ روزنه امیدی به نظر انسان آلوده به گناه نمی رسد. ناگهان خدای مهربان برخلاف کلمه مرگ که در باغ عدن گوش زد فرمود، مژده‌ای بس شیرین به ما می دهد و آن این است: به عیسی مسیح ایمان آور که تو با اهل خانه ات نجات خواهی یافت. کارهای رسولان فصل 16 آیه 31. چهارم، اما همان شیطان مکار و حیلگر سعی دارد که مجدداً ما را اقفال نماید و به ما میگوید هرگز ایمانتان شما را نجات و به شما حیات جاودانی نخواهد داد. حال با تجربه تلخی که در باغ عدن از عدم اطاعت خالق و تسلیم شدن به شیطان آموخته ایم، لازم است فریفته شیطان مکار نگردیده بلکه نوید جان بخش خدای مهربان را به جان و دل اطاعت نماییم، زیرا عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 5 آیه 24 می فرماید هر که سخنان مرا بشنود و به فرستنده من ایمان آورد حیات جاودانی دارد و هرگز محکوم نخواهد شد، بلکه از مرگ گذشته و به حیات رسیده است. فصل دوم، چه کسانی قوم برگزیده خدا هستند؟ برای روشن شدن مطلب که چه کسانی قوم برگزیده خدا هستند، شرح حالی از کتاب سفر پیدایش را برایتان بیان می‌کنم. در حالی که دنیا به بت‌پرستی وحشتناکی گرفتار بود، حدود 352 سال پس از طوفان نوح، خدا از میان امت‌های بت‌پرست ابراهیم را از اهالی اور کلدانیان انتخاب می‌کند و به او می‌فرماید که از ولایت خود و از مولد خیش و از خانه پدر خود به سوی زمینی که به تو نشان دهم بیرون شو و از

جهان برکت خواهند یافت. فصل 12 کتاب پیدایش آیات 1-3. ابراهیم 60 ساله بود که خدا او را خواند و او مدت 15 سال در حران توقف نمود تا موقعی که پدرش که شخص بت پرستی بود مرد. سپس به طرف زمین موعود حرکت کرد. ابراهیم دارای همسری به نام ساره بود که نمی توانست بچه دار شود. ابراهیم به خدا گفت: ای یهوه، مرا چه خواهی داد که بی اولاد می روم و این الازر دمشقی غلام خانزاد و مختار خانم وارث من است، زیرا مرا نسلی ندادی. در ساعت کلام خدا به وی نازل شده گفت: این وارث تو نخواهد بود، بلکه کسی که از کمر تو بیرون آید وارث تو خواهد بود. خداوند زمین کنعان را به او نشان داد و گفت: این زمینی را که می‌بینی به تو و ذریت تو تا به ابد خواهم بخشید. و او را بیرون آورده گفت: به سوی آسمان بنگر و ستارگان را بشمار، زیرا ذریت تو آنچنان زیاد خواهد بود. ابراهیم به گفتار و وعده خدا ایمان آورد، ولی متاسفانه پس از مدتی صبر و تحملش را از دست داد. او و ساره فراموش کردند که خدا در وعده‌هایش امین و قادر مطلقی است که برایش غیر ممکن وجود ندارد. ساره کنیزی مصری به نام هاجر داشت و پیشنهاد کرد که ابراهیم از او فرزندی به وجود آورد. او پسری به نام اسماعیل را برایش به دنیا آورد. وقتی هاجر حامله شد، خانمش ساره در نظر وی حقیر گردید و به این نحو ساره احترام و مقام خود را با دست خود پایمال نمود. هرگاه ابراهیم و ساره برای وعده‌ای که خدا داده بود با ایمان کامل منتظر می‌ماندند، وعده خدا دیر یا زود انجام می‌یافت بدون اینکه لطمه‌ای به ساره وارد شود. در گذشته ابراهیم با قبول پیشنهاد ساره که از کنیزش هاجر نسل خود را نگه دارد و منتظر نماندن برای وعده عظیمی که خدا به او داده بود، مطابق میل خدا عمل نکرده بود. بدین جهت در سن 99 سالگی خدا بر او ظاهر شده تذکر داد: من هستم خدای قادر مطلق، پیش روی من بخرام و کامل شو. یعنی در حضور من زندگی کن و کامل شو، زیرا تا آن موقع ابراهیم کامل رفتار نکرده بود و عهد خیش را در میان خود و تو خواهم بست و تو را بسیار بسیار کثیر خواهم گردانید. آنگاه ابراهیم به روی خود در افتاد و خدا به وی خطاب کرده گفت: اما من اینک عهد من با توست و تو پدر امتهای بسیار خواهی بود، تو را بسیار بارور نمایم، از تو امتها پدید آورم، پادشاهان از تو به وجود آیند و عهد خیش را در میان خود و تو و ذریتت بعد از تو استوار گردانم که نسلن بعد از نسل عهد جاودانی باشد، تا تو را و بعد از تو ذریت تو را خدا باشم و زمین قربت تو، یعنی تمام زمین کنعان را به تو و بعد از تو به ذریت تو به ملکیت ابدی دهم و خدای ایشان خواهم بود. و اما تو عهد مرا نگاه دار، تو و بعد از تو ذریت تو در نسل‌های ایشان.

این است عهد من که نگاه خواهید داشت در میان من و شما و ذریت تو بعد از تو هر پسری از شما مختون شود تا نشان آن عهدی باشد که در میان من و شما است ساره را برکت خواهم داد و پسری از وی به تو خواهم بخشید نام او را اسحاق بگذار عهد خود را با وی استوار خواهم داشت تا با ذریت او بعد از وی عهد ابدی باشد ابراهیم به خدا گفت کاش که اسماعیل در حضور تو زیست کند خدا گفت در خصوص اسماعیل تو را اجابت فرمودم و او را برکت داده بارور و بسیار کثیر می گردانم که 12 رئیس از وی پدید آیند و امتی عظیم از وی به وجود می آورم لیکن عهد خود را با اسحاق استوار خواهم ساخت که ساره او را بدین وقت در سال آینده برای تو خواهد زایید در حالی که ابراهیم 100 ساله و ساره 90 ساله و قدرت باروریش را از دست داده بود صاحب پسری شدند و چنان که خداوند امر کرده بود نام او را اسحاق گذاردند به خاطر اختلافی که ساره و هاجر داشتند ساره به ابراهیم گفت این کنیز را با پسرش بیرون کن زیرا پسر کنیز با پسر من اسحاق وارث نخواهد بود اما این به نظر ابراهیم درباره پسرش بسیار سخت آمد خدا به ابراهیم گفت درباره پسر خود و کنیزت به نظرت سخت نیاید بلکه هر آنچه ساره به تو گفته است سخن او را بشنو زیرا که ذریت تو از اسحاق خوانده خواهد شد از پسر کنیز نیز امتی به وجود می آورم زیرا که او نسل تو است لیکن عهد خود را با اسحاق استوار خواهم ساخت اسماعیل 137 سال زندگی کرد و این است نام پسران او یعنی 12 رئیسی که از او پدید آمدند نبایوت نخست زاده اسماعیل قیدار، ادبیل، مبسام، مشما، دومه، مسه، هدار، تیما، یتور، نفیش و قدمه و ایشان از حویله تا شور که مقابل مصر به سمت آشور واقع است ساکن بودند که تمامی اعراب از نسل او می باشند خدا در حق او می فرماید او مردی وحشی خواهد بود دست وی بر ضد هر کس و دست هر کس بر ضد وی خواهد بود هرچند اسحاق 14 سال از اسماعیل کوچکتر بود ولی از هر جهت پسر زن آزاد و فرزند وعده و آینده او منظور اراده خدا بود آنچه مسلم است خدا هاجر را وسیله انجام وعده خود به ابراهیم قرار نداده بود. خدا وعده پسری را به ابراهیم داده ولی نفرموده بود که این طفل موعود به وسیله هاجر تولد خواهد یافت. چون ابراهیم و ساره منتظر نماندند و خواستند با کوشش انسانی خود وعده خدا را عملی سازند و چشمان خود را از خدا برگرفته متوجه هاجر نمودند در نتیجه ثمره تلخ آن دامنگیر خود و نسل‌های آینده آنها گردید خدا به اسحاق ظاهر شده گفت به مصر فرود میا بلکه در زمینی که به تو بگویم ساکن شو در این زمین توقف نما و با تو خواهم بود و تو را برکت خواهم داد زیرا که به تو و ذریت تو تمام این زمین را می دهم و سوگندی را که با پدرت ابراهیم خوردم استوار خواهم داشت و ذریت تو را
مانند ستارگان آسمان کثیر می‌گردانم و تمام این زمین‌ها را به ذریت تو می‌بخشم و از ذریت تو جمیع امت‌های جهان برکت خواهند یافت. اسحاق صاحب دو پسر دوقلو به نام عیسو و یعقوب گردید. یعقوب کوچکتر و بیشتر مورد لطف خدا قرار داشت. پس از مرگ اسحاق، یعقوب از بعرشبع روانه شده به سوی حران رفت. در بین راه در محلی توقف و شب را به سر برد، زیرا آفتاب غروب کرده بود. یکی از سنگهای آنجا را گرفته زیر سر خود نهاد و در همانجا خوابید. خواب دید که نردبانی بر زمین برپا شده که سرش به آسمان می رسد و اینک فرشتگان خدا بر آن صعود و نزول می کند. در حالی که خدا بر سر آن ایستاده می گوید من هستم یهوه خدای پدرت ابراهیم و خدای اسحاق، این زمینی را که تو بر آن خفته ای به تو و به ذریت تو می بخشم و ذریت تو مانند غبار زمین خواهند شد و به مغرب و مشرق و شمال و جنوب منتشر خواهی شد و از تو و از نسل تو جمیع قبایل زمین برکت خواهند یافت و اینک من با تو هستم و تو را در هر جایی که روی محافظت می فرمایم تا تو را بدین زمین باز آورم، زیرا تا آنچه به تو گفتم را به جا نیاورم تو را رها نخواهم کرد. یعقوب وقتی که از فدان ارام آمد، خدا بار دیگر بر او ظاهر شده و او را برکت داد و به وی گفت نام تو یعقوب است، اما بعد از این نام تو یعقوب خوانده نشود بلکه نام تو اسرائیل خواهد بود. پس او را اسرائیل نام نهاد. اسرائیل یا یعقوب 4 زن گرفت و بنی یعقوب یا بنی اسرائیل 12 نفر بودند. پسران لیا، رعوبین نخست زاده یعقوب و شمعون و لاوی و یهودا و یسکار و زبولون و پسران راحیل یوسف و بنیامین و پسران بلها کنیز راحیل دان و نفتالی و پسران زلفا کنیز لیا جاد و اشیر. اینانند پسران یعقوب که در فدان ارام برای او متولد گردیدند که هر یک ریاست یکی از اسباط 12 گانه بنی اسرائیل را به عهده گرفتند.

در برنامه بعد قسمت دیگری از فصل دوم کتاب محبت خدا برای عالم بشریت را برایتان خواهم خواند.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: شما به رادیو مژده که خوشخبر و خوشاوازه است گوش می دهید.
1: آیا اپ رادیو مژده را که از کیفیت بالای برخوردار است بر موبایل خود نصب کرده اید؟ عزیزان، شما را تشویق می کنیم که اپ رادیو مژده را بر موبایل خود نصب کنید که بتوانید در هر زمان و مکان به فارسی و به صورت زنده برنامه های مسیحی را بشنوید. به علاوه با نصب اپ رادیو مژده می توانید به وبسایت، فیسبوک، تلگرام، یوتیوب و ایمیل رادیو مژده وارد شوید. رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شماست.

0: دعا و صحبت با خدا.
1: پدر جان، من امروز با قلبی فروتن برای خانواده هایی که با فرزندان سرکش و ناسازگار دست به گریبان هستند دعا می کنم. می طلبم به مربیان و والدینی که در راه رشد و تربیت این گونه فرزندان سرکش مشغول هستند صبر، حکمت و توان روزافزون عطا فرمایی. این عزیزانی که به هر دلیل از اطاعت و احترام به والدین سرباز میزنند و موجب دلشکستگی، پریشانی و اضطراب آنها میگردند را در محبت پدرانه خودت لمس کن و شفا بده. دعا میکنم تا تأثیر شیطان و انسانهای شرور را از زندگی این عزیزان کوتاه گردانی. به والدینی که فرزندانی سرکش دارند قلبی نو، فکری نو و قوتی نو عطا فرما، حکمتی نو برای ایجاد رابطه‌ای پر محبت با فرزندانشان عطا بفرما. خداوندا، همچنین برای فرزندان به طور خاص دعا می کنم شفای روحی الهی خودت را بر وجود این فرزندان بریز و از آنها فرزندانی شایسته، حرف شنو و فروتن در جهت شناخت خودت و خدمت و محبت به والدینشان بساز. در نام عیسی مسیح.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: خدمت شما سلام عرض میکنم. جلسه 25 هست، رسیدیم به رومیان فصل 16 در مطالعه رساله به رومیان و موضوع مطالعمون در این آخرین باب رومیان این هستش: خدا را جلال باد. از این چند آیه که در فصل 16 ما داریم، 27 آیه، گزیده های از آیه ها رو خدمت شما ارائه میدیم. از شما دعوت میکنم توجه بفرمایید.
1: و خواهر ما فیبی را که خادمه کلیسای در کنخریاست به شما می سپارم، تا او را در خداوند به طور شایسته مقدسین بپذیرید و در هر چیزی که به شما محتاج باشد او را اعانت کنید، زیرا که او بسیاری را و خود مرا نیز معاونت می نمود. سلام برسانید به پرسکلا و اکیلا، همکاران من در مسیح عیسی، که در راه جان من گردنهای خود را نهادند و نه من به تنهایی ممنون ایشان هستم، بلکه همه کلیساهای امتها، کلیسا را که در خانه ایشان است و حبیب من اپینتوس را که برای مسیح نوبر آسیاست، سلام رسانید. و یکدیگر را به بوسه مقدسانه سلام نمایید و جمیع کلیساهای مسیح شما را سلام می‌فرستند. لکن ای برادران، از شما استدعا می‌کنم آن کسانی را که منشأ تفاریق و لغزش‌های مخالف آن تعلیمی که شما یافته‌اید می‌باشند، ملاحظه کنید و از ایشان اجتناب نمایید، زیرا که چنین اشخاص خداوند ما عیسی مسیح را خدمت نمی‌کند، بلکه شکم خود را و به الفاظ نیکو و سخنان شیرین دلهای ساده دلان را می فریبد، زیرا که اطاعت شما در جمیع مردم شهرت یافته است. پس درباره شما مسرور شدم، اما آرزوی این دارم که در نیکویی دانا و در بدی ساده دل باشی. و خدای سلامتی به زودی شیطان را زیر پایهای شما خواهد سایید. فیض خداوند ما عیسی مسیح با شما بود. الان او را که قادر است که شما را استوار سازد بر حسب بشارت من و موعظه عیسی مسیح، مطابق کشف آن سری که از زمانهای ازلی مخفی بود، لکن در حال مکشوف شد و به وسیله کتب انبیا بر حسب فرموده خدای سرمدی به جمیع امتها به جهت اطاعت ایمان آشکارا گردد.
0: همطور که مطالعه میکنیم در کتاب مقدس و رسالات پولس رو بررسی میکنیم، میبینیم که به مانند سایر رساله های خودش با سلام ها و تحیات شخصی به رساله خودش پایان میده و در این فصل 16 آخرین فصل رساله به رومیان ما میبینیم که همین روند رو ادامه میده. از آیه 1 تا 16 برای کسانی که در روم هستن و بعضی ها رو از قبل میشناخته پیام های کوتاهی میفرسته. از آیه 17 تا 20 یک تعلیم کوتاه رو مجدداً تکرار میکنه. از آیه 21 تا 23 سلام هایی داره از جانب همراهانی که باش هستن به کلیسای روم. و در آیه 25 تا 27 نوشتش رو تموم میکنه با ستایش خداوند. پس باید این چهار قسمت رو بررسی کنیم در این فصل. رومیان فصل 16 آیه 1 تا 16 برای کسانی که در روم هستند و بعضی ها رو از قبل میشناخته پیام های کوتاهی میفرسته. جزئیات این شخصیت های مطرح شده، این اسم هایی که اینجا نام برده شده، نامعلومه تقریبا. اگر خیلی زور بزنیم اینا رو کنار هم بچسبونیم بگیم این اونه، این کار کرده، به خطا میریم، چون در کتاب مقدس به اندازه کافی اطلاعات در رابطه با این افراد ما نداریم. با این وجود این فهرست، این نام ها به ما یادآوری میکنه که پولس یک انسان واقعی مثل من و شما و خطاب به افراد واقعی داره رساله می‌نویسه و برای ما یک پنجره خیلی ارزشمندی رو باز میکنه که بتونیم زندگی کلیسای اولیه رو یه ذره بهتر ببینیم. فراموش نکنیم که پولس موفق به دیدار کلیسای روم نشده. عده‌ای از این افراد رو میشناسه ولی کلیسا رو نمیشناسه. با این حال داره تک تک اونهایی رو که میشناسه بهشون سلام‌ها، درودها و برکات میفرسته. اولین شخصی که مطرح میشه اسم یک زنه، فیبی. این فیبی کیه که جز زنهایی بوده که در خدمت خدا مشغول بودند. احتمالاً به این معنیه که خیلی مفسران معتقدن که این رساله رو این خانم از دست پولس گرفته و به کلیسا رسونده. پولس اون رو به عنوان خواهرش و یک از خادمان معرفی میکنه. به نظر میرسه که در کلیسا زنی مهم و مفید بوده. کلمه به کار برده شده خادمه همون کلمه‌ایه که برای شماسان به کار گرفته میشه، افرادی که در نیکوکاری و خدمت به ضعفا و نیازمندان بودند. میگه فیبی بسیاری را معاونت کرده، یک زن نیکوکاره و از شواهد برمیاد که زنیه که شاید صاحب کسب و کار بوده، مستقل بوده، مهارت و ثروتی شاید داشته باشه و از اون طریق کلیسا رو داره خدمت میکنه. این زن در عهد جدید جایگاهی که پیدا میکنه، جایگاه تعلیمی، جایگاه مدیریتی و رهبری کلیسایی نیست. آن هم به این خاطر که کلمه‌ای که به کار گرفته شده همون کلمه‌ای که برای شماسان، خادمین به کار گرفته شده. شماسان کیا بودن؟ افرادی بودن که دوشادوش مشایخ در کلیسا خدمت میکردن و معمولاً مشغول برآورده ساختن نیازهای مادی و فیزیکی نیازمندان بودن، برای پریشان حالان و کوفتگان آسایش و حمایت فراهم میکردن. صرف نظر از معنای واژه‌ای که به کار برده شده، فیبی یک زن برجسته در کلیسا بوده و ما نباید این رو انکار کنیم که خدا در کنار مردانی که به خدمت برمیخزونه، خانومهایی هستن که خدا اونها رو برمیخزونه، عطایا بهشون میده تا در زمینه و چارچوبی که خودش براشون فراهم کرده به خدمت مشغول بشن. وقتی این لیست رو نگاه میکنیم، اسم فلانی، اسم فلانی، اسم فلانی، پولس همه رو لیست میکنه، 26 نفر هستن که ازشون اسم میبره. ما زیاد نمیدونیم در مورد اینها، اما به کارگیری این لیست یه چیزایی دست ما میده. اول اندش این که گوناگونی در نژاد هست در کلیسای روم. هم مسیحی یهودی تباره، مثلا اکیلا و پرسکله، یا یکیشون میگه از بستگان خودم. خب پولس یهودی بوده، بستگانش هم یهودی بوده. اینا یک جنبه بودن و مسیحی غیر یهودی هم بودن، از دو نژاد متفاوت. مورد دومی که دستمون میاد اینه که این گوناگونی در طبقات اجتماعیش هم هست. بعضی از نامها صحبت از اینو داره میکنه که شاید یک رتبه بالای اجتماعی، شاید یک تبار سلطنتی در کار بوده، در حالی که ما میخونیم میگه اهل خانه یا اهل ملک، صاحب املاک. پس این اختلاف طبقاتی هم وجود داشته، در این حال در کلیسا کنار همدیگه هستن. مورد سوم که دستمون میاد گوناگونی در جنسیت مرد بود و زن هم بود. از این 26 نفر 8 یا 9 تاشون زن هستن و میگه زحمات بسیاری کشیدن. جالبه که در رومیان فصل 16 آیه 7 دو نفر اسم برده میشن، آندرونیکوس و یونیاس، و بهشون میگه مشهور در میان رسولان. یک نکته اینجا باید مطرح بشه. خب ما میدونیم این دو نفر جزء 12 حواری نبودن، ولی آیا میشه اسم رسول رو بر کسی گذاشت که جزء 12 حواری نبوده؟ بله، اگر به این معنا باشه که فرستاده شده است. بله، خیلی ها بودن در کتاب مقدس در عهد جدید که رسول خوانده شدن، ولی نه به اون معنی حواریون 12 حواری، بلکه به معنی اون خدمتی که دارن و برای اون خدمت فرستاده شدن. چرا جز حواریون نام نهاده نشدن؟ چون کسی میتونست اون مقام رو داشته باشه که عیسی مسیح قیام کرده رو ملاقات کرده باشه. و خیلی ها که به کلیسای روم می‌نویسه اینها مسیح رو ندیده بودن، اگرچه در میان رسولان میتونن جز افراد مشهوری باشن. سلام های مندرج در این آیه ها در مورد ساختار کلیسای روم این سرنخاره به ما میده که کلیسا شکل و شباهتش کلیساهای خانگی، جماعتهای کوچیک بوده. چون میگه به فلانی و اونهایی که در خونه شن، به فلانی و همراهانش، یعنی کلیسا تشکلی بوده از گروه های کوچیک کوچیک. و این نکته خیلی مهمیه، چون ما میدونیم کلیسا در قرن اولیه این بود، جنسیت کلیسا این بود که در خونه ها بوده و این گروه های کوچیک تشکیل میدادن کل کلیسا رو. و اگر دقت بکنید الان مثلا میگیم کلیسای فیض، کلیسای محبت، کلیسای دکتر فلانی، کلیسا اسامی پیدا کرده. تا حالا دقت کردید که کلیساهایی که در عهد جدید داریم فقط به اسم شهرن؟ کلیسای رومیان آن منطقه، کلیسای فیلیپیان، کلیسای کلوسیان، کلیسای تسالونیکیان، کلیسا همیشه معرفی شده به اسم اون منطقه، حالا شهر، حالا کشور، اون منطقه. و در اون منطقه گروه های کوچیک تشکیل دهنده این کلیسا، این بدن بزرگن.

مسیحیان در گروه های خانگی گرد می آمدن و چکار می کردن؟ مطالعه کتاب مقدس رومیان فصل 15 آیه 4 پرستش آیه 6 مشارکت آیه های 5 6 7 بشارت آیه های 14 تا 23 و خدمات عملی آیه های 25 تا 29 پس پولس داره در مرحله اول سلام میفرسته و در این سلام ها به ما داره میگه که تشکل این کلیسا چجور بوده ماهیتش چی بوده رومیان فصل 16 از آیه 17 تا 20 یک تعلیم رو داره تکرار میکنه پولس یک بار دیگه خطر تفاریق جدایی ها و لغزش ها رو گویزد میکنه میگه اونهایی که منشأ جدایی و تفریق هستن اونهایی که فعالانه دارن خدمت میکنن که فقط خراب کنن کسانی که خداوند ما عیسی مسیح رو خدمت نمی کنن بلکه شکم خود را به خوانندگانش هشدار میده چیکار کنید؟ آقا بریم باشون بحث بکنیم بریم بهشون ثابت بکنیم بریم مجابشون بکنیم که ما راست میگه اونا اشتباه میکنن نه اگر تعلیمی که میدن غیر کتاب مقدسیه اگر اون تعلیمی که میدن باعث نفاق میشه تا بنا پولس یک تعلیم داره ازش اجتناب کن دوری کن کنار بیست درگیر نشو چطور میشه این افراد رو شناسایی کرد چطور میشه فهمید که من باید از این آقا از این خانم از این تعلیم کنار بکشم و جدایی کنم اول اینکه کاری که اونها میکنن مخالف اون تعلیمی که شما یافته باشید شاید شیرین سخن و گویندگان فصیحی باشن اما باید گفتارشون رو با انجیل سنجید یعنی باید اومد و گفت خب شما دارید اینو درس میدید که کتاب مقدس چه میگه شما اینجا ایستادید و میگید روی این باید پافشاری کرد کتاب مقدس چه میگه مسیح چی گفت همه چیز باید به محک کتاب مقدس زده بشه و نه به محک یک آیه کتاب مقدس به محک لحن کلام در کل از شروع پیدایش تا انتهای مکاشفه چطور میشه شناسایی کرد با محک کتاب مقدس و مورد دوم میگه هدف اونها خدمت به خودشونه نه به مسیح یعنی هرچند ممکنه معلم ماهری باشه باید انگیزه هاش رو تشخیص داد و دید که آیا این آقا در پی خدمت مسیح جلال نام مسیح یا جلال نام خودش یه عبارت خیلی ساده اینجا بگم از خودمون سوال کنیم آیا داره ملکوت خودش رو بنا میکنه یا ملکوت مسیح آیا داره برای خودش اسم و رسمی به پا میکنه یا همه چیز رو به مسیح میده اگر داره اسم و رسمی برای خودش برپا میکنه دوری کن اجتناب کن چطور اجتناب کنم چطور جلوی بدیهاشو بگیرم رومیان فصل 16 شما در نیکویی دانا و در بدی ساده دل باشید پولس داره به کلیسای روم میگه انتظار من از شما و انتظار خدا از شما اینه که در نیکویی دانا باشید بفهمید حساب کتاب بکنید ساده لب نباشید گون نخورید فریب نخورید مطیع باشید من دوست دارم مطیع باشید اما ساده لب نباشید لازمه در مورد نحوه نیکویی و محبت کردن و فر

مانبرداری از خدا چیزای بیشتری یاد بگیرید. دلتون رو به مسیح بدید. باید با عزمی راسخ از انجام هرچه بدیه و بدی محسوب میشه، یعنی هرچه با انجیل مقایرت میکنه، دوری کنید. و پولس این قسمت رو با یک عبارت بسیار تشویق آمیز تموم میکنه. رومیان فصل 16 آیه 20: خدای سلامتی، به زودی شیطان را زیر پایهای شما خواهد سایید. شیطان دروغگوی قهاریه، پدر دروغگویانه، هلاکت میاره و یکی از سلاحهای حملش تعالیم تفرق انگیز و خودخواهانه است. ولی پولس میگه ببینید، شیطان شکست خورده، داره شکست میخوره و شکست خواهد خورد. واژه ساییدن، زیر پای شما ساییده خواهد شد. اون کوبیدن و له کردنیه که توجه ما رو کجا جلب میکنه اگه بریم در پیدایش؟ به پیدایش 3:15 که خدا میگه ذریت زن، که اشاره به مسیحه، سر تو را، شیطان را خواهد کوبید. و این وعده پیدایش 3:15 در شخص مسیح بر روی صلیب به کمال رسید. مسیح بر روی صلیب با مرگ خودش سر شیطان رو له کرد، کوبید. و اینجا داره میگه ببینید، به زودی این کار خواهد شد. به زودی برای همیشه شیطان را زیر پایهای شما خواهد سایید. همون کوبنده سر مار، یعنی عیسی، که یک بار بر روی صلیب سرش رو کوبید و بار دیگه وقتی برای بار دوم بازگرده، اون سر او را خواهد کوبید. اما قوم او، یعنی کلیسا، در این پیروزی سریم خواهند شد و وقتی او به کوب سرش رو، به حساب ما گذاشته میشه. برای همین پولس میگه زیر پای شما خواهد سایید. هر بار که کسی به مسیح ایمان میاره و عدالت مسیح رو دریافت میکنه، از دوزخ آزاد میشه. هر بار که یک مسیحی با خوشحالی از پدرش فرمان برداری میکنه، هر بار که قوم خدا با ایمان و یک رأی برای پرستش و خدمت جمع میشن، شیطان متحمل شکست میشه. برای شکست دادن دشمن بزرگمون باید فیض خداوند ما عیسی مسیح با ما باشه و از طریق ما عمل بکنه. و اما قسمت بعدی این هست که در رومیان فصل 16 آیه های 21 تا 23 سلام میرسونه، سلام افرادی که باهاش هستن. در تیم مأموریت پولس این نکته خیلی جالبه. تیموتائوس هست که همکارش، آیه 21، خیشان پولس، کاتبش ترتیوس، آیه 22، گایوس که پولس تو خونه زندگی میکنه، آیه 23، اراستوس خزانه‌دار شهر، در آیه 23، اینها توی تیمش هستن و اینا دارن سلام میرسونن. حتی به این لیست نگاه کنیم، میبینیم این ملکوت خداست، این زیبایی کلیساست که افراد مختلف از موقعیت‌های مختلف، درجات مختلف، طبقات مختلف، نژادهای مختلف جمع شدن و خدا رو خدمت میکنن. رومیان فصل 16 با ستایش خدا کلمات خودش رو تموم میکنه. هدف پولس اینه، خوانندگانش و امروز من و شما، به جلال دادن خدا تشویق بشه. تشویق بشن خدا رو جلال بدن. اما چطور میتونن این کار بکنن؟ با یادآوری انجیل. انجیل ماهیت و کاری که در انجیل هست. انجیل چیه؟ کارش چیه؟ با جلال دادن خدا از طریق آنچه انجیل هست و آنچه که انجیل میکنه. انجیل چکار میکنه؟ انجیل راهیه که خدا به وسیله اون قادر است شما را استوار گرداند. قدرت دارد. در انجیل قدرت هست. انجیل روش خدا برای دگرگون کردن مردمه. الان چنان که در گذشته بود و در آینده قادر است شما را نجات بخشد. این را به ما یادآوری میکنه که انجیل نه تنها نقطه ورود ما به زندگی مسیحی، بلکه ادامه این مسیر هم هست. حیات مسیحی یعنی رشد کردن و لذت بردن از زندگی با مسیح هم هست. انجیل نه تنها ما را نجات میده با پای 1 تا 5، پس از نجات ما رو متحول میکنه. ما خوندیم در رومیان فصلهای 6-7-8 12-15، اگر به انجیل ایمان داشته باشیم، خدا با قدرت هرچه تمامتر از طریق انجیل در ما کار میکنه و لازم نیست ازش فاصله بگیریم. ماهیتش چیه؟ این انجیل چیه که اینقدر درش قدرت هست؟ انجیل موعظه عیسی مسیحه. انجیل درباره پسر خدا از خداوند ما عیسی مسیح. عیسی در کانون انجیل قرار داره.
آن انسانی که الهی بود مرد و برخاست تا برای کل آفرینش و برای همه زمان ها تا ابدیت او و فقط او نجات دهنده باشه. انجیل خود عیسی مسیحه. هیچ انجیل دیگه ای نمیتونه ما رو نجات بده، ما رو دگرگون بکنه، ما رو شبیه عیسی مسیح بکنه. عیسی یگانه کسیه که در عهد عتیق وعده هاش داده شد، از زمانهای ازلی مخفی بود لکن در حال زمان حال مکشوف شد. او کسیه که امروز مردم میتونن اونو بشناسن. انجیل یعنی خود عیسی مسیح، آن نجات دهنده، آن سرور، آن خداوند، آن فرمان روا که آمدنش پیشگویی شده بود حالا آشکار شده. بله، انجیل خود عیسی مسیح. و پولس در رسالات خودش می‌نویسه: نیومدم تا چیزی در میان شما دانسته باشم جز مسیح، یعنی عیسی مسیح، و او را مصلوب. همه پیغام من اینه. عیسی مسیح برای صلیب مرد به خاطر گناهان ما، از مردگان قیام کرد، به دست راست خدای پدر نشست و روزی به داوری خواهد آمد. انجیل کارهای دیگه هم میکنه. هر کس در هر جا میتونه به انجیل ایمان بیاره. هر کس و در هر جا. موعظه، موعظه مسیحه. وقتی مسیح موعظه میشه، به جمیع امت‌ها به جهت اطاعت ایمانه. و به همین خاطر پولس داره ما رو تشویق میکنه ما هم باشم صدا بشیم و بگیم خدای حکیم وحید را جلال باد. بله عزیزان، از صمیم قلب من به نوبه خودم میگم خدا را جلال باد. خدایی که نجات دهنده ما گناهکارانه و وقتی نجات میده خیلی چیزها رو به هم چفت و بند میکنه تا ما رو تقدیس بکنه، نه فقط ایمانی راسخ داشته باشیم بلکه خدمتی مؤثر. وقتی به کلیسا نگاه میکنیم هممون گناهکارانی هستیم که با تمام ضعفامون او ما رو متحمل شد، نجات داد. ماها که دشمن بودیم، دشمن همدیگه، ماها رو برادران و خواهران کرد. و اگر روزی چشم دیدن همدیگر رو نداشتیم، الان از برادر به هم چسبنده تریم. اینا همه از فیض مسیحه. این کار مسیح در کلیساشه. آیا نمیشه با پولس هم صدا شد، خدا رو جلال داد؟ جلال بر نام آن خدایی که خدای واحده و چه خواهی که نمی کنه تا نام خودش رو در زندگی شخصی من و شما، در زندگی کلیسایی ما با هم و در خدمت ما بیرون کلیسا نام خودش رو برافرازه. پس با من هم صدا بشید و بگید جلال باد بر نام خداوند. خدا رو شکر میکنیم برای این جلسه 25. شما رو به فیض عیسی مسیح خداوند میسپارم تا جلسه

0: گفت عیسی این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود.
1: دوستان مسیحی، لطفاً توجه داشته باشید که تعالیم مفید و بناکننده که توسط معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حقجویان و مسیحیان فارسی زبان.
1: سلام به همه شما. من اوژنی هستم و باز امروز نیز این افتخار رو دارم که مهمان خانه های شما باشم تا باز امروز خداوند ما رو بپرستیم با تمام جان، با تمام وجود، با تمام انرژی و قدرت و قوتی که داریم. سال عجیبی پشت سر گذاشتیم، اتفاقات خیلی بدی افتاد و همچنان نیز میفته، اما در بین و در پس همه این اتفاقات نمیتونیم منکر این بشیم که خداوند چه کارهای عظیمی در زندگی ما انجام داده. نمیتونیم فراموش کنیم و نادیده بگیریم که خداوند چه کارهایی در زندگی ما انجام داده. پس زمانشه که سکوت نکنیم و به خاطر این کار عظیم خدا رو بپرستیم و بگیم مرسی و بگیم شکرت برای تمام کارهای تو، چون میخواییم که با زندگی هامون اعلام کنیم عظمت تو رو، نه فقط در کلام، نه فقط در سرود خواندن ما، بلکه زندگی ما عظمت خدا رو اعلام کنه در میان قوم‌ها.

چون من اعلام میکنم که تو قدوسی، چون من اعلام میکنم کارهای عظیم تو را ای عیسی. هللویا هللویا هللویا هللویا. بله ای خداوند، تو بی نظیری، تو بی مانندی، و زندگی من این رو بشارت میده، زندگی من این رو اعلام خواهد کرد. اگه تو الان نبوده، اما از امروز و از همین الان تصمیم میگیرم که با زندگیم تو رو جلال دهم، با زندگیم نام تو رو در میان قوم‌ها اعلام کنم.

بله خداوند، بله خداوند، تو بی نظیری، تو بی نظیری. ممنونتیم برای کارهای عظیمی که در زندگی ما انجام دادی. بیاین در این ادامه من با شما خدافظی میکنم، ولی شما در این پرستش ادامه بدین و باز به یادتون بیارین که خداوند چه کارهای عظیمی در زندگی شما انجام داده. خدا به همراه شما تا پرستش و ویدیوی بعدی.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: نشانه انبیای کاذب چیه؟ در رساله اول یوحنای رسول فصل 4 آیه 2 و جاهای دیگر هم هست این موضوع را اینطوری روشن کرده، میگوید که باید ظاهر شدن عیسی مسیح را در جسم قبول بکنند. اونجا یوحنای رسول میگوید شما هر روحی را قبول نکنید، ای برادران هر روحی را قبول نکنید، منظور هر کسی که میاد میگه من از روح خدا فرستاده شدم شما نپذیرید، هر کسی که ادعای نبوت میکنه نپذیرید. خیلی هم ممکنه بیستن بگن خداوند میفرماید، پیام دارم، باید بررسی کنیم ببینیم با انجیل مطابقت داره یا نه. و دو تا اصل اینجا هست که خیلی مهمه، خوب توجه بفرمایید. یک، باید ظاهر شدن مسیح را در جسم قبول بکنه، یعنی اینکه قبول کنه خدا جسم پوشید، خدا جسم پوشید. و دوم، باید قبول کنه که عیسی مسیح پسر خداست، رابطه جاودانی با پدر دارد و میگوید هر که پسر را دارد پدر را هم دارد، و برعکس اگه پسر را ندارد پدر را هم قبول نکرده است، ندارد، یعنی خدا را ندارد. و عجیب اینه که وقتی اعتقاد مردم درست باشه در زندگیشون تأثیر میکنه، وقتی تعلیم کسی صحیح باشه زندگی و رفتارش عوض میشه. شما نمیتونید یک نفر را که به تکامل ایمان داره و میگه انسان یواش یواش تکامل پیدا کرد بعد میمون شد و از میمون آدم شد، این آدم را نمیتونید شما ازش انتظار داشته باشید که اخلاق و رفتار انسان وار داشته باشه. براش کشتن معنی نداره، خیلی سبکه، چون انسان مثل مرغه، مثل گاوه، مثل میمونه، حیوانه، ارزشی نداره. ولی وقتی تعلیم صحیح انجیل را داریم که میگیم خدا انسان را به صورت خود آفرید، در کتاب پیدایش فصل اول آیه 26-27 میگه خدا انسان را به صورت خود آفرید، وقتی این را ما میخوانیم و بهش ایمان داریم میگیم شما انسانها به صورت خدا آفریده شدید، شما خیلی با ارزشید. حتی بدترین آدمها را هم که میبینیم میدانیم که در اصل به صورت خدا آفریده شده، منتها خودش را سپرده به شیطان، زندگیش دست شیطان افتاده. پس رفتار به تعالیم خیلی ارتباط داره، اینطور نیست؟ و از این جهت تعالیم انبیا خودش شاخص رفتار اشخاص هم خواهد بود.
2: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشاواز.

برای آگاهی از مطالب سودمند و شنیدن برنامه‌های مسیحی به طور شبانه روزی می توانید به وبسایت رادیو مژده مراجعه بفرمایید. radiomojde.com

رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.

یک بار دیگر بهترین درودهای خود را تقدیم شما عزیزان و یاران با وفا و دوستداران صلح آرامش نموده و امیدواریم که در پرتو فیض و عنایات خداوند یکتا روزهای خود را در شادی و صفای آسمانی به سر آورید. خدا را شکر سپاس می‌گوییم که الطافش بیش از بیش نصیب ما انسان‌های نالایق نموده و این افتخار را عطا کرده تا با مطالعه کلام مقدس و حیات بخش و اراده خدا را دانسته و از آن پیروی کنیم. در برنامه گذشته سوالی از شما عزیزان کردم و آن این بود که آیا میشه خدای قادر مطلق، خدایی که بر همه چیز هم در گذشته و حال و آینده واقف و مسلط است و زمان برای او مطرح نیست، به انسانها تعالیم زد و نقیزی بدهد و راه‌های مختلفی آن هم که متضاد باشند به وسیله انبیای خود به انسان گمراه و طالب حق بدهد و بگوید که ای آدمیان، به وسیله این راه‌های مختلف و متضاد شما قادرید به بهشت برسید؟ البته از یک نظر برای خدای قادر مطلق همه چیز امکان دارد، ولی سوال مهم این است که آیا خدا به ضد ذات و شخصیت خود صحبت و عمل می کند و آیا خدا بشر را گمراه می کند؟ مسلماً نه، زیرا هر شخص عاقل و حکیم اگر دانشی درباره خدای مهربان و قدوس بداند مسلماً با جرأت خواهد گفت که خیر، زیرا اولاً خدا خدای مهربان و همانند پدر دلسوزی است که می‌خواهد بشر گمراه را کمک کند و او را یاری بده تا به حضور او برسه و در آرامش و نعمت و رحمت و فیض عظیم او ساکن شود. و در ثانی خدا هرگز به ضد ذات و شخصیت خودش عمل نکرده و نمی کند. یعنی اگر او از روی محبت و دلسوزی با فرستادن انبیا و پیامبران انسانها را به سوی خود دعوت کرده است، هرگز آنها را برای گمراهی دعوت ننموده. اتفاقا خود خدا می گوید که من از شخصی که گمراه می شود خوشنود نمی باشم، پس توبه کنید و به سوی من برگردید. من از شخصی که گمراه می شود خوشنود نمی باشم، پس توبه کنید و به سوی من برگردید.

دوست عزیز، این سوال را از شما پرسیدم چون هدف معینی رو دارم و میخوام به شما نشون بدم که برخلاف تعلیماتی که در کوچه و بازار و یا در جهان فانی میشنویم، خدا راه‌های مختلف که متضاد هم هستند در اختیار بشر قرار نداده است تا با انتخاب آن به حضورش برسن، بلکه همانطور که خدا یکی است، راهش هم یکیه. البته این راه را از طریقهای مختلف به بشر شناسانیده، ولی راههای متضاد به بشر نداده است. و اگر این حقیقت را بپذیریم، آن وقت با من شماست که در میان این همه تعالیم و عقاید جهان که همشون هم ادعای الهامی بودن می کنند، آن یگان راه را بیابیم و در آن ساکن شویم. گفتیم برای شناسایی این یگان راه باید اول خدا را شناخت، ذات و نیت و طبیعت او را تا آنجا که خودش به بشر خود کشفی کرده است بدانیم، زیرا فقط در این صورت است که قادریم در پرتو نور او راه راستی را در این دنیای تاریک پیدا کنیم. البته ما سعی می کنیم که از دیدگاه‌های مختلفی در مورد خدا و وجود او، شخصیت او، ذات او و طبیعت او با شما دوستان عزیز صحبت کنیم و برای این منظور به اولین و قدیمی ترین مکاشفه خدا یکتا، یعنی تورات و مقدس، روی آورده و مطالعه خود را در مورد شناخت خدا از تورات آغاز می کنیم.

خدای واحد حقیقی، خدای واحد حقیقی خود را چون من هستم ابدی و قائم به ذات خالق آسمان و زمین و رهاننده بشریت مکشوف ساخته است. و از این گذشته در تورات مقدس متوجه می شویم که خدا خود را در ترکیب اصول روابط و مشارکت با بشر به صورت پدر و پسر و روح القدس آشکار نموده است. در مورد وجود خدا باید گفت که کتاب مقدس سعی در اثبات وجود خدا ندارد و همونطور که گفتیم اولین آیه تورات با این پیش فرض آغاز می شود که در ابتدا خدا، زیرا برای مردم اولیه خدا ثابت شده بود. حضرت آدم و حوا با خدا بودند، خدا اونها رو خلق کرد. و یا حضرت نوح و ابراهیم و اسحاق و یعقوب و غیره همه به نحو خاصی با خدا در ارتباط بوده و با او مشارکت و مصاحبت داشتند. حضرت داوود میگوید فقط شخص احمق است که در دل خود میگوید خدایی نیست. کتاب مقدس وجود خدا را که عموماً به وسیله انسان تجربه شده تأیید میکند. منکر وجود متعالی بودن در واقع تکذیب این عقیده رایج بین انسان هاست. یعنی انسان ها خود آن را تجربه کردند، اما عده بیان بگویند که نه، شما آن را تجربه نکردید. وجود خدا به قدری در فکر انسان بهیست که انکار آن روی آوردن به جهالت و دور شدن از عقلانیت است که انسان را بدون معنی و مقصود رها می کند. اگرچه کتاب مقدس کوشش نمی کنه به بحث پیرامون وجود خدا بپردازد، معزا می توان در آن اشارات ضمنی بر این بحث نیز پیدا کرد. ما به چند استدلال و دلایل منطقی جهت اثبات حقایق کتاب مقدس که همانند ستارگان راهنمایی هستند که دریانوردان را در شب تاریک به سوی مقصد هدایت می کنند براتون بازگو می کنیم، تا اگر بعضی از شما به خاطر موقعیت های اجتماعی و به خاطر تجربیات تلخی که در زندگی داشتید اکنون در دل خود نسبت به وجود قادر مطلق شک و تردید دارید، با شنیدن این مطالب هر نوع شک را از خود دور سازید و اعتراف به وجود خدای قادر مطلق کرده و به او ایمان آورید. اولین استدلال یا دلیل و یا به اصطلاح ما ستاره راهنما برای عاشقان حق در تاریکی دل، استدلال از نظر وجود شناسی است. بر طبق این استدلال مفهوم وجود کامل ایجاب می کند که چنین وجودی هستی واقعی داشته باشد، چون اگر این مفهوم فاقد ظهور واقعی باشد از کاملیت برخوردار نیست. بنابراین داشتن یک وجود کامل یعنی خدا در فکر با انکار این که او واقعا وجود دارد تناقض دارد. برهان دوم، استدلال

آگاهی داریم به علل دیگری خارج از خود رویدادها بستگی دارند و اگر این علل را زنجیروار دنبال کنیم سرانجام به علت اول میرسیم که وجودی است قائم به ذات خیش که به هیچ چیز دیگری متکی نیست. اما شاید قوی ترین برهان وجود خدا استدلال از نظر غایت شناسی است. تحقیقات علمی نشان داده دنیای ما چقدر شگفت‌انگیزه و از چه نظم عالی در طبیعت برخوردار می باشد. چنین دنیایی نمی تواند طراح و ناظمی نداشته باشد. به زبان دیگه این دنیا با تمام رازها و اسرار و شگفتی‌هایی که در خود دارد گواه به اعمال شخصیتی است که ما آن را خدا می دانیم و اگر روی آن عمیقاً به تفکر و تعمق بپردازیم آن وقت با حضرت داوود نیز هم صدا شده و می گوییم که براستی آسمان جلال خدا را بیان می کند و فلک از عمل دستهایش خبر می دهد. دلیل دیگری که ما را از راه منطق به شناخت خدا یاری می دهد همانا استدلال اخلاقی است که از مفهوم خوب و بد که در وجود انسان ناشی می شود. این آگاهی نسبت به مفهوم اخلاقی وجود قانونگذار بزرگی رو ثابت می کنه. اگرچه ضوابط اخلاقی در همه فرهنگ ها یکسان نیست ولی واقعیت وجود آن در بین همه مردم دنیا انکار ناپذیره. هرچند بسیاری از مردم عصر حاضر به خاطر طمع و خودپرستی و عشق به مال آن را لگد مال کرده و ندای وجدان را در درونشون خفه می سازن و به جای اینکه از قانون اخلاقی مفید پیروی کنن ظلم و ستم می کنن. این حقیقت را نیز می توان در استدلال زیبایی نیز مشاهده کرد، زیرا تمام مردم دارای درک ارزش ها و زیبایی ها هستند. اگرچه باز سلیقه ها و ضوابط آنها با هم فرق میکنه، معاذا حکایت از وجود کسی میکند که خود به وجود آورنده زیبایی است، کسی که وجودش از محبت لبریز است و انسانها را نیز دعوت به این محبت کرده است.

گفتیم برای شناخت راه راستی و آن یگان راهی که ما را به حضور خدا یکتا میرساند باید اول ذات خدا را دانست. و ما در مورد ذات خدا مطالب بسیار است و وقت کم. اتفاقا این موضوع انقدر عمیق و عظیمه که عالمان علم الهی سالهای سال در مورد آن به تفکر و تعمق و تحقیق پرداختن و هنوز به قطره از این دریای عظیم دست نیافتن. اما مطلب اولی که ما میخواهیم توجه شما را در مورد ذات خدا به آن معطوف سازیم این است که خدا میخواهد که ما انسان ها او را بشناسیم و با او مشارکت داشته و با او مصاحبت داشته و به قول تورات مقدس با خداوند بخرامیم. در رساله به رومیان از انجیل مقدس مخصوصا در فصل اول روشن و باز است که امکان شناخت وجود خدا به وسیله مکاشفه عمومی برای همه انسان ها از هر نژاد و رنگ و جنس و زبان و سن وجود دارد. ولی برای شناخت ذات خدا لازم است به مکاشفه مخصوص خدا یعنی کتاب مقدس مراجعه کرد. دقت کنید دوستان عزیز، امکان شناخت وجود خدا به وسیله مکاشفه عمومی برای همه انسان‌ها وجود دارد، ولی برای شناخت ذات خدا لازم است به خودکشفی خدا یا به مکاشفه مخصوص خود خدا یعنی کتاب مقدس مراجعه کرد، زیرا خدا در کتاب مقدس تورات و انجیل خود را به طریق گوناگون مکشوف می سازد که یکی از این طرق نامهای خود خداوند می باشد. منظورم این که خدا از طریق اسامی خود جزی از ذات و شخصیت خیش را بر ما انسان ها آشکار کرده. به وسیله اسامی خدای تعالی ما قادر هستیم به بعضی و یا جزی از ذات و شخصیت خدا پی ببریم، که اجازه میخوام به چند اسم مقدس او که معرف ذات و شخصیت او میباشد اشاره کنم. اولین همان ال میباشد که اسم مفرد و در حدود 250 بار در کتاب مقدس آمده است. این اسم نشان دهنده قدرت عظیم و بی انتهای خدا میباشد. همین کلمه به صورت جمع نیز در کتاب مقدس بیش از 2000 بار استعمال شده، یعنی الوهیت، که معمولاً اشاره به قدرت خلاقی خدا و مراقبت او از عالم هستی میکنه، که البته در اینجا به ذات خدا اشاره نموده و البته از این گذشته اشاره به تثلیث اقدس نیز مینماید. دوم، اسم دیگری که بیش از هر اسم دیگر خدا در کتاب مقدس استفاده شده همانا یهوه می باشد، که گاهی هم به خداوند و یا در فارسی ترجمه شده است. این نام مقدس خدا اشاره به ذات امین بودن و وفادار بودن او نسبت به عهد و پیمانش با بشر می نماید. این اسم بیش از 7000 مرتبه در کتاب مقدس ذکر گردیده و معنی سری آن از عبری به فارسی وجود قائم به ذات می باشد. نام های مرکب که در ترکیب آنها واژه یهوه دیده می شود تأکید روی عهد خدا با قوم می کند. برای نمونه یهوه نسی که به معنی خداوند پرچم ماست، و یا یهوه شالوم که به معنی خداوند سلامتی ماست، و یا یهوه صدقینو که به معنی یهوه عدالت ماست، و سرانجام یهوه یری که به معنی خداوند مهیا می کند می باشد. تمام این اسامی به ذات خدا و شخصیت خدا اشاره می کند. سایر عناوینی که ذات خداوند را به ما می شناسانند عبارتند از ادونای که به معنی خداوند، و ابا به معنی پدر است، و باید گفت که هیچ اثر خدا مثل مفهوم پدر پرمعنی نیست، چون در این واژه است که نه فقط خدایی را میشناسیم که خالق یکتاست، بلکه کسی که از ما مراقبت و توجه نیز میکند رو میشناسیم، و خدا نهایت خودکشفی رو در این جمله به ما آشکار میکند. دوستان عزیز، این موضوع بسیار عمیقه که چون میبینم وقتمون داره به پایان میرسه اجازه میخوام که دنباله مطلب را در برنامه آینده به عرض شریفتون برسونم.
فراموش نکنید که ما منتظر نامه ها و نظریات شما هستیم و خیلی خوشحال میشیم که برامون بنویسید منبع خداشناسی شما چیست و اینکه چگونه قادرید خدا را آنطور که هست بشناسید.

آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دو زندگی کنم.
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک. هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون رو از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
5: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
6: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح، داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.
7: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: اساس زندگی ما بر چی هست؟ بر چه چیزی ما زندگیمون رو بنا کردیم؟ عیسی خداوند در انجیل متی باب 7 آیه 21 تا آیه 28 درباره ساختن خانه بر دو تا پایه صحبت میکنه. یک پایه و اساس محکمه و دیگری شله و زود از بین میره. میگوید کسی که تعالیم مرا شنید و به اونها عمل کرد، این شخص زندگی خودشو بر پایه محکم بنا کرده، بر صخره سنگ بنا کرده. مثل خانه ایست که پایه محکمی داره. وقتی طوفان‌های زندگی بیاد، وقتی سیل‌های مشکلات بیاد، وقتی مخصوصاً در مورد ایمانش بهش حمله بشه، تکان نخواهد خورد، برای اینکه بر صخره، بر سنگ بنا شده. ولی اگر پایه و اساس زندگیش بر تعالیم غلط و فکرهای بشری باشه، نتیجه چی میشه؟ وقتی مشکلات بیاد زود خراب میشه. اگر بر عقاید مردم بنا شده باشه چه میشه؟ از بین میره. اما اگر بر عیسی مسیح بنا شده باشه پا بر جا خواهد ماند.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

تاج نوشته های پولس رسول نظر جی آر میتیج رابینسون در مورد رساله به افسوسیان و سومین رساله آسمانی پولس نظر ای تی پیرسون درباره آن است.

0: باب سوم پرانتزی در سر باب سه آیات 1-13
1: در آیه 1 اینطور می‌خوانیم:
2: از این سبب من که پولس هستم و اسیر مسیح عیسی برای شما ای امت‌ها.
1: پولس جمله خود در آیه 1 را طوری آغاز می‌کند که آیه 2 آن را قطع کرده و تا آیه 14 ادامه می‌یابد. آیه میانی یک پرانتز را تشکیل می‌دهد که محتوایش سر است: مسیح و کلیسا. آنچه که در اینجا به طور خاصی جالب است این می باشد که عصر آزر کلیسا خودش در نقشه خدا پرانتز است. این امر می تواند بدین صورت توضیح داده شود: در طی دوران ثبت شده عهد عتیق خدا اساساً با قوم یهود سر و کار داشت. در حقیقت از پیدایش باب 12 تا ملاکی باب 4 مرکز داستان اکثراً ابراهیم و ذریتش هستند. وقتی که خداوند عیسی به زمین آمد به وسیله اسرائیل رد شد. در نتیجه خدا موقتاً قومش را به عنوان قوم برگزیده اش کنار گذاشت. ما حالا در دوران کلیسا زندگی می کنیم، یعنی زمانی که یهودیان و امتها در حضور خدا از درجه ای مساوی برخوردار هستند. پس از اینکه کلیسا کامل شده و به آسمان بالا برده شود، خدا برنامه‌اش را با قوم اسرائیل از سر خواهد گرفت. عقربه های ساعت نبوتی دوباره برای یک بار دیگر شروع به کار خواهند کرد. بنابراین عصر حاضر پرانتزی است در میان رفتار گذشته خدا با اسرائیل و رفتار آینده او. این یک عمل جدید و در برنامه ملکوت است. برنامه ای به خصوص و جدا از هر آنچه که قبلاً وجود داشته و بعداً وجود خواهد داشت. در آیات 2-13 پولس جزئیاتی منصفانه راجع به این توضیحات عنوان می کند. آیا این نوشته ها تصادفی امضا شده است که آنها را با تقدیر معمولی توضیح دهد؟ پولس رسول این بخش را با این مطلب آغاز می کند: از این سبب من که پولس هستم و اسیر مسیح عیسی برای شما ای امت ها. عبارت از این سبب به زمانی برمیگردد که او راجع به مزایایی که امت‌های ایماندار در اثر یکی شدنشان با مسیح کسب کرده اند سخن میگوید. عموماً اعتقاد بر این است که این نامه زمانی نوشته شده است که پولس برای اولین بار در روم زندانی شد، ولی او از خودش به عنوان زندانی روم سخن نمیگوید. این امر میتواند نشان دهنده حس شکست خوردن، احساس نگرانی برای خیشتن یا مرثیه‌خوانی داشته باشد. پولس خودش را اسیر مسیح عیسی می‌خواند. این از پذیرش، اعتبار و پیروزی سخن می‌گوید. روت پاکسون به خوبی این مطلب را عنوان می‌کند: هیچ بویی از زندان در افسوس به مشام نمی‌رسد، چون که پولس در روح اسیر نشده است. او در آنجا به عنوان یک زندانی رومی است، ولی این را قبول ندارد و ادعا می‌کند که اسیر عیسی مسیح است. سر این چنین پیروزی در دنیای دیگر یعنی روم چیست؟ روح پولس با مسیح در آسمان است، اگرچه بدنش در زندان اسیر می باشد. زندانی بودن او قطعاً به نفع امتها بود. او در طی دوران خدمتش شروع به مبارزه تلخی کرد برای اثبات تعالیم خود مبنی بر اینکه امتهای ایماندار به میزان مشابه از برکات و مزایای ایمانداران یهودی در کلیسای مسیحی برخوردار هستند. آنچه که در نهایت باعث دستگیر شدن و رفتن او به حضور قیصر شد، تهمت دروغی بود که به او بسته بودند. بر این مبنا که وی تروفیموسی که یک شخص افسوسی بوده است را به هیکل برده بود که آن منطقه برای ورود امتها ممنوع بود. ولی در پشت آن تهمت خصومت بیرحمانه رهبران مذهبی قرار داشت. در آیه 2 اینطور می‌خوانیم:
2: اگر شنیده باشید تدبیر فیض خدا را که به جهت شما به من عطا شده است.
1: حالا پولس الگوی تفکر خود و بیانش را ختم می‌کرده و سراغ مسئله سر می‌رود که ما با آن تحت عنوان یک پرانتز بر مشیت الهی اشاره کردیم. اگر در آیه دو اگر شنیده باشید می تواند این نظریه را ایجاد کند که خوانندگان پولس رسول از مأموریت خاص او برای امتها بیخبر بودند. در حقیقت با این آیه برای اثبات این نظریه به کار می رود که پولس نمی دانسته است این نامه را برای چه کسانی می نوشته و بنابراین نامه نمی توانسته به حبیبان افسوسی نوشته شده باشد. ولی اگر اکثر مواقع مفهوم از آنجا که را نیز در بر دارد، چنانچه فیلیپی آن را چنین به کار می برد، چون که شما شنیده اید. ایشان حتما می دانستند که خدمت مخصوص او این است. او خدمتش را تدبیر فیض خدا که به جهت شما به من عطا شده است معرفی می کند. در اینجا تدبیر به مباشرت اشاره دارد. مباشر کسی است که انتخاب شده تا مسائل مشخص دیگری را اجرا کند. پولس مباشر خداوند بود که کارهای عالی خدا را بر طبق حقایق عهد جدید اجرا می کرد. این مباشرت فیض خدا در حداقل سه مفهوم بوده است. 1. به عنوان یک شخص برگزیده، این لطفی بود که پولس لایقش نبود، ولی خدا او را برای چنین مزیت والایی برگزیده بود. 2. به عنوان محتوای پیام، این پیام خدا بود، مبنی بر آزادی و مهر و محبتی که شایستگی آن را نداشت. 3. به عنوان پذیرش او، امتها قومی ناشایست برای چنین لطفی بودند. ولی این تدبیر فیض به پولس داده شد تا او آن را در میان امتها تقسیم کند. در آیه سوم اینطور می‌خوانیم
2: که این سر از راه کشف بر من اعلام شد، چنان که مختصراً پیش نوشتم.
1: او این سر را از هیچ کس دیگری نیاموخت و نه اینکه از طریق استعداد خودش به آن دست پیدا کرده باشد. این سر از طریق مکاشفه مستقیم خدا به او شناسانیده شده بود. به ما گفته نشده است که چگونه و کجا او به این مکاشفه رسید. آنچه که ما می دانیم این است که خدا از طریق خارق‌العاده به پولس نقشه اش را برای کلیسای تشکیل یافته از امتها و یهودیان ایماندار نشان داده است. ما نشان دادیم که سر یک حقیقت مقدس و ناشناخته و مرموز می باشد که از نظر انسانی قابل شناخت نمی باشد و حالا از طریق آسمان مکاشفه شده است. پولس رسول به طور خلاصه و ضمنی در باب اول آیات 9 الی 14، 22 و 23 و همچنین باب دوم آیات 11 الی 22 به آن سر اشاره کرده بود. در آیه 4 اینطور می خوانیم
2: و از مطالعه آن می توانید ادراک مرا در سر مسیح بفهمید.
1: آنچه که او راجع به موضوع نوشت برای این کافی بود که به خوانندگانش نشان دهد که او سری از جانب خدا دارد که مربوط به مسیح است. بلیکی این متن را چنین توضیح می دهد: در اشاره به آنچه که قبلا نوشتم، این موضوع را کاملا روشن می کند. بنابراین شما باید شاهد باشید که معلم شما در این مسئله سر کاملا آگاه و مطیع است. ترجمه داربی سر مسیح این امر را نشان می دهد که مسیح عرفانی در اینجا به تصویر کشیده شده است. سر و بدن. به عنوان مثالی دیگر، نام مسیح شامل هم خداوند عیسی و هم قومش آمده است. و اول قرنتیان باب 12 آیه 12 نگاه کنید. در آیه 5 اینطور می‌خوانیم
2: که آن در قرن‌های گذشته به بنی آدم آشکار نشده بود، به طوری که الحال بر رسولان مقدس و انبیای او به روح مکشوف گشته است.
1: آیات 5 و 6 کامل‌ترین توصیفی که ما راجع به سر داریم را به ما می‌دهد. پولس توضیح می‌دهد که یک سر چیست. سپس توضیح می‌دهد که سر مسیح چیست. اولا حقیقتی است که در قرن‌های گذشته به بنی آدم آشکار نشده بود، یعنی جستجوی آن در عهد عتیق بیهوده است. شاید نمونه‌ها و تصاویری از آن در عهد عتیق باشد، ولی خود حقیقت در آن زبان ناشناخته بود. دوما این حقیقتی است که الهال بر رسولان مقدس و انبیای خدا به روح مکشوف شده است. خدا مکشوف کننده بود و روح القدس دریچه‌ای بوده که مکاشفه از طریق آن به رسولان و انبیا داده شده است. از آنجا که ما می‌بینیم که رسولان و انبیا مربوط به عهد جدید هستند و نه عهد عتیق، این آیه متناقض است. اولین قسمت می‌گوید که این حقیقت در دوران دیگر مکشوف نشده است. بنابراین برای انبیای عهد عتیق ناشناخته بوده است. پس چگونه می‌توانسته در روزگار پولس به وسیله انسان‌هایی که برای قرن‌ها مرده بودند شناخته شده باشد؟ معنی آشکار آن این است که حقیقت بزرگ مسیح و کلیسا به انسان‌های دوران کلیسا مثل پولس شناسانده شده است که به طور مخصوص به وسیله خداوند قیام کرده برای خدمت کلام و موعظه مأمور شده بود. پولس ادعا نمی‌کند تنها شخصی است که راز مقدس برای او باز شده است. او یکی از میان بسیاری بود، اگرچه او بیش از بقیه حقیقت را به امتهای روزگار خود و نسلهای بعدی از طریق نامه‌هایش منتقل می‌کرد. منصفانه است که بگوییم بسیاری از مسیحیان نظری متفاوت با آنچه که در بالا داده شد دارند. ایشان می‌گویند که کلیسا عملاً در عهد عتیق وجود داشته است، که اسرائیل کلیسا بوده است، ولی حقیقت کلیسا حالا کاملتر مکشوف گردیده. ایشان میگویند سر آنچنان که الان شناخته شده در دورانهای دیگر شناخته نشده بود. این سر شناخته شده بود ولی نه به حدی که الان شناخته شده است. ما مکاشفه کاملتری داریم، ولی هنوز هم ما اسرائیل خدا هستیم، که این یعنی بقیه قوم خدا. ایشان برای اثبات نظریه خود به اعمال رسولان باب هفتم آیه 38 رجوع می کنند و ترجمه آن از روی کینگ جیمز 1611 می باشد. در جایی که قوم اسرائیل تحت عنوان کلیسا، در پرانتز ترجمه جدید، مژده برای عصر جدید، جماعت در بیابان خوانده شدند. درست است که قوم برگزیده خدا تحت عنوان جماعت در بیابان نام برده شده، ولی این امر بدان معنا نیست که ایشان ارتباطی با کلیسای مسیح داشتند. در نهایت کلمه یونانی اکلیسا میتواند به معنی جماعت، جامعه و یا یک گروه برگزیده باشد. این کلمه فقط به طور تلویحی در اعمال باب هفتم آیه 38 نیامده است،

0: تیغ وجود داشته، اگرچه الان کاملتر مکشوف گردیده است. این امر در کولوسیان باب یکم آیه 26 جواب داده شده که به وضوح میگوید سر از دهرها و قرنها مخفی داشته شده بود، لیکن الحال به مقدسان او مکشوف گردید. مسئله بر سر درجه مکاشفه نیست، بلکه حقیقت آن. در آیه 6 اینطور می‌خوانیم
1: که امتها در میراث و در بدن و در بهره وعده او در مسیح به وساطت انجیل شریک هستند.
0: حالا ما به حقیقت مرکزی سر می‌رسیم که در کلیسای خداوند عیسی مسیح امتهای ایماندار در میراث و در بدن و در بهره وعده او در مسیح به وساطت انجیل شریک هستند. به بیان دیگر امتها تغییر گرایش یافته، حالا از برکات و مزایای مساوی با یهودیان تغییر گرایش یافته لذت می‌برند. اولا ایشان وارث هستند تا آنجا که به ارث مربوط می‌شود، ایشان با یهودیان نجات یافته مساوی هستند. ایشان میراث خدا هستند و عیسی مسیح در ارث با همه نجات یافتگان شریک هستند. سپس ایشان اعضای همان بدن مسیح هستند. ایشان دیگر هیچ فاصله ای ندارند، بلکه وضعیت مشابهی با یهودیان نجات یافته در کلیسا یعنی بدن مسیح دارند. بالاخره ایشان به وساطت انجیل شریک بهره وعده او هستند. وعده در اینجا به معنی روح القدس است، یا می تواند به معنی چیزهایی باشد که در انجیل به تمام کسانی که در مسیح عیسی هستند وعده داده شده است. امتها در همه چیز با یهودیان شریک هستند. هیچ کدام از اینها در تقدیر الهی در عهد عتیق صادق نبوده اند و در ملکوت قریب الوقوع مسیح نیز نخواهند بود. در عهد عتیق اسرائیل مزیت مستقیم و جایگاه ویژه‌ای در حضور خدا دارد. یک یهودی می بایست در مورد هر گونه نظری راجع به اینکه از حقوقی مساوی با یک قریه یهودی در حضور خدا برخوردار باشد میخندید. این مسئله درست نبود. انبیای اسرائیل پیشگویی دعوت امتها را کرده بودند، ولی ایشان در هیچ جا نگفتند که امتها اعضای یک بدن به همراه یهودیان خواهند بود. در آمدن ملکوت خداوند ما، اسرائیل سر قومها خواهد بود. چنانچه در اشعیا باب 60 آیه 12 گفته است، زیرا هر امتی و مملکتی که تو را خدمت نکند تلف خواهد شد و آن امتها تماماً هلاک خواهند گردید. امتها برکت خواهند یافت، ولی این از طریق اسرائیل خواهد بود. و امتها به سوی نور تو و پادشاهان به سوی درخشندگی طلوع تو خواهند آمد. اشعیا باب 60 آیه 3 و شما کاهنان خداوند نامیده خواهید شد و شما را به خدام خدای ما مسما خواهند نمود. دولت امتها را خواهید خورد و در جلال ایشان فخر خواهید نمود. اشعیا باب 61 آیه 6 یهوه سبایوت چنین میگوید، در آن روزها 10 نفر از همه زبانهای امتها به دامن شخص یهودی چنگ زده متمسک خواهند شد و خواهند گفت همراه شما می آییم، زیرا شنیده ایم که خدا با شماست. زکریا باب 8 آیه 23 دعوت اسرائیل اساساً برکت زمینی بوده است. به تثنیه باب 28 رجوع کنید. دعوت کلیسا برکات روحانی در جایهای آسمانی است. افسسیان باب 1 آیه 3 اسرائیل قوم برگزیده خدا بر روی زمین خوانده خواهد شد. کلیسا عروس مسیح در آسمان خوانده شده باشد. اسرائیل در حین سلطنت 1000 سالی مسیح برکت خواهد یافت. کلیسا برای قرنها و قرنها بر کل جهان سلطنت خواهد کرد و در جلال او سهیم خواهد شد. افسسیان باب 1 آیات 22 و 23 بنابراین واضح است که کلیسا مشابه اسرائیل یا ملکوت نیست. این یک جامعه جدید است، یک پیروی به خصوص و مبارکترین بدن ایماندارانی که می شود راجع به آن در کتاب مقدس خواند. کلیسا پس از صعود مسیح به وجود

0: آمد و روح القدس به آن داده شد. اعمال رسولان باب دوم. کلیسا به وسیله تعمید روح القدس شکل گرفت. اول قرنتیان باب 12 آیه 13. و در هنگام روبوده شدن کامل خواهد شد و در آن زمان همه آنانی که به مسیح تعلق دارند به خانه آسمانی خواهند رفت. اول تسالونیکیان باب 4 آیات 13-18، اول قرنتیان باب 15 آیات 23 و همچنین 51-58. در ادامه تفسیر باب 3 از رساله به افسوسیان در باب 7 اینطور می‌خوانیم:
1: که خادم آن شدم به حسب عطای فیض خدا که بر حسب عمل قوت او به من داده شده است.
0: پولس حالا با تأکید بر مساوی بودن امتها و یهودیان در کلیسا، خدمت شخصی خودش و ارتباط با آن را به بحث می‌گذارد. آیات 7-9. اولا او به خادم انجیل مبدل می شود. وست می نویسد کلمه خادم گول زننده است، از آنجا که امروزه برای خطاب کردن شبان یک کلیسا استفاده می شود. این معنی هرگز در عهد جدید مکتوب نمی باشد. معنی اصلی این کلمه خدمتکار است. پولس به سادگی می گفت که او در ارتباط با این سر به خداوند خدمت می کند. این خدمت به صورت طبیعی هدیه بدون استحقاق بود که بر حسب هدیه فیض خدا به او داده شد. و این فقط شکلی از فیض نبود، بلکه همچنین نشان دهنده قدرت خدا در مقابل فریسیان مغرور و متکبر و برای نجات جانها بود و همچنین او را به عنوان یک رسول مطرح کرده بود و به او قدرت داده بود که مکاشفه دریافت کند و برای کار وی را تجهیز کرده بود. بنابراین پولس میگوید که این عطا بر حسب عمل قوت خدا به او داده شده بود. در آیه 8 اینطور میخوانیم:
1: یعنی به من که کمتر از کمترین همه مقدسینم این فیض عطا شد که در میان امتها به دولت بی‌قیاس مسیح بشارت دهم.
0: پولس رسول از خودش به عنوان کمتر از کمترین همه مقدسین سخن میگوید. این میتواند برای بعضی یک نوع فروتنی کاذب باشد، ولی این عملاً فروتنی شخصی است که از روح القدس پر میباشد. هر کس که مسیح را در جلالش ببیند، گناهکار بودن و بی‌مصرف بودن خودش را درک خواهد کرد. در مورد پولس مطالب اضافه‌ای هم وجود داشت و آن خاطره جفا رساندن به خداوند عیسی بود. اعمال رسولان باب 9 آیه 4 که این کار را به وسیله جفا رساندن به کلیسا انجام می‌داد. در نقطه مقابل این، خداوند او را در طریقی به خصوص مأمور کرده بود که انجیل را نزد امت‌ها ببرد، که در اعمال رسولان باب 9 آیه 15، باب 13 آیه 47 و باب 22 آیه 21 و همچنین غلاطیان باب 2 آیات 2 و 8 می‌بینیم. پولس رسول امت‌ها بود، چنان که پتروس برای یهودیان کار می‌کرد. خدمت او دو جنبه داشت: راجع به انجیل و راجع به کلیسا. اول او به انسان‌ها می‌گفت که چگونه می توانند نجات بیابند و سپس ایشان را به حقایق عهد جدید در مورد کلیسا رهبری می نمود. برای او بشارت پایان کار نبود، بلکه قدمی بود برای ساختن و تأسیس کلیساهای عهد جدید. اولین هدف خدمت او بشارت دادن در میان امتها به دولت بی قیاس مسیح بود. بلکی به خوبی این را عنوان می کند. دو کلمه جذاب، دولت و بیقیاس، این نظریه را می سازد که چیزهای با ارزشی در اینجا مد نظر هستند. خیلی با ارزش، اکثراً بی نظیر هستند و این بی نظیر بودنشان ارزش آنها را بالا می برد. ولی در اینجا آن چیزی که با ارزشتر از همه است، همچنین بی پایان و نامحدود نیز می باشد، دولت محبت، مهربانی، تقدس، نیکویی، رحمت، بلوغ و قدرت اصلاح و آسایش است. همه اینها بدون محدودیت و در دسترس همه آنانی که می‌خواهند برای همیشه و تا به ابد مهیا هستند. وقتی که شخصی به خداوند عیسی اعتماد می‌کند، فوراً یک بیلیونر روحانی می‌شود. در مسیح او از گنج‌های تمام نشدنی برخوردار می‌گردد. در آیه دهم اینطور می‌خوانیم:
1: و همه را روشن سازم که چیست انتظام آن سری که از بنای عالم‌ها مستور بود در خدایی که همه چیز را به وسیله عیسی مسیح آفرید.
0: دومین بخش خدمت پولس روشن ساختن انتظام سر می باشد. به بیان دیگر روشن ساختن این که آن سر دارد کار می کند. نقشه خدا از این زمان حال دعوت امتها به اسم او بود. عروسی برای پسرش. همه کسانی که در این نقشه خوانده شده اند مجریان این سر هستند. همه در اینجا به معنی همه ایمانداران است. نجات یافتگان نباید انتظار داشته باشند که حقایق عمیق این سر عظیم را بفهمند. بنابراین پولس به همه در مفهوم همه انواع نجات یافتگان را اشاره می کند. یهودیان و امتها، برده یا آزاد. این سریست که از بنای عالمها مستور بود. خود نقشه در ذهن خدا از ازل بوده است، ولی در اینجا تعلیم این است که او آن را تا این عصر از تاریخ بشر مخفی نگاه داشته است. یک بار دیگر ما باید به این امر توجه کنیم که روح القدس بر این امر تاکید می کند که جماعت یا کلیسای جهانی چیزی جدید و به خصوص است که قبلا وجود نداشته است. کلیسا بجز خدا قبلا برای هیچ کس شناخته شده نبوده است. این سر در خدایی که همه چیز را به وسیله عیسی مسیح آفرید مستور بوده است. او جهان مادی را ساخت. او دورانها را خلق نمود و کلیسا را نیز ساخت. ولی حکمت او تا قبل از زمان آمدن اولیه مسیح بر روی زمین در باب این خلقت جدیدش شناخته نشده بود. در آیه دهم اینطور می‌خوانیم:
1: تا آنکه الحال بر ارباب ریاستها و قدرتها در جایهای آسمانی حکمت گوناگون خدا به وسیله کلیسا معلوم شود.
0: یکی از اهداف حال حاضر خدا در ارتباط با سر آن است که حکمت گوناگون خود را بر ارباب ریاستها و قدرتها در جایهای آسمانی مکشوف بسازد. پولس مجدداً از استعاره مدرسه استفاده می کند. خدا معلم است. جهان کلاس درس می باشد. ریاست ها و قدرت های آسمانی شاگردان هستند. درس نیز حکمت خداست. کلیسا هم موضوع درس می باشد. فرشتگان در آسمان مجبور هستند داوری بی نظیر و فوق‌العاده او در تاریخ های گذشته اش را بپذیرند. ایشان می بینند که خدا چگونه با جلال خودش بر گناه ظفر یافت. ایشان خواهند دید که خدا چگونه بهترین آسمان را برای بدترین زمین فرستاد. ایشان می‌بینند که او دشمنانش را با بهای گران آزاد کرده و ایشان را به وسیله محبت عوض می‌کند و به عنوان عروس برای پسرش آماده می‌سازد. ایشان شاهد این امر خواهند بود که خدا چگونه آنها را با همه برکات روحانی در جایهای آسمانی مبارک می سازد و می بینند که از طریق کار خداوند عیسی مسیح بر روی صلیب جلال بیشتری به خدا داده شد و برکات بیشتری به امتها و یهودیان ایماندار رسید که به وسیله آنها دیگر گناه هرگز اجازه ندارد به دیشان راه یابد. خدا حاکم به حق است. مسیح در بالاترین رتبه قرار دارد. شیطان شکست خورده و کلیسا در مسیح در جلال او سلطنت می کند. در آیه 11 اینطور می خوانیم:
1: بر حسب تقدیر ازلی که در خداوند ما مسیح عیسی نمود،
0: سر به خودی خود مخفی بودن آن افشاگری حکمت خدا و مفهوم آن بر حسب تقدیر ازلی است که در خداوند ما عیسی مسیح می باشد. قبل از اینکه جهان به وجود آید، خدا می دانست که شیطان شکست خواهد خورد و انسان او را در گناه پیروی خواهد کرد. او یک نقشه عالی و بی‌نظیر برای نجات انسان طراحی کرده بود. این نقشه به وسیله کار تجسم، مرگ، قیام، صعود و جلال یافتن مسیح انجام شد. کل برنامه بر محور مسیح بود و از طریق او درک می شود. حالا خدا می تواند یهودیان و امتهای بیدین را نجات داده و ایشان را عضو بدن مسیح بگرداند و ایشان را به شکل پسرش در آورده بر ایشان به عنوان عروس بره تا به ابد در طریق خاص حرمت و جلال عطا کند. در آیه 12 اینطور می کنیم
1: که در وی جسارت و دخول با اعتماد داریم به سبب ایمان وی.
0: در نتیجه کار مسیح و اتحاد ما با وی، حالا امتیازی بی نظیر در ورود به حضور خدا در هر لحظه‌ای که بخواهیم و با اطمینان کامل و بدون ترس از سرزنش شدن را کسب کرده ایم. در یعقوب باب 1 آیه 5 می‌خوانیم که و اگر از شما کسی محتاج به حکمت باشد، سوال بکند از خدایی که هر کس را به سخاوت عطا می‌کند و ملامت نمی نماید و به او داده خواهد شد. جسالت ما رفتاری محترمانه و بدون ترس است، چون که ما فرزندان او هستیم و وی را پدر خطاب می کنیم. دخول ما، آزادی ما در صحبت کردن با خدا در دعا است. اعتماد ما بر پایه پذیرفته شدن ما. گوش کردن او به دعای ما و حکمت و جوابهای دوست داشتنی خداست. و اینها همه از طریق ایمان به اوست که این یعنی ایمان به خداوند عیسی مسیح. در آیه 13 اینطور می‌خوانیم.
1: لذا استدعا دارم که از زحمات من به جهت شما خسته خاطر مشوید که آنها فخر شماست.
0: پولس با نظر به اعتبار خدمتش و نتایج فوق‌العاده آن مقدسین را تشویق می‌کند که وقتی به زحمات او فکر می‌کنند خسته خاطر نشوند. او افتخار می کرد که به امتها خدمت می کند و به جای آن که از رنجها و مصیبتهایش به خاطر ایشان ناامید شوند، او می گوید که ایشان باید فخر کنند که این زحمات برای خداوند عیساست. ایشان باید به جهت زحماتی که او برای دیگر امتها می کشد شاد باشند. ایشان می بایست زحمات او در زندان را به عنوان جلال می دیدند و نبی آبرویی.

رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

0: سلام عزیزان، با این امید که در سلامت جسم و آرامش الهی خداوند به سر میبرید، مطالعه دیگری در کلام خدا را آغاز میکنیم. عنوان این مطالعه هست حفظ شادی مسیحی. آیات کلیدی این مطالعه در کلام خدا یعقوب فصل 1 آیات 2-4 هستند. عزیزان، کلام خدا در یعقوب فصل 1 آیات 2-4 تحت عنوان شادی در سختی ها چنین می فرماید: برادران عزیز، وقتی مشکلات و آزمایش های سخت از هر سو بر شما هجوم می آورند، بسیار شاد باشید، زیرا در آزمایش و سختی هاست که صبر و تحملتان بیشتر می شود. پس بگذارید صبرتان فزونی یابد و نکوشید از زیر بار مشکلات شانه خالی کنید، زیرا وقتی صبرتان به حد کمال رسید، افرادی کامل و بالغ خواهید شد و به هیچ چیز نیاز نخواهید داشت. آمین. عزیزان، قبل از شروع تعلیم با هم دعا کنیم. خداوند کمکم کن تا هرچه را که تو می‌خواهی توسط این قسمت از کلامت به من یاد بدهی، به طور صحیح یاد بگیرم و در زندگیم انجام دهم. به نام عیسی مسیح از تو درخواست می کنم. آمین. دوست خوب من، هر کدام از ما در طول زندگیمون دوره هایی از گرفتاری، استرس، درگیری و رویاهای شکسته را تجربه خواهیم نمود. زندگی هیچ کس در این دنیا از سختی های عجیب و طاقت فرسا مصون نیست. در واقع وقتی عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 16 آیه 33 به ما فرمود که در این دنیا مشکل خواهیم داشت، شوخی نمی کرد. به ندرت روزی میگذره که ما با نوعی آزمایش و سختی روبرو نشیم. بسیاری از آنها بی اهمیت هستند، مانند گیر افتادن در ترافیک یا داشتن یک روز خسته کننده با نوزاد بیمار. برخی دیگه زندگی را تغییر میدند، مانند تشخیص یک بیماری کشنده در ما یا یکی از عزیزان ما. اما طبق آنچه که کلام خدا در یعقوب فصل 1 آیه 2 به ما گفت، حتی وقتی این گونه آزمایش‌های زندگی به سراغ ما میان، باید بسیار شاد باشیم. در وهله اول بسیار شاد بودن در طول دوره‌هایی که آزمایش‌های سخت زندگی به سراغ ما میان غیر ممکن به نظر می‌رسه، اما وقتی انتخاب می‌کنیم که به عنوان یک ایماندار به عیسی آن آزمایش‌ها را از دیدگاه خدا پدر آسمانی‌مان ببینیم، ممکن میشه. عزیزان، حفظ شادی و داشتن دیدگاه مسیح گونه وقتی همه چیز رو به راه و بر وفق مرادمون هست، وقتی کمبودی احساس نمی کنیم آسونه. اما حفظ آن دیدگاه وقتی همه چیز در اطرافمون در حال فروپاشی هست بسیار دشوارتره. عزیزان، سختی ها ما را پالایش میدن و تصفیه میکنند، اما برای دیدن نکات مثبت در طول پالایش و در میان درد و رنج، باید آگاهانه به مسائل از دیدگاه خدا پدر آسمانی ما نگاه کنیم. این یعنی این که به یاد داشته باشیم که او ما را دوست داره و در زندگی ما در حال فعالیت و داره ایمان و استقامت ما را افزایش میده. خدا پدر آسمانی من از همه چیست، چه شادی ها و چه آزمایش های ما استفاده میکنه تا ما را در شناخت و ایمان بیشتر به خودش به سوی کمال پیش ببره. دانستن این مهم، حفظ این دیدگاه به ما اجازه میده تا در شرایط دشوار زندگیمون شادی را در خودمون حفظ کنیم. آزمایش هایی که در این زندگی با آنها روبرو میشیم ما را به خدا نزدیک تر میکنه و شخصیت ما را به شخصیت او شبیه تر میسازه. به همین دلیل میتونیم در هر شرایط شاد باشیم و در آرامش الهی خدا پدر آسمانی من زندگی کنیم. عزیزان، آیات کلیدی این مطالعه یعقوب فصل 1 آیات 2-4 بودند. حال بیایید درسی که این قسمت از کلام خدا به ما یاد میده را همیشه به یاد داشته و در زندگیمون به کار بریم. این درس که باید انتخاب کنیم تا به آزمایش ها و سختی های زندگیمون از دیدگاه خدا بنگریم. تکرار میکنم، باید انتخاب کنیم تا به آزمایش ها و سختی های زندگیمون از دیدگاه خدا بنگریم. عزیزان، ضمن تشکر از شما که در این مطالعه با ما همراه بودید، چنانچه سوالاتی برای شما به وجود آمده با ما تماس بگیرید تا در فرصت مناسب به تمامی سوالات محترم شما پاسخ بدیم. تا مطالعه بعدی در کلام خدا، فیض و آرامش الهی عیسی مسیح همواره با شما عزیز او باشد. آمین.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: آیا تا به حال به صفحه فیسبوک رادیو مژده مراجعه کرده اید؟ تشویقتان می‌کنیم به صفحه فیسبوک ما که نامش رادیو مژده است وارد شوید و آن را لایک کنید.
1: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: سلام به شما شنوندگان و همراهان گرامی از هر جایی که هستید. با قسمتی تازه از سری برنامه‌های تمام کتاب در خدمتتونیم. در این کتاب ما همه کتب کتاب مقدس رو مطالعه می‌کنیم، از پیدایش تا مکاشفه. ما برنامه‌های زیادی در مورد کتب کتاب مقدس پخش کردیم تا بتونید از کلام خدا بهره ببرید. این یه فرصت طلاییه که میتونیم تمام آنچه کتاب مقدس گفته رو با هم یاد بگیریم. در مطالعه این برنامه به کتاب مکاشفه که آخرین کتاب کتاب مقدسه و به فصل 3 آیات 1 تا 6 رسیدیم و قراره راجع به پیامی که به فرشته کلیسای ساردس داده شد صحبت کنیم. اجازه بدید ابتدای برنامه به برادر یوسف عزیز خوش آمد بگم. برادر جان درود بر شما.
1: ممنونم خواهر سنم، منم درود میگم به شما و تمام شنوندگان عزیز برنامه.
0: برادر یوسف لطفاً معنی کلمه ساردس رو برای ما بگید و میخواییم بدونیم که این کلیسا به کدوم دوران از تاریخ کلیسا اشاره داره.
1: بعضی ها معنی کلمه ساردس رو باقی مانده یا بازماندگان معنی میکنن. در مورد دوران تاریخی میتونیم بگیم مربوط میشه به اتفاقاتی که بعد از اصلاحات افتاد و توسط لوتر و دوستان برجسته اون انجام شد. اما متاسفانه طولی نکشید که این جنبش روحانی به جنبشی سیاسی تحت عنوان پروتستانتیسم تبدیل شد و عمق و پاکی روحانیش را از دست داد.
0: بسیار خوب، پس شما بین اصلاحات و پروتستانتیسم فرق قائل میشید.
1: بله بله، اصلاحات یه جنبش روحانی مبارکه.
0: عالی، ممنونم. اجازه بدید چند آیه بخونم و بعد با سوالی خدمتتون برگردم. میفرماید به فرشته کلیسای ساردس بنویس، این از سخنان آن کسی که دارای 7 روح خدا و 7 ستاره است. کارهای تو را می دانم و اگرچه همه می گویند تو زنده هستی ولی مرده ای. بیدار شو و آن چیزهایی را که باقی مانده و نزدیک است از بین برود تقویت کن، زیرا من هیچ یک از کارهایی که پسندیده خداست در تو نیافتم. پس آنچه را که آموخته و شنیده ای به یاد آور و آن را محکم نگاه دار و توبه کن. اگر بیدار نشوی من مانند دزد بر سر تو خواهم آمد و تو لحظه آمدن مرا نخواهی دانست. اما چند نفر در ساردس داری که لباسهای خود را نیالودند. آنان در لباس سفید با من راه خواهند رفت، زیرا مستحق آن هستند. کسی که پیروز شود به لباس سفید ملبس خواهد شد و نامش را هرگز از کتاب حیات حذف نخواهم کرد و در پیشگاه پدر خود و فرشتگان او را از آن خود خواهم دانست. ای کسانی که گوش دارید، آنچه را که روح به کلیساها میگوید بشنوید. برادر لطفاً به همون بگید که خداوند چطور خودش را به فرشته کلیسای ساردس معرفی کرد.
1: خواهر جان، در ابتدا میخوام بگم که کلیسای ساردس و کلیسای لاودیکیه دو کلیسایی هستن که متاسفانه خداوند ازشون تعریف نکرد، در حالی که کلیسای اسمیرنا و فیلادلفیا رو سرزنش نکرد. تفاوت بزرگی بین ساردس و فیلادلفیا هست، با اینکه درست پشت سر همدیگه ذکر شدن، و تفاوت بزرگی هم بین لاودیکیه و اسمیرنا وجود داره، چون در مورد اسمیرنا گفته شده من از عذاب و فقر تو آگاه هستم ولی با وجود این توانگر هستی. اما به کلیسای لاودیکیه گفته شد دولتمند هستم، اگرچه این را نمیدانی، با این وجود تو بیچاره و بدبخت هستی. حالا خداوند چطور خودش رو به کلیسای ساردس معرفی کرد؟ گفت این است سخنان آن کسی که دارای 7 روح خدا و 7 ستاره است. اگه این کلمات رو با فصل 2 آیه 1 مقایسه کنیم که میگه فرشته کلیسای افسوس بنویس، این است سخنان آن کسی که 7 ستاره را به دست راست خود دارد و در میان 7 چراغ پایه زرین گردش می کند، می بینیم که در اینجا کلمات جمله بندی عوض شده، چون نگفته که 7 ستاره در دست داره، بلکه گفت این است سخنان آن کسی که دارای 7 ستاره است. متاسفانه انگار همونطور که گفتم جنبش پروتستانتیسم دیگه به خدا توکل نمی کنه، به اون تکیه نمی کنه، چون با رهبران و مقامات هم پیمان شده و به جنبشی تبدیل شده که با هم دیگه می جنگن. مسیح اینو قبول نداره، با این حال گفته کسی که 7 ستاره داره. اون مقدسین رو فراموش نکرد و هرگز نمی کنه. اما ناراحت بود چون اونا به جای اینکه به قدرت خدا توکل کنن به قدرت رهبران و نجیب زادگان توکل کردن.
0: همینطوره. در توصیف کاراشون میگه کارهای تو را میدانم و اگرچه همه میگویند تو زنده هستی ولی مرده ای. ادعای چیزیو داری که وجود نداره. در حقیقت این قضیه شایع شده و تا الان هم ادامه پیدا کرده و برعکس اون چیزی که پنهانه رو نشون میده، دروغ. این ما رو یاد کلام خدا در دوم تیموتائوس فصل 3 میندازه که گفت ظاهرا خدا پرستند ولی قدرت آن را انکار می نمایند. متوجه شدیم که کلیسای ساردس نه تعلیم نیکولایان رو داشت و نه تعلیم بلعام و ایزابلو، بلکه چیزی که داشت از همه وحشتناکتر بود. چی وحشتناکتر از بلعام، نیکولایان و ایزابله؟ بدعتی که ناشی از کبر و غرور بود و خدا دورویی و غرور رو تحمل نمی کنه. می فرماید و اگرچه همه می گویند تو زنده هستی ولی مرده ای. چیزی که هیچ ارتباطی با خدا نداره. متاسفانه اینا کسایی هستن که در کلیسا فعالیت میکنن و مقام دارن در حالی که از خدا بسیار دورن. اونا تولد تازه ندارن. کتاب مقدس رو نقد میکنن و به ما میگن که به چی اعتقاد داشته باشیم و چی رو ترک کنیم، چی درسته و چی غلط، در حالی که از خدا مولود نشدن. پیشگام این نوع نقد یه دکتر فرانسوی بود و یکی از دوستانش در موردش گفته که از لحاظ روحانی هیچ معلوماتی نداره. اون رهبر سنجش علمی کتاب مقدس بود و میلیون‌ها الهیدان اونو دنبال می‌کردن. برادر یوسف در بخش دوم آیه 2 میگه زیرا من هیچ یک از کارهایی که پسندیده خداست در تو نیافتم. آیا کسی کارهای پسندیده و بی‌عیب خواهد داشت؟
1: خواهر جان، به معنای مطلق میشه گفتش که اعمال هیچ کسی کامل نیست، اما به نظرم منظور این آیه بی‌عیب بودن انگیزه هاست و با جمله بعدی این خیلی واضح تر میشه. میفرماید پس آن چرا که آموخته و شنیده ای به یاد آور. انگار میخواست بهش بگه که در ابتدا عالی عمل میکرد و به کتاب مقدس وفادار بود. مثل این شعار لوتر، تنها کتاب مقدس و تمام کتاب مقدس. چه اتفاقی برات افتاد؟ پس آن چرا که آموخته و شنیده ای به یاد آور. من امروز شاهد اعمال تو هستم که خودتو بالاتر از کلام خدا میدونی و آزادانه نقد میکنی. تو کی هستی؟ انگیزهات بیعیب نیست. ذات اعمال. میفرماید خداوند بر همه چیز آگاه است. اوست که کارهای مردم را داوری میکنند. چطور؟ چون خدا شاهد کارها و انگیزه های منه. این خدا با ترازو یا شاغول مقدس سبک سنگین میکنه. همون چیزی که در مورد بیوه زنی گفته شد که 2 سکه اون بیشتر از همه بود. شما با چه مقیاسی خداوند رو سنجیدید؟ با مقیاس انگیزه‌ای که این زن رو به هدیه دادن واداشت. در اینجا خدا دید که مردم نسبت به کلام خدا و کلام جسم شده جسارت کردن. میفرماید زیرا من هیچ یک از کارهایی که پسندیده خداست در تو نیافتم. به یاد بیارید که از ابتدا چطور حقیقت رو با اشتیاق فراوان دریافت کردید و با قدرت به اون چسبیدید. خدا از این کلیسا میخواد که به وضعیت اولیش برگرده.
0: بله، ممنونم. برادر یوسف اجازه بدید برگردیم به آیه 3 که حاوی یه هشداره. اگر بیدار نشوی من مانند دزد بر سر تو خواهم آمد و تو لحظه آمدن مرا نخواهی دانست. این یه هشدار شدید و لحنه. وقتی خدا برگرده باهاشون چی کار میکنه؟
1: به نظرم این آیه به آیه 2 چسبیده که میگه بیدار شو و آن چیزهایی را که باقی مانده و نزدیک است از بین برود تقویت کن. این ما رو یاد صحبت پولس با مشایخ کلیسای افسوس میندازه. میفرماید پس آگاه باشید و فراموش نکنید که چگونه دائما مدت 3 سال روز و شب شما را تعلیم دادم و برای شما اشک ریختم. از گله مراقبت کنید. اینجا هم گفته شده بیدار شو و آن چیزهایی را که باقی مانده و نزدیک است از بین برود تقویت کن، زیرا من هیچ یک از کارهایی که پسندیده خداست در تو نیافتم. پس آنچه را که آموخته و شنیده ای به یاد آور و آن را محکم نگاه دار و توبه کن. اگر بیدار نشوی و به وضعیت اولی که برات میپسندم برنگردی، من مانند دزد بر سر تو خواهم آمد. و خب متاسفانه اون داشت با فرشته کلیسای ساردس همونطوری صحبت میکرد که با کل دنیا صحبت میکرد. مسیح برای کلیسا مثل داماد میاد، اما برای دنیا مثل دزد.
0: بله، مثلا این همون چیزیه که در مکاشفه 16 در موردش میخونیم. در آیه 15 اینطور میخونیم: توجه کنید، من مثل یک دزد میایم. خوشا به حال کسی که آماده باشد و لباس خود را نگاه دارد تا مجبور نشود عریان و شرمنده در جلوی چشم همه راه برود. و در فصل 5 اول تسالونیکیان اینطور میخونیم: در آن هنگام که مردم از صلح و امنیت خود تعریف میکنند، هلاکت ناگهانی مثل درد زایمان به ایشان وارد خواهد شد و به هیچ وجه جان سالم به در نخواهند برد. زیرا شما خوب میدانید که روز خداوند مانند دزدی که در شب می آید فرا خواهد رسید. و همین مفهومو در انجیل لوقا فصل 12 میبینیم وقتی میگه: خاطر جمع باشید، اگر صاحب خانه می دانست که دزد چه ساعتی می آید، نمی گذاشت وارد خانهش بشود.
1: دقیقاً خواهر جان، پس مسیح به دو شکل میاد. اون برای کلیسا به عنوان داماد میاد و برای دنیا به شکل دیگه ای. متاسفانه ساردس هم چندان فرقی با دنیا نداره. با اینکه اسمی داره و زنده است، اما در حقیقت مرده و اعمالش در برابر خدا بی‌عیب نیست. می‌فرماید: من مانند دزد بر سر تو خواهم آمد و تو لحظه آمدن مرا نخواهی دانست.
0: و با این حال وقتی مسیح بیاد، داوری برای کلیسا نخواهد بود. زمانی که مسیح بیاد، روز خداوند مانند دزدی که در شب می آید فرا خواهد رسید. اما در مورد این روز ممکنه رویاهای داوری رو برای کلیسا اجرا کنه. منظورم از رویاهای داوری مشابه کاریه که در زمان داوری در روز خداوند در دنیا انجام میده. و نباید فراموش کنیم که هر کسی که حیات تازه نداره اما نامی داره و زنده است، با روبوده شدگان روبوده نخواهد شد.
1: همینطوره خواهر. این افراد روی زمین باقی میمونن و بلایا بر سر اونا میاد و شرایط خیلی سختی خواهند داشت. به همین خاطره که خداوند هشدار میده، چون اون محبت داره.
0: درسته. در ادامه همین بحث چند نفر وجود دارن که در موردشون میگه: اما چند نفر در ساردس داری که لباسهای خود را نیالودند. آنان در لباس سفید با من راه خواهند رفت، زیرا مستحق آن هستند. این شما رو یاد چی میندازه؟
1: خواهر جان، چهار کلیسای آخری که بهشون اشاره کردیم، یعنی تیاتیرا، ساردس، فیلادلفیه و لاودیکیه، تا آمدن خداوند باقی میمونن. اما متوجه شدیم که تعداد ایمانداران داره کم میشه. در تیاتیرا و با وجود شرایط بد و حضور ایزابل قاتل انبیا، متاسفانه گفته شده که فقط تعدادی باقی موندن. میفرماید: اما چند نفر در ساردس داری؟ اما در اینجا نمیگه بقیه، بلکه به چند نفر اشاره میکنه، ها؟ یعنی افراد شناخته شده. در مورد فیلادلفیه تمام کلیسا باقی موند، اما در مورد لاودیکیه میفرماید: اگر کسی صدای مرا بشنود و در را باز کند. یعنی امانت به وفاداری فردی تبدیل شد. به نظرم ما در دوران سختی داریم زندگی می کنیم که در اون وفاداری و امانت فردیه. می فرماید: من پشت در ایستاده در را می کوبم. اگر کسی صدای مرا بشنود و در را باز کند، وارد می شوم و با او شام خواهم خورد و او نیز با من. خواهر جان، در اینجا ما با شرایط اسفناکی روبرو هستیم. تعداد کمی لباسهای خود را نیالودن. و اگه بپرسید چی باعث آلوده شدن لباس ها میشه، جوابو میتونیم در فصل 1 یعقوب پیدا بکنیم که میگه: دیانت پاک و بیالایش در برابر خدای پدر این است که وقتی یتیمان و بیوه زنان دچار مصیبت میشوند، از آنها توجه کنیم و خود را از فساد جهان دور نگاه داریم. با توجه به اینکه خدا نور و قدوسه، به همین خاطر در اینجا تعداد کمی وجود دارن که لباسای خودشونو به محبت دنیا آلوده نکردن و با اون یکی نشدن، بلکه باهاش مقابله کردن. خواهر جان،
0: و چون لباسای خود رو آلوده نکردن، آنان در لباس سفید با من راه خواهند رفت، زیرا مستحق آن هستند. البته نه در روی زمین بلکه در آسمان. متاسفانه من خیلی ها رو دیدم که دوست دارن لباسای سفید بپوشن چون فکر میکنن وضعیت درونی رو منعکس میکنه. از کتاب مکاشفه که پر از استعاره است فهمیدیم که رداهای خود را شسته و در خون بره سفید کردن. خون جامعه انسان رو سفید نمیکنه.

خداوند رو نمیشه فریب داد. حتی اگه لباس سفید بپوشید، خداوند قلبتون رو میبینه. و اگه قلبتون پاک باشه، اون وقت دعاهاتون باید این باشه: خدایا دل پاک در من بیافرین. این شخصیه که یه روز با لباسهای سفید با مسیح راه خواهد رفت. اما پوشیدن جامه‌های سفید یا هر چیز دیگه‌ای مردم رو فریب میده، نه خدا رو. خب برادر جان، با اجازتون استراحتی میکنیم و برمیگردیم.

0: برادر یوسف در ادامه خدا در مورد این افراد گفت زیرا مستحق آن هستند. در مورد چه نوع استحقاقی صحبت میکنه؟ چون میدونیم که رفتن به آسمان ارتباطی با شایستگی نداره. آیا موضوع صحبتش رفتن به آسمانه یا چیزی جز اون؟
1: خواهر جون، به نظرم موضوع این صحبت چیزیه که کاشتید و برداشت خواهید کرد. اگه خودتونو از آلودگی های این دنیا حفظ کنید، وقتی که به آسمان برید لباس سفید به تن خواهید داشت و در شهر آسمانی با مسیح گام برمی‌دارید. شهری با خیابان‌هایی از طلا که مثل آینه شفافند. شما کاشتید و درو خواهید کرد. می‌فرماید اگر دست از کار نکشیم، در وقت مناسب محصول خود را درو خواهیم کرد.
0: پس در اینجا منظور از استحقاق شایستگی دریافت پاداشه. برادر، در آیه 5 می‌خونیم کسی که پیروز شود به لباس سفید ملبس خواهد شد و نامش را هرگز از کتاب حیات حذف نخواهم کرد. بعضی از مردم فکر میکنن که منظور از این کلمات اینه که ایماندار حقیقی ممکنه یه جایی سقوط کنه و در نتیجه خداوند نام اونو از کتاب حیات پاک کنه و هلاک بشه. نظرتون در مورد این تفسیر چیه؟
1: در آیه 5 درباره سه پاداش یا پاداش سگانه صحبت میکنه و این ما رو یاد شرایط پرگاموم میندازه که پاداشی دوگانه داشتن. در تیاتیرا پاداشی دوگانه داشتن و اینجا در ساردس پاداشی سگانه. در فیلادلفیا هم پاداشی پنجگانه. پاداش پرگاموم چی بود؟ منای مخفی و سنگ سفید. پاداش دوگانه تیاتیرا چی بود؟ قدرت بر امتها و ستاره صبح را به او خواهم بخشید. درسته؟ و کلیسای ساردس پاداشی سگانه داره. کسی که پیروز بشه اولاً به لباس سفید ملبس خواهد شد، به خاطر اینکه خودش رو از آلودگی های این دنیا پاک نگه داشته که در این مورد صحبت کردیم. دوماً نامش را هرگز از کتاب حیات حذف نخواهم کرد و سوماً و در پیشگاه پدر خود و فرشتگان او را از آن خود خواهم دانست. سوال اینجاست. آیا اسم ایماندار حقیقی از کتاب حیات حذف میشه؟ جواب منفیه. و کتاب مقدس چنین چیزی نمیگه، بلکه داره میگه نامش را هرگز از کتاب حیات حذف نخواهم کرد. نمیگه حذف خواهم کرد که، درسته؟
0: بله همینطوره. با اجازتون من نکته یو اضافه میکنم. در پیام روح به هفت کلیسا متوجه سه جمله منفی شدیم. اولین جمله منفی اینه: کسی که پیروز شود عذاب مرگ دوم را نخواهد چشید. این در پیام روح به فرشته کلیسای اسمیرنا گفته شده. پس آیا این به این معناست که هر ایمانداری مرگ دومو میچشه؟ به هیچ وجه. روح خدا داشت یه حقیقتی رو بیان میکرد و تأییدش میکرد. نکته دیگه اینه که به فرشته کلیسای فیلادلفیه گفته شد کسی که پیروز گردد هرگز از آنجا نخواهد رفت. آیا این به این معناست که هر ایمانداری بعد از رسیدن به آسمان ممکنه به جای دیگه ای بره؟ به هیچ وجه. پس چطور میتونیم این موضوع درک کنیم؟ من اونو به روشی معکوس درک میکنم. یعنی چی؟ ایمانداران وفادار کلیسای اسمیرنا دچار مرگ اول شدن یا بعضیاشون فوت کردن. تا دم مرگ وفادار بمانید. منظور مرگ جسمانیه، جدایی روح از بدن. اما دچار مرگ دوم نمیشن. پس ممکنه بعضیاشون مرگ اول رو روی زمین تجربه کنن، اما وقتی به آسمان برسیم کسی مرگ دوم رو تجربه نمی کنه. نکته دیگه این که کلیسای فیلادلفیه زمانی که روی زمین بود بارها بیرون رفت. پس بیایی تا به خارج از اردوگاه نزد او برویم و در ننگ و خاری او

0: شریک شویم. آیا وقتی به آسمان برسیم از اونجا بیرون میریم؟ جواب خیره. او هرگز از آنجا نخواهد رفت. تو بارها بیرون رفتی اما تمام شد.
1: همین مفهوم یعنی تعداد اندکی از ایمانداران ساردس ممکنه در مورد افراد دیگه در بعضی کلیساها صادق باشه و ممکنه اسمشون حذف بشه. ممکنه اونا رو بدعت بدونن و حذفشون کنن یا کنارشون بذارن، اما این در نهایت اهمیتی نداره، چون مهمترین ثبت در کتاب حیات یافت میشه. و نامش را هرگز از کتاب حیات حذف نخواهم کرد. پس ایماندار مرگ دوم رو تجربه نمی کنه و هیچ ایمانداری بیرون نمیره و اسمش از کتاب حیات حذف نمیشه.
0: خدا یه حقیقت ثابت رو تأیید کرده. سومین پاداش اینه و در پیشگاه پدر خود و فرشتگان او را از آن خود خواهم دانست. مسیح چه زمانی اونا را از آن خود میدونه و چطور اینو در برابر خدا اعلان میکنه؟ گفت در پیشگاه پدر خود و این قابل قبوله، اما چرا فرشتگان؟ برادر چه اهمیتی برای ما داره؟
1: خواهر جان، به نظرم این آیه ما رو به لوقا 12:8 میبره. میگه بدانید هر که در برابر مردم خود را از آن من بداند، پسر انسان در برابر فرشتگان خدا او را از آن خود خواهد دانست. انگاری میخواد به ما بگه که قرار ما روی زمین و در برابر عده کمی به مسیح اعتراف کنیم، اما مسیح در برابر همه فرشتگان آسمان به ما اعتراف خواهد کرد. ها؟ چه تفاوت بزرگی وجود داره بین یه اعتراف ساده ما در برابر عده اندکی از مردم و اعتراف مسیح به ما در پیشگاه خدا و همه فرشتگان؟ خواهر جان، اینجا یه نکته دیگه ای هم در پیام خودش به فرشته کلیسای ساردس اضافه کرده. نه تنها در پیشگاه فرشتگان، بلکه مهمتر از همه در پیشگاه پدر اونها رو از آن خود میدونه. و این عجیب ترین چیزه، مسیح در برابر پدر و در پیشگاه فرشتگان آسمان در جماعت عجیب آسمانی به نام من اعتراف میکنه. تحقیر و جفا دیدن در برابر این منفعت بزرگ، یعنی اعتراف و تقدیر مسیح در پیشگاه خدا و فرشتگان، خیلی ناچیزه خواهر جان، خیلی.
0: بله درسته. بعد در آیه 6 با این کلمات تموم میکنه: ای کسانی که گوش دارید، آنچه را که روح به کلیساها میگوید بشنوید. روح القدس هنوز داره صحبت میکنه و نیاز به گوش شنوا داره. این تعلیم رو در قلب خود بپذیرید و بهش پایبند باشید.
1: به نظرم باید این عبارت رو که قبلا گفته شده به خاطر بیاریم. پس آنچه را که آموخته و شنیده ای به یاد آور و آن را محکم نگاه دار و توبه کن. در گذشته وقتی خداوند رو شناختیم، غیرت و اشتیاق داشتیم که به حقیقت بچسبیم. آمین که خداوند به یاد ما بیاره تا به این وضعیت برگردیم.
0: آمین. ممنونم برادر یوسف، به پایان برنامه امروز رسیدیم. خداوند بهتون برکت بده.
1: آمین. خدا به شما و همینطور شنوندگان عزیزمون هم برکت بده.
0: آمین. شنوندگان عزیز، خداوند کسیه که دلها رو کاوش و افکار آزمایش میکنه. این کار رو برای افشا کردن شما انجام نمیده، بلکه میخواد شما رو شفا بده، شما رو از درون و بیرون شفا بده. بیا و حقیقت رو بپذیر. ناتوانی و خستگی تو قبول کن و به خداوند اعتراف کن که زیاد نقش بازی کردی و زیاد وانمود کردی و در مقامهای مختلف فعال بودی در حالی که شایستگیشو نداشتی. به او بگو از این ادعا و نقش بازی کردن توبه می کنی و نزد خداوند بر می گردی. و اگه از افراد با خدایی هستی که به خاطر وضعیت مرگ که اطراف تو احاطه کرده رنج می کشی و می دونی تو و ادعای کمی باقی موندن، این پیام برای توست. بیدار شو و آن چیزهایی را که باقی مانده و نزدیک است از بین برود تقویت کن. چیزیو که از خداوند شنیدی در قلبت نگه دار و تا اومدن خداوند بهش بچسب. به آنچه خداوند به شما می آموزد گوش دهید، نه به واسطه ها. آنچه آنها می گویند برایتان سودی ندارد. تا برنامه بعد و کلیسای جدید از 7 کلیسای کتاب مکاشفه، خدا یار و نگهدارتون.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: اولین نامه پولس رسول به کلیسای شهر قرنتوس، فصل پنجم. در حقیقت شایع شده است که در میان شما یک نوع رابطه جنسی نامشروع وجود دارد و این عمل آنقدر زشت است که حتی در میان کافران هم یافت نمی شود. زیرا می شنوم که شخصی با زن پدر خود رابطه دارد. چرا به عوض اینکه خجل گشته و مقصر را از میان خود بیرون کنید افتخار هم می کنید؟ اگرچه من جسمن از شما دور هستم ولی روحن حاضرم و چنان شخص مجرم را در نام خداوند عیسی محکوم ساختم که گویی خودم در آنجا حضور داشتم. پس وقتی که شما با روح من و قدرت عیسی خداوند ما جمع شوید، این شخص را به شیطان تسلیم کنید تا طبیعت نفسانی او نابود شده و در روز خداوند یعنی روز داوری روحش نجات یابد. فخر شما در این مورد بیجاست. مگر نمی دانید که با کمی خمیر مایه مقدار زیادی خمیر ور می آید؟ پس اگر می خواهید خمیر تازه فطیر باشید چنان که هستید، باید خمیر مایه کهنه را تماماً از میان بردارید، زیرا مسیحی که قربانی عید فسح ماست ذبح شده است. بنابراین عید فسح را نه با خمیر مایه ترش و کهنه، خمیر مایه بدخواهی و شرارت، بلکه با نان فطیر که نان صمیمیت و صداقت است نگاه داریم. در نامه‌ای به شما نوشتم که با اشخاص شهوتران معاشرت نکنید، ولی منظور من این نبود که با تمام اشخاص شهوتران این جهان یا طمعکاران و کلاهبرداران و یا بت پرستان کاری نداشته باشید، زیرا در این صورت مجبور می شدید که این دنیا را ترک کنید. بلکه مقصود من این بود که با کسانی که خود را مسیحی می دانند ولی مرتکب زنا، طمع، بت پرستی، ناسزاگویی، مستی و یا کلاهبرداری می گردند معاشرت نکنید. حتی با چنین اشخاصی غذا هم نخورید. زیرا من با افراد خارج از کلیسا چه کار دارم که درباره آنها قضاوت کنم؟ وظیفه شما این است که نسبت به اهل کلیسا داوری کنید و داوری افرادی که خارج از کلیسا هستند با خدا خواهد بود. آن مرد شریر را از میان خود برانید.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: برای شاداب ماندن باید همیشه مفید بود. روز 19 از شماره 4 نان روزانه ما، به خاطر خدا ادامه بده، عنوان و مزمور 92 متن امروز ما از کلام خداست. گفته یه مشهوری هست که میگوید پیری مسئله ذهن و جسم است، پس اگر جسم و ذهنتان کار میکند به کارتان ادامه دهید. ممکن است جان کلی چنین نگرشی داشته باشد. او که در سال 2004 در سن 96 سالگی درگذشت، در ماراتون 58 بوستون 40 کیلومتر دویده بود. او در 94 سالگی نیز درست قبل از مرگش در این ماراتون شرکت کرد. کار مهم و به یاد ماندنی کلی یادآور این است که همه ما باید تا جایی که می توانیم ادامه دهیم. بسیاری هستند که وقتی به سنین میانسالی می رسند فکر می کنند که همه چیز تمام شده و آرام می گیرند. مسیحیان نیزگاهی وقتی پا به سن می گذارند دست از خدمت بر می دارند. تک تک ما در قبال خداوند مسئولیت داریم تا زمانی که او به ما قدرت جسمی و روحی می دهد با تمامی دل برایش کار کنیم. به خاطر خداوند، نه به خاطر انسان. ما دعوت نشده ایم که دست از کار بکشیم و منتظر رفتن به آسمان بمانیم. نویسنده مزمور می گوید که شخص عادل در وقت پیری نیز میوه خواهد آورد. آنانی که هنوز قدرت جسمی دارند لازم است با قدرت و قوت خدمت خود را ادامه دهند و آنانی که قوای جسمی خود را از دست دادند باید در دعا و خدمت پنهان به راه خود ادامه دهند. بیایید مطمئن باشیم که پیری نمیتواند مانع ثمرات زندگی ما باشد. ما باید به خاطر خداوند به راه خودمان ادامه دهیم. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: رادیو مژده، خوش خبر و خوش آواز.

شنوندگان حقجو، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. لطفاً با ما باشید و به برنامه خودتان گوش دهید.

شنوندگان عزیز، سلام گرم ما رو بپذیرین. خوشحالیم که باز هم خداوند فرصتی فراهم کرد که بتونیم در خدمتتون باشیم و با توکل به او اطمینان داریم که باز هم در خدمتتون خواهیم بود. حضرت داوود در کتاب مزامیر در مزمور 62 آیه های 5 تا 8 چه زیبا درباره توکل به خدا نوشته و فرموده: ای جان من، تنها نزد خدا آرام یاب، زیرا امید من بر اوست. او نجات دهنده و تنها صخره پناهگاه من است. او قلعه محافظ من است، پس هرگز شکست نخواهم خورد. نجات و عزت من از جانب خداست، قوت و پناهگاه من خداست. ای مردم، همه وقت بر او توکل نمایید، دلهای خود را به حضور او بریزید، زیرا خدا پناهگاه ماست. ما در هفت برنامه گذشتمون ماجراهای کشیش دیوید ویلکرسون رو از کتاب صلیب و چاقوی زامندار خلاصه‌وار خدمتتون ارائه دادیم. چیزی که دیوید میبایست بیاموزه توکل به خدا بود. در برنامه‌های گذشته دیدیم که او با هدایت خدا به نیویورک رفت. او اول فکر می‌کرد که مأموریتش اینه که به هفت جوانی که به جرم قتل عمد محاکمه می‌شدن کمک کنه، اما خدا او رو به مسیر دیگه‌ای هدایت کرد و او تونست با تعداد زیادی از جوان‌های شرور نیویورک آشنا بشه. در یک اتفاق بی سابقه، در اثر فیض الهی و به دنبال موعظه دیوید در کنار خیابون، چند نفر از سردسته های این گروه ها زندگیشون رو به عیسی مسیح سپردن. و حالا به دنباله ماجرا توجه بفرمایید.

صلیب و چاقوی زامندار بخش هشتم برق کفش های نو اون چه که اون روز اتفاق افتاد شروع خوبی بود اما هنوز مشخص نبود که چه نتیجه‌ای به دست خواهد اومد به هر حال ته دلم خیلی امیدوار بودم بهار بود و هوا دیگه از سردی افتاده بود یکی از همون شبها که در خیابونهای نیویورک قدم می زدم یک مرتبه صدای سرود روحانی به گوشم خورد هرچی به اطراف نگاه کردم کلیسایی ندیدم بالاخره از پسری که روی گلگیر ماشینی نشسته بود و سیگار می کشید پرسیدم که صدای سرود از کجا میاد او که توجهی به این صدا نکرده بود کمی با دقت گوش کرد و بعد به طبقه دوم ساختمونی اشاره کرد از پله های ساختمون بالا رفتم و در زدم در آهسته باز شد و خانمی از لای در نگاه کرد همین که چشمش به من افتاد فریاد آهسته ای زد و هیجان زده در رو بست و رفت تو و به زبان اسپانیایی چیزهایی گفت لحظه بعد عده‌ای با خوشحالی اومدن جلوی در و منو به داخل دعوت کردن یکی از اونها که بعد معلوم شد مرد خونه است گفت شما همون کشیش ویلکرسون هستین که از دادگاه اخراجش کردن به این ترتیب آشنایی من با اون ایمانداران اسپانیایی الاصل شروع شد این خونه مال آقا و خانم اورتز بود کسانی هم که اونجا جمع بودن مسیحیانی بودن که در اون خونه کلیسایی تشکیل داده بودن آقای اورتز هم کشیش اونها بود اونها روال عادی جلسه شون رو متوقف کردن و از من خواستن تا درباره ماجرای دادگاه و دنباله اقداماتم توضیحاتی بدم من هم مفصلا ماجرا رو تا روزی که زره پوش و اسرائیل سردسته های گروه های شرور توبه کردن براشون تعریف کردم اونها از شنیدن تمام این اتفاقات به هیجان اومده بودن و شروع کردن با هم به زبان اسپانیایی حرف زدن. چند دقیقه بعد کشیش اورتز به نمایندگی از طرف بقیه از من خواست که فردا شب هم اونجا برم تا برای تعداد بیشتری از کشیش هایی که از کلیساهای دیگه قرار بود دعوت بشن حرف بزنم. من هم قبول کردم. وقتی بیرون می اومدم کشیش اورتز آدرس منو در نیویورک خواست. مجبور بودم حقیقت رو بگم که شبها تو ماشین میخوابم چون پول هتل ندارم. آقای اورتز از شنیدن این خبر هم ناراحت شد و هم ترسید. آثار ترس در صورت بقیه هم دیده میشد. اونها به من گفتند که این کار چقدر خطرناکه. برای همین دعوت کردن که هر وقت به نیویورک میرم پیش اونها بمونم. اون شب اولین شبی بود که در نیویورک راحت میخوابیدم. احساس کردم خدمتم داره در مسیر تازه‌ای قرار میگیره. روز بعد تمام صبح رو صرف دعا کردم. بعد از ظهر تعداد زیادی از کشیش‌های کلیساهای مختلف جمع شده بودن تا تجربیات منو در طول ماه‌های اخیر بشنون. بعد از اینکه ماجرا رو تمام و کمال تعریف کردم، گفتم حالا نمیدونم قدم بعدی چیه. من همه چیز رو به دست خدا سپردم. حتی اگر لازم باشه، حاضرم این خدمت رو همینجا متوقف کنم. وقتی صحبت‌ها تموم شد، کشیش‌ها دور هم جمع شدن و این پیشنهاد رو مطرح کردن که در استادیوم سرپوشیده اون محله جلساتی برای دسته‌های مختلف تشکیل بشه تا من براشون صحبت کنم. من مطمئن نبودم که این کار ثمر بخش خواهد بود. در ضمن گفتم که برای کرایه استادیوم پول زیادی لازمه. یک مرتبه از انتهای سالن سر و صدای بلند شد. کسی داشت با صدای بلند چیزی میگفت. بالاخره تونستم بفهمم که میگه نگران پول کرایه نباشم چون جور خواهد شد. فکر کردم این هم از اون آدمهای هیجانیه که وقتی گرم میشن حرفی میزنن ولی بعدش هیچ کاری نمیکنن. طرف که متوجه تردید من شده بود جلو اومد و مقدار زیادی اسکناس در آورد و گفت پول کرایه با من، تو فقط موعظه کن. همین کار رو هم کرد. او پول کرایه رو تماماً پرداخت. استادیوم برای ماه ژوئیه کرایه شد.

وقتی به شهر خودمون برگشتم، ماجرا رو با آب و تاب برای کلیسا تعریف کردم. همه خوشحال بودن، اما گوئن همسرم چیزی نمیگفت. اون ناراحت بود چون قرار بود بچه سوممون در همون تاریخ به دنیا بیاد. حق هم داشت. من در اون مدت کمتر به خانواده ام وقت داده بودم. به کارهای کلیسام هم کمتر رسیده بودم. اما اونها حقوق منو تماما پرداخت کرده بودن و در هدفی که دنبال می کردم خودشون رو مشتاقانه شریک می دونستن. در نیویورک کار با کمک کلیساهای اسپانیایی زبان با حرارت زیادی شروع شد. گروه جوانان کلیسا کارهای فنی و عملی رو عهده‌دار شدند. به همه دسته‌ها و همه جوان‌ها اطلاع دادند که در هفته دوم ماه ژوئیه به مدت یک هفته جلساتی در استادیوم سرپوشیده تشکیل خواهد شد. عده زیادی از جوانان کلیسا آموزش‌های لازم رو دیدن تا بتونن به کسانی که می‌خوان توبه کنن کمک و راهنمایی لازم رو بکنن. من هم خودم وقتی به نیویورک می رفتم در خیابونها با دسته های مختلف تماس می گرفتم و دعوتشون می کردم. شرکت اونها در این جلسات بیشتر شبیه به یک معجزه بود. اولا اونها از ترس دسته های دشمن می ترسیدن پاشون رو از محله خودشون بیرون بذارن. ثانیا ترس عجیبی داشتن از اینکه تحت تأثیر احساساتشون گریه کنن. در نظر اونها فقط آدم های ضعیف گریه می کنن. اما تمام کلیساهای اسپانیایی محله کشیش اورتز برای جلسات اون هفته در دعا و روزه بودن. روزها به سرعت می‌گذشت و همه ما سخت مشغول فعالیت بودیم. ترتیبی داده بودیم که اتوبوس‌ها دسته‌های مختلف رو از محله‌های مختلف جمع کنن و یک راست به استادیوم بیارن تا مبادا دسته‌های مخالف به اونها حمله کنن و درگیری پیش بیاد. من پیش از شروع اون هفته پرهیجان چند روزی رو پیش همسرم گوئن موندم. بچه ما قرار بود درست تو همون هفته به دنیا بیاد که ما جلسات داشتیم. از اینکه در چنین روزهای حساسی نمیتونستم پیش همسرم باشم، عمیقاً غمگین بودم. اما او با نهایت درک و همفکری منو برای وظیفه مهمی که در پیش داشتم تشویق کرد. وقتی ازش خداحافظی میکردم، از خودم پرسیدم که طی هفته آینده وقتی بچه ما تولد پیدا میکنه، آیا اون جوانهای تباه شده هم تولد تازه پیدا خواهند کرد یا نه؟ در چنین شرایطی اون هفته پرتب و تاب شروع شد.

روز اول جلسات در اون استادیوم بزرگ که گنجایش 7000 نفر رو داشت فقط حدود 100 نفر اومده بودن. تازه اینها هم برای شنیدن موعظه نیومده بودن. هدفشون شوخی و تفریح بود. میخندیدن، حرفهای زشت و زننده میزدن، سیگار میکشیدن و دودش رو به طرف من فوت میکردن، مسخرم میکردن و برام اعدا در میآوردن. وضع دل سرد کننده ای بود. با اون همه زحمتی که همه کشیده بودن، تصور چنین شکستی غیر ممکن بود. رهبران کلیساها سعی میکردن منو تشویق کنن. میگفتن که تعداد افراد مهم نیست، مهم کیفیت جلساته. اما کیفیت جلسات هم با اون وضعی که این جوانها به وجود می آوردن اصلا دلگرم کننده نبود. اما این وضع محدود به شب اول نشد. همین وضع تا شب چهارم هم ادامه داشت. اون شب جلسه رو زودتر تموم کردم و به خونه رفتم و مشغول دعا شدم. می دونستم که خداوند ما رو بی خودی تا به اون مرحله هدایت نکرده. از خدا خواستم به من و بقیه کمک کنه تا درسی رو که میخواد از این وضع یاد بگیریم. صبح روز بعد به محله‌ای رفتم که تحت کنترل دسته اژدها بود. همون دسته‌ای که لوئیس قبلاً رئیسش بود. طبق اطلاعاتی که به دست آورده بودم، جوانی به اسم جوجو رئیس جدید این دسته بود. با زحمت پیداش کردم. وقتی دستم رو دراز کردم که باهاش دست بدم، روی کفشم آب دهن انداخت. طبق رسم و رسوم دسته ها، این بدترین توهینی بود که میشد به کسی کرد. بعد رفت و روی نیمکتی نشست. رفتم سراغش و پرسیدم که کجا زندگی میکنه. با عصبانیت و لحنی مسخره گفت: جناب آقای کشیش، بنده به هیچ وجه مایل نیستم با جناب عالی حرف بزنم. حالیت شد؟ گفتم: تا نگی کجا زندگی میکنی از اینجا نمیرم. گفت: محل زندگی بنده درست همون جاییه که حضرت آقا نشستن. گفتم: پس وقتی بارون میاد کجا میری؟ گفت: به آپارتمان مجللم در دالونهای قطار زیرزمینی. بله حضرت والا، حرف زدن راجع به تغییر زندگی برای آدمی مثل جناب عالی که پول داره و برق کفش‌های نوش چشم آدمو کور می‌کنه خیلی آسونه. اما این حرف‌ها برای آدمی مثل من که از زور بیپولی از خونه بیرونش کردن دردی رو دوا نمی‌کنه. حالیت شد؟ حالا راتو بکش برو. حق داشت. ظاهراً درست می‌گفت. اما نمیدونست که این کفش رو یکی از اعضای کلیسای کشیش اورتز به من هدیه داده. آرزو میکردم که کفش‌های کهنه خودم رو پوشیده بودم. کفش‌های جوجو پاره بود و انگشتش بیرون زده بود. فوری کفش‌هام رو درآوردم و جلوی پاش گذاشتم. کفش‌ها رو با لگد به طرفی پرت کرد و روش رو برگردوند. من آهسته بلند شدم و رفتم سوار ماشین شدم. یه مرتبه شنیدم که کسی به پنجره ماشینم میزنه. جوجو بود. با ملایمت گفت: یادت رفت کفشاتو ببری. گفتم: اونها مال توست. نگاهی کرد، بعد لبخندی زد و گفت: آقای کشیش، یادم رفت باها دست بدم. چون می دونستم که جایی برای خوابیدن نداره، بهش پیشنهاد کردم که همراه من به خونه آقای اورتز بیاد. وقتی به خونه رسیدیم، به خانم اورتز گفتم که اگه اشکالی نداره، جوجو چند روزی پیشم بمونه. خانم اورتز لحظه‌ای مکس کرد. می دونستم که به خاطر بچه‌های کوچیکش می ترسه. حق هم داشت. لحظه‌ای بعد با مهربونی جلو اومد و جوجو رو بغل کرد و به او خوش آمد گفت. قرار شد جوجو چند روزی همونجا بمونه

تغییری در زندگی جوجو و افرادی مثل او به وجود نمیاره. تغییر رو خدا میبایست به وجود بیاره، اما نه در زندگی اون فقط، بلکه تو زندگی من هم.

شب پنجم وضع جلسه مثل شبهای گذشته بود. جوجو هم از روی کنجکاوی اومده بود. موقع برگشتن خیلی ناراحت بودم. جوجو این رو احساس کرد. در سکوتی که به وجود اومده بود یه مرتبه حرفی زد که میرفت تا زندگیم رو عوض کنه. گفت کشیش جون، تو خیلی جوش میزنی، خیلی خودتو خسته میکنی. حرفش منو به فکر فرو برد. انگار کم کم داشت پردهی از جلوی چشمام کنار میرفت. راست میگفت، من خیلی تلاش میکردم. انگار این منم که باید این جوانها رو نجات بدم. انگار با تلاشهام به خدا میگفتم که تو کار نکن و بذار من کار کنم. نتیجهش هم همون بود که در اون پنج شب دیدم. جوجو این پسر ناوارد گویا خیلی بیشتر از من میفهمید. من در سکوت مشغول رانندگی و دعا بودم. سعی می کردم مفهوم گفته جوجو رو عمیقاً درک کنم. در همین سکوت بود که او یک مرتبه گفت کشیش جون، گفتی که زنت همین روزا می زاد. دلت می خواد بچت پسر باشه یا دختر؟ مکسی کردم و گفتم چرا این سؤال رو می کنی؟ گفت ببین، مگه تو نمیگی که خدا منو دوست داره؟ مگه نمیگی که خدا به دعای من جواب میده؟ خب حالا بگو ببینم، پسر میخوای یا دختر؟ احساس کردم که با این سوال میخواد منو به دام بندازه، اما چاره ای نبود جز جواب دادن. پس گفتم که پسر میخوام، چون دو تا بچه اولمون دختر بودن. گفت خیلی خوب، حالا من دعا میکنم که خدا بهت پسر بده. بعد همونجا تو ماشین اینطور دعا کرد. خدا جون، این آقا کشیش میگه که تو منو دوست داری. خب اگه اینطوره و اگه تو راست راستی هستی، به این کشیشمون یه پسر بده. دعای جوجو اونقدر ساده و طبیعی و صمیمانه بود که وجودم رو منقلب کرد. شکی نداشتم که دعاش رو با تمام دلش کرده. وقتی به خونه رسیدیم دیگه دیر بود. به اتاقم رفتم ولی نخوابیدم. دعا می کردم، به حرفهای جوجو فکر می کردم. حدود ساعت 2:30 صبح بود که تلفن زنگ زد. گوشی رو برداشتم. مادر زنم بود. هیجان زده گفت دیوید، نتونستم تا صبح صبر کنم. تو باز پدر شدی. سکوت کردم. جرأت نداشتم بپرسم بچه پسر یا دختر. گفت الو الو، دیوید صدای منو میشنوی؟ گفتم آره آره. گفت خب نمیخوای بدونی بچه چیه؟ با لکنت گفتم اه چرا؟ گفت خب بالاخره صاحب پسر شدی. باورم نمیشد. کار خدا برام عجیب بود. خدا دعای این جوان رو شنیده بود. حتما با او کاری داشت. البته ممکنه بگید که طبق حساب احتمالات دعای جوجو 50% احتمال تحقق داشت. درسته. اما اون شب داشت اتفاقی میافتاد که از حساب احتمالات خیلی بالاتر بود. صبح زود جوجو رو بیدار کردم و ماجرا رو بهش گفتم. یک مرتبه مثل بچه های کوچیک شروع کرد به گریه. او یقین پیدا کرده بود که خدا هست و او رو دوست داره. بعد شروع کرد به دعا کردن و در دعا به تمام کینه ها و نفرت ها و تحکامی هاش اعتراف کرد. او عوض شد. دیوید عمیقاً آموخت که اگر با تمام قلب به خدا توکل کنه، خدا وارد عمل میشه و کارهایی انجام میده که فکرش رو هم نمیشه کرد. در برنامه‌های بعدی شاهد بقیه کارهای شگفت انگیز خدا در خدمت کشیش دیوید خواهیم بود. شما رو به شنیدن اونها دعوت میکنیم. ماجرای دیوید ویلکرسون باید ما رو به این فکر بیاندازه که ما چقدر به خدا توکل

توکل و اعتماد داریم. آیا ما هم میتونیم مثل حضرت داوود بگیم ای جان من تنها نزد خدا آرام یاب، زیرا امید من بر اوست. او نجات دهنده و تنها صخره پناهگاه من است. او قلعه محافظ من است. پس هرگز شکست نخواهم خورد. چقدر شده که احساس شکست و یأس و سرخوردگی کردیم. متوجه شدیم که تلاش هامون بی ثمر و بی نتیجه است. هرچی سعی و تلاش میکنیم باز سر جامون در جا میزنیم. امکان هیچ پیشرفتی در افق زندگیمون به چشم نمیخوره. آیا وقت اون نیست که مثل دیوید ویلکرسون حرف ساده و بی پیرایه جوجو رو بپذیریم که گفت خیلی جوش میزنی، خیلی خودتو خسته میکنی؟ بهتر نیست به جای اینکه توکل و تکیه و امید و اعتمادمون رو به توانایی ها و استعداد ها و اقدامات و سیاست بازی های خودمون بگذاریم، به خدا توکل کنیم و راه های خودمون رو به دست های توانای او بسپاریم؟ البته این به اون معنی نیست که وقتی به خدا توکل کردیم دیگه نباید کاری انجام بدیم. نه، اصلا منظور ما این نیست، بلکه باید به یاد داشته باشیم که موفقیت ما در نهایت بستگی به تایید و حمایت خدا داره. بدون تایید و پشتیبانی او، تلاش‌های خوب و مفید ما هم در نهایت سعادت و نیکبختی واقعی و دائمی ما رو تأمین نمی‌کنه. فراموش نکنیم که ما می‌خواهیم به خدایی توکل کنیم که اونقدر ما رو دوست داشت که پسر یگانه‌اش رو از آسمان به این جهان فرستاد تا بر روی صلیب در راه گناهان ما قربانی بشه. این خدا اونقدر توانا بود که مسیح رو روز سوم بعد از مرگش زنده کرد و او رو زنده به آسمان برد. مسیح الان هم زنده است تا به تمام کسانی که در نام او به خدا توکل میکنن کمک کنه. پس در خاتمه شما عزیزان شنونده رو تشویق میکنیم که از تقلاها و تلاشهای انسانی خود دست کشیده و به مسیح زنده ایمان بیارین و در نام او خود رو در آغوش گرم و آرام بخش خدای محبت رها کنین. خدا شما رو بسیار دوست داره و حاضره که به خاطر لیاقت و شایستگی عیسی مسیح و بر اساس مرگ و رستاخیز او شما رو نجات و سعادت ابدی ببخشه.

0: شنوندگان عزیز، تا برنامه دیگر شما رو به خدای میسپاریم که نجات دهنده و تکیه گاه ماست.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.
2: زیرا همه گناه کردند و از جلال خدا قاصر می باشند. مزد گناه موت است، اما عیسی مسیح تقصیرات و گناهان ما را بر خود گرفت.